taqdir. Shartlariga berolmay bardosh, tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh. Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r, sababi nima?

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti fuqarolar va tadbirkorlarning iqtisodiy va ma'muriy sudlarga murojaatlari hamda odil sudlovga oid yangi qonunga imzo chekdi. Hujjatga ko'ra, ma'muriy sudlarda ishlarni ko'rish samaradorligini oshirish hamda fuqaro va mansabdor o'rtasidagi tenglikni ta'minlash bo'yicha ilg'or xorijiy tajriba asosida yangi qoidalar kiritilmoqda. Xususan, qarori ustidan shikoyat qilinayotgan davlat organi mansabdor shaxsi yoki uning vakili sudga kelishi shart. Uzrsiz sabab bilan kelmagan mansabdor shaxsga nisbatan sud jarimasi qo'llaniladi. Ishni ko'rish esa keyinga qoldiriladi. Ish asosiy muhokamaga chiqarilguncha 20 kunlik muddatda dastlabki eshituv o'tkaziladi. Unda talablar aniqlashtiriladi, kamchiliklar ko'rsatiladi, dalil va yozma fikrlar yig'iladi. Dastlabki eshituvda ariza qaytarilsa, arizachi qayta murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi va to'langan davlat boji qaytarib beriladi. Mansabdor shaxsning sudda shaxsan ishtirok etishi fuqaroga davlat organi nega aynan shunday qaror qabul qilgani bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri tushuntirish olish va adolatni qaror toptirish imkonini beradi. Dastlabki eshituv esa sudyaga surishtiruvlarni oldindan mukammal o'tkazib, ishni qulay va qisqa muddatda ko'rib chiqishga yordam beradi. Shuningdek, mazkur qonun davlat organlari bilan muloqotda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquqiy himoyasini kuchaytirish, adolatli sudlovning ochiqligini ta'minlash hamda sudga murojaat etish mexanizmini yanada yengillashtirishga qaratilgan. Amerikaning Heart Aerospace kompaniyasi X-1 elektrosamolyotini sinovdan o'tkazdi. Parvoz davomida samolyot faqat akkumulyatorlar quvvatidan foydalandi. Heart Aerospace kompaniyasining hisob-kitobiga ko'ra, sinov davomida 5 dollarlik elektr energiyasi sarflangan. Uchuvchi samolyotda 335 metr balandlikka ko'tarildi. Parvoz 27 daqiqa davom etdi. X-1 samolyotining uzunligi 32,3 metr. Qanotlarining uzunligi 23,2 metrni tashkil etadi. Parvoz vazni esa 11,3 tonnaga teng. Elektr motorining quvvati esa 1 megavattdan ortiq. Qayd etilishicha, X-1 elektr aviatsiyaning imkoniyatlarini namoyish etish maqsadida ishlab chiqarilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive-Show. Dushan Badanji magacha. Soat 7 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. 17 avgust 2026 yil 7 dan 29 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti va haftaning birinchi qadami dushanba. Ayni lahzalarda mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayev, o'ylaymanki sherik Azamat Oxundiy yo'ldalar, ularga va ular qatori hozir harakatlanayotgan barcha yurtdoshlarimizga oq yo'l tilaymiz. Manzilga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz va nihoyat dushanba tongi va uzoq kutilgan fursatlar yetib keldi. Ya'ni bizni kutgansiz, bilamiz 2 kunlik dam olish kunini maroqli o'tkazganingizga ishonchimiz komil. Demak azizlar, ayni lahzalarda havo harorati ham juda ham yoqimli. Ob-havo mutaxassislarini xabariga ko'ra, ayni damda demak poytaxtimizda yaxshi havo, kayfiyatni ko'taruvchi havo va shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, bu hafta sekin-astalik bilan salqin bo'lar ekan bu havo. Shunday ekan, mana shunga monand liboslarni kiyib, harakatlanasiz degan umiddamiz va ayni lahzalarda esa biz birgalashib efir soatlarini olib boramiz. Azamat Oxundiy yo'lda emas, liftda ekanlar.
2: Shu tomon. Assalomu alaykum barchaga.
1: Xush kelibsiz.
2: Tong xayrli bo'lsin. Yana diydor fursatlari nasib etdi. Xursandmiz bundan. 17 avgust sanasi haftaning ilk qadami dushanba. Omadli kelsin. Haftamiz barokatli bo'lsin, daromadlarga boy bo'lsin.
1: Albatta, xuddi shunday. O'zim yaxshiman, yaxshiligim bilasiz-ku, yana so'rayveraysiz.
2: Haligi vodiy safarlari.
1: Vodiy safarlari kecha yarim tunda kelib, mana ertalabdan saharlabdan efirga chiqib, bu kim shunaqa qiladi?
2: Yo'llar yaxshimi? Hammasi joy-joyida.
1: Yo'llar yaxshi.
2: Shikoyat qilmay, to'polon qilmay borib keldingizmi?
1: Yo'q, men unaqa ishlar qilmayman. Hech qilib, ish qilib radarga tushmagan bo'lsam bo'ldi dedim. Chunki ba'zi joylarda sal o'tib ketib qolasiz, o'zingiz bilmaysiz avtomat ravishda. Yana bilasizmi, radarlar shunaqangi joylashtirishgan, mashina pastga tushayotgan joy, past joy bor, aynan o'sha yerlarga joylashtirishgan. Men aytdimki, shunaqangi kallali insonlar, shunaqangi aqli, haligi
2: uzoqni ko'ra biladigan
1: raso insonlar, uzoqni ko'ra biladigan
2: tadbirkor,
1: albatta cho'ntagini o'ylaydigan, xalqimizni o'ylaydigan tadbirkorlarni shunaqangi oqilona bir ishlariki dedim, mashina pastga tushayotganda tezlashadi va o'sha onda radarga tushmasa.
2: Men bekorga so'ramayman, ko'rdingizmi, tinch borib keldingiz desam, bitta shu tinch borib keldingizmi? Qancha bo'la voqea.
1: Qarang, xayolimga ikkita savol keldi.
2: Dardlaringiz to'lib kelganmi?
1: Dardlarim to'lib keldi. Shunaqangi bilasizmi, meni haligi registratorim bor, o'sha yerga voy telefonlarim ertalabdan meni yo'qlashyapti. Shunaqangi bir holat bo'ldiki, bitta haligi Guanjimi, Chuanjimi degan bitta Xitoy mashinasi bor, ko'rsangiz, sedan. O'sha mashina bilan ko'p bo'ldi. Shunaqangi bir-biriga yo'l bermayapti. Bu yo'lga o'tsa,
2: sizdan qo'shilolmadingiz.
1: Bu yo, men tomoshabin bo'ldim. Aynan meni oldimda sodir bo'ldi. Bu yo'lga o'tsa, bu yo'lga o'tib to'syapti. Men aytaman, bular jonidan to'yganmi deyman. Bu yo'lga o'tsa, bu yo'lga o'tyapti. Hammasi meni video registratorimga muhrlangan. Uni men hozir topshirsam, bilasizmi,
2: ikkalalar ham jarimaga. Instagramga qo'yasiz, press qahramonni belgilab qo'yasiz.
1: O'zlari
2: hammaga o'xshab.
1: Lekin juda ham
2: ko'payib ketdi hozir.
1: Qanday qilib bunaqa qilish mumkin-da? Qarang, ichi to'la mashina bir-birini shunaqa qilib.
2: Ichi to'la odam mashinada.
1: Ichi to'la mashina. Yo'q. Mashinani to'lasi ichi odam. Bilinyapti, uch soat uxlaganim.
2: Radio efir Qunduzxon.
1: Bizning ikkita savolim bor.
2: Ketdi savol ashula.
1: Tanlang. Birinchisi.
2: Birinchisi
1: kerak. Muhabbatingiz uchun nimalarga qodirsiz?
2: Birinchisiga qodirman. Ikkinchisi yo'q.
1: Yo'q, ikkinchisi bo'lmasin ham. Ikkinchisi esa shu kunlarda jahlingiz chiqarayotgan narsa. Qaysi birini tanlaysiz? Mana ertalabdan dushanba kunidan.
2: Hozir endi g'alati, siz ham birinchi, ikkinchisi dema endi. Bu savol deng. Odam ikkinchisi tanlayman desa, g'alati eshitiladi. Hozir keyin
1: men birinchi savol, ikkinchi savol.
2: Savol. Keyingi bergan savol. Keyingi berdingiz-ku.
1: Ikkinchisi nima? Ikkinchi savol.
2: Ikkinchisi tanlayman, savol.
1: Birinchisi yaxshi emasmi? Muhabbatingiz uchun nimalarga qodirsiz? Siz bu savol bo'lmagan lekin. Lekin osmonda oyda olib beraman, balki yulduzlardan bo'yningga marjon taqib beraman. Bunaqa fantastik javoblar kerak emas, bor edi. Faqatgina bizga realni voqealarga asoslangan xabarlar kerak.
2: Ha, bo'pti.
1: Rozimisiz?
2: Ha, bo'ldi.
1: 88-114-980 raqamlariga unda yozinglar. Azamat Oxundiy rozilar.
2: Yaxshi bilan mashhurda bo'ldi. Qarang, boshqatdan qaytaring savolni.
1: Demak, birinchisi.
2: Yo'q, birinchisi yo'q, bo'ldi savol.
1: O'sha bitta savol. Muhabbatingiz uchun nimalarga qodirsiz?
2: Aynan.
1: Shunaqa. Yoki nimalardan voz kechgansiz, agar muhabbatingizga erishgan bo'lsa,
2: bo'lsangiz. Bittasi qolaversin.
1: Bo'pti, nima gapga qoldingiz? Voz kechadigan
2: ko'payib ketib qoladi.
1: O'sha, o'sha voz kechib qolmaydi.
2: Muhabbatingiz uchun nima?
1: O'zimdan voz kechganman deydi.
2: Muhabbatingiz uchun nelarga qodirsiz? Ana shu haqda yozib yuboring. Telegram manzilimiz Salom Hitafam deb izlab topiladi. Ana shunaqa xabarlarni kutamiz.
1: Va 88104980 raqamlar sizning xizmatingizda.
0: Hitafam. Musiqiy drive. Doimo tinglang.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Yetib reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davet ham sizlar ikki dafa radiosi tong drive show va bizda xabarlar bor alaqachon muhabbatingiz uchun nimalarga qodirsiz degan savol o'rtaga tashlangan va mana shu savolga bemalol javoblaringizni yozib yuborsangiz bo'laveradi.
1: Albatta azizlar, 88-114-90-80 raqamlar sizning xizmatingizda va bugungi sanani yana bir bor eslataman. 7 avgust sanasi haftaning ilk qadami dushanba, havo harorati yoqimli va kelgan xabarlar ham ancha muncha. Oho, rosa biz sog'inibsizlar.
0: Xo'p, xabarlarga e'tibor qaratamiz. Jakob narsa va'da qilmayman-u, lekin vafoli bo'lishga erkakcha va'da beraman. Nima uchun siz o'zingiz katta Salohiddin yashang. Yaxshi va'da va amal qiling bunga.
1: Azamat aka, yaxshiga yaxshi, yomonga ham yaxshi bo'lib yuribsizmi? Qunduzxon, time soat debdilar, nima degani? Rahmatjon.
0: Ma, pointer soatlar hamma yodigani.
1: Time soat degani ha. Rahmat.
0: Xo'p, keyingi assalomu alaykum. Men ertalab ishga choy ichmasdan ketishga tayyorman. Kelin demak, Shuhrat aka yozganlar buni. Shuhrat kelin va haligi choy tayyorlamasalar ham bo'lar ekan, shunga qodir ekanlar.
1: Aa, yaxshi. Aziz yozibdilar, 29 noyabr tug'ilgan kuniga iPhone 16 Pro olganman, hali o'zi bilmaydi debdilar. Oho, bechora qancha kutar ekan aziz. Eshitib
0: qolgan bo'lsalar endi.
1: Yo'q, 29 noyabr qancha kutiladi.
0: Oho, choy bor hali.
1: O, hozirdan qo'yibdilar.
0: Salom Kitafam, salom Azamat va Qunduzxon, shu savolingizga bugun javob bermaslikka qodirman. Shoh telepuzik ayt ukam, ayt ko'rmasdan gapir, xotindan qo'rqqan nom Aziz Hasanov yozib yuboribdilar.
1: Aha, keyingi xabarga o'tamiz. Bu Dildor opadan kelyaptilar. Sevimlini stilisti. Muhabbatim uchun, ya'ni turmush o'rtog'imni mashinasiga GPS qo'yib kuzatishga qodirman debdilar. Shu darajada ishonar ekanlar turmush o'rtog'lariga. Baxtingizga ko'z tegmasin deymiz, mayamdir deymiz.
0: Gumonlardan asrasin. Assalomu alaykum, hurmatli quvnoq boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi, ishingizga omad. Savolga kelsak, muhabbatim uchun har narsaga tayyorman, qo'limdan kelsa. Afsus, hozir muhabbatim yo'q, oldin bo'lgan, hozir yo'q. Azim Mirziyoyev jarroh tinglovchimiz yozib yuboribdilar. Hurmatlilar, Azim Mirziyoyev jizzaxli jarroh shifokor. Mabodo talabgorlar bo'lsa, raqamlarni qoldirsangiz. Muhabbatlari yo'q ekan hozir.
1: Men ularni uylangan bola chaqali deb o'ylar ekanman. Sardor yozibdilar. Assalomu alaykum, muhabbatim uchun hech narsaga, chunki qo'rqoqman. To'g'risi hitofam debdilar. Sardor, mana hech narsaga qodir emas ekanlar muhabbatlar uchun. Kuydingizmi?
2: Kuydim.
1: Mayli, til kuysa kuysin, yurak kuymasin.
2: Tomoq kuydi.
1: Tomoq kuysa kuysin, yurak kuymasin. Bo'ldimi, o'tib ketdimi? Yomon kuydimi?
2: Pishdi yomon.
1: Ha, shunaqada endi. Kuydirdik mana tomog'ini. Aytadi, nimandir isi chiqyapti desa, bu meni yuragim kuygan deydi. Shunaqa.
0: Qahvadan kuygan endi, bu yog'iga kefirni ham puflab ichamiz.
1: O'sha.
0: Assalomu alaykum, Kitafam, Azamat va Qunduzxon, yaxshi dam olib keldinglarmi? Efiringizga omad, charchamanglar, sog' bo'ling. Sizni bugun Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilari smenada tinglayapmiz. Hamma tez tibbiy yordam haydovchilariga va dam olishda tinglayotganlarga ham salomlar. Toshkentdan Shavkat aka yozib yuborganlar, ishingizga omad, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, tong xayrli bo'lsin, Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum, men kelisdan Hafizalar, savolga javobim, o'sha yildan o'z kasbimdan voz kechganman debdilar yillarda. Sizlarga ijodga omad. Qizim Qurbonboy va Aziza yuqori ball bilan grant asosida talaba bo'ldi. Tabriklayman, omad Hafizalar.
0: Shunaqa katta qizlar bo'lganmi?
1: Ha, mana Qurbonboy va Aziza Hafizilla qizi debdilar.
0: Zo'rku, tabriklaymiz.
1: Qarang, milliy sertifikat ham bor ekan ularda.
0: Shunaqa ko'p imkoniyatlar, mana sertifikat bilan grantga kirish imkoniyati maza bu yoqda.
1: Pedagogik universitetiga kiritdilar grant asosida, talabalik tavsiya etildi. Vau, qanday baxt.
0: Tabriklaymiz sizni, Hafizilla aka ekansiz, demak shunaqa katta qizingiz bo'lsa, tabriklaymiz, rohatlarni ko'rib yuring. Haqiqatan ham ota-ona uchun bundan katta baxt bo'lmasa kerak, farzandini yutug'ini, muvaffaqiyatini ko'rib yurish har bir ota-onani hadigi yig'latvoradigan darajadagi bir quvonchlarga sabab bo'ladi. Ko'z yoshlaringiz faqat mana shunaqa quvonchlardan bo'laversin. Zo'r pedagog bo'lsinlar qizingiz, tilagimiz shu, bolalarni asrab avaylaydigan, zo'r tarbiya beradigan, zo'r o'qitadigan pedagog bo'lsinlar. Assalomu alaykum, Kitafam team, bugungi savolga javobim qanchalik to'g'ri keladi yoki yo'q bilmadim, lekin muhabbat va shunga o'xshash oxiri noaniq va nima bilan tugashi noma'lum bo'lgan ishlardan negadir doim o'zimni olib qochaman. Bo'lsa bo'lsin, bugunga yarasha halol munosabatlar bo'lsin. Efirga omad, kunni sizlar bilan birga boshlash boshqacha deb baribirdi bu xabarni bizga buni yot aka yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum Qunduzxon, ko'nglingiz yosharib ketyaptimi debdilar. Muhabbatim bu oilam, hamma narsaga tayyorman. Ko'nglim o'zim ham yoshman. Ana.
0: Azimir Ziyoyevdan to'ldirilgan xabarlar. Katta rahmat sizga aniqlik, oydinlik kiritganingiz uchun. Sizni go'zal baxt qurshab olsin. Umringizni oxirigacha baxtdan boshingiz chiqmasin degan tilaklardagina aytamiz bu vaziyatda sizga. Assalomu alaykum Hitafam quvnoq boshlovchilari Azamatjon va Qunduzxon, men muhabbat uchun, matluba uchun qo'limdan kelgan osmondagi kelganda osmondagi quyoshni olib berardim deb yozib yuboribdilar. TXdan kelgan xabar ekan.
1: Iltimos, efirda o'qimay qo'ya qoling debdilar. Xo'p.
0: Ha. Savolimiz shunday bo'lgan.
1: Xurshidaxondan kelgan xabar edi bu.
0: Savolimiz, ya'ni muhabbatingiz uchun nimalarga qodirsiz degan savolga yana bir javob yetib kelgan. Assalomu alaykum, eng zo'r boshlovchilar, muhabbatim uchun, turmush o'rtog'im uchun hamma narsaga tayyorman. Jahllari chiqqanda jib gap qaytarmaslikka tayyorman deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni bizga Avaz Xo'ja Qodirov, sevimli aktyorimizni, ustozimizni turmush o'rtog'lari yozib yuboribdilar. Haqiqatdan ham bu insonni jahllari chiqsa, lekin
1: kim jahllari chiqsa?
0: Avaz aka Qodirov, O'zbek milliy drama teatrida ishlaydilar. O'zi taft ko'rinishidan ham bilinadi, jahli chiqsa vajohat oshib boradan chegara.
1: Dahshat ekanmi? Qo'rqinchli. Ha, o'zi
0: bir
1: xabar kelibdi, bir o'zbek.
0: Qo'llar ochiq.
1: O'zbek ayolidan bir xabar kelibdi. Buni mazmunini aytib beraman. Demak, yozibdilar, mana ikkalamizga salom berganlar. Va alaykum assalom. Qarang, buni qarang, 20 yoshlar, 25 yoshlarda turmush o'rtoqlari avtohalokatda vafot etgan ekan va juda ham kuchli muhabbat bo'lgan ekan o'rtalarida. O'shanda farzandlari, ya'ni o'g'illari 2 yoshda qolgan ekan. Hozir mana shu farzandlari 26 yoshga to'libdi. 24 yildan beri mana shu turmush o'rtoqlarining xotirasi bilan yashayotgan ekanlar. Qanaqa o'zbek sodiq ayollari bor?
0: Ha, buning uchun sizga tasannolar aytamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlarni, nabiralarni mazza qilib rohatlarini ko'ring, sizni haj safarlariga, umra ziyoratlariga olib borishini
1: farzandlar, nabiralar
0: birgalikda olib qo'lingizdan ushlab shunaqa ziyoratlar nasib etsin, zo'r zo'r sayohatlarga olib borishsin birgalikda. Ularni mana shu mehnatlaringizni, sabringizni, toqatingizni, muhabbatingizni, oqibatingizni, mehringizni farzandlardan oshig'i bilan ko'rib yurishingizga nasib etsin.
1: Albatta, judayam ta'sirlandim to'g'risi. Mana shunaqa insonlar hali ham bor ekan.
0: Sekin, sekin, yuragingiz uvishyapti, sekin. O'zlar siz bunaqa yoshda, bunaqa yoshda ehtiyot bo'lish kerak baribir.
1: Xo'p, demak biz qo'shiqlardan so'ng navbatdagi xabarlarni.
0: Vaqt qolmaydi.
1: Vaqt qolmayapti. Assalomu alaykum, xormilar, tuzumisizlar? Menimcha erkaklar hamma narsaga qodir, lekin ayollar buni aksi bo'ladi. Ayollar o'zini qurbon qilgisi kelmaydi. Nega unaqa ekan debdilar. Hozirgi xabarim aynan ayol kishiga tegishli edi, hurmatli Farrux janoblari.
0: Aha, keyingi xabar Dilnoz Usmonovadan kelyapti. Xayrli tong, muhabbatim uchun yaxshi sovg'alarni qabul qilishga va yaxshi gaplarni eshitishga qodirman. Zo'r javob bo'ldi. Ayollarga xos javob bo'ldi. Mana shunaqa e'zozda, qadrda sovg'alar bilan birgalikda ko'milib, haligi muhabbatdan mast bo'lib yashayveringlar, hurmatli ayollar.
1: Bekzod yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshi insonlar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Shanba, yakshanba tonglari sizlarsiz erkakli juftimni jinni qiliqlariga chidashga qodirman debdilar.
0: Muhabbatim uchun oy o'qiyveraymi muhabbatim uchun?
1: Yo'q, o'qimay unaqa.
0: Tug'dirishga tayyorman. Xudo xohlasa 5-sisiga ko'payyapmiz. Boshliq sog'omon bo'lgin.
1: Albatta, O'zbekiston aholisining 40 millionga yetishida o'zingizni hissangizni qo'shayotganingizdan xursandmiz. 5-sinchi
0: farzandim kutishyapti. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Eson-omon bag'ringizga bosib oling.
1: Assalomu alaykum, pastiy boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Dushanba tongi muborak. Savolga keladigan bo'lsak, muhabbatim uchun hamma narsaga tayyorman. Efirlarga omad. Endi umumiy gap, Salimaxon yozibdilar. Aynan nimaga tayyorsiz? Shuni yozing. Masalan, erta turishga, ertalabdan uyqusidan voz kechib choy tayyorlashga, oyoq kiyimini artishga, oddiy narsalardan boshlanadi hayot.
0: 2 kunda bitta uyni remont qilib chiqishga qodirman.
1: Ana 2 kunda
0: jigarlarim bilan birga
1: yaqinlarim remont qildilar, ta'mirlash ishlari olib bordilar, mana erkak.
0: Mana
1: Mana ular, mana u.
0: Qo'yinini olish uchun bo'ladi-da shu hammasi. Assalomu alaykum, hurmatlilar, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirdan yaxshi boshlab oldingizmi? Men turmush o'rtog'im uchun hamma narsaga qodirman Toshkentdan. Malikaxon, nashtaqa siz aytganingizdek, haligi ma'noda, umumiy ma'noda yozilgan javobi.
1: Javob azizlar, biz ham menim choynaraqlarda qo'shiqlarga navbat bersak bo'ladi.
0: Shunday qo'shiqlarni eshitamiz. Haqiqatan ham, mana shunaqa, haqiqatan odam xursand bo'ldi. To'g'risini aytsam, birozgina uyqusirab, kecha navbatchilik dedim, kun bo'yi ishda edim. Bunaqa muhabbatga yo'g'rilgan xabarlarni ko'rib, haqiqatan ham odamlar o'zini sevgani uchun shunaqa, malik kimdir kichkina, kimdir katta, kimdir hazilomuz javoblar beryapti, lekin asosiysi shu insonini borligi, shu inson uchun nimalardir qila olishi yoki nimalarnidir undan kutishi meni quvontirdi. Yana bir xabar bor ekan.
1: Xabar bor ekan. Assalomu alaykum. Bizga chiroyli tilaklarni bag'ishlagan Xorazm viloyati Xazorasp tumani Karvay qishlog'idan bizni eshitayotgan Nargizaxon bo'lar ekanlar. Sog' bo'ling.
0: Rahmat katta, muhabbatga to'la qalblar uchun mana shu qo'shiq yangraydi to'lqinlarimizdan. Keyingi soatda esa sovg'ali loyihalarni o'tkazib yubormang.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Hitafam radiosi dongida shu davom etadi. Assalomu alaykum barcha-barchani yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda xush ko'rdik.
1: Assalomu alaykum ukalar, akalar, opalar, singillar, barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Barcha yerliklarga sababi bu so'zlarni aytishimdan maqsad bugun 7-avgust sanasi ukalar kuni ekan. Shunday ekan, ukasi borlarni va ukalarni tabriklaymiz. Uka bayram muborak, Ravshanga deyman. Siz ham ikkita ukangiz bor.
0: Ha, ko'z tegmasin. Ikkita zabardast.
1: Baquvat
0: bo'lganda.
1: Chiqmadi o'sha.
0: Shunaqa.
1: Nima chiqmadi?
0: Chiqmaydi u hali beri. Chiqish uchun sal haligi tomoq paychalari.
1: Bir to'kilib ketish kerakmi?
0: Tomoq paychalari qotib qolganda yumshatish kerak.
1: Tomoq paychalari aynan boshlovchilarda yumshoq bo'ladi.
0: Yumshoq bo'ladimi?
1: Albatta, biz shu bilan ishlaymiz-ku.
0: Yaxshi. Xo'sh, qanaqa bayramlar bor ekan?
1: Bugun shunday bayramlar bor ekanki, albatta bugun 7-avgust sanasi tavallud topganlarni tabriklaymiz.
0: Aha, tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Shu bilan birgalikda hozir 17-avgust sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Sevimli divan kuni sifatida belgilangan ekan.
1: Divanni yaxshi ko'ruvchilar bayram muborak bo'lsin. Bugungi kunda shunaqalar borki, ari divanda yotib, divanni kommentator deyiladi rus tilida. Ba'zilarni ishlarini muhokama qilishadi. Bundan tashqari azizlar, bugun kal tipratganlar kuni ekan.
0: Tipratganlik
1: kali ham bo'lar ekan. Bitta odamlarda emas bu.
0: Manchular
1: ham erkaklari kal bo'ladi.
0: Baqlajon kuni sifatida belgilangan ekan. Baqlajon xo'rlar rosa ham ko'p hozir ayniqsa, chunki turli xil salatlar oldin faqatgina o'zini yaproq qilib qovurib tayyorlashgan bo'lsa, qavat-qavat qilib bir narsalar pishirishgan bo'lsa, hozir haligi xrustyashchi baqlajon deydigan joylar, qarsillovchi baqlajon salatlar, mana shu qarsillovchi baqlajondan tashqari yana
1: qarsildoq baqlajonlari.
0: Qarsildoqni, qarsildoq shampinyonni ham restoranda tanovul qildik, juda ham mazali. Rosa ham zo'r chiqishgan. Haqiqatan ham taomlar o'zgacha bir retseptorlarni ishlatib yuboradigan darajada mazali taom bo'lgan ekan. 3-4 qayta yeb ko'rdik shu paytgacha.
1: Yaxshi bo'lganmi?
0: Sinab ko'rish kerak. Qarsildoq shampinyonlar.
1: Zo'r. Bundan tashqari bugun azizlar, o'z oyoqlarimni yaxshi ko'raman degan bayram ekan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida, albatta boshqa qayerda bo'lishi mumkin.
0: Treyderlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Gabon o'zini mustaqillik bayramini nishonlar ekan.
0: Gabon. Mana qilar ekanda bugun bayram qilib. Boliviya esa bayroq kunini nishonlar ekan.
1: Bugun mushuklarni, ba'zi mushuklarni bayram ekan. Masalan, sariq mushuk, ko'k ko'zli bayramlar, ko'k ko'zli mushuklarni bayram bo'lsa, bundan tashqari qora mushuklarga minnatdorlik tuyg'ularini izhor etadigan kun ekan.
0: Tabriklab qo'yamiz ularni hammasini.
1: Mana menda bor bitta mushukcha. Bloger.
0: Indoneziyada bugun mustaqillik kuni ekan, lekin bilmadim qanchalik ularga bayram tatiydi yoki yo'q, chunki ketma-ket zilzilalar sodir bo'ldi.

0: keldi ochilur chog'ing degan sher bo'lardi o'zligingda.
1: Chamanda.
0: Bugun siz chamanda mana ochildi o'yladi. Bittasi tog'dan kelyapti perevaldan, bittasi bog'dan kelyapti parkent bozoridan.
1: Ta'mirlashdan, ta'mirlashdan.
0: Xo'p, Kolumbiyada bugun muhandislar kuni bayram qilinar ekan.
1: Amsterdamda esa bugun yuraklar kuni ekan. Nima kulyapsiz? Niderlandiyani poytaxti.
0: To'g'ri, poytaxt. Niderlandiyani o'zida. Xo'p.
1: Bo'ldi. Maza qilib eshitib ketayotganingizdan xursandmiz Ulug'bek. Oila a'zolaringizga salomlar, bizga yozibdilar. Biz bu yerda nima dardamiz?
0: Iltimos, so'zlarni to'liq-to'liq talaffuz qiling, o'rtoq Abdullayeva.
1: Nimasini noto'liq talaffuz qildim?
0: Amsterdam shahri.
1: Ha, men nima dedim?
0: Asl bo'lib tashayapsiz.
1: Yo'q, bo'lganim yo'q. Manda ayb emas.
0: Asosida ayb yo'q. Hammasiga ayb shu tishlaringiz.
1: Yo'q, tishlarim emas. Hammasi joyida, ortiqcha uchta tishim bor ekan. Aql tishim.
0: Ha?
1: Aytyaptiki,
0: u zaxira tishlarda. Bitta tushib qolsa o'rniga qo'ydirsangiz bo'ladi, olib.
1: Ol, rostdan xatlashmaydi.
0: Ha, shunaqa texnologiyalar bu. Olasiz orqadami? Siz orqadagini olasiz-da, mana yon tomonda tushadi yon.
1: Sizda bormi aql tish?
0: Menda aql yo'q, tish nima qiladi?
1: Yo,
0: aqlim bo'lsa shu yerda yuradi.
1: Odatda uni oldirib tashlash kerak ekanda.
0: Yo, oldirmaydi, o'zi pas turadi u. Olib qo'ydirsa bo'ladi,
1: hozir. Nima zaxirada turibdi uchta tish?
0: Hozir shunaqa texnologiyalar chiqqan, hozir olasiz, qo'yasiz, sotib yuboring endi shuni ham. Hamma narsani sotib yuboryapsiz.
1: Oy, hech narsani sotganim yo'q.
0: Ana shunaqa yaxshi kayfiyatsizni tark etmasin hurmatli hurmatlilar. Bir necha daqiqalardan keyin Miko brendidan siz bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin va ularga qo'shimcha tarzda yana nima beramiz? Kepka.
1: Kepka va futbolka sizga tuhfa etiladi. Mikoni ananasligi bormi debdilar? Bormi? Siz bilasizmi bularni?
0: Bor.
1: Bormikan? Men bilmadim. Ananasligini ichmadim. Men asosan qovligini yoqtirib ichaman. Va hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqadan so'ng Azamat Oxund aytganlaridek, kinofilmdan parchalar qo'yib eshitamiz. Ya'ni kinohit loyihasi.
0: Kinohit loyihasida ishtirok etib, g'olib bo'ling, sovg'alarni qo'lga kiriting. Davom etamiz. 98.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushon.
1: Kino hit loyihasi boshlanyapti. Kino hit loyihasida ishtirok etib g'olib bo'lgan ishtirokchimizga biz Miko bilan birgalikda Hit FM radiosi sovg'alarini taqdim etishga shay bu bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklar qolaversa kepka hamda futbolka sizga tuhfa etiladi. Va o'ylaymizki, bu sovg'alarni allaqachon qo'lga kiritganlar mamnun bo'lishdi. Bizga yozayotganlar ham bor orasida. Mazza ekan, mazza qilib tanovul qildik, iste'mol qildik mana shu ichimliklarni. Oila a'zolarimga yoqdi, onamga yoqdi, otamga yoqdi deb yozib yuborayotganlar. Minnatdormiz xabarlaringizdan va feedbacklardan ham tashakkur aytamiz bular uchun ham. Va hozir bizda yana bir imkoniyat bor, shunaqa yurtdoshimizni xursand qilish. 8371 raqam egasi sim qoqdilar, ular bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Gar salomingiz bo'lmaganda
3: nima qilardingiz?
1: Telefonni qo'ymasdan suhbatni davom ettirardik.
3: Xuddi shunday. Demak, azizlar, tanishamiz. Marhamat, kimsiz? Qayerdansiz?
2: Dilobarxon.
3: Nega unaqa haligi chuchib gapiryapsiz? Kimdir uxlayaptimi? Alo.
1: Yo'q, hech kim uxlamayapti tabiatlar.
3: Dilobarxon, tabiatingiz shunaqami? Shunaqa past gapirasizmi? Aha, necha yoshsiz? Gapimni eshityapsizmi? Alo.
2: Eshityapman.
3: Yoshingiz nechida? Aniq eshityapsiz ekan meni.
1: Radioga chalg'ib qolyapsiz-a menimcha, Dilobar?
3: Radio ovozini pasaytirib olamiz, go'shakka e'tibor qaratamiz.
1: Zo'r. Xo'p, radioingiz yoningizda turibdimi, boshqa xonadami?
2: Yo'qonada.
1: Hozir qanaqa qilib filmdan parchani eshitasiz? Dilobar.
2: Shu tayyorlab qo'ydim-da.
1: Ha, tayyorlab qo'ydingizmi? Ha, yaxshi. Qunduzxon Abdullayeva so'radilar, nechinchi yilda tavallud topgansiz, yoshingiz nechida deb. Ovozingizdan kichkina qizaloq o'xshaysiz-da.
2: Yo'q,
1: kichkina emas ekanlar. Katta ekanlar. Eshitiramizmi parchani?
3: Albatta, shubhasiz. Dilobarxon, omad yor bo'lsin sizga. O'ylaymizki, dadil-dadil javob berasiz filmni eshitgandan so'ng. Marhamat, eshit.
4: Stomatologiya poliklinikasimi? Alo! Qo'shimcha 3.62 bering.
5: Baraka toping, o'tinaman. Anton Semyonovich Pakni chaqirib bersangiz.
6: Anton Semyonovich, siz ne?
7: Kim so'rayapti?
6: Qandaydir ayol.
7: Og'zingizni yummang. Nechtaman?
5: Anton Semyonovich, yaxshimisiz? Bugun nechada ishingizni tamomlaysiz? Vaqtingizni olayotgan artistka, yo'q, tanimaysiz. Lekin siz bilan juda tanishish ishtiyoqidaman. Soat 4 da bo'shayman-da. Yana telefon qilaman. Men juda tirishqoqman.
7: Kutaman.
4: Stomatolog.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Dilobar, javobingizni eshitamiz.
2: Ivan Vasilyevich
1: Ostapov. Bo'lar ekan, dadil-dadil gapirsa ham. Omon bo'ling, baraka toping. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz, bo'ldi, g'olib bo'lasiz.
3: Albatta. Birinchi savolimiz, hozirgina rol ijro etgan juda ham mahoratli aktyor. Mana shu aktyorni ismi familiyasini aytsangiz.
1: Shpak rolini ijro etgan aktyor.
3: Leonid Kuravlyov. Qoyil, qoyil, qoyillar.
1: Rostdan nechinchi yilsiz, Dilobar?
3: Jim turib qolib bo'lib qolalar hozir.
1: Endi ikkinchi savol, mana shu parchani o'zidan beramiz, siz uni qiynash niyatimiz yo'q. Hozir siz parchada ta'riflagan inson bu Leonid Kuravlyov, o'sha Shpak rolini ijro Shpak debman. Miloslavskiy rolini ijro etgan, uzr so'rayman xato uchun. Miloslavskiyni va mana bu yerda ikkita ovoz bilan gapiryapti telefonda. Bittasi erkak kishi ovozi, bu To'lqin Tojiyev ovozlashtirgan.
2: Ayo.
1: Rim Ahmedovami? Javobingiz shundaymi?
2: Ayol kishi.
1: Ha, ayol kishi kim ovoz bergan?
2: Mukammal
3: Rahimova. Vuy. Qo'y, lekin. Vuy. Siz nima ish qilasiz, Dilobar? Dilobarxon. Mani eshityapsizmi? Negadir faqat azamat savollariga javob olyapmizda.
2: Radio orqali
3: eshitmang. O'shaga e'tibor bering. Nima ish qilasiz? Kasbingiz nima?
1: Tilojizmi
3: kasblari?
2: Menejerman.
3: Menejer. Qayerda menejersiz?
1: O'zbekfilmdami?
3: O'sha. Sog' bo'ling. Xullas, Mikko brendidan sharbatli ichimliklar sizga, Robarxon.
1: Xullas, raqamingiz qayd etildi.
3: Toqat qolmadi.
1: Dilobar.
3: Tabriklayman. Yo, Dilobar, men savollarimga javob bermaydilar.
1: Qatti.
3: Mana endi oxirgi.
2: Har kuni plan ovozingizni eshitib turaylik. Jaranglab turdi radioda.
1: Hozir ishda ishlayapsizmi, shunda uydami?
2: Yo, hozir uydamiz.
1: Ha, uydasiz. Uydasiz. Kim bilan uydasiz? Birga ketasizlarmi kim bilandir?
3: Boshqa savol bermang, iltimos. Dilobarxon, shu raqamlarni qayd etingda bo'ldi. Ularga sovg'a 10 kun ichida Mikko brendda sharbatli ichimliklar. Bir blok Dilobarxon, futbolka va kepka sizniki bo'ldi. Yo'q,
1: to'xtatib so'ray, u oila qurganmi?
3: Yo'q, yo'q, so'ramang. Javob bermaydilar. Sog' bo'ling. Yashang.
1: Erkaklar mana tushunishdi.
3: Nimaga?
1: O'zimi? Turmush o'rtoqlarga oson emasdir. Bitta savol berildi, bir haftadan keyin javob olamiz. Dilobar, rahmat sizga, salomat bo'ling.
3: Agar ayol kishi savol bersa, men javob olmasak. Sog' bo'ling, mayli.
1: Bitta ishora bilan bir hafta kutib yuraveradilar turmush o'rtoqlari bechora.
3: Men birinchi marta savollarimga 15 yilda javob olishga qiynaldim. Shu xalq arslaridan javob olganman savolimga.
1: Yomon ham asabni sinadi shu ayol.
3: Ha, lekin oson sabr
1: yetadi. To'ppa to'g'ri, mana Dilnoza ham tushunib qoptilar.
3: Nimani? Dilnoza ko'p narsani tushunadilar-a?
1: Yana kimlar? Odil Mahmudov, Hindus Xumbul, qo'yardilar sal qo'ygandi.
3: Yo'q,
1: yo'q. Yomonlashdilar. Shagani yozib yuboribdilar.
3: Oson emas, rostdan ham dedilar.
1: Qiynavordilar. Shpakni emas.
3: Yo, Miloslavskiydi. Ha, buni to'g'irlab ketsalar azamat.
1: Shpakni so'radingizmi?
3: Yo, Miloslavskiyni so'radim. Men shpak bukmabdi, pukak demadim.
1: Demadilar.
3: Yo, demadim.
1: Mana shu o'g'ri rolni ijro etganini so'radilar.
3: Ha, Dilobarxon, sog' bo'linglar.
1: Lekin men qoy qoldim, rostdan ham.
3: Birinchi tezlikda gapirar ekan.
1: Ko'pchilik endi Rima Ahmedova degan ismni eshitgan, endi eslab qoladi yoki shunga o'xshashu, lekin mana dublyaj hozir so'raganimizda bilmasalar kerak deb o'yladim rostdan ham. Mukammal Rahimovani ham topib turibdilar, qoyil dedim, lekin rostdan ham haqqoniy g'olib bo'ldilar. Dilobar, olqishlar yana bir kere eshitayotgan bo'lsangiz.
3: Agar o'zlari hammasiga javob topgan bo'lsalar, bu olqishlar haligi joyiga yetib boradi.
1: Qildilarmi? Omon bo'ling. Hammaga kayfiyat ulashdingiz va g'olib bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Mikodan sovg'alar sizniki. Mana shunaqa yutmoqchi bo'lganlar yana bir necha daqiqalardan keyin omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Bu filmda ijro etilgan saundtrekni zamonaviy yangi variantda, yangi talqinda birgalikda eshitamiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Davidam sizlar to'ng'irar so'p bizda yana hit.
1: Boshqa nima ham qilar edik sizlar? Biz davom etamiz va Miko brendidan navbatdagi bir blok sharbatli ichimliklar sizga nasib etishi mumkin. Buning uchun Bollywood filmidagi barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz lozim.
0: Chunki Bollywood filmidan hozir parcha tayyorlab qo'yilgan. 0221 raqam egasi so'zlang efirda siz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kuni xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
2: Zohid.
0: Zohid.
1: Xursandmiz.
0: Filmlarni tomosha qilib turasizmi Zohidjon?
2: Albatta.
0: Yaxshi. Sizga pul kelishi mumkin.
1: Omad yor bo'lsin. Hozir sizga hind filmidan bir parcha qo'yib eshittiramiz. Juda ham mashhur filmlardan. Radio orqali eshiting, marhamat.
3: Qachon qarama bir xil kiyimda oq yoki qora kostyumim.
4: Vau! Wow. O, qo'shiqni zo'r aytarkansiz.
3: Siz doim shunaqa kiyim kiyasizmi?
4: Ha. Qanday kiyinish kerak bo'lsa shunday kiyinaman. Umuman kiyinmay yurishim ham.
3: Yo'q, aytmoqchi edimki, bizda bir naqli bor. Laknauchi ko'ylak, patxancha shalvar kiygan erkak, kiymagan tentak.
4: Zo'r naqil ekan. Siz sochingizni yoyganingizda juda ham chiroyli bo'lib ketarkansiz.
3: Tasodifni qarangki, ikkalamizni dadamiz bir kunda tug'ilishgan ekan.
4: Egizakdek.
3: Biri borib ovqatlansa, boshqasi borib pulini to'laydi. Zo'r latifada.
4: Juda ham kulgili ekan.
3: Kulgili deng.
4: Yig'may qo'ya qoling, yarashib turibdi.
3: Churi olaylik.
4: Churi?
3: Menga churi taqasan, yuragimdan urasan.
4: Va men bilan bir umrga qolasan.
3: Menga qara, sen... Yo'q, hali siz...
4: Sen deyavering, yana ham yaqinlashtiradi.
3: Yaqinlashtiradi? Yoqmay qolsin. Menga qarang, Rayjanji. Gap bundoq.
4: Ikki quloqim sizda.
3: Gapni qisqasi, xohlayotgan narsangizni men bera olmayman.
4: Nimaga?
3: Nimaga bo'lsa o'shanga.
4: Harakat qilib ko'ring.
3: Bera olmayman dedim-ku. Dadam rozi bo'lmaydilar.
4: Ulardan o'zim ruxsat olaman.
3: Nega endi? Dadam do'konni baribir bermaydilar.
4: Chunki do'kon? Qanaqa do'kon?
3: Hindiston shirinliklari do'konimizni-da.
4: Do'konda nima daxli bor? Qiziq ekansiz u.
3: Do'st bo'lamiz deb endi yaqinlashmoqchisiz. Uygacha bordingiz. Dabdurustdan o'pibam oldingiz. Do'stlikni ham chegarasi bor-ku.
4: Jim. Jim. Do'stlikdan ham boshqa rishtalar bo'ladi. Ko'chirish. Ba'zilarini tushunmaymiz. Ko'chirish. Ba'zilarini esa tushunishni istamaymiz. Qo'lingga botmayaptimi? Ba'zi rishtalarni nomi bo'lmaydi. Ularni faqat his qilish mumkin. Botmayaptimi?
0: Ya, bu yog'i bo'ladi, yetadi shu. Bu qaysi parcha?
1: Muhabbat tug'ilyapti-da o'zi bu yerda.
0: O'shalarda.
1: Marhamat, eshitamiz. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
0: Alo, ochib ko'rsatib, mana qaytadan qilib qo'ng'iroq qilayotgan ekan. Alo.
2: Alo.
0: Qaysi filmdan parcha edi?
1: Gohi shodlik, gohi g'amlik. Gohi deb eshitibman,
0: g'amlik. Gohi g'amlik, gohi shodlik.
1: Juda to'g'ri, film nomini to'ppa to'g'ri topdingiz. Endi esa filmdan hozir sizga savollarni beramiz. Hozir mana Shohruxxon ijro etgan personajning ovozini eshitdingiz-a? Yaxshilab eshitdingizmi?
2: Ha.
1: Aynan mana shu personajga kim ovoz bergan? Rahul. Kim ovoz bergan?
2: Fatxulla.
1: Kim yordam beryapti sizga?
2: Fatxulla Maqsud.
0: Baraka. To'g'ri javob. Tabriklaymiz sizni. Ana endi esa ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, va'da qilinganidek sovg'ani yutib olishingiz mumkin. Tayyormisiz?
2: Tayyor.
0: Demak, film voqealari qaysi shaharda kechadi? Filmning ikkinchi qismida.
1: Shaharda ayting.
0: Xo'sh.
1: Bu ikki bir javobingiz.
0: Radioda ham eshitib oldingiz. Endi ayting javobni.
2: Bombayda.
0: Bormi javob?
2: Bombayda.
0: Qabul qildik. Yo'q. Savolni menimcha aniq eshita olmadilar. Filmning ikkinchi qismida voqealar qaysi shaharda kechadi degan savol. Xo'sh, qani ko'ramiz Telegram orqali bizga qanday javoblar yetib kelgan ekan. Ravshan aka film nomini to'g'ri topib yozib yuboribdilar. Goh shodlik, goh g'am, bu kinoni aniq bilaman debdilar. Xo'p, yana kimlarda javoblar bor ekan? medalchalardan. Yana kim mana Jaloliddin Asqarovda to'g'ri javob bor. Asadov Nyu-York deb adashgansiz. Nosir to'g'ri javob yozganlar. Ilyos Quldosh to'g'ri javobni yozganlar. Sanjarda to'g'ri javob, Hojiyada to'g'ri javob. Sadulla Fathullayev, Farrux Musaxo'jayev to'g'ri javob, Umarxonov Sardorda to'g'ri javob, Ilhomda, Nargizada to'g'ri javob bor ekan. Ruslan Ikramovichda bu haligi shahar haqidagi javoblar, Begzod Ahmedovda to'g'ri javob bor. Londonda kechadi voqealar. Londonga ko'chib ketgan bo'ladi oilasi bilan, keyin ukasi qidirib boradi uni, yodingizda bo'lsa. Ana shunaqa xo'sh. Kinoni bilmagan odam hind kinosini ko'rmagandir. BJ'dan kelgan javob. Zafarjon Vohidov, Muhammad Ilyos. To'g'ri javoblar uchun, Telegramdagi faolligi uchun katta rahmat, lekin ishtirokchimiz g'olib bo'la olmadilar.
1: Va hozir YouTube'da bu soundtrack 1 milliarddan ko'p tomosha qilingan ekan. Mana shuni eshitamiz va ko'ramiz. Biz ko'ramiz, sizlar eshitasizlar azizlar.
0: Marhamat, Goh shodlik, goh g'am filmidan soundtrack.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: Drive Show FM 98'da.
1: Tong Drive Show bizda tez kortis loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etishga barcha mashinasi borlarni chorlaymiz, chunki siz bu loyihada g'olib bo'lsangiz, mashinangiz uchun nol moylarni yutib olishingiz mumkin. Eng sifatli moylar Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bu moylarni biz sizga qo'rqmasdan, ikkilanmasdan, uyalmasdan tavsiya eta olamiz.
2: Va xuddi shunday azizlar, ayni lahzalarda esa biz soatimizni ham e'lon qilamiz. 8:46 daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda. Keramik moylar, bu albatta manol moylarga tegishli, juda ham birinchi raqamli moy sifatida e'tirof etilyapti. Haqiqatan ham uzoq yillardan beri xalqimizga xizmat qilib kelayotgan mana shu moylardan birini qo'lga kiritish imkoniyati bor. Buning uchun tezkor testda ishtirok etishingiz lozim. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Demak, o'ylaymizki, bugun aynan kimnidir ehtiyoji bo'lsa, aynan mana shu tinglovchimiz bilan bog'lanish baxti bizga nasib etadi.
1: Omad yor bo'lsin. 1188 raqam egasi sim qoqdilar, ulardan efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingiz?
3: Akmal ism.
2: Akmal. Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qanday mashinangiz bor, Akmal?
3: Cobalt.
2: Unda sizga hozir testlarni o'qib eshittiramiz. Moyni almashtirganingizga ko'p bo'ldimi?
3: Mana kep qoldi, bir 500 ming qoldi.
1: Qani bir harakat qilib ko'ringchi, savollarga javob bera olsangiz, mana yutib olasiz. Pavel Petrovich Binkov kim bo'lgan? Yozuvchi, rassom, iqtisodchi.
3: Rassom.
1: Ikkinchi savol, Birlashgan Millatlar Tashkiloti universiteti qaysi shaharda joylashgan? Parij, New York, Tokio. Labay?
3: Nyu-York bo'lsa kerak deyman.
1: Nyu-York bo'lsa kerak degan javobni biz qabul qildik. Keyingi 3-chi savolimiz, diqqat qiling. Mult qahramon Karlsonning bolakay do'sti kim edi? Svante, Astrid, Oskar.
3: Oskar.
1: Qabul qildik javobingizni va siz bilan xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
2: Sog' bo'ling. Kobaltingiz manol moylarini kutadi endi baribir. O'ylaymizki. Navbatdagi tinglovchini efirga olib chiqishga tayyormiz azizlar. KDFM radiosi bizda hozir tezkor test va mana shu loyihada ishtirok etish orqali siz manol brendidan keramik moylarni qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Va g'olib bo'lganlar, sovg'alarni yutganlar, iltimos boshqalarga ham imkoniyat bersangiz, sizdan minnatdor bo'lar edik. 3473 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
2: Toy xayrli bo'lsin, ismingiz?
4: Davron.
2: Davron, sizda qanday mashinangiz bor?
4: Nexia.
2: Nexia uchun demak, manol moylarni yutib olishga omad tilab qolamiz. Pavel Petrovich Binkov kim bo'lgan? Yozuvchi, rassom, iqtisodchi.
4: Yozuvchi, rassom.
1: Yo'q, qani uchta
2: variant. Yozuvchi, rassom, iqtisodchi. Ikkitasini bitta qilib qo'ydingiz.
4: Yozuvchi.
2: Keyingisi, BMT universiteti qaysi shaharda joylashgan? Parij, Nyu-York, Tokio.
4: Nyu-York.
2: Va 3-chi savol, mult qahramon Karlsonning bolakaydagi do'sti qaysi javobda keltirilgan? Ya'ni bolakay do'sti Svante, Astrid, Oskar.
4: Svante
2: bo'la qolsin. Va afsuski, siz bilan ham xayrlashgan.
1: Chunki
2: majburmiz.
1: Hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda. Omadingizni sinab ko'ring. Va mana shu chala savolimizga to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz, va'da qilingan manol boylarni qo'lga kiritasiz. 7117 raqam egasi so'zlang. Efirdasiz.
2: Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin.
5: Rahmat, o'zingizga
1: ham. Rahmat. Sizni qanday tanishib olamiz?
5: Sherzod.
1: Sherzod, iltimos qilgan bo'lardik, ovoz kuchaytirgichlarni o'chirib, quloqchin bo'lsa quloqchinni olib, telefon orqali gaplashsangiz, efirimiz sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdi shunda. Bo'ladimi?
5: Bo'ladi. Yaxshi.
1: Yashang, endi yaxshi. Mana Pavel Petrovich Binkov kim bo'lgan? Yozuvchi, rassom, iqtisodchi.
5: Iqtisodchi.
1: Ikkinchi savol, Birlashgan Millatlar Tashkiloti universiteti qaysi shaharda joylashgan? Parij, Nyu-York, Tokio.
5: Tokio.
1: Uchinchi savol, mult qahramon Karlsonning bolakay do'sti qaysi javobda keltirilgan? Svante, Astrid, Oskar.
5: Astrid deylik.
1: Qabul qildik javoblarni. Yo'q, siz bilan ham xayrlashamiz. Sherzod, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Hozircha g'olibni aniqlay olmadik. Qani kim yutib olarkin? Mana nol moylarni bir ko'ramiz.
2: Efirdasiz. Alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz, marhamat.
5: Aslbek, har safar chiqib yutaviydigan.
2: Har safar bu safar omad tilab qolamiz Aslbek. Qanday mashina uchun manual moylarni yutmoqchisiz?
5: Cobalt.
2: Cobalt uchun Aslbek omad yor bo'lsin. Pavel Petrovich Minkov kim bo'lgan? Yozuvchi, rassom, iqtisodchi.
5: Rassom.
2: Ikkinchi savol. Birlashgan Millatlar Tashkiloti universiteti qaysi shaharda joylashgan? Parij, Nyu-York, Tokio.
5: Tokioda.
2: Uchinchi savol. Mult qahramon Karlsonning bolakay do'sti qaysi javobda keltirilgan? Svante, Astrid, Oskar.
5: Oskar.
2: Siz bilan Aslbek bu safar ham xayrlashamiz. Sizlar 8:51 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Shoshamiz, shoshilamiz.
1: Yana bir qo'ng'iroq egasi bilan qani biroq bog'lanib ko'raylikchi, balki uddasidan chiqa olarlar. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingizni ayting.
6: Ismim Polat, Toshkentdan.
1: Ismingiz nima?
2: Polat.
1: Polatmi? Ha, Polat. Diqqat qiling. Pavel Petrovich Binkov kim bo'lgan? Yozuvchi, rassom, iqtisodchi.
6: Rassom bo'lgan.
1: Ikkinchi savolimiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti universiteti qaysi shaharda joylashgan? Parij, Nyu-York, Tokio.
6: Nyu-Yorkda.
1: Uchinchi savol. Mult qahramon Karlsonning bolakay do'sti qaysi javobda keltirilgan? Svante, Astrid, Oskar.
6: Svante.
1: Qabul qildik. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok etdingiz.
2: Ba'zi joylarda adashyapsizlar azizlar. Hamma har xil javobda adashyapti, eng qizig'i.
1: Va albatta ishtirokchimiz bilan qani bog'lanib ko'raylikchi. Uzilib qoldi. Mayli, boshqa davrda ko'ring. 8835 raqam egasi. Endi qo'ng'irog'ingizni qabul qilmoqchi edik, uzilib qoldi.
2: Navbatdagi qo'ng'iroq egasini efirga olib chiqish uchun 88-114-90 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz kerak azizlar. Omad yor bo'lsin.
1: Bor qo'ng'iroq.
5: Assalomu alaykum.
2: Valaykum assalom, tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
5: Rahmat sizlarga. Ahmadjon Toshkentdan.
2: Ahmadjon, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Tayyor bo'lsangiz, testlarni o'qishni boshlayman.
5: Xo'p.
2: Pavel Petrovich Binkov kim bo'lgan? Yozuvchi, rassom, iqtisodchi.
5: Rassom.
2: Birlashgan Millatlar Tashkiloti universiteti qaysi shaharda joylashgan? Parij, Nyu-York, Tokio.
5: Xo'p, Tokio.
2: Mult qahramon Karlsonning bolakay do'sti qaysi javobda keltirilgan? Svante, Astrid, Oskar.
5: Svante bo'lsa.
2: Va biz sizni tabriklaymiz.
1: Muborak bo'lsin.
2: Barcha savollarga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz. Ismingizni esimdan chiqarib qo'ydim.
5: Ahmadjon,
2: qanday mashinangiz bor?
5: 12.
2: 12 uchun demak, manol moylari muborak bo'lsin. Ahmadjon, raqamingiz qayd etilyapti. 10 kun ichida siz bilan bog'lanishadi va manol moylarini qayerdan olib ketishingizni aytishadi.
5: Rahmat, kattakon favoringiz.
2: Keramik moylar sizga nasib etadi.
1: Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz sizni. G'oliblik muborak bo'lsin. Ana shunaqa barcha savollarimizga to'g'ri javob berdilar. Bu Ahmadjon edilar. Yaponiyada 1972 yilda tashkil etilgan bu universitet. Birlashgan Millatlar BMT University deb atalgan va o'shandan beri faoliyatini olib bormoqda. Ana shunaqa savollarga to'g'ri javob berganingiz uchun katta rahmat. Binkovni kimlardir iqtisodchi deyishdi, kimlardir yozuvchi, rassom bo'lgan va Binkov nomidagi rassomchilik ta'lim muassasasi ham bor. Toshkentda, poytaxtimizda joylashgan va o'sha mashhur mult qahramon Karlsonni orqasida parragi bor Karlsonni bolakay do'sti Svante edi. Katta rahmat ishtirokchilarimizga.
2: Biz esa qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz azizlar. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Havo harorati juda ham yoqimli, ancha pasaygan va mana shunday yoqimli ob-havodan Ketafam radiosini tinglash menimcha boshqacha bo'lsa kerak. Hozir eng yoqimli ob-havo, ya'ni e'tirof etilar ekan, bu +25 daraja. Mana shunday ob-havo yurtimizda, balki ko'chada sal issiqroqdir, lekin bizda konditsioner ishlab turibdi. Mazza.
1: Mana shunaqa yoqimli kayfiyat sizni ham tark etmasin.
0: 98.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, barcha e'tibor xayrli bo'lsin. 3-chi soatimizni boshlayapmiz Tongi Drive Show'da va bu soatimizda Impuls Talk Show'sini e'tiboringizga havola etamiz.
2: Barchaga tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar. Haftaning ilk qadami dushanba, 17 avgust sanasi va Impuls Talk Show'sida bugungi mavzu almi yerlarda barpo etilayotgan pista plantatsiyalari va iqtisodiy barqarorlikni yangi drayveriga aylanmoqda. Pista deganda haligi pista emas, boshqa pista nazarda tutiladi va bu pista ko'pincha bizda o'sha avazoxon aytganlardek mehmon kelganda dasturxonga qo'yiladigan pistalar. Ko'pchilik aytishadi, kattalar aytishadiki, bu pistani yetishtirish uchun, ya'ni mevaga kirish uchun 20 yil ketadi, 20 yil yetadi deb. Yo'q, aslida bu pista meva berishi uchun bugungi kunda 5-6 yil kifoya ekan. Buni aynan pista yetishtirayotgan bobo dehqonlardan juda ko'p marotaba eshitdik.
1: Mana shunaqa, hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va albatta bu mavzu yuzasidan fikr mulohazalarni, muhokamalarni soatimiz davomida e'tiboringizga havola etib boramiz. Qolaversa ekspertimizni ham, demak, bu boradagi fikrlarni bilib sizga yetkazib boramiz.
2: Va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, 2000-chi yillardan boshlab O'zbekistonda tog'li va tog'oldi hududlarda yerlarda degradatsiyasi, ya'ni tuproq eroziyasi tabiiy resurslardan barqaror foydalanishga xavf soluvchi ekologik muammo sifatida baholanyapti va ayniqsa G'arbiy Tyanshan va Hisoroloy tog'lari tarkibiga kiruvchi hududlarda bu jarayon ko'proq kuzatilgan va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, bu jarayonlarni bartaraf etish uchun albatta u yerga inson qo'li yetib borish kerak. Ya'ni qandaydir ekin ekish orqali va aynan mana shunday yerlarga moslashgan ekinlarni ekish orqali esa bu muammolarni bartaraf etish mumkin. Pista plantatsiyalarini yaratilishi esa mana shunday muammolarga qaysir ma'noda yechim bo'la olmoqda.
1: Albatta, bu bo'yicha yanada batafsil ma'lumotlarni taqdim etish uchun studiyamizga mehmon taklif etganmiz, ekspertimiz Bobo Murod Eshonqulov, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Bobo Murod, yaxshi keldingizmi? Ertalabdan taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun katta rahmat. Va bugungi mavzuyimiz sizlarning yerlarda barpo etilayotgan pista plantatsiyalarining iqtisodiy barqarorlikni yangi drayveriga aylanayotganligi haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Haqiqatan ham o'zi bitta zo'r gapni ko'p eshitamiz-ku, mamlakatimiz tuprog'i shunaqa zo'rki, shunaqa unumdorki, unga cho'pni suqib qo'ysa ham ko'karib chiqadi degan fikrlarni aytishadi. Hamma joylarda o'ziga yarasha bir moslashgan ekinlar, daraxtlar, o'simliklar bor o'ziga yarasha. Bu ham bo'lsa o'sha yurtimizni to'rt fasli mukammal ekanligi, ko'p vaqt davomida quyoshni tushib turishi, suv bilan maza qilib to'yinganligi borasida bir maqtanib gapiradigan jihatlarimiz ko'p. Ana endi esa mana pista plantatsiyalarini ortib borayotganligi ham. Bu avvallari ortib boryapti deyapmiz. Avvallari unchalik ko'p emasmidi o'zi bizda?
3: Rahmat. Darhaqiqat ta'kidlab o'tganingizdek, bizlarni mevalar,
1: shunaqa
3: polizm ekinlar nima shu qishloq xo'jaligi bilan bog'liq yetishtiriladigan mahsulotlarimiz albatta bu juda ham mazali, juda ham vitaminlarga boy ekanligi sir emas. Bu endi birinchi Allohning nazari tushgan yurtda yashashimiz bilan baholansa, keyingi aytganiz cho'p tusqsak ko'karib ketish albatta bu duo bilan, shu joyda o'tgan ulug' insonlarimizni duolari bilan, Allohga so'ragan iltijolari bilan mana shunaqa yaxshiliklar

0: Bozorlarimizda narxi juda qimmat bo'lgan xandon pista haqida gaplashamiz.
1: Albatta.
0: Xandon pistani men ba'zi ko'p joylarda ta'kidlayman, ba'zilar bilmas ekan, buni asosan Eronniki deb o'ylashar ekan. Xandon pistani vatani xususan O'zbekiston, ya'ni Markaziy Osiyo
2: va Afg'oniston hududlari bo'lgan.
0: Markaziy Osiyo, Eron, Afg'oniston, Yaqin Sharq mamlakatlari atroflari xandon pistani vatani hisoblanadi. O'zbekiston ham shu jumladan. Mana hozirgi paytda Surxondaryo viloyati Bobotog' tog' tizmasida o'sib turgan 30 ming gektarga yaqin tabiiy pistazorlar o'sha qachonlardir bizlarda juda ham katta maydonlarni egallagan, xuddi dengizdek egallab turgan yashil pistazorlarimizdan qolgan qoldiqlari hisoblanadi.
2: Oho. Nima bo'lgan avvallari?
0: Avvallari bo'lgan. Endi xandon pistani bundan 100 yil, 150 yil oldin olimlar tuproq eroziyasini oluvchi daraxt sifatida ham foydalanishgan. Xususan mana shu Samarqand viloyati Omonqo'ton qishlog'ida eroziya olishda ham foydalanishgan. Keyin Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida Oqtosh masq qishlog'ida ham shu pista daraxtlaridan foydalanishgan. Haqiqiy pistani ilmi bilan o'sha pistazorlarda tadqiqotlar shu o'tgan asrning 30-yinchi yillarida Trasko degan olim bularni har xil form shakllar, ya'ni yong'oq mevasini katta kichikligiga qarab har xil shakllarni ajratib, bular bo'yicha seleksiya ishlarini o'tkazishni boshlagan. Undan keyin mana 1949 yilda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on suv ombori qurilgandan keyin, Samarqand viloyatida qurilgandan keyin uni atrofida ham xandon pistani tuproq eroziyasini saqlovchi o'rmonlar sifatida, meliorativ o'rmonlar sifatida foydalanishdi. Bunaqa misollar juda ko'p. Bu xandon pista bizga begona emas, faqatgina bu xandon pistani yetishtirish kamayishiga asosiy sabab o'tgan asrda shu paxta siyosati bilan borib taqaladi. O'sha ko'pchilik ko'p sug'oriladigan maydonlarimiz asosan paxtachilikka o'tib ketgandan keyin bu daraxtlarimiz ancha chekindi, tog'u toshlarga qarab ketdi, o'sha joylarda saqlanib qoldi. O'tgan asrda yashagan olimlarimiz o'sha yoshliklarini eslashadi, hattoki mana Voddik dahasi atroflarida ham xandon pista
2: juda qiziq jihatlari bor,
0: pistazorlar bor edi deb aytishardi.
2: Zo'r, haqiqatan ham soatimiz davomida hali o'ylaymizki, hurmatli tinglovchilar, sizni ham bu mavzu va uni ayrim jihatlari qiziqtirsa ajab emas. Shaxsan menga juda ham qiziq tuyulyapti. Hozir ekspertimizdan ma'lumotlarni qo'shiqlar ketma-ketligi degan ketma-ketligidan keyin olishda davom etamiz. 98

0: olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Ani, endi davom etamiz. Ketapam radiosi azizlar, tongi drive show bizning Impuls Talk show'si va bugungi mehmonimiz bilan hozir kadr ortida ham juda ham qizg'in suhbat bo'lyapti. Bobomurod Eshonqulov, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor va bilamizki, Bobomurod aka, siz xandon pista haqida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagansiz va bugun juda ham qiziqarli suhbatni amalga oshiramiz. Ko'pchilik pista ekishga qo'rqadi, chunki azaldan shunaqa bir fikr borki, pistani o'sha meva berish uchun
2: o'ylab ham ko'rmaydi ayol.
1: 20 yil, to'g'ri, 20 yil kutish kerak. 20 yilda men necha kiraman, bolalarim necha kiradi, qachon hosil olaman, qachon daromadga kiraman deb cho'chishadi. Lekin oxirgi yillarda o'sha xorijiy tajriba o'rganilgandan so'ng bu fikrlar va mana shu stereotiplar o'z-o'zidan yo'qoldi. Ya'ni tezroq o'sha mevaga kirishi, tezroq mahsulotini berishini ta'kidlashyapti. Masalan, pista ekkanlar bilan suhbatlashganimizda ham xuddi shu fikrni aytishdi. Siz uzoq yillar davomida dissertatsiya yoqlash asnosida tajriba o'tkazgansiz, buni o'zingiz o'rgangansiz. Xo'sh, xorijiy tajriba o'rganilgandan so'ng qanday xulosaga kelgansiz? Va yana bitta fikr borki, bozorga borsak negadir endi xandon pista o'z-o'zidan qimmat. Aytib o'tganingizdek, arzon emas. 200 minggacha bor, hatto undan ham yuqori bor. Eron xandon pistasi qimmatroq turadi va yirikroq bo'ladi. O'zimizni xandon pista shirin bo'ladi, maydaroq bo'ladi. Nima sababdan?
3: Rahmat. Bizlar hozirgi paytda O'zbekistonda ham shu 100 yillik ilmi tarixida bu bizani olimlarimiz ishlab chiqqan ishlanmalar, tavsiyalar asosan shu ilmiy doira atrofida qolgan, ba'zi joylarda foydalanishgan, oxirgi 10 yilda foydalanayotgan odamlar mana o'zi hosil olishni boshlashdi. Ko'z tegmasin deb aytamiz. Endi xorijiy tajribalarni o'rganganimizda hamda xorijliklar bilan o'sha ilm fikri almashganimizda ular bilan bizning fikrimiz deyarli bir xil. Hech qanaqangi
2: qaysi jihatdan bir xil?
3: Mana ilm jihatdan o'sha urug'ni ekish yoki ko'chatidan ekish, uni payvandlash masalalari, texnologiyalari bo'yicha hech qanaqangi katta o'zgarish yo'q. Shu biz aytayotgan tavsiyalarni ular ham aytayapti, faqat ularda yondashuv boshqacharoq. Ya'ni bunga ular qo'rqmasdan katta pul tikishadi, katta summa tikishadi. Hamda buni ularda mana 50 o'tgan asrning 50-yinchi yillardan so'ng ularda shu pista yetishtirish orqali davlatlari katta daromad ko'rib, buni natijasiga ishonchlar yuqori bo'lganligi sababli ular qo'rqmaydi.
1: Demak, birinchi o'rinda hozir dunyoda Eron turadi.
3: Eron va hamda AQSh ikkalasi o'rin almashib turishadi. Endi tasavvur qiling, bizning odamlarimiz haligacha eksam 20 yildan keyin hosil bersa nima bo'ladi? Mana shunaqa narsani so'rab o'ylab turishdi hali ham. Lekin mana juda ko'p ilm ahlilari, juda ko'p tadbirkorlar xandon pistasini plantatsiyalarini barpo qilib, dastlabki hosillarni olishni ham boshlashdi. Mana hurmat yurtboshimizga katta rahmatlar aytaman. Mana shu bizlarni aynan pistachilik sohamizga alohida e'tibor berishni boshladilar. 2-3 marta bundan 2016-chi, 2020-chi yillarda alohida bu narsalar bo'yicha topshiriqlar berildi. Mana shuni natijasida hozirgi kunda pistachilikka ikkinchi nafas berildi. Mana juda ham xursand bo'lganim, katta maydonlarda pista plantatsiyalari barpo etish topshiriqlari berildi. Mana bunga misol sifatida Samarqand viloyati Nurobod tumanida 50 ming gektar maydonda pista plantatsiyasi barpo etish topshirig'i, yoki Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanida 500 gektar, Surxondaryo viloyati Bobotog' o'rmon xo'jaligi hududida yana da ham 5000 gektar. Bunaqa misollar ko'p. Misol Navoiy viloyati Nurota tumanidagi 10 minglab gektar pista plantatsiyalari barpo etish topshiriqlari shular jumlasiga kiradi. Endi ularni tajribasini albatta bizlar kuzatamiz, albatta ular bilan fikr almashamiz, ba'zi
2: kerak bo'lsa maslahatlar beriladi,
3: ba'zi bilmay qolgan joylarimizni ulardan so'raymiz, ular ham bizlardan ba'zi masalalarni so'rashadi. Mana shu turkiyalik mutaxassislar bilan juda yaxshi aloqalarni o'rnatganmiz, hamda ular bilan juda ham ko'p ilmiy tadqiqotlar birga olib bormoqdamiz. Endi bozorlardagi pista mevalar haqida man farqi va narxlar haqida ozgina to'xtalib o'tsam, haqiqatdan ham to'y hashamlarga bizlar chiroylisi, ya'ni Eronni pistasini olamiz. Bu hamma bu sir emas, lekin o'zimiz oilamiz yeyish uchun baribir kichkinaroq bo'lsa ham donagi ichidagi yong'oq,
2: mag'zi shirin,
3: mag'zi shirin hamda soni ko'p deb kichkinarog'ini olamiz. Endi bu borada ham hozir O'rmonxo'jalik tadqiqot instituti olimlari juda ko'p ilmiy tadqiqotlar o'tkazmoqdalar. Shu paytgacha shu Eronni pistasiga o'xshagan yirik navlarimiz yo'q edi. Umuman o'zi O'zbekistonda 2020-yilgacha pistani, xandon pistani navi bo'lmagan. Bizlar shu O'rmonxo'jalik tadqiqot instituti olimlarining necha 10 yillik zahmatli mehnati orqasidan 2020-yilda 13 ta nav seleksiya qilindi. Ular ichida ayniqsa O'zbekiston, Mustaqillik, Shirin kabi navlarimiz o'sha Eronni o'sha mashhur Akbari, Ahmadiy navlari bilan deyarli bir xil.
1: Farhodjon ham bor-a?
3: Ha, Farhod nav ham bor. Bu Farhod nav changlatuvchi nav hisoblanadi. Uni shirini ham bor, uni juda ham shirin.
2: Pistashunos bo'lib ketibsiz endi.
1: Ha, shu.
3: Mana mana shu ko'rsatuvlar, radio eshitirchilarda qatnashganligimdan birinchi mevalar.
2: Mana targ'ibot yaxshi ketyapti.
1: Eng qizig'i 20 ta shirinlarga bitta Farhod qo'yib qo'yishar ekan, uni shimolga eksiz, yaxshi changlatar ekan, ko'p meva berar ekan. Shuni bilib oldim. Qarang,
3: shamol yordamida
1: changlatadi.
2: Farhodsiz 20 ta shirinni ham foydasi bo'lmaydi, ko'rdingizmi? Bitta Farhod bo'lish kerak. Endi yana bir muhim jihati bor, boy aytib o'tdingiz, avvallari katta-katta plantatsiyalar bo'lgan, keyin ayrim sabablar bilan endi aytaylik balki iqlimdir, balki o'sha paxtachilikka ko'p urg'u berilgani qisqarib ketdi, bu yog'i kamayib ketdi. Endi bizni tasavvurimizda shaxsan menda yoki balki ko'pchilikda shunaqa bo'lganda tog'li hududdagina o'sadi xandon pista degan bir tasavvur bor edi. Lekin hozir boya vodnikda deb aytib o'tganingiz, past tekisliklarda o'sgani yoki boshqa hozir mana keng o'sha 5000 gektar, 50000 gektar maydonlarda, qirliklarda, adirliklarda ekilayotgani o'zi xandon pista uchun qanaqa joy bo'lishi kerak? Va suv masalasi qanaqa bo'lishi kerak? Unda ko'p bo'lishi kerakmi yoki shart emasmi?
3: Darhaqiqat xandon pistani ko'pchilik suv bersa qurib qoladi degan fikrda ham bor ekan. Mana Telegram kanallarida, YouTube'larda ayrim tadbirkorlar ham fikrlari bilan xalq fikrini o'rganishga harakat qilaman shu orqali. Undan tashqari o'sha bog'larga borganimda ham shu savol berishadi yoki shu gapni aytishadi. Suv bersa qurib qolar ekan degan ma'noda aytishadi. Bu xato gap. Qachon xandon pista quriydi? Qachonki yer osti suv baland bo'lib, qizot suv baland bo'lib hamda o'sha suv yuqoridan suv qo'yilganda o'sha suv to'planib qoladigan joylarda pista qurib qolishi mumkin. Chunki buni ildizi juda katta hamda intensiv, juda ham harakatchan ildizi. Bu nafas olishini xuddi qisib qo'yganday holat yuz bersagina bu qurib qolishi mumkin. Bundan agar mana shu xatolikni qilmasak, ya'ni drenaj tizimi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, xandon pistani xohlagan joyda o'stirishimiz mumkin. Mana shu kecha kunduzda hozir mana bizlar o'sha O'rmonxo'jalik tadqiqot instituti olimlari tomonidan juda ko'p hududlarda sinov ishlari o'tkazilmoqda. Mana eng uzog'ini aytadigan bo'lsam, Qoraqalpog'iston Nukus tumanida. Shu joyda ham xandon pista ko'chatlari 2 yil oldin ekilgan, hozir bo'yi 1.5 metrga yetib qolgan. Mana shularni ham ko'rishimiz mumkin. Yoki mana Buxoroda pista o'sadi, o'sib hosil berdi desam, ko'pchilik ishonmasligi mumkin.
2: Buxorodagi yana bitta aks tomon uzr gapingiz bo'ldi, oydinlik kiritib ketaylik. Suv kam bo'lsa-chi yoki bo'lmasa-chi?
3: Albatta, hozir buni ham tushuntirib o'taman. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanining Soktari degan qishlog'i bor, o'sha mahallasi bor. O'sha joyda ham Nodirbek degan bir tadbirkor bor. Shuni ko'chasida ekib qo'ygan, mana hosil berib yotibdi.
2: Mahallaning ichida.
3: Ha, mahallaning ichida. Bu juda katta yangilik. Men ataylab buni ko'p joyda aytmagan edim, sababi uni 2-3 yil, kamida 5 yil hosil olgandan keyin targ'ibot qilishimiz mumkin. Mana shu hududda o'sadi
2: bo'ladi o'shanda.
3: Endi suvsizlik masalasi bo'yicha xandon pista, men oldingi kim so'rasa aytaman, xandon pista suvli joyda o'sadi. Hamma hayron qoladi, nega suvli joyda o'sadi? Qurg'oqchilikda o'sa suvli joyda o'sadi. Suv joyda o'sa oladi deyman-da. Suvsizlikka chiday oladi. Bu degani suvli joyda maza qilib o'sadi, bu yerda ham juda ko'p hosil beradi. Endi xandon pistani suvsiz joylarda qiladigan bo'lsak, o'sadimi desa, albatta agrotexnik tadbirini to'g'ri qilinsa, xandon pista suvsiz o'sha qir adirliklarda ham o'sa oladi. Faqatgina bu agrotexnik deganim atmosferadan tushadigan yog'inlarini bu xandon pistani o'stirishga to'g'ri yo'naltira olishimiz kerak. Ya'ni kuz, qish, bahor oylarida tushadigan yog'in miqdorlarini o'sha xandon pistadan maksimal foydalana olish uchun sharoit yaratib qo'yishimiz kerak. Buni yo'llari ko'p. Bittasi misol dengiz sathidan 600, 700, 800, 900 metr o'rtasida bo'ladigan joylarda xandon pistani atrofini chopib, o'sha suv yig'adigan maydonchalar hosil qilish mumkin. Agar undan sal pastroqda bo'ladigan bo'lsa, tomchilatib sug'orish yoki yomg'ir suvlarini yig'ib, ulardan foydalanish orqali pistazorlar barpo qilishimiz mumkin bo'ladi.
2: Iqlim o'zgarishining ta'siri-chi? Masalan, juda issiq bo'lib ketyapti, juda sovuq bo'lib ketyapti. Bularchi?
3: ana endi xandon pistani 40 gradus deb ko'p joylar aytib, yo'q, xandon pista 45 gamchi deydi. Undan tashqari mana hozirgi paytda tog' adirlarimizda qo'y, chorva mollari boqiladi. Xandon pistani tagidan shunaqangi o'tlarni yeb ketgandan keyin pista zorida tagida o't qolmaydi ba'zida. Yer xuddi asfaltga o'xshab qoladi, tep-tekis. Endi tasavvur qiling, yozda chillasi, havo 45 gradus issiq, 40-45 o'sha peshin paytiga to'g'ri keladigan paytda yer 50-60 gradusgacha isiydi. Spital yursangiz oyoq yalang yurib, hatto oyoq yalang yoqda tursin, bosh kiyimsiz bo'yinlaringizda agar ro'mol bilan o'ramasdan yurasangiz, ichingizdan xuddi tandirda ichi tushib qolgandek bo'ladi. Mana shu joyda o'sib turibdi. Bu xandon pista juda ham universal daraxt, ham chidamli daraxt. Men aytamanki, mana agar havo bundan keyin agar iqlim o'zgarishi orqali 0-2-0-3 gradus havo isishni boshlasa ham, ba'zi daraxt turlarini xandon pista egallaydi. Ular misol uchun qurib ketishi mumkin, lekin ularni o'rnini xandon pista egallashi mumkin. Hamda biz shu xandon pistani o'rniga almashtirib, bu yerdan keyinchalik yaxshigina daromad olishimiz hamda eroziyani oldini oladigan tadbirlarda foydalanishimiz.
1: Samarqandda bo'lgan o'sha nimani aytib bersangiz, tajribani, o'sha 1949-yilda Samarqandda eroziyani oldini olish uchun pista daraxtlari ekilgan, to'g'rimi?
3: Aha. Endi bundoq bo'lgan, 1949-yilda o'sha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on suv ombori, shu Kattaqo'rg'on tumani bo'lgan. Hozir o'sha Kattaqo'rg'on suv ombori bu tomondan Nurobod rayon tumani, orqa tomon Kattaqo'rg'on o'rtasida joylashgan. Bular o'sha 47-yillarda bu yerga oq akatsiya daraxtini ekishgan, suv ombori qurilgan. Birinchi O'zbekistonda qurilgan suv ombori. Uni atrofini o'sha tepaliklardan suv oqib tushadi, oqib tushdi, o'sha loyqalarni oqib suv omborni to'ldirib qo'yishini oldini olish maqsadida, o'sha hajmni katta ushlab turish maqsadida oq akatsiya daraxtlarini ekishgan. Oq akatsiya daraxtlari qurg'oqchilikka chidamli, barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida o'tkazilgan. Oq akatsiya 2 yil o'sgan, ya'ni ma'lum taxminan 3 metr, 3.5 metr bo'yiga yetgan. Yana bir uchastkasiga azroq pista ekib qo'yishgan bo'lgan. Endi tasavvur qiling, o'sha 3 yildan keyin xandon pistani bo'yi o'sha paytda o'sha og'ir sharoitlarda bo'yi 60, 70, 80 santimetrga yetib qolgan 3 yilda. Oq akatsiya esa bo'yi 2 metr, 2-3 metr atrofida bo'lgan. Endi yillik yog'in miqdori degan narsa, bu yerda suv quyilmaydi. Yillik yog'in miqdori o'sha hududlarda 400-500 mm tashkil qiladigan bo'lsa, oq akatsiyani bo'yi 3 metrdan o'sib ko'tarilishi bilan unga namlik yetishmasligi natijasida o'sha 500 gektar ekishganmi 1000 qurishi boshlagan. Nobud bo'lishi
1: ketmasligidan.
3: Suv yetishmasligidan. Xandon pista esa o'zini juda ham zo'r tutgan. Qarashsa, o'sha professor Savich, professor Ablayev o'sha paytda ishlagan olimlar qarashsa, xandon pista juda ham yaxshi ko'karyapti. E to'xtadik.
1: Bu o'zbek xalqiga o'xshar ekan-a? Bu ko'karib ketadi, chidamli.
3: Oq akatsiyani to'xtatishgan. To'liq hamma joyga xandon pistani kishi boshlashgan.
1: Ana shuni orqasidan yer eroziyasini oldini olganmi shu?
3: Ana shuni hisobidan o'sha hududda hozir 3000 gektar 5000 gektar orasida pista zorlari mavjud hozir.
1: Endi mana xandon, men o'zim juda ham yaxshi ko'raman pistani va doimo iste'mol qilaman. Men mehmonlarga olib qo'ymayman. Yo'q, bu sog'ligim uchun juda ham kerakli ekanligini hatto shifokorlar aytgan. Doridan ko'ra bugungi kunda o'sha pista bodomlarini iste'mol qilish bizga yordam. Uning ichida qancha foydali moddalar bor. Masalan, Eron pistasi aytamiz, katta bo'lgani bilan ichidagi danaga o'sha to'ldirib turmaydi-da. Mana ko'p olamiz, bilamiz. Lekin qimmat, mag'zi kichinaroq. Ha. Va lekin o'zimizni pista to'ldirib turadi, lekin mazali hamda. Nima sababda mana? Ikki xil yerligi uchunmi yoki bu kichkina bo'lgani uchun hamma mazasini shu kichkinagina urug'chasiga beradimi?
3: Endi bu yerda pistalarni
2: navodamiga.
3: Yo'q, albatta xandon pistalar hammasi o'sha yovvoyi navlaridan seleksiya qilib qilish yo'li bilan nav qilib yaratilgan.
1: O'zi yovvoyi o'simlik bo'lganmi?
3: O'zi yovvoyi o'simlik bo'ladi. Deyarli har bir nav o'sha yovvoyi o'simlikni
1: xonakilashtirilgan.
3: Seleksiya qilish orqali, chatishtirish deyiladi, payvand qilish, har xil usullar bor seleksiyada. O'sha orqali ko'paytirib taqdim etiladi. Eronning pistalari haqiqatdan ham mag'iz jihatidan o'sha aytganingizdek og'iz o'sha ochiq, danagligi ochiq hamda ichida danagi qimirlab turadi. Bular ne o'sha danagini ochilish hisobiga katta ko'rsatiladi. Birinchisi, bu ham bozor marketing. Endi uni qovurilgan holatda olib kelishadi. Buni ta'mi o'zgargan holatda kelyapti endi. Endi mana xudo xolasa mana pistazorlarimiz ko'payib, o'sha xandon pistani qovurilmasdan terilgan, quyoshda quritilgan yong'og'ini shundoq qo'yib, yoniga qovurilganini qo'ysangiz, qovurilgandan yarim kilo yeb qo'ysangiz ham yeb qo'yasiz. Chunki uni ta'mi o'zgarib qolgan. Lekin xandon pisan qovurilmagan, quyoshda quritilgan holidan bir 50 tasini yesangiz so'yib qolasiz.
1: Shu darajadami kuchliligi
3: uchun? Bu ko'pchilik farqini bilmaydi, chunki bizani juda ko'p odamlarimiz faqat qovurilgan pista yeb yuribdi hozirgacha. Qovurilmagan pistadan
1: kam. Men ham birinchi marta eshityapman.
3: Endi ta'm jihatdan bularni ham mag'zi balki o'zini yurtida har xil navlari bordir, shirinlari ko'pdir. Lekin albatta o'sha qovurilgan variantlari chiqqandan keyin biz o'sha o'rganib qolgan o'sha qovurilgan
2: chiroyli eksport varianti
1: ham. Yo'q, ham bizniki yashilchada juda ham ajoyib.
3: Ana yashilcha deyish, ana yashil oltin deyilishiga sabab o'sha yashil. Birinchi bitta belgisi.
1: Chunki xorijda yashil oltin deyishadi.
3: Yashil oltin deyiladi, o'sha yashilligi uchun. Ham yashil tilla daraxt deyishadi. Eng asosiy belgisi o'sha mag'zining ichida arg'on rangli po'stlog'ini ichidagi, o'sha qizg'ish po'stlog'ining ichidagi yashil mag'zi hisoblanadi. Haqiqatan ham shirinligi bizda endi vegetatsiya kullarini ko'pligi, issiqlik miqdori, yerimizni o'sha boya yuqorida ta'kidlagan variantlarimiz hisobiga albatta juda ham shirin.
1: Bitta daraxt necha pul daromad beradi? Mana bejizga oltin daraxt, tilla daraxt deyishmaydi-da, juda ham qiziq. Ertaga kimdir mana bizni eshitayotganlar eksa qancha daromad olishi juda ham qiziq. Aynan o'sha yetilib aniq bir hali balog'at yoshiga yetgandan so'ng bemeva beraman, azamatdek bo'lganda.
2: Keyin yana bitta
1: necha qop hozir pista beradi.
2: Shunga qo'shimcha ravishda mana ko'p-ko'p ming gektarlab hozir plantatsiyalar yaratilyapti deyapsiz, bozorchi bularga qanaqa daromad olish mumkin va bozor dunyoda tortadimi, ya'ni xaridorgir bo'la oladimi?
3: Albatta, mana juda yaxshi savollarni berdingizlar. Dunyo bidan boshlay qolay. Dunyo bozorida, dunyoda 1 million tonna atrofida xandon pista yetishtiriladi.
1: Bir yildami?
3: Bir yilda. Endi bu Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Eron asosiga to'g'ri keladi. 400 ming tonna atrofida ikkalasi, bunisi 400 ming, bunisi 400 ming bo'lsa 800 ming bo'ladi. Bunga Turkiya 150 ming tonna atrofida, Suriya oxirgi paytlarda Xitoy ham sekin bu bozorga kirib kelishni boshladi. Endi xandon pistani foydaliligi bozor juda ham xaridor ko'p, it bozorda talab yuqori bo'lganligi sababli narxlar barqaror, o'zga yaxshi narxda sotiladi. Hamda hozirgi kunda mana uzoq Avstraliya, Yangi Zelandiya, bu Madagaskarlargacha ekish ekilayotganligini adabiyotlardan, internet ma'lumotlardan ko'rib turibmiz. Bunga qiziqish juda ham yuqori. Endi bizlarda bozorimiz qanaqa? Bizani mana o'zlaringiz ham aytdingizlar, bozorimizni Eronni pistalari egallab olgan. Katta partiyada. Keyin ikkinchi unga raqobatchi o'zimizni mayda pistalarimiz. Endi hozir mana 3-chi pista ham mamnuniyat bilan ayta olaman, kirib kelyapti. O'sha bizlarni o'rmon xo'jaligi tadqiqot instituti olimlari tomonidan yaratilgan xandon pistalari ham bozorga kirib kelmoqda. Kattaligi jihatidan o'sha Eron pistasi bilan deyarli bir xil, ta'm jihati o'zimizniki.
1: Zo'r. Xudo xolasa. Narx jihatdanchi?
3: Narx jihatdan ham o'sha
2: ikkalasini qo'shgandingiz.
3: Ikkalasini qo'shib o'rtaga bo'lsak, endi sekin-sekin mashhurlashib, popularni bo'lmoqda, lekin
1: nomi nima endi bozorga borsak nima deb so'raylik?
3: Hozircha bozorda sotuvchilar taklif qila O'zbekiston yangi chiqqan pistasi deyishyapti.
1: Hozircha
3: qo'yishmagan, lekin man aytaman, bu O'zbekiston, mustaqillik, chaqmoq, boyagi shirin degan navlarimiz, bular farovon degan navlarimiz bor, bular O'zbekistonning yangi chiqayotgan navlari.
1: Borib endi so'raysiz shularni.
3: Faqatgina boy aytganimdek, bozorga o'sha hosil pishganda bir chiqadi-da, shu bilan tugab qolishi mumkin. Endi bitta daraxtimiz qancha hosil beradi? Mana
1: juda qiziq
3: savol. 5-6 yildan 100 gram, 200 gram atrofida birinchi boshlaganda beradi, karrasiga ko'payib boradi. Misol uchun 200 gram bersa 400 gramga o'tadi, keyin 800 gram, keyin 1 kilo 600, taxminan 2 kiloga 4 kilo, 10 kilo qilib, mana shu 10-12 yoshga yetganda o'sha 10 kiloga yaqinlashib o'rtacha bo'lib oladi. Endi 10 kiloni 10 dollardan hisoblasangiz, misol chiqadi narx, yoki 1 gektarda hozir 6-6 sxema ekish ketyapti o'sha plantatsiyalarda, 280 ta taxminan daraxt tushadi. Deylik 5 kilodan hisob 1 tonna hosil olsak, daladan 1 tonna hosil oladigan bo'lsak, 1 gektardan 10 dollardan sotiladigan bo'lsa 10 ming dollar daromad beradi shu pistani. O'zi 5 kilodan hisoblaganda
1: 1 yilda 10 ming dollar.
3: 1 yilda. Bu narsa boyagi uyquda yotgan boylik edi-da bu. Faqat e'tibor qaratilish kerak edi. Shu e'tibor qaratilgandan keyin bunga ozgina o'sha uzoqni ko'zlab juda puxta reja asosida plantatsiyalar barpo qilishimiz kerak. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari yoki xorijiy pistachilarni yutuqlari nimada desa, ularda deyarli 90 desam yolg'on bilan 80% ishi mexanizatsiyalashgan. Ya'ni hammasi texnika bilan bajariladi. Ular tip-tekis dalalarda pista yetishtirishmoqda. Bizda tog'liklarda biz uchun juda qiyinchiliklar ko'p. Yengib o'tishimiz kerak bo'lgan to'siqlarimiz juda ko'p.
1: Suv olib chiqish, sug'orish, ular o'zi bitta katta masala, to'g'rimi?
3: Ha, albatta. U agar suv qiladigan bo'lsak, hosildorligimiz ortishi ham bor. Shuning uchun aytamanki, mana shu pista bo'yicha shug'ullanaman yoki shunga mas'ul bo'laman degan insonlarimizni imkon qadar shu xorijga o'sha xorijiy pista yetishtiruvchi davlatlarda malakasini oshirib bir 3 kunlik, 5 kunlik, 10 kunlik qilib o'sha jarayonlarni ko'rib kelsa, juda ham nur ustiga a'lo nur bo'lar, o'zlari ko'zlari bilan ko'rsalar, ishonch hosil bo'lsa, bizning eng asosiy hozir hukumatimizni bizlarga berayotgan ishonchidan xursandmiz. Hamda o'sha ishni bajarishga kirishayotganlarni ham maksimal darajada malakasini oshirish agar bo'lganda yana ham xursand bo'lardik. Ya'ni bizlar olimlar guruhiga tadbirkorlar, hokimiyat vakillari qo'shilib shu ishga bel bog'lasa juda ham xursand bo'lardik. Bu ishimiz yanada ham osonlashardi.
2: Shunday, shunday. Hurmatli tinglovchilar, muhokamamizni qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin davom ettiramiz. Qo'shiqlar va reklama bloki bor oldinda. O'ylaymizki, sizni ham qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 Telegram manzilimiz.
0: Hit FM. Zo'rini tanla.

0: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi, hurmatli tinglovchilar, va o'ylaymizki, befarq emassiz, juda ham qiziqarli mavzu yuzasidan biz fikr almashyapmiz va bu fikrlarni, bu ma'lumotlarni bizga berayotgan ekspertimiz qishloq xo'jaligi fanlar doktori professor Bobomurod aka Ishonqulov bo'layaptilar. Xush ko'rdik yana bir kere, Bobomurod aka.
2: Xush vaqt bo'ling.
1: Suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz.
3: Albatta, juda ham qiziq suhbat bo'lyapti kadr ortida. Albatta, olim insonlar bilan doim suhbat qiziq bo'lgan va shu o'rinda Bobomurod aka aynan xandon pistalarini yetishtirish bo'yicha aynan bularni ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirayotganingizdan xursandmiz. Chunki dehqonlar ilmiy ish qilishmaydi, ularga yordamchi kerak, fermer xo'jaligi, bog'bonlarga, va bu borada bugun olimlar bilan birgalikda shu integratsiya o'zining natijasini berishiga ishonchimiz komil. Bobomurod aka, bugungi kunda xandon pista yetishtirilishiga katta e'tibor berilyapti. Birinchi navbatda bu albatta yerlarni shu eroziyaga uchrashini oldini olish bo'lsa, ikkinchi navbatda bugun bunga katta bir daromad manbai sifatida qaralyapti. Yurtimizni qaysi hududlarda bugungi kunda xandon pista yetishtirish rivojlangan ko'proq va rivojlanyapti? Ekologik barqarorlikni ham ta'minlab berishda o'zini hissasini qo'sha oladimi?
2: Albatta. Men boya aytganimdek, bu pista plantatsiyalari yoki pistachilik asosan tog' va tog' oldi hududlarda yaxshi rivojlangan edi. Mana men boya Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Saktariy mahallasini aytdim. Ekishliklar endi Qashqadaryo viloyati Nishon tumani. Bu yerda ham Keldiyor bog'i degan bir bog'imiz borlar. O'sha ham tekislik joyida o'zlarining hovlilarida 20 dan oshiq daraxtini o'stirib hosil oldilar mana. Bu past tekislikka qarab tushayotgani. Lekin asosiy xandon pista yetishtirish aynan shu tog' va tog' oldi hududda joylashgan, boshqa qishloq xo'jalik ekinlari o'smaydigan hududlarda ko'proq rivojlangan. O'rmon xo'jaliklari shu ekologiya milliy qo'mitasi huzuridagi o'rmon agentligi bu borada o'rmon xo'jaliklari mana Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligi hududida 300 ming gektardan ortiq pista maydonlar bor. Bu tabiiy pistazorlar haqida gapiraman. Keyin sekin mana shu tog' hududlarda joylashgan o'rmon xo'jaliklari va Dehqonobod davlat o'rmon xo'jaligida ham tabiiy pistazorlar bor. Qamashi davlat o'rmon xo'jaligi bu yerda eng katta pista plantatsiyasi boya barpo qilingan o'rmon xo'jaligi bu Saroyqo'rg'on davlat o'rmon xo'jaligi hisoblanib, bu joyda 3000 gektardan kattaroq maydonda pista plantatsiyasi mavjud. Bu eroziyani himoyalovchi dedim. Hosil bergan yil hosilni terib olishadi. Asosan bu pista plantatsiyalari o'sha eroziyani oldini oluvchi. Jizzax viloyatida o'rmon xo'jaliklari hududlarida mavjud. Navoiy viloyati Nurot o'rmon xo'jaligida katta maydonlar ekildi. Keyin mana Jizzax viloyatini yana Xo'ja Mushkin davlat o'rmon xo'jaligi bor. Buni ham suv omborlari atrofida ekilgan pistazorlari mavjud.
1: Bular avvoya aytganingizdek tasdiqlab bo'linganlarmi yoki sinovda turganlarmi?
2: Yo'q, bular tasdiqlanganlari, o'sib turganlari, yangi ekilganlari mana o'sha bay Nurato hamda Nurobod tumanidagi Saroyqo'rg'onga endi 10 har yili 5000 gektardan ajratiladigan maydonlar hisoblanadi. Ularda lekin hozirgacha 3000 5000 atrofida pista plantatsiyasi mavjud.
1: Ekologik tomonlama haligi muammoli deb qaraladigan Qoraqalpog'istonning ayrim hududlari bor-da, bu yerlardachi xo'sh o'ylab ko'riladimi yoki rejasi bormi ularni ham ekib o'stirish?
2: Bu joylarda hozircha o'rmon daraxt turlaridan butalardan saksovul, qandim, cherkezga e'tibor beriladi. Bu yerda
1: pista sinab ko'rilmadi.
2: Xandon pista da mana tog' adirliklarini cho'l hududidan farqi tog' adirliklarini tuprog'i nisbatan boyroq. Shu gumus miqdori deydi. Shu gumus miqdori ko'p. Cho'l hududlarda gumus miqdori juda ham kam darajada. Qumlarda uchib ham ketadigan joylar, bu joyda xandon pista o'sa olmaydi. Saksovul, qandim, cherkiz o'sadi, lekin Surxondaryoning shu Angor tumanida ba'zi bir xonadonlarda, yana o'zimiz bilan birga ishlaydigan hamkasblarimiz bor. Ular bilan birgalikda shu qumda ham bizlar hozirgi paytda xandon pistani o'stirish bo'yicha tajribalar qo'yamiz, o'sib turibdi. Faqatgina o'sha suv masalasi bu yerda kuchli bo'lish kerak, hamda o'sha tuproqni, o'sha qumni uchib ketishi yoki boshqa narsalar bunga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hosildorligi juda kechga qolishi mumkin. Xullas, bu borada ham tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.
3: Xandon pista juda kech meva beruvchi va juda uzoq umr ko'ruvchi meva sifatida, meva emas, endi o'simlik sifatida ko'riladi. Bu yarim buta deyishadi ba'zilar, ba'zilar daraxt deyishadi. O'zi xandon pista necha yil umr ko'radi? Va qalam, ya'ni qalamcha demoqchiman, ko'chat ekkandan ko'ra urug'ini ekkan afzalroqmi yoki ko'chatini eksa tezroq hosil beradimi?
2: Albatta, xandon pisti o'rmonchilar tilida aytganda kichik daraxt hisoblanadi, kichik daraxt. Buta bo'lib ketishiga asosiy sabablardan bittasi, mana ko'p joyga borsangizlar, buta sifatida ko'rasizlar, bir joyga 5 ta 6 ta urug' tashlanganligini hisobga butaga o'xshab o'sgan u. Bu birinchisi, ikkinchisi, misol uchun bitta o'sib chiqqandan keyin ham uni chorva mollar yeb ketishini hisobiga buta sifat bo'lib ketadi. Bundan 50 yil oldin yoki 80 yil oldin kimdir uni kesib olib ketganligi uchun tagidan to'kasidan chiqqanligi uchun ham buta shakliga o'tib qolgan bo'ladi. Endi pista shunaqangi boya aytganimda universal daraxtki, agar namlik yetarli bo'lsa daraxt holatiga o'tib yiriklashib kattalashib ketaveradi.
1: Necha metrgacha bo'ladi?
2: 6 metr atrofida eng maksimalimiz 6 metr, eniga ham shu daraxt diametri 6-8 metrgacha kenglikkacha o'sadi.
3: Ko'rganmiz pista daraxtini? Men masalan ko'rmagan ekanman.
2: Agar misol
1: ko'ramanmi ko'rganman lekin pistani yo'q.
2: Agar ko'ramiz desangiz, mana Samarqand ketishda yoki Zominda ketib, Zominga ketishga Dashtoboddan Zominga buriladigan birinchi poворот chap tomonda. Shuni burilmasdan to'g'ri o'tsangiz, o'ng qo'l chap qo'lda 33 qatorli yo'lni himoya qiluvchi xota qatorlari bor. Shunda pista o'sib turibdi. Mana
3: 33 qator.
2: Ha, Jizzaxdan Samarqandga o'tadigan joyida qayrag'och o'sib turibdi, xuddi shunaqa. A u yerda pista ekib qo'yilgan shunaqa qilib, bu yo'lni himoyalash maqsadida
1: qilingan. Pista mevasida keyin o'qigan ma'lumotlarimga qaraganda efir moyi miqdori juda ham ko'p bo'ladi va o'sha quyoshni issig'ida bargida bu o'sha o'simlik o'sgan paytda uni hosilini yig'ib olishda ham bu o'ziga yarasha ta'sirini o'tkazadi. Ya'ni o'sha terib olayotgan paytda efir moyi ozgina sarxush qilishi mumkin odamni degan bir ma'lumotlarni o'qigandim maqolada. Bu qanchalik rost o'zi va shunga qarab turib kechki tomon, kechki salqinda teriladi degan gaplar ham bormi?
2: Ancha ilmimiz bor ekan. To'g'ri narsalarni o'qigansa, ko'pincha o'sha havo isigan mana hozir xondon pista mevalar pishishni boshladi. Mahalliy pistalarimiz ancha ertaroq pishadi, navdor pistalarga nisbatan. O'sha peshin paytida termaslik
1: tavsiya etiladi,
2: lekin bizning odamlarimiz juda ham ishtamli, ko'stekmasi.
3: Pistaga o'xshaydi.
2: Ertalab deysizmi, peshin deysizmi, kechasi deysizmi, xo'p farqi yo'q, terib ketishadi. U qoldirishmaydi, bo'lmasa boshqa odam terib ketishadi deb o'ylashadi. Ba'zida bir-birlari bilan qizg'anib talashib, xomlayni ham terib ketib qolishadi. Bu masalalar bor. Shuning uchun bu aytgan gapingiz to'g'ri, o'sha odamni sarxush qilishi, ayniqsa issiq paytda haqiqatan to'g'ri keladi.
1: Nimaga kichkina bo'lsa, u boya aytib o'tdingiz, necha yildir davomida endi 60-70 sm 1 metr bo'ldi deb aytib o'tdingiz. Nimaga endi 6-ga 6 qiymatda ekish kerak? Kichikroq eksa, aksincha daraxt ko'p bo'ladi, hosil ham ko'proq bo'ladi degani emasmi?
2: Endi mana xandon pistani tepada ko'rinib turgan daraxtiga nisbatan yer ostida 10 barobar katta ildiz sistema joylashadi. Bu degani tuproqdan olinadigan oziqaga raqobat ketadi. Agar yaqin ekadigan bo'lsak, unga albatta sug'orish tizimlari, oziqa, o'g'it berishimiz hamda har doim kesib turishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana misol uchun 280 ta ko'chat ekadigan bo'lsak yoki 6 ga o'chganganimizda 560 ta ko'chat ekadigan bo'lsak, hozirgi dehqonlarimiz ekishdan oldin hisoblaydi-da, qanday qilsam menga optimal maqbul variant bo'ladi deydi. Biz mana bu variant eksangiz 6 ga 6 faqat kattaroq bo'ladi. 6 ga 3 eksangiz bu sal xarajat ko'proq bo'ladi, lekin o'sha ertaroq hosilga kirishini hisobiga daraxt sonini ko'pligiga nisbatan ko'proq hosil olib turasiz. Keyin 6-ga 3 bo'lgandan keyin har 3 ikkinchi daraxtni olib tursangiz, yana 6-ga 6 qiyma kelib oladi degan ma'noda aytsak, o'ylab ko'rishadi. Hozir xarajat qilib, ko'proq xarajat qilib daromad ko'rsammi yoki birato'la o'sha 6-ga 6 qilib buni boshim qotirmasammi degan ma'noda aytishadi. Va fursatdan foydalanib dehqonlarimizga bir yaxshi bir maslahat aytib ketmoqchi edim. Agar mumkin bo'lsa, mana pistachilik ilmi xalq uchun yangi ilm. To'g'ri, bu unda biladiganlar ham bor. Iltimos qilib so'rardimki, o'sha pistachilik bo'yicha ishlaydigan olimlar bilan aniq maslahatlashib,
3: to'g'ri
2: qilishlari. Chunki men dehqonlar bilan gaplashsam, ba'zi mana bo'yi ham gaplashdik-ku. Misol uchun men falsafa doktori uchun himoya qilganimda aynan shu pistani, ko'chatlarni yetishtirish hamda bularni yetishtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borganman. Himoya qilganimda navlar bo'yicha himoya qilganman. Keyin turli xil loyihalarda ishtirok etib, pistani shu yerga yopiq konteynerda yetishtirish bo'yicha loyihalar, tajribalar o'tkazganmiz. Ular dehqonlar ba'zilari aytadiki, siz deydi faqat nazariy jihatdan bilasiz, biz amaliy bilamiz deb ko'pincha gapirishadi. Yo'q, unaqa emas. Men o'zim olim sifatida bu narsalarni hammasini bir boshdan qilganman, o'tkazganman. Bizlarning O'rmon xo'jalik ilmiy tadqiqot institutida pistachilik ilmiy tajriba stansiyasi mavjud. O'sha stansiyasida juda ko'plab tajribalar o'tkazganmiz. Men ularga aytaman, kelinglar, ko'ringlar. Ayniqsa ana dehqonlarimiz ozgina ko'chat yetishtirgandan ko'chat yetishtirish bilan o'z pistani zo'r bilaman deyo'q. Buni ilmini kelasinlar birgalikda ishlaymiz. Ularga o'rgatamiz kerak ba'zi joylar. Ularni tajribalardan ilmiy xulosalar chiqaramiz. Bizlar raqobatchi sifatida emas, biz shu xalqni o'sha daromadini oshirish yo'lida xizmatdamiz.
3: Rahmat sizga. Juda ham foydali va uni Instagramga yozsangiz yoki internetga yozsangiz, men o'qib bermoqchi edim, lekin vaqt yetmadi. Shu sababdan ham o'zingiz o'qib oling tinglovchilar, chunki nima sababdan aynan pistani olib chiqqanimizni o'shanda guvohiga aylanasiz va bugungi ekspertimiz Bobomurod Eshonqulov qishloq xo'jaligi fanlari doktori professorga katta rahmat aytamiz.
1: Va hurmatli tinglovchilar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Nasib etsa ertagi tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz omadli, muvaffaqiyatli o'tsin. Rahmat. Bo'g'irda ketib salomat bo'ling.
0: Hit FM'de Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: yoshga yana qaytib qolsak dega, hurmatli do'stlar, nima dedingiz? 16 yoshingizga qaytganingizda nima ish qilgan bo'lardingiz? Nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Yoki o'zingiz qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Yoki kelajak uchun nima ish qilgan bo'lardingiz? Yozib qoldirasiz Telegramda. Hamma-hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yangi haftani yaxshi kayfiyatda boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Siz Hit FM'ni tinglamoqdasiz. 98 to'liqligi xayr-xohlik bildirayotgan barcha yurtdoshlarimizga, qadrdonlarimizga alangali salomlar bo'lsin. Azim Toshkent, 17 avgust sanasi, soatimiz esa 2:10. Haftaning aytib o'tilganidek dushanbasi. Boshlangan hafta ham uchun mazmunli, kayfiyatli, daromadli, salomatlikka boy holatda o'tishini tilakdoshiman. Yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l. Umarbek Sulton Murodov Hit FM radiosida yetib keldim efirga va 13:00 ga qadar siz bilan birgalikda Mohinur kelamiz. Yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Mohinur Yusupova ham shu yerdalar, faqat ular hozir do'konga tushib ketganlar. Hozir qaynoqini, qahvalarni damlash niyatida edik, lekin bundoq qarasak qahva yo'q ekan va Mohinurni tushirib yubordik. Va ular hozir qahvalarni ko'tarib, yana yoniga nimadirlar ko'tarib chiqadilar degan umiddamiz va aynan mana shu qahvalarni iste'mol qilib, yana ham kuchga, yana ham energiyaga to'la siz bilan birgalikda 3 soatni o'tkazib olishga tayyormiz. Sizchi do'stlar, siz 3 soat Hit Lunch'da tinglashga tayyormisiz?
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ajoyib taronalar taqdim qilmoqda. Hali yana oldinda Sun'iy idrok ijrosidagi qo'shiqlar bor. Uni ham eshitib ko'rasiz. 10:16 daqiqa o'tdi. 17 avgust sanasi va jonli efir esa davom etadi. Hammamizga zo'r kayfiyat ham roq bo'lsin. Yo'lda eshitib ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishlarida ham eshitayotganlar bormi? Hurmatli haydovchilar, qani aloqaga chiqinglar. Qaysi yo'nalishlarda hozir KDFM radiosi jarang sochmoqda? 88 104 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom KDFM so'zlarini Telegramni qidiruv sifatiga yozsangiz, aynan o'sha messenjerning ekranida bizning chatimiz namoyon bo'ladi va mana shu chatga o'z nomalaru xabarlaringizni yozib qoldirsangiz, jonli efirda boshlovchilar tomonidan o'qib eshitiladi va Mohinur Yusuf va hozir ayni fursatlarda yugurib-yugurib yetib kelishga muvaffaq bo'ldilar va ularni efirga olib chiqsak bo'ladi.
1: Assalomu alaykum KDFM radiosi. Assalomu alaykum Ahlos O'zbekiston yoki boshqa mamlakatlardan bizni eshitayotgan ham yurtlarimiz.
0: Yangi hayotdan tashrif buyurgan Mohinur Yusuf va ahli yangi hayot qanday?
1: Yaxshi.
0: Yaxshimi hammalari? Qanday u yerlarda havo harorati?
1: Anchagina salqin.
0: Bugun yaxshi bo'lyapti. Havo bo'lyapsizmi? Muzdekkina. Men ertalab konditsionerni yoqmasdan radioga keldim. Odatda bunday paytlarda to'g'ri bo'lardi. Soat 7 dan 8 gacha bo'lgan yoki 8 dan 9 gacha bo'lgan oraliqda havo salqin bo'layotgan edi. Endi 9 dan 10 gacha bo'lgan oraliqda ham yaxshi havo bo'lyapti va men azizlab yetib keldim.
1: Albatta, mana shunaqa shabadani anchadan beri kutayotgan edik havo harorati.
0: Har doim shunaqa bo'lsa.
1: Lekin qara, ertalabda shamol supurishga xalaqit qilyapti. To'kilgan barglarni u yoqdan bu yoq uchirib yuboradi. Endi yana supurkaga joyiga qayta uchirib yuborish mumkin.
0: Men bunaqa qayt.
1: Biroz nolib ham qo'ydim. Shamol momitursachi boshlandi endi bu shamol. Hamma yon bariga.
0: O'sha sizmi deysiz, siz nolayotgan. Boya keldim o'zi.
1: Birdaniga shamol to'shadi deb.
0: Birdaniga shamol to'xtab qoldi, qizib ketdim deb. Endi yoqamanmi dedim, yana boshlanib ketasiz ekansiz.
1: Yo'q, o'ylab qoldim. Axir shu shamolni o'zimiz kutmaganmidik?
0: To'g'ri, kutgandik. Har doim shunaqa havo harorati bo'lsa, salqingina. Yana 1-2 daraja yana 1-2 daraja havo harorati tushib, shamol tezligi yana ozgina kuchaysa juda ideal bo'lar ekan.
1: Shunaqa bo'ladi ham.
0: Shunaqa ideal havo harorati bo'lar ekan va ertalabdan kechgacha bo'lsa hech kim kasal bo'lmaydi menimcha. To'yib nafas olasiz. Mana avtomobillardan chiqayotgan yomon zararli tutunlar ham ta'sir qilmayapti-da, zo'r bo'lyapti. Menga yoqdi. Hozir shaharni ichida shunaqa havo harorati bo'layotgan bo'lsa, shahar tashqarisida qanday ekan deb o'ylab qolasan kishi.
1: Isitish mavsumi boshlanguncha mana shu havodan nafas olib qoling. Dam olish kunlariga qadar mana shu havo harorati saqlanib qolar ekan, shanba va yakshanba va butun hafta, undan keyin davomida havo harorati anchagina pastga tushadi.
0: Tushunarli. O'zingiz yaxshimisiz, Mohinur? Bo'ldimi, tuzalib, kuch-quvvatga to'lib keldingizmi?
1: Shunaqa, shukr.
0: Boshqa kasal bo'lmang. Biz tinglovchilar bilan hammamiz duoda bo'ldik. Oilaviy tuzalib ketishingizni tarafdori bo'ldik va bizni duolarimiz umid qilamanki, ijobat bo'ldi.
1: Ijobat bo'lyapti. Deyarli tuzalib bo'ldik hammamiz. Rahmat, hamma duo qilib qo'ygan, eslab qo'yganligi. Все мои изначально чайник

0: eshitdingiz Omon Xinnur, kimgadir siz opasiz, kimgadir siz singlisiz, onasiz, onasiz, boshlovchisiz, radio boshlovchisiz, xotinsiz kimgadir. Xo'p, onu 28.
1: Berilib ketdingizmi?
0: Ha, Shohruh va Shahzoda ijrosidagi Qayt, Fatima va Zuhra filmiga kuylangan saundtrek hisoblanadi va bizda ajoyib yangilik. Nechinchi yil taqdim qilingan mana shu film? 2000
1: 2001. Juda eski

0: Onun 5 yil avvalgi filmini Mohinur Yusupova bugun birinchi marotaba premyera tarzida ko'rishga muvaffaq bo'libdilar. Va ularni bugungi taassurotlari juda ham boy. Yig'lab keldim metroda dedilar. Nima bo'ldi? Kim? Nima? Muammo bilan yig'ladingiz desam, muammoimiz unchalik darajada xavfli va katta emas ekan. Ular shunchaki filmni ko'rganlar va ko'zlaridan yosh qalqigan. Endi siz ayol kishining yig'isiga ishonma deyishardi. Mana shu so'zlar o'z tasdig'ini topdi.
1: Javob o'tiribdi deydi.
0: Endi siz yig'ladim desangiz ishonmayman. Sizni yig'laganingiz yo'q kitobga bo'lgan bo'ladi. Yoki shunaqa ham bo'lursin har doim. Filmlarni, kitoblarni o'qiganingizda faqatgina yig'lang do'stlar. Qolgan paytda umuman yig'lamang. Hayot sizni yig'latmasin. Hech kim sizni yig'latmasin. Har doim shunaqa bo'lsin.
1: Endi jamoat transportida film ko'rishdan oldin uning janrini o'qib olaman. Hech qachon melodramalarni jamoat transportida o'qimayman.
0: Ko'zoynak taqib oling.
1: Ko'zoynak taqsa o'qib chiqadi-yu yoshlar.
0: Nima qilib? Ro'molchada artib-artib turasiz-da ora-orada. Shuni hech kim ko'rmaydi. Balki ko'zi yoshlanayotgandir deb o'ylashadi.
1: Ha, kimdir, ko'pincha ayollar menimcha shunaqa. O'zimni hech ham to'xtata olmadim. To'xta. Metroda
0: ko'z yoshingizni kuchanib ichingizga kirgizib yubormadingizmi?
1: Yo'q, shunaqa bo'lsa ham bo'ladi.
0: Bunaqa qobiliyatingiz yo'q. Oqib tushayotgan ko'zoynakni bir harakat qilsangiz, ortga qaytib ketadi.
1: Ajoyib. O'rganamiz, keyin master-klass o'tib bersangiz. Fotima va Zuhra 2005-yilda taqdim etilgan film ekan.
0: Voy, 21 yil. Bitta bola 21 yoshga to'lib bo'ldi, onadan 21 yil o'tdi.
1: Nimaga ko'rmagan ekanman hech ham.
0: Mohinur birinchi marta ko'rdi.
1: Ulmas Umarbekovning Fatima va Zuhra asari motivlari asosida suratga olingan ekan.
0: Tushunarli. Yaxshi ma'lumot bo'ldi. Bu ma'lumotni oldin ham eshitgan edim, ancha esimdan chiqib qolgan ekan. Xo'p. Telegramga e'tibor qaratamiz. Tinglovchilarimizda qanday xabarlar bor? 88-114-9080. Siz ham qo'shiling, xabarlarni o'qishni davom etamiz. Yo'q, endigina boshladik-ku. Xo'p, Mohinur sog' bo'ling deb xabar yetib keldi. Behzod akadan Umarbek, siz ham sog' bo'ling. Hamma radio ahli ham sog' bo'lsin deb xabar yubormoqdilar. Va o'zimizni minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Behzod aka, siz ham sog' bo'ling. 47-chi yo'nalish biz bilan birga ekan. 47-chi yo'nalishdagilarga salomlar. Qayerdan merga bo'ladi? 47.
1: Qachondir chiqqanman. Ana yo'nalishini bilmayman.
0: Ha, yo'q. Ovozi Shirali Mohinur deya Xurshidaxon xabar yuboryaptilar. Umarniki qanaqa ekan? Qiziq. Men tinglovchilarimizga xabar savol bergan edim-da Mohinur. Jazdurenni May 16 lat degan qo'shiq bor. O'sha qo'shiqni aytganimda 16 yoshga qaytib qolganingizni nima qilgan bo'lardingiz? Degan savolni berdi. Mana Mohinur sizga shu.
1: 16 yosh, 9-sinfni bitirdim.
0: Nima qilgan bo'lardingiz?
1: Qadam qo'ygan yillarim.
0: Nima qilgan bo'lardingiz 16 yoshingizda?
1: Pasportga chiroyliroq rasmga tushgan bo'lardi.
0: Aha, yaxshi.
1: Yo'q, darvoqa u pasport o'zgargan-ku. Nima qilam?
0: Lekin men tushgan bo'lardim.
1: Vaqt bilan bog'liq. Vaqt bilan bog'liq afsuslarim ko'p.
0: Ja,
1: katta emas, lekin baribir. Har doim odam etardili, bolalik yoshlik payti, yo'q yig'lamayman, voyaga yoshlik. Yoshlik payti o'qib o'rganib qolgan, keyin xayolingga kirmaydi yoki vaqting ham bo'lmaydi, qunt qilmaysan deb. Yaxshi o'qiganman, lekin o'zimga eng kerakliklarini kuchliroq o'qigan bo'lardim. Misol uchun ko'proq til o'rgan bo'lgan bo'lardim.
0: Shu. Men esa hech qaysi
1: afsusim mana shu vaqt bilan bog'liq.
0: Ishimga afsuslanmagan bo'lardim. Hammasi joyida, hammasi shunaqa bo'lishi kerak ekan. 16 yoshga yana qaytib qolganim bilan yana o'sha hayotni kechirishim mumkin, chunki aqlim hozirgidek bo'lmaydi, baribir yana ortga qaytadi. Shunchaki ko'proq uxlab olgan bo'lardim, bo'ldi.
1: Hozir uxlamaysizmi?
0: Yo'q, hozir uxlolayman endi. Oldingi 16 yoshimda boshqacharoq uxlagan bo'lardim
1: menimcha. Siz yumushingiz bilan tashvishlaringiz, qilishingiz kerak bo'lgan ishlar yoki ulgurmay qolgan ishlar xayolingizga kelib ketaveradimi sizda ham?
0: Yo'q, shunchaki joylashish kerak bo'ldi.
1: Ha, yo'q.
0: Ha, unaqa narsalarni juda kechqurun o'ylamayman. Ertaga o'ylaydiman, bo'ldi, uxlayman. Bo'lmasa uyqu kelmaydi. Zarar o'zim kechqurun soat 1 da qiynab. Uxlashim kerak-ku, ertaga o'ylayman. Baribir ish nima o'zgarmaydi, soat 1 da nimadir o'zgartira olmayman hayotimda.
1: Yaxshi.
0: Bitcoin sotib olardim deb aytyaptilar Alisher aka. Zo'r, zo'r tanlov, zo'r javob bo'ldi hozir. Xatolarimni qaytarmasdim deb yozmoqdilar bir tinglovchimiz.
1: Qaysi biri?
0: Endi hayotdagi ko'p xatolari bo'lsa kerakdir-da, endi menimcha ikkinchisi, uchinchisidir, mana endi.
1: Nargizaxon yozyaptilar. 16 yosh bo'lganimda faqat ishlab, uy, mashina olib qo'ygan bo'lardim, ko'p til o'rgangan bo'lardim. Lekin Nargizaxon, hali siz yoshroqsiz-u, sizdan kattalar, o'rta yoshlilar ko'pchiligi shunaqa shundan afsuslanishadi. Vaqtimiz bo'lganda bekor mashina alishtiravergan ekanmiz yoki boshqa narsa sarflagan

0: bo'ladi. Kech bo'lmasa yer olib qo'ysak bo'lardi deb ko'pchilik afsuslanadi.
1: Endi mana bunaqa narsada baribir ming afsuslanganimiz bilan ishtim orqaga qaytmaydi-ku deyman-da endi.
0: Endi mayli.
1: Endi o'zimiz savol berib, o'zimiz javob berib.
0: O'zimiz qilib.
1: Ovozingizni eshitishga Mohinur, ovozingizni eshitdik, Mohinur, bormisiz kasal bo'lmang deb Doston aka xabar yubormoqdilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: Rahmat siz ham. Kasal bo'lmang.
1: 16
0: yosh bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz yoki qaysi ishni qilmagan bo'lardingiz? 9
1: sinf bo'lamizda, 16 yoshda.
0: Hamma aqlli bo'lib qolgan paytda, o'zim bilaman degan paytda.
1: Yo, 10 yil ortga qaytganda nima qilgan bo'lardim? Ko'p ishlar.
0: Yoshingizni ham bilib oldik.
1: Yaxshi ishlar qilgan bo'lardim lekin. O'qib o'rganardim. Faqat shu bo'ldi. Hamma shuni aytyapti, o'zi o'qigan bo'lardim, til o'rgangan bo'lardim deb aytishyapti-ku. Men ham mayli. Ajralganni bo'ri yer deyishadi-ku. Men ham shunaqa bo'la qolay.
2: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: eng mazalilari cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sahri Dorxan Hedef FM radiosi, onun xirqoch avgustning esa 7-chi, yo'q, 17-chi sanasi. Voy. Bir pasda 17 kunni ham ortda qoldiribmiz. Yana bir necha kunlardan so'ng esa kuz fasli yurtimizda hukmronlik qiladi va 3 oy davomida kuzning nafosatini, kuzning kayfiyatini his qilamiz. Siz bilan birgalikda 88 90 90 yoki elektron pochta belgisi salom ketafam hamma-hamiga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Xuddi mana shu jarang sochayotgan taronalar singari. Studiya mikrofoni ro'parasida Umarbek Sulton Murodov va Mohinur Yusup va siz bilan birga 13:00 ga qadar shu to'lqinda hamrohmiz va 13:00 keyin esa Mohlar Oymo Mutaliyeva o'zlarining lifestyle loyihalari bilan tashrif buyuradilar. 2 soat sizga ham nafas bo'ladilar. 1 soatlik non-stopdan so'ng esa 16:00 Shirin G'ofurova Traffic Show'ga yetib keladilar va ular ham siz bilan birgalikda 4 soatni zavqli jarayonlarni o'tkazishga muvaffaq bo'ladilar. 21:00 keyin esa Fazliddin Husniddinov va Maftuna Ashurova juftliklari sizni xushnud aylashadi va seyshanba va payshanba kunlari esa aynan xuddi shu soatlarda Al-Alim janoblarining o'zlarini ajoyib tungi efirlari boshlanadi. Shanba kunlari ham bizning to'lqinlarimizga bemalol quloq tutsangiz bo'ladi. U paytlarda ham albatta jonli efirlarni tinglash imkoniyatiga egasiz. 88 114 90 80 va men esa hozir Telegramga e'tibor qaratmoqchiman. Sardor aka xabar yuborganlar, 7 yil orqaga qaytib qolganimda. Ha, demak 7 yil ortga qaytsangiz, shunda paytda 16 yosh bo'lasiz, to'g'ri tushunyapmanmi? Xotinimga yana uylangan bo'lardim deb xabar yubormoqdilar. Sog' bo'ling, baxtli bo'ling. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni sevgan bo'lardim. Otabek Muhammad Zohidni qo'shiqlari yodimga tushib ketib qoldi, xuddi shu xabaringizdan keyin. Xo'p, hunar o'rganardim, mazza qilib yurmay deb Doston aka xabar yuborganlar, lekin o'sha paytda ham o'ziga yarasha yashdi bo'lganda. Doston aka o'sha paytda ham mazza qilib yurgansiz-da. Yaxshi, Hamidulla aka yozyaptilar, Umarbek ajoyibsiz. Rahmat. E'tirof uchun Qosimjonov kim? Ismlari yozib o'tilmagan, lekin hozir o'qib ko'ramiz xabarlarini. Assalomu alaykum, yangi kun muborak. Agar 16 yoshga qaytish imkoniyati bo'lganida bir yo'lga kirganidim, o'sha yo'ldan qaytardim. Nohaq ishlarni qilganman, odamlarni qaqshatganman, yig'latganman, qarg'ishlar olganman. Shuning uchun u ishlaringni qilma, o'zing qiynalasan deb aytardim. Mana hozir o'sha qarg'ishlar oqibatida 1-2 bo'lman yuribman. Telefon qilmadim, bu gaplarni o'zim ayta olmayman. Lekin odam ko'nikuvchi bo'lar ekan, hammasiga ko'nikib yashashni davom ettirmoqdamiz deb xabar yubor moqtilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Eng asosiysi, siz shu ishdan afsuslanyapsizmi? Bo'ldi, men endi bu yog'iga yaxshi hayotni tanlayman, bu yog'iga endi yaxshi hayot kechiraman, hammasi ortda qoldi deya tavba qilib, bu yog'iga faqatgina yaxshiliklarni o'ylasangiz, birizam ikki bo'ladi, uch ham bo'ladi nasib qilsa. Shunday ekan, yomon narsalarni o'ylamang. To'g'rimi, Mohinur?
1: Ilohim, to'g'ri, to'g'ri. Shunaqa, xuddi shunday. Abduqahhor akadan yetib kelgan xabar. Assalomu alaykum, Umar aka, Mohinur opa, qandaysiz? Isqlardan chiqib salqin kunlarga ham yetib keldik. Savolga keladigan bo'lsak, 16 yosh bo'lganimda Kamolani sevmay Layloni sevardim deb yozibdilar.
0: Nega?
1: Natija bo'larmidi shunda?
0: Nega Layloni nimasi bor edi?
1: Endi Laylo befoli qilgandir balki,
0: yo'q, Kamolani sevmay Layloni sevgan bo'lardim deyaptilar. Laylonni nimasini sevgan bo'lar? Nima uchun Laylon, nima uchun Kamol emas?
1: Kamola Laylodan chiroyliroq bo'lganlar, shuning uchun Kamolani sevganlar, lekin Kamola Abduqahhor akani mensimaganlar.
0: Ha.
1: Yoki bevafolik qilganlar.
0: Keyin aytganlar, tashqi ko'rinish emas, ichi go'zal bo'lsin ekan deb Laylonni keyin tanlayaptilar hozir.
1: Laylonni,
0: ha, tushunarli.
1: 100%.
0: Yaxshi, biz o'zimiz uchun bu yerda analiz qildik. Balki haqiqat boshqachadir. Assalomu alaykum, orqaga qaytganimda ham rozi bo'lardim. Lekin Islomov Botir meni nega qattiq xafa qilganini so'rab olgan bo'lardim deb Gulchehrapa yozyaptilar. Menimcha maytab paytlarini eslayaptilar shekilli.
1: Xo'p. Keyin xabarga o'tamiz. Men 16 yosh bo'lganimda o'qiydigan joyimni boshqatdan tanlab ko'rardim. Mayli, birinchi yil o'qishga kirmasam ham, keyingi yillari lekin boshqa yaxshi institutga kirgan bo'lardim deb yozdilar. O'zingiz necha yil o'qigansiz maktabda?
0: 9 yil
1: bitirib, keyin kollejni bitirib, keyin institutga kirgan bo'lsa kerak.
0: Nargiza Gulyamova yozyaptilar. Assalomu alaykum. 16 yoshimda tarix matematikani yaxshiroq o'qirdim, chunki 3 tilni yaxshi bilaman deb yozyaptilar. O'sha payt nima qilasiz o'zingizni o'zingiz qiynab? Maza qilib yurmaysizmi 16 yoshingizda?
1: To'g'rimi? Bilasizmi, aynan matematika deganda nima xayolim keladi?
0: Nima xayolingiz? Ko'zingiz
1: sinusmi? Darsda o'tirganimda, darsda o'tirgan paytim keladi. Ona tili, adabiyot, geografiya fanlaridan o'zim shu olimpiadalarga qatnashganman. Hamma fandan yaxshi o'qiganman, faqat algebradan emasdi. Oldi qatorga o'tirib olardim. Ko'zlarimni katta-katta ochib, nima haqida gapirayotganlarini tushunishga harakat qilardim, lekin matematika menga emas. Logarifm, yana ildiz, nimalardir tushunishga astoydir harakat qilganman.
0: Hayotimda kerak bo'lmayapti eng qizig'i.
1: Yo, nimaga? Nimaga kerak bo'lib qoladi-ku?
0: Yo'q, hali lekin sezganim yo'q kerak bo'lib qolishini.
1: Biz o'qigan terminlar hayotingiz davomida shulardan foydalanmasangiz, qiyinroq matematik amallarni bajarmasangiz ham baribir bu mantiqiy rivojlanish bilan alfani
0: alfa bilan kosinusni bir-biriga qo'shmayapman hayotimda. Yildiz chiqarmayapman.
1: Yo'q, baribir mantiqiy fikrlashga yordam beradi-ku shu narsa.
0: Yo, endi bizni sohamizda kerak emas. Lekin boshqa sohalarda balki kerak bo'lishi mumkindir. Masalan, haydovchilikda.
1: Umar,
0: xo'p, davom etamiz do'stlar. Xo'sh, nimadir aytmoqchi edim-da. Yodimdan ko'tarildi. Olimpiada deganingizni nimadir aytmoqchi edim. Mayli, muhim emas. Do'stlar, qo'shiq eshitamiz. Ondan chiroyli tarona bor.
1: Va tinglovchilarimizdan bir ajoyib xabarlar ham kelgan. Lekin biz ko'pini o'qidik. Mana shu qo'shiqlar ketma-ketligidan yana
0: zo'r tarona bor oldinda. Muhriddin Xoliqovni ijodlariga murojaat qilamiz. Ey go'zal, qo'shiqlarni eshitganmisiz?
1: Eshitganman.
0: Ey go'zal, so'zlari asal, sensiz
1: menga o'lamamsan.
0: Qoshlari kamon, yonimda bo'laman. Hozir mana shu tarona boshqa ovozda faqat. Muhriddin Xoliqov ovozlaridan emas, boshqa ovozda. Eshitamiz, baho beramiz.

0: Ey go'zallar, so'zlaringiz asallar. Muhriddin Xoliqov, ey go'zal taronasi sun'iy intellekt ijrosida bo'lib o'tdi. Lekin baqiroq sun'iy intellektgina Mohinur.
1: Nimaga? Baqiroq.
0: Ha, qattiq-qattiq baqirar ekan.
1: Aksariyati shunaqa chiqyapti. Baqirib o'ylashyapti.
0: Shunda ta'sirli chiqadi deb o'ylasa kerak. Menimcha sun'iy intellektlari. Xo'p, keyingi soatga yo'l olamiz do'stlar. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketmang. Hit lunch davom etadi. Navbatdagi soatda ko'rishamiz. Ayni fursatlarda bizni tinglab ketayotgan opajonim, jiyanim va ularning turmush o'rtoqlariga salomlar yo'llagan holatda keyingi soatda ko'rishamiz.
2: FM 98 MHz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Afruzaxonga ulkan tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Ajoyib tarona uchun 11dan 4 daqiqa o'tib, yurtimizda yangi soat boshlandi. Assalomu alaykum. Yangi soatda yangi qo'shilgan tinglovchilarimizga.
1: Assalomu alaykum. Bormisiz, omonmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
0: Bormiz, omonmiz. Shunaqa ko'rsatuv bo'larmidi? Bormisiz, omonmisiz?
1: Menimcha bor edi ham.
0: Davlat Tili radio kanalida mana shunaqa ko'rsatuv bo'lardi. Hozir yodimga tushib ketib qoldi. Omon-omonlikda hammamiz yaxshimiz. Yaxshimisiz? Bizning yurtimizda 17 avgust sanasi zo'r radio va barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin, hurmatli do'stlar. Yoshlar bormi, oilaviy bizni tinglashmoqdami yoki mahallalarda hozir bizni eshitishmoqdami? Eng asosiysi madaniy va ma'rifiy efirlar bilan davom ettiramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Bugungi kurtimizda, bugungi yurtimizda renessansga bo'lgan e'tiborlar bir boshqacha shakllanmoqda
1: va renessans davrida hamma sohaga boshqacha e'tibor qaratilmoqda.
0: Ha, xuddi shunday va baribir milliyligimizga ko'z tegmasini, ko'z tegmasligini tilab qolaman. Yana qanaqa kanallar bor edi?
1: Ha, siz telekanallarni nomini aytgan holda gap tizdingiz. Voy, Umar-ey.
0: Mohinov. Hayolingizga kelmadimi?
1: Yo'q.
0: Hayolingiz qayerda?
1: Aytdim, bunaqa.
0: Bu uch ko'zlidami?
1: Qayerdan chiqyapti desam?
0: Uch ko'zlida telefoningizda.
1: O'zingiz bitta
0: reels ko'ryapsiz.
1: Zo'r bitta manzarli topib qo'ydingiz-ku.
0: Ha, endi xayolingiz shu yerga ketdi.
1: Endi xayol shu yerda. Hozir qo'shib o'tganimizda keyin sizga bir nechta savollar tuzib qo'ydim.
0: Ha, yo'q, bo'ldi. Xo'p, bizda hozir taksi haydovchilari ham eshitishayotgan ekan. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Shu taksi haydovchilari so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda, reelslarda ayniqsa hozir endi video kameralarni avtomobilni saloniga qaratilganlari ham har xillari chiqib ketgan-ku. Ko'p endi ko'p taksi haydovchilari o'zini Instagramda blogini yuritadi-da. Shu ko'chadagi bo'lgan holatlar, mijozlar chiqqandagi qiziqarli holatlar juda ham ko'p ko'ryapman. Va ko'rmaslikka harakat qilyapman-da.
1: Nega asab buzadigan holatlar ko'pmi?
0: Asab buzadigan holatlar juda ham ko'p. Va men o'zimga o'zim savol beryapman-da. Shu narsani o'zimga chaqiryapman-da. Shuning uchun ko'rmaydim. Nimaga menda shunaqa bo'lmaydi deb qo'yaman-da mana.
1: Umar,
0: boshqa haydovchilarda ana yo'liga kimdir chiqib ketadi. Keyin mashinasini oynasini ochib, "Ey, nima qilyapsiz?" deb ushalarni bo'lgan endi voqealarni qachondir endi bo'lganini ijtimoiy tarmoqqa qo'yishyapti-da. Men keyin o'ylayman, nimaga menda shunaqa bo'lmaydi? Faqat shu insonlarda bo'laverar ekan deb o'ylayapman-da. Shu narsani o'zimga chaqiryapman va imkon darajasida ko'rmaslikka harakat qilyapman.
1: Buni bir nechta sabablari bo'ladi. Sababi taksi haydovchilari sizga nisbatan yo'lda ko'proq yurgani uchun bunday holatlarga ko'proq duch kelishadi.
0: Yoki ko'proq e'tibor qaratishsa kerak.
1: Ikkinchidan, ularning faoliyati Instagramdagi blog yurg'ish bilan bog'liq bo'lganligi uchun shunday voqealarni o'zlari chaqirib olishadi. Yoki pashadan filiya saladigan holatlar ham bo'ladi. Sahnalashtirilgan holatlar ham bo'ladi. Ba'zi bir bloklarda, hammasida ham emas.
0: Yo'q, ana boshqa bu video registratorga olingan videolarni ham ijtimoiy tarmoqqa joylashadi-da. Ana boshqacha holatlarda men bo'lmasam unaqa narsa.
1: Iloyim bo'lmasa.
0: Balki men yo'lda xotirjamroq va yo'ldagi avtomobilga, yo'ldagi haydovchilarning holatlariga unchalik ko'p e'tibor qilmaydigan darajada bo'lganligim uchun ham menimcha hayotimda unaqa narsa sodir bo'lmaydi va bo'lmasin ham. Kerak emas.
1: Bo'lmasin,
0: ilohim. Shart emas.
1: Hammani yo'llar bexatar bo'lsin, eng yaxshi.
0: Bo'lmang, mag'firat xon deb yozishyapti sizga.
1: Eng madaniyatli yo'lovchilar sizning mashinangizga chiqishsiz.
0: Xuddi shunday. Xo'p, qo'shiq eshitamiz. Yangi soatni boshlab olganmiz. Mohinur Ulug'bek Rahmatullayevdan qo'shiq tanla olmayapman. Qarashib yuborasiz.
1: Ulug'bek Rahmatullayevdanmi?
0: Ha. Eng yaxshi taronalari, o'zi hamma taronalari yaxshi.
1: Meni variantlarimni ayting.
0: Saralar.
1: Meni variantlarimni ayting.
0: To'xting, sizni variantlaringiz bilan meni variantlarim balki to'g'ri kelar.
1: Xo'p, ayting.
0: I love you. Jonim. Kapalak. Layloyimsan. Va sizni tanlovingiz?
1: Layloyimsan.
0: Layloyimsan. Bo'ldi. Layloyimsan eshitamiz. Laylolar bormi? Tinglovchilarimiz orasida. Endi jay laylolar bo'lish shart emas.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating

0: Iroda Jonov, Shomat qo'shig'i. Vau, dinamikdan onam va tinuvchilarimizni kayfiyatlari ijobiy ta'sirni ko'rsatadi degan umiddaman.
1: Xuddi shunaqa. Demak,
0: jonli efirda davom etadi.
1: Hafta davomida nimalar bo'ldi? Cristiano Ronaldo'ning to'yi o'tdi.
0: -1.
1: Nimaga?
0: Bo'ydoqlar safidan chiqib ketdi. Bizda shunaqa-ku. Uylanmaganlar -1 deb yozib qo'yishadi. Uylanganlar bo'lsa, o'sha do'stni to'yi bo'lsa +1 deb yozib qo'yishadi. Biz -1.
1: To'yi bo'lishi mumkin bo'lgan sanalarga
0: sanadi. Yo'q, o'zi qanaqa bo'ldi to'yi? Tushunarsiz, odamlar boshqa uyga borib qo'yishdi. Cristiano'ning to'yi yopiq joyda bo'ldi. Qanaqa tushunarsiz bo'ldi?
1: Uning muxlislari, yuzlab muxlislari bezatilgan nikoh nima desa bo'ladi, endi nikoh o'qitishi desa bo'ladimi? Xullas, cherkovga borib, tadbirga hozirlanayotgan cherkovga oldindan borib kutib turishgan. Biz ham kuzataylik Cristiano Ronaldo'ning to'yini deb. Lekin bu umuman boshqa insonlarning to'yi bo'lgan, bo'lishi kerak bo'lgan, cherkov bo'lib chiqqan kelin-ku umuman boshqa bo'lgan. Hamma muxlislarni yig'ilganlarni hafsalasi pir bo'lib orqaga qaytishgan. Ko'pchilik kutgan edi, bir shov-shovli katta to'y bo'lsa kerak, dunyo yulduzlari ushbu to'yga tashrif buyurishsa kerak
0: deb. To'y qilmay, nima 400-500 kishini chaqirmaydimi
1: deb o'ylashgan edi, lekin ular umuman aksar qildi. Eng kam tarona to'y Cristiano Ronaldo va Jorginho Rodriguez o'rtasidagi to'y bo'ldi.
0: Rodriguez
1: eng yaqin jigarlarini
0: chaqirmaydimi Rodrigo nima? Ayolning oti nima edi? Jorginho'ning qo'shnilarini, qudasini chaqirmaydimi? Xolalarini, qizlarini kenaylari kelmaydimi?
1: Yo'q, hatto
0: nimaga unaqa kam odam chaqirishdi?
1: Yo'q, qarindoshlarini ham chaqirishmadi. Eng yaqin qarindoshlari chaqirdi, hamkasblari, yana boshqalar. Unaqa katta to'y bo'lmadi.
0: Ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'layotgandi-ku. O'sha Ronaldo va Jorginhoning to'yiga kimlar taklif qilindi? Habib Nurmagomedov, Conor McGregor, bu yerda yana boshqa insonlar, Mbappe, Neymar kimlarnidir taklif qilib tashlashgan degan videolar juda ham bir keng tarqalgan edi va bularni hammasi fake bo'lib chiqdi. Har ijtimoiy tarmoqda ko'rgan hamma narsangiz ham ishonavermang. Xo'p, mashhurlar haqida gap boshlandi, Mohinur. Ana endi mashina haydashni bilmaydigan boshqa bir mashhurlar bor ekan.
1: Xo'p.
0: Shunaqa bir dunyo tanigan yulduzlar, tasavvur qiling, mashina haydashni bilmaydi. Nega deb qolasiz-da? Demak, birinchisi Mohinur Yusupov va Hit FM radiosi boshlovchisi Mohinur Yusupov mashina haydashni bilmaydilar. Ikkinchisi Pusht Gavariya teleko'rsatuvi boshlovchisi Andrey Malaxov yoshligida o'z mashinasini haydashni va ko'plab shaharlarni aylanishni orzu qilgan ekan. Biroq unda 1997-yilda avtohalokatda vafot etgan Malika Diana fojiasidan keyin fobiya paydo bo'lgan. Va shundan so'ng Malaxov haydovchi o'rindig'iga o'tirmaslikka qaror qildi. Hozirda teleboshlovchining shaxsiy haydovchisi bor. U haydovchilikni emas, yo'lovchi bo'lishni afzal ko'radi. Ana shunaqa.
1: Ajoyib.
0: Ana endi keyingi mashhur 42 yoshli xonandaning haydovchilik guvohnomasi bor. Bu kim? Xo'p, kim haqida ma'lumot? Kristina Agilera. Tanisizmi?
1: Yo'q.
0: Aynan, buni ham haydovchilik guvohnomasi bor ekan. U ancha yillardan oldin mashina haydagan va hozir bu boradagi ko'plab qoidalarni unutib qo'ygan. Kristinaning so'zlariga ko'ra, 20 yil oldin u AQShdagi sokin shaharlarga sayohat qilgan. Bu unga tungi yo'lda va boshqa mashinalar yo'qligida zavqlanish imkoniyatini bergan ekan. Xo'p, ana endi kanadalik xonanda Justin Bieber haydovchilik guvohnomasi imtihonidan o'tishga urinib ko'rdi, biroq testdan o'ta olmagan. Bieber o'qigan avtomaktab o'qituvchisini so'zlariga ko'ra, xonanda o'zini rulda juda emotsional tutgan va tajribali haydovchilar yo'lda uni o'zib ketganida g'azabini tiya olmagan. Ichidagi meni kuchlilik qilganda, men oldinda bo'lishim kerak, nega mendan o'zib ketishyapti degan narsa bo'lganda, menimcha uni ichida. Va shundan keyin Justin mashg'ulotlarini davom ettirishni xohlamadi va shaxsiy haydovchisini olishga kirishdi. chiqdi. Ana shunaqa.
1: Ajoyib.
0: Va bundan tashqari yana bir mashhur bor, Jennifer Lopez. Oxirgi marta 30 yil avval mashina haydagan ekan, Mohinur. Oradan vaqt o'tib, aktrisa mashina haydamaslikka qaror qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Lopezni sobiq sevgilisi Alex Rodriguez, mabodo Georginiga qarindosh emasmi? Unga Porsche mashinasini sovg'a qilgan. Avvaliga xonanda mensimagan, tushib sovg'ani nima qilishni bilmadi. Jennifer Rodriguezga sovg'a qilgan mashinani boshqara olishiga shubha qildi va shu tufayli rulga o'tirishga jur'at eta olmadi. Xo'p, yana mashhurlar bor. Sergey Shnurov bor ekan bu yerda, Cardi B, endi bu o'zbek muxlislariga unchalik ham notanish bo'lgan mashhurlar hisoblanishadi, lekin ular ham mashina haydashni bilishmaydi, xullas. Mashina haydashmaydi, lekin mashina bor, haydashmaydi. Mana shunaqa yangiliklar. Ulardan bittasi Mohinur Yusupov mana qatib o'tiribdilar. Shunaqa gaplar, shunaqa yangiliklar.
1: Demak, o'zi lekin AQShda dunyo bo'yicha haydovchilik guvohnomasini olish eng oson bo'lgan mamlakatlardan biri ekan, chunki imtihonlar nihoyatda oson bo'lar ekan. Nihoyatda sodda, yo'l belgilari, svetoforlar.
0: Bilmayman qayerda joylashgan. Bir ijtimoiy tarmoqda video deb ko'rgan edim. Shuna xonaga kirishdi, haydovchilik guvohnomasini olish uchun o'tirdi, o'qituvchi imtihon qilyapti. Stipendiya qayerda dedi. O'tirgan joyida, stulda o'tiribdi. Oyog'i bilan buni ko'rsatdi. Birinchi uzatmaga ol dedi. Buni havoda olyapti. Ikkinchi uzatmaga ol dedi. Havoga olyapti. Gazni bos dedi. Tormozni bos dedi. Havoda bosyapti hammasini. Rub boshini yo'q. Bo'ldi, haydovchilik guvohnomasini berib yuborishdi.
1: Ajoyib. Demak, oson guvohnoma olish bo'yicha AQShda, Birlashgan Arab Amirliklarida, Turkiyada, Gruziyada osonroq ekan.
0: Ajoyib. Yaxshi. Ana endi qo'shiq eshitamiz. Xo'p, Mohinur, kimdan qo'shiq eshitamiz? Ikkita avtomobil haydashni bilmaydigan J-Lo yoki Justin Bieber?
1: Jennifer Lopez bo'lsin, keling.
0: Jennifer Lopez.
1: Qo'shiq o'chdan yana bir narsani aytib o'tay. Ma'lumotlarga qaraganda, boyagi futbolchilar haqida Ronaldo va Jorginho dam olishdi ekan. Aniq to'yi bo'lganmi yo'qmi, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Sir tutishyapti ijtimoiy tarmoqlarga ham. Uzuklardan boshqa hech narsani qo'yishmagan.
0: Ha, bo'ldi, to'y bo'lganda endi. Baxt oddiylikni yo'q.
1: Baxtlilikda, jimlikni yaxshi ko'radi.
0: Jimlikni yaxshi ko'radi, ha, shunaqa.
1: Ana endi qo'shiqlarga o'tamiz. Jennifer Lopez terlamaganmi desin?
2: Toshkent. Yos. Hit FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: yo'lda harakatlanib ketayotgan haydovchilar, tinglovchilar, sizlarga oxir yo'zlab qolamiz. Kuningiz va xayrli o'tsin. 11:35 daqiqa o'tdi. Jonli efir esa davom etadi. Nargizaxon xabar yuboryaptilar. Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur, qalay sizlar, charchamayapsizlarmi? Hovlida baqlajon, bolgarskiy, pomidor, rayhonlarni terib kelib, tushlikka ikra pishirib eshityapman. Kelinglar deb yozibdilar. Boramizmi?
1: Uzoqda.
0: Uzoqda. Buxanka non olaman. Ikra qilayotgan ekanlar, mazali va eng asosiysi hech narsa ko'chadan sotib olinmayapti bu yerda. Hammasi o'zimizni bozor, o'zimizni
1: dehqonchilik.
0: Dehqonchilik bo'lib turibdi. Bu esa juda ham yaxshi. Buxanka nonni sotib olamiz va ikki kishilashib boramiz. Qoshuqlar bilan, tayyor issiqqina ikralarni non bilan iste'mol qilish bir boshqacha lazzat hisoblanadi. Ishtaha ochildi. Tushlikka tayyorgarlik ko'rayotganlarga esa sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Mohinur, mana siz ayol kishisiz. Baribir bilasiz, shuning ichidasiz. Siz ham o'zingiz ham bu narsadan foydalanasiz.
1: Xo'sh.
0: Suratga olish jarayonlarida endi bugun u narsadan foydalanmagansiz. Bu narsadan endi foydalansangiz qanaqa bir o'zgarish sezasizmi anu? O'zingizda.
1: Nima haqida gapiryapsiz o'zi?
0: Sun'iy kipriklar haqida.
1: Xo'sh.
0: Yo, qanaqadir og'irlik bo'ladimi?
1: Yo'q.
0: Ishtasi o'zgarmaydimi? Ishtama bilmaydimi?
1: Endi biz tasvirga olish ishlari uchun ancha yillardan beri foydalantiramiz.
0: Yo, mana boshida eslay olasizmi? O'sha paytlarni qanaqadir g'alati nimadir.
1: Balki bo'lgandir.
0: Begona narsa paydo, baribir paydo bo'lib qoladi-yu.
1: Ha, ha, ha.
0: Xo'p, men bu narsani nimaga so'rayapman? O'zimdan o'zim so'ramayapman. Jaq qiziqishim bildirganim yo'q. Britaniyalik kelin sun'iy kipriklarga allergiya sabab to'ydan bir necha hafta oldin ko'rish qobiliyatini yo'qotdi.
1: Voy.
0: Ana bo'lmasa. Canadian News and Media agentligining xabar berishicha, Buyuk Britaniyaning Cambridgeshire grafligida bo'lgan Polly Bibby to'y kuni o'zini malikalardek his qilish uchun sun'iy kiprik qo'ydirishga qaror qilgan. Endi bu qanaqa bilmadim, endi sun'iy kiprik o'sha sizdakini yopishtiradiganmi yoki ikkiladiganligim hal-hallari chiqib ketibdi, uni ham ehe deb qo'yaman. O'shunaqami bilmadik, hozir balki yozilgandir bu yerda. Preparatni sinovdan o'tkazgach, bo'lajak kelin poshsha ushbu kosmetik muolajaga rozi bo'ldi. Memshano ekinadiganligimi bu?
1: Bilmasam.
0: Muolaja bo'lyapti-ku bu yerda. Muolaja 5-iyul kuni o'tkazildi va u natijadan mamnun edi. Chiroyli chiqqan degan. Biroq oradan bir necha soat o'tgach, unda allergik reaksiya boshlandi. Organizmga endi yod narsa tushdi-da endi baribir. 26 yoshli Bibbining aytishicha, uning ko'zlari avval yoshlanib og'riy boshlagan, keyin esa achib, yopishib qolgan va ajralmalar paydo bo'lgan. Xavotirlangan kelin poshsha tez yordamga murojaat qilgan. Unga esa shifoxonaga borishni maslahat berishgan. Hinchikburg shifoxonasidagi ko'rikdan so'ng bemorda kiprik qo'ydirishga nisbatan allergik reaksiya yuzaga kelgani tasdiqlangan. BBM antibiotiklar, antigistamin preparatlari buyurilgan va shish qaytganidan so'ng sun'iy kipriklar olib tashlash tavsiya etilgan. Dahshatli tashqi ko'rinishdan tashqari BB ko'zlarida kuchli og'riq ham his qilgan. Aytyaptiki, ko'zim achishib yonayotgandi, deyapti kelin boshchamiz. Oxiri ko'rish qobiliyatimni yo'qota boshladim va umuman hech narsani ko'rmay qoldim. Ishib ketganidan ko'rmagandi, eshitdimi? Har safar yumib ochganimda ko'zimdan ajralma yig'ilgani uchun qovoqlarim yopishib qolardi, deb eslay. Tasavvur qiling. Ko'zingiz ishib ketgan, lekin ochib yopmayapsiz-da. Qanaqa bo'ladi bu? Dahshat. Sun'iy kipriklarni olib tashlash muammoni birdaniga hal qilmadi. Go'yo yuzimga kislota quyilgandek bo'ldi, deydi BB. Va xullas,
1: demak, bu amaliyotni bajarayotgan kosmetolog menimcha ehtiyotsizlik qilgan, kliga allergiyasi bo'lgan. Lekin yaxshiyamki, qachonlardir urfga kirgan edi, yuzni haddan tashqari go'zal bo'lish uchun yuzdagi ba'zi bir a'zolarni burtirib ko'rsatish, kosmetik muolajalarni amalga oshirish. Lekin 2026-yildan boshlab tabiiylik yana urfga kirdi. Ko'pchilik ayollar, qizlar yana tabiiylikka qaytishyapti. Mana mashhurlardan Munisa Rizayevani o'zi tabiiylikka qaytdi. Hattoki deyarli pardoz-andozsiz ham ko'pgina tadbirlarda uni ko'rish mumkin. Xullas shunaqa.
0: Men endi kuzatmas ekanman, ahamiyat qilib to'g'rirog'i bilmas ekanman, endi bizga bilinmaydi. Masalan, unaqa bo'yanganiga yoki boshqa narsalargagina bir ahamiyatli emas ekanman. Xo'sh, davom etamiz do'stlar, reklama bloki, undan keyin esa qo'shiq eshitamiz va yana efirga qaytamiz.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
5: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
6: Alo, dadasi, suyunchi bor.
7: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
6: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
8: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: ayt qachon chiqasan Mohinur va Umarbek, ayt qachon efirga qachon chiqasan, men Hit FM'ni mazza qilib tinglay, ayt qachon deya tinglovchilarimiz ham balki aytishayotgandir. Endi bilmadim, 11:52 va biz jonli efirdamiz. Hamma-hamiga yana bir bora xayrli kun. Hit Lunch davom etmoqda, zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Endi ora-orada shunaqa qo'shiqlar ham eshitib turish kerak, yaxshi ta'sir qiladi oradimda, xayollarga cho'mir.
1: O'zi Shahriyor oxirgi yillarda rep quyladimi?
0: Xo'sh, eslay olmayapman-da shu.
1: Sokin taronalar yerlarga yarashgan bu yo'nalishda.
0: Yaxshi. Shohruxni bilaman oxirgi taronalarni. Shahriyorda oxirgi replari bormi yo'qmi? Yo'q. Meni sevdi eng oxirgisi hozircha Shahriyor.
1: Lekin rep emas.
0: Lekin ham rep emasdi. Meni sev. O'shnaqa sokinroq yo'nalishdi-da. Mayli, lekin eng asosiysi yarashyapti Shahriyorga. Yaxshi ketmoqda, zo'r. Hozir bizni Mohinur Fazliddin Husniddinov qayerga yo'l olib eshitayotganlarini taxmin qiling. To'g'ri, mutlaq aniq va to'g'ri javob. Fazliddin Husniddinov hozir bizni ishga yo'l olib, Hit FM'ni tinglamoqdalar. Ularga salomlar va ular ham bizga qaynoqini kayfiyatli salomlarini yubormoqdalar. Sog'-omon bo'lsinlar. Shu bir savol qiynayapti.
1: Xo'sh, qanday savol ekan?
0: Fazliddinniki nima mashina oldilar? O'zgardi, bildingizmi? Malibu edi. Maluba. Malubani o'sha birinchisi edi, adashmayotgan bo'lsam. Va hozir boshqacha o'zgardi.
1: Nima oldingiz, Fazliddin?
0: Nima oldingiz? Nima xarid qildingiz? Bizga ham bilaylik. Faqatgina storieslarda panorama tomni ko'rishga muvaffaq bo'lyapmiz, xolos. Va qarayapman, nima salon ekan bu deyman-da, o'zlaridan har doim so'rayman deb yonimdan ko'tarilib qoladi. Hozir mana fursat, jonli efirda qani bir javob bersinlarcha kamtarona tarzida. Elektron pochta belgisi salom ketafam yoki 88 119 80. Ana mana shu raqamlar sizni bizni bog'lab turadi, hurmatli tinglovchilar. Umr Elitor va Mohinur hozir menga boshqacha bir og'izlarini ochib qarayaptilar. Demak, ularda gaplari bor.
1: Mashina haqida gap ketgandi. Ko'pchilik orzu qilib yuradi-ku, pul yig'adi, jamg'arib boradi yillar davomida. Va Ferrari ishqobozlari uning elektrisini ham kutishdi ancha vaqt. Gap so'zlar chiqqan.
0: Ferrari-ga lekin pul yig'ilmaydi.
1: Pul borla oladi. Endi har xildi, endi hammada har xil vaziyat bo'lishi mumkin-ku. Xullas, elektra Ferrari'ni kutishdi, lekin uni ko'rinishi afsuski Ferrari'ning
0: muxlislarini
1: hafsalasini pir qildim.
0: Rostdanmi?
1: May oyida
0: pul to'lab qo'ygani ham bordir menimcha.
1: Va bilmadim. Nimaga? Chunki u biz ko'rishga odatlangan past asfaltni quchoqlab turadigan Ferrari emas. Anchagina baland Ferrari edi.
0: Mana bumi?
1: Ha, xuddi shunday. Judayam ko'p tanqidlarga uchradi. Ko'pchilik uni chang yutgichga, o't o'radigan mashinaga va boshqa qurilmalarga o'xshatdi.
0: To'g'ri o'xshatdi.
1: Lekin bu tanqidlar Ferrari'ga foyda keltirdi. Ferrari Luce elektromobiliga foyda keltirdi. Ya'ni yiliga 500 ta ishlab chiqarib sotuvga qo'yishni rejalashtirilgan edi ushbu Ferrari Luce, lekin iyulning o'zida mana shuncha miqdor sotilib tugatilibdi. Hattoki
0: bu yerda brend bor-da, Ferrari. Nima mashina haydayapsan, Ferrari?
1: Ferrari deganda boy aytgan asfaltga yopishtiradigan qip-qizil mashina ko'pchilikning xayoliga keladi. Bu havorang rangdagi balangina Ferrari-chi.
0: Bu nima bu? Hatchback mi?
1: Lekin
0: sedanga o'xshayapti menimcha.
1: Narxi ham anchagina qimmat. Imkoniyatlari endi shunga yarasha bo'lsa kerak. 550 ming evrodan boshlanar ekan.
0: Yo, mana o'tgan safar BMW da ham xuddi shunaqa bo'lgan edi. BMW da ham so'nggi elektromobili.
1: Lekin dizayniga gap bo'lishi mumkin emas edi. BMW elektrokari juda chiroyli edi. Menga yoqqan edi.
0: BMWdagi jozibadorlik yo'qolgan u yerda. Hozir Ferrari da ham xuddi shunaqa. Ferrari
1: degani mana bu. Adashmayapsizmi? Xitoy tomonidan dastlab shunchaki aldab qo'yish uchun, hayp uchun yaratilgan Xitoyni BMW'sini balki nazarda tutayotgandir. Undan keyin asli chiqqanda u juda ham bir go'zal ko'rinishga ega.
0: Unda o'shani aytayotgandir men balki. Lekin mana bu Ferrari ham o'zini baribir o'sha qanaqadir bir boshqacha jozibadorligini yo'qotgan deymi? Bilmasam, ajoyib.
1: Baribir biz o'rgangan va ko'pchilik yillar davomida orzu qilgan Ferrari'ni ko'rinishida emas, lekin imkoniyatlari haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas.
0: Mana mashinagida pul yig'ib yuruvdim, yangi paypoq olishim kerak bo'lib qoldi. Ishlatib yubordim keyin deb yozyaptilar. Zo'r, zo'r. Yaxshi. Yo, pul yig'ish eng zo'r usuli bor.
1: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
0: Pul yig'ishni bilmaydigan odamdan maslahat so'ramang. Eng zo'r usuli shu.
1: Misol uchun mendan umuman so'ramang.
0: Siz ham pul yig'olmaysizmi?
1: Yo'q.
0: Menda ham xuddi shunaqa. Pul yig'a olmayman umuman. Voy, qo'shiq eshitamiz. Keyingi soatga yo'l olamiz do'stlar. Hozir bo'lmasa eng yaxshi taronani yarimidan ko'pi uzilib ketib qolishi mumkin. Keyingi soatda yana pul yig'ish bo'yicha gaplashamiz.

0: Мику. Шахрымыз доколлардан сорайын. Реклама. Узбекистанда саат 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Energetika sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlashda dual ta'limga e'tibor kuchaytirilmoqda. Farg'ona davlat texnika universiteti hamda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati o'rtasidagi hamkorlik doirasida ta'lim va ishlab chiqarish jarayonlarini uzviy bog'lashga qaratilgan dual ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining xabar berishicha, mazkur tizim asosida 3-4 bosqich talabalari nazariy bilimlarni bevosita ishlab chiqarish jarayonlarida mustahkamlash, zamonaviy energetika obyektlarida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda kelgusidagi kasbiy faoliyatiga zarur kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston transport logistika sohasi vakillari ishtirokida Turkmanistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Shadurdi Meredov bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralarda haydovchilar uchun vizalarni elektron tarzda rasmiylashtirish va to'lovlarni optimallashtirish, Qarab-Olot chegara o'tish jarayonlarini takomillashtirish, navbat va kutish muddatlarini qisqartirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, tez buziladigan yuklar uchun alohida koridor tashkil etish, neytral hududda ikkinchi ko'prik qurish, Turkmanboshi porti orqali avtomobil va temir yo'l tashuvlarini jadallashtirish, vazn gabarit cheklovlarini qayta ko'rib chiqish hamda O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. General Motors konserni Xitoyda Chevrolet rusumidagi avtomobillar sotuvi to'xtatilishini e'lon qildi. So'nggi yillarda Xitoy bozorida Chevrolet o'z mavqeini yo'qotmoqda. 2014-yilda 760 ming dona avtomobil sotilgan bo'lsa, 2025-yilda 9 ming donaga yaqin avtomobil sotilgan. GM China bo'linmasining xabar qilishicha, Xitoyda Chevrolet avtomobillarini ishlab chiqarish davom etadi, lekin ular Yaqin Sharq, Afrika, Janubiy Amerika, Meksika va Osiyo Tinch okeani bozorlarida sotuvga chiqariladi. Mart oyi oxirlarida Skoda kompaniyasi ham Xitoyni tark etishini e'lon qilgandi. Kompaniya 15 yil avval Xitoyda yiliga 300 ming dona avtomobil sotgan bo'lsa, 2025-yilda sotuv 15 ming donaga tushib ketgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Qo'shiq 12:06. Voy, birpasda 3-chi soat boshlandimi, Mohinur? Birpasda 2 soatni ortda qoldirishga muvaffaq bo'libmiz. Tinglovchilarimiz, biz bilamisiz, kimlar qoldi, kimlar esa boshqa ishlari tomon yo'l oldi. Salomlarimizni yo'llab qolamiz barcha tinglovchilarimizga. Yunusoboddan gapiramiz. Bu ikkita FM 98. Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupova va Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga.
1: Bugun 17 avgust. Talaba bo'lishga ulgurganlarni, shu baxt nasib etganlarni tabriklaymiz.
0: O'tgan kuni chiqdim mandat.
1: Xuddi shunday.
0: Adashmayotgan bo'lsam, erta tongda juda ham ko'p bo'lgan abituriyentlar quvonishdi va o'ziga yarasha aks ta'sirini ko'rsatganlar ham bor.
1: Xafa bo'lganlar ham bor. Lekin 2026-yilda talabalikka topshirganlar soni nisbatan kamroq ekan. Ballarni bilmadim. Ballar ham menimcha past, chunki ko'pchilik natijalarni yuborayotganda biz imtihon natijalarimizdan ancha past ball bilan o'qishga kirishgan. Lekin bir tarafdan yaxshi.
0: Bir do'stimdan aytishicha,
1: 4 yillik o'quv davri davomida yetarlicha bilimni olib, endi hammasi Allohdan. Yaxshi natijalarga erishib ketar. Past ball bilan o'qishga kirganlar ham. Eng muhimi harakat-ku, zo'r. Hamma o'zini yo'lini topib ketsin. O'qishni bitirgandan keyin diplom bo'yicha o'ziga mos ish o'rinlari ham topilsin. Albatta biz bilan xursand bo'lamiz.
0: Duolaringiz ijobat bo'lsin. Do'stimdan aytishicha, Mohinur institutga kirish imtihoni juda qiziqarli bo'lgan va kelasi yil ham yana qatnashmoqchi ekan.
1: Oh. Darvoqe, tinglovchilarimiz ham menga omad tilab turishsin.
0: Siz imtihon topshirasiz-a?
1: Men suhbat bo'ladimi? Imtihon ham.
0: Sizda suhbat bo'ladimi? Ya, voy, Mohinur, meni o'zimni omad tilaganim yetadi.
1: Yo'q.
0: Jek ko'pchilikni ovora qilmang. Yana mayli, ko'pchilikni duosi ham yaxshi. Endi ularni ovora qilmang. Meni o'zimniki ham bir yetib ortadi-da hozir.
1: Mayli, bitta duo qilib qo'yishsin. Meni imtihonim endi bo'ladi. Aniq sabab sanasi hali aniq emas.
0: Suhbat bo'ladi-da, nima qilishadi? Boradi, borasiz, gaplashasiz, sizni tanishadi. Masalan, sizni o'zingizga yaqin bo'lgan ijodkorlar sizni imtihon qilishlari mumkin. Ozgina suhbatingizni olishadi-da. Bo'ldi.
1: O'tib
0: ketaverasiz. Mashhur boshlovchilarni, mashhur jurnalistlarni ismlarini bitta ko'rib oling internetdan yoki telefondan yoki o'zingiz balki tanirsiz. Har holda bu sohaga begona bo'lmagan insonlar haqida savol berishlari mumkin. Bu unaqa juda bir qiynashmaydi.
1: Darvoqe, men Umarbek bilan bitta oliy ta'lim muassasasida o'qishim mumkin endi. Boshqa yo'nalishlarda faqat.
0: Lekin biz bir-birimizni ko'rmaymiz. Sizni qaysinga topshirdingiz endi?
1: Jamoatchilik bilan aloqalar axborot xizmati.
0: Onlayn o'qishganmi shunda? Onlayn o'qishganmi?
1: Ikkinchi mutaxassislik.
0: Yana talaba bo'lib 4 yil o'qiganmisiz?
1: 3 yil adashmasam.
0: 3 yilmi? Tabriklayman. Keyingi rejalar qanaqa? Xo'p, ikkinchi mutaxassislikni o'qidingiz, diplom oldingiz. Keyinchi?
1: Qariganimcha boshlovchi bo'lib turaman.
0: Yaxshi.
1: Qarigandan keyin?
0: Keyin magistraturani o'qiysiz, keyin aspirantura, keyin doktorantura.
1: Aspirantura yo'q. Keyin xudo xohlasa nasib bo'lsa rejada axborot xizmati.
0: Aha, yaxshi. Rejalar, maqsadlar mana shunaqa yirik-yirik qo'yish kerak. Katta-katta maqsadlarni qo'ygan holatda ajoyib betakror

0: Pul kerak mi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ha, Charos ijrosidagi soy bo'yida taronasini tinglashga musharraf bo'ldik. 12:20 jonli efirisi davom etadi. Xo'p, tinglovchilarimizda tushlikka qanday tayyorgarliklar ketmoqda? Qani, ayni fursat KTFM'da qaysi nuqtalarda, poytaxtimizda qaysi hududlarda tinglamoqdasiz? Nimalar bilan bandsiz va kimlar bilansiz? Selfie videolarni, atrofdagi vaziyatlarni suratga olib bizga yuborishni unutmang va bundan tashqari xabarlarni ham, nomalarni ham jo'natsangiz, albatta o'qib eshitirishdan xursand bo'lamiz.
1: Agar siz Instagram'dan foydalansangiz, Hit FM radiosining rasmiy sahifasini kuzatib boring, obuna bo'ling. hitfm.uz bu bizning Instagramdagi manzilimiz. Onlayn eshitish uchun ham sayt aynan mana shu nom bilan qidirib topiladi.
0: Va bundan tashqari agar siz Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, Play Marketga kiring, Hit FM radiosining rasmiy ilovasini yuklab oling va onlayn mazza qilib tiniq formatda tinglashingiz mumkin. Demak, bizning hozirgi savolimizga javob hozirning o'zida yo'q yetib keldi. Sunnatbek Furqatov menimcha. Ayni fursat ular Kia Sonet avtomobilining ichida Mikoning qovun tamli sharbatlarini iste'mol qilib tinglayotgan ekanlar. Ularga esa yoqimli ishtaha, qovun tamli Miko sizga yoqdi degan umiddamiz. Menga baribir ko'proq nok tamligi yoqdi. Hammasini ichib ko'rdim. Qovunligini ham ichdim, zumligini ham ichdim, anorli, olchali. Baribir favorit nok bo'lib turibdi. O'zi umuman sharbatlarini tanlaydigan bo'lsam, do'konga kiradigan bo'lsam, yo olmali yoki nokligini tanlayman. Boshqa tamlarni ishqiboz emasman. Siz mana Mohinur yangi tamlarni sinab ko'radigan odammisiz?
1: Yo'q, unaqa emasman.
0: Unaqa emasmisiz? Menda ham shunaqa, lekin xolamning o'g'li qo'liga pul tushdimi, yangi-yangi ichimliklarni, yangi tamlarni tatib ko'radigan inson hisoblanadi.
1: Qiziquvchan odam.
0: Ha, qiziquvchan. Yangicha qanaqadir
1: u. Yangi tamlarni tatib ko'rgan sari yangi ichimliklar ko'payib bormoqda. Ayniqsa yozda ularni turi yana ham ko'payib ketadi. Koreyada urf bo'lgan ichimliklar yoki umuman boshqa turdagi ichimliklar O'zbekistonga so'nggi yillarda kirib kelmoqda va ko'pchilik ayniqsa yoshlarni ko'nglidan joy olmoqda. Mana shu hozir bubble tea haqida gapirdingiz. Yaqinda bubble tea bilan bitta noxush vaziyat yuzaga kelgan.
0: Qanaqa vaziyat? Yo'q, men eshitmadim.
1: Maktab o'quvchisi aynan bubble tea yordamida IMAX ekranni ishdan chiqardi. Bilasiz, bu qanaqa
0: qimmat ekran.
1: Hamma kinoteatrlarda mavjud bo'lmagan, o'ta qimmat va qanaqadir o'ta sifatli darajada ko'rsatib beradi filmni, agar shunga moslab olingan bo'lsa. Xabarovskdagi kinoteatrda maktab o'quvchisi Kristofer Nolanning Odissey filmi namoyishi vaqtida bubble tea ichimligidagi sharchani trubka orqali IMAX ekraniga otib yuboradi. Ichida sharchalar bor-ku. Oqibatda ekranda katta dog' paydo bo'lib, kinoteatr namoyishlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bilmadim, balki juda nozik
0: ekran.
1: Balki suyuqlik tekani uchun kuyib qolgandir. Kattagina dog'.
0: Juda nozik ekanmi?
1: O'zi juda ham kichkina-ku, bitta sharchasi, lekin kattagina dog' paydo bo'libdi. Xullas, endi IMAX ekranini almashtirish taxminan 330 ming dollarga tushishi aytilmoqda. Bilmadim, bu
0: kimni bo'yniga bo'lar ekan.
1: Ota-onasi bo'ynida bo'lsa kerak-da endi.
0: Bitta bubble tea. Bubble tea ichmay boshqa narsa ichib ko'rdim.
1: Kameralar ochiladi, baribir atadan qilganmi bu narsa yo bexosdan tepib ketganmi? Endi bilmadim, bu ochilmay, har holda ochilmaydigan idishni ichida turadi. Bu bubble tea sharchalari va trubochkadan tortish jarayonida chiqadi. U tortib puflaganda ekranga qarab birinchi qatorda o'tirgan kamida.
0: Dahshat.
1: 330 ming dollar to'laydi endi. Ota-onasi.
0: Ehtiyot bo'lamiz do'stlar. Kinoteatrlarga borganda farzandingizga, umuman boshqa joylarga borganda ham farzandingizga xushyoroq bo'lib turar ekansiz endi. Sizlarning uyda bolajonlarim bilan eshityapman. Tushlikka free pishirib bermoqchiman. Zo'r. Zo'r. Yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Abdujabbor aka hozir bizni salqin ichimliklarni iste'mol qilib Damas avtomobilida yoki Labodami tinglayotgan ekanlar. Abdujabbor akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qaysi ko'cha ekan bu? Tirbandlik aniq ko'chani bir boshqa joylari tushmabdi. Salom hammaga, Novosibirskda eshityapmiz deb xabar yubordilar. Biz Paqiy bilan qovunlisini ichamiz deb yozibdi. Zo'r-a? Paqiy bilan qovunlisini ichamiz.
1: Kim o'zini laqabini eslay oladi?
0: Fahriddin, Fahriddin bo'lsa kerak ismlari.
1: Fahriddin bo'ladimi?
0: Ha, afsuski.
1: Ajoyib.
0: Sizniki buni Mohiy, to'g'rimi?
1: Qanaqa? Mohiy.
0: Sizniki Mohiy, to'g'rimi? U kimlar uchun? Mohira, Mohinur, Mohidil, shu Moh bilan boshlanuvchi qanaqa ismlar bo'lsa, hammasiga Mohiy tushadi. Manikini qisqartirib bo'lmaydi, zo'r. Umar o'zi. bo'ldi. Uni u yog'ini qisqartirib bo'lmaydi. Habibulla, Habi, Nurulla, Nuri, Begzod, Begi, Doniyor, Doni. Shunaqa bo'ladi. Ismlarni qisqartirishga o'rganganmiz.
1: Mayli, Paqiy umuman boshqachada.
0: Paqiy, Paqirdi. Paqiyda endi. Yaqin olib gapiryaptilar-da. Nabiralarim bilan uyga qaytyapmiz deb Shomahmud aka xabar yubordilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Irodaxon, assalomu alaykum. Mazza qilib eshityapmiz. Umar bey, to'g'ri aytdingiz. Noklikni mazasiga gap yo'q deb xabar qoldiribdilar. Zo'r. Onlayn eshityapmiz. Rahmat, efir zo'r bo'lyapti deb kim xabar yubordi? Sardorbek. Javlon aka ham qo'shilyaptilar. Qashqadaryolik Jo'rabek Murodovga salom deb qo'ying. Yo'q.
1: Nega?
0: Yo'q deyishni o'rgandim. Og'lasiz siz ayting.
1: Qiyinmi salom deb qo'yish?
0: Orada aytib ketdim-ku.
1: Mayli, yo'q. Yo'q deyishni o'rganyapmiz biz.
0: Hazillashamizda. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Hammaga salom. Umarbek, Mohinur, iltimos, Ruslan Sharipovni Duxtariki Buxoro qo'shig'ini qo'yib bering, iltimos. Yo, iltimos bilan ish bitmaydi hozir. Faqat iltimos bilan ish.
1: Biz bunga aniq yo'q deymiz lekin.
0: Yo'q, unaqa iltimoslar bo'lmaydi hozir. Assalomu alaykum. Biz aylanishga chiqdik. Ansora, Muslima va oyisi bilan Hit FM'ni eshitib. Zo'r, Bahodir akaga salomlar.
1: Yaxshi aylanib
0: keling. Qoqov topdi qayoqqa aylanishga chiqyapsizlar?
1: Yopiq joydir balki. Balki ularga shunaqa yoqar.
0: Yoki shaharda tashqariga ketishayotgandir.
1: Balki bo'lishi mumkin.
0: Assalomu alaykum. Charchamaylar Umar deya bizni Tracker avtomobilida tinglayotgan USB 99-99 raqam egasiga ham salomlar.
1: Ajoyib nomlar qo'yasizlar-da. Lacost nomli Telegram foydalanuvchisi ham bizga bo'sh ko'chadan surat yuborganlar. Deyarli bo'sh ko'cha, adashmasam to'g'ringizda Kosmonavtlar metro bekati. Xullas, qayerga ketayotgan bo'lsangiz ham, har holda xavfliroq joydasiz. Agar rasmga olishga davom etsangiz, sizni ham rasmga qo'yishadi.
0: Hozir ayni fursatlarda Hit FM radiosini mening qadrdon do'stim Jasur ham tinglayapti. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Jasur, choyxonaga kelmading deb yozyapti endi. Nima deb javob bersam bo'ladi?
1: A, sizga yozyaptilar.
0: Ha.
1: Xafa bo'lmang, Umar hech qaysi choyxonaga bormaydilar.
0: Ishlar o'zi faqat sinfdoshlar bilan choyxona bor.
1: Bo'ldi. Ishlar ko'pda, endi nima deysan, Jasur?
0: Uyda telefon o'ynab o'tirish kerak.
1: To'g'risini aytsam-chi, rosa bekorchi bo'ldim, zerikdim, dam olish kuni deyotgandir. Jasur, qarang, bormadilar.
0: Hech ham unaqa demadim-da hozir. Dam olish kunlari ham dam olish deb o'tgani yo'q. Jasurga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' va omon bo'lsin. Qayerga yo'l olishdan qat'iy nazar, yo'llari har doim bexatar bo'lsin. Yonida kimdir bo'lsa, ularga ham salomlarimizni yo'llagan holatim. Radioyimizdagi musiqiy ketma-ketliklarni taqdim qilishda davom etamiz.
1: Qanaqa qo'shiq? G'alati laqab aytaman, keyin qo'shiq o'tamiz. Siz hali tanlamadingiz-a?
0: Yo'q.
1: Umuman yo'q. Har holda biz yo'q deyishni o'rganyapmiz-ku.
0: Yuraklar, tinglovchilarimiz yuraklarini siqib, ha. Bundan ko'ra yaxshi bir mana yaxshi taklif bo'ldi, Do'xtar aka Buxoro.
1: Topdingizmi?
0: Topdim.
1: Unda mayli, nima so'raysiz unda?
0: Qisqartmani nima aytmoqchisiz?
1: Qo'rqadiroq. Furqat ekan ismlari. Butun mahalladoshlari Piqash deb chaqirishar
0: ekan. Qanaqa?
1: Piqash.
0: Piqash? Sen o'xshatib biroq chaqir.
1: Bu qayerdan kelib chiqqan? Kim sababchi bo'lgan? Odatda kichkina bolalar kimdir boshqacha nom bilan chaqirsa, shu bilan qolib ketadi.
0: Erkalashgan bo'lsa kerak, Fuqash mani. Fuqash deb erkalashgan o'ziga. Katta bo'lgan, qolib ketgan.
1: Ajoyib laqablar bor. O'shancha odamni ismini to'liq aytgani yaxshi. Har xil laqablarim bo'lgan. Misol uchun
0: eng ko'p.
1: Eng yoqmaydigani bo'lgan virus deb chaqirishgan. Hammaga suv chechak yuqtirganim uchun.
0: Voy-voy, yomon bo'lgan ekansiz-da o'zi.
1: Moqiy choqiga o'rganib ketganman. Xafa bo'lmaydigan bo'lib ketdim.
0: Tabiiyroq, u quloqqa yoqimliroq eshitiladi. Virusdan ko'ra har holda.
1: Boshqa laqablarimni eslolmayman lekin.
0: Virus Yusupov.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: gitar onanı dinleşge muvaffaq bo'ldik. Birinchisi 16 yosh, ikkinchisi esa mana kasetada gitar onalar deya nomlanadi. Qozoq estradasining yorqin ijodkori hisoblanadi. Yosh bo'lishiga qaramasdan mana shunaqa iqtidorli va Markaziy Osiyoda o'zini muxlislariga ega bo'lgan xonanda Jaz Durenga omad va yangi taronalarni albatta kutib qolamiz va albatta shu yangi qo'shiqlar chiqqanda Hit FM radiosi uchun maxsus deb bersa bo'ldi. 12:36 17 avgust sanasi va biz jonli efirni davom ettiramiz. Ismlar qisqartmasi bo'yicha ketyapti hozir mavzui. Tinglovchilarimiz o'zlari mavzu topib berishadi o'zi bizga. Biz o'ylanib o'tirishimiz ham shart emas ekan.
1: A, bitta narsa yana aytmoqchi edim.
0: Aha.
1: Jaz Duren haqida.
0: Menimcha
1: hozir ovozi o'zgarayotgan bosqichdami ovozi?
0: Ha, o'smir bola-ku.
1: Agar yana ijod qilishda davom etsa va radioda qo'shiqlarini qo'yib turaversak, ovoz o'zgargan paytini ham birgalikda guvoh bo'lar ekanmiz. Ko'z oldimizda
0: katta bo'layapti-da bu bola.
1: Katta bo'lar ekan.
0: Hozir mana uni ovozi sizdagi ovoz. Katta bo'lgani mendagi bo'ladi. Xo'p, 12:37. Men amakimni ham meni amakimmi deyaptilar. Hamma Miqash deb chaqiradi.
1: Oh,
0: qiyin emasmi?
1: Miqash.
0: Miqash. Ano. Talaffuz qilayotganda ham qiyin ekan.
1: Balki to'liq ismlari undan-da qiyindir to'liq ismlari.
0: Qani
1: davomini o'qing-chi.
0: O'rtada Q harfi qiynayapti-da talaffuzda. Hatto ayollari ham Miqash deb chaqirar ekan.
1: Oy.
0: Qiziq, Miqash aka.
1: Adasi Miqash aka.
0: Xo'p, ismini taniyotgan paytimda voy. Shunday chiroyli ismni Miqash deb chaqirishar ekan. Muhammad ekan ismlari. Davomini qarang, o'qisak boshqa narsa chiqib kelyapti. Muhammad Ali ekanligini bilganimda hayron qolganman deb yozyaptilar.
1: Biz ham hayron qoldik.
0: Biz ham hozir hayron qoldik. Shunday chiroyli ismni qisqartirishar ekan. Qisqartirib bo'lmaydi o'zi lekin ismlarni.
1: Jahongir Namozovdan yetib kelgan. Ha, bayramat falan.
0: Jo'xat deyshadi Jahongirni.
1: Alangali salom. Ishlab ishlayapman sizlarni degan ekanlar va surat yuborganlar, lekin biz sizning nima ish qilishingizni anglay olmadik.
0: Lekin Jahon
1: qoliplar yaratiladi, nimadir qilyaptilar.
0: Qoliplar bo'lsa kerak. Menimcha plastikda qandaydir bir qoliplar.
1: Bu lekin bu unaqa tasvir, odatda haqiqiy terini tasviri shunaqa bo'lar. Haqiqiy terini ishlangan bo'lsa, birkasida shunaqa belgi bo'lardi.
0: Balki haqiqiy teridan ishlayotgandirlar.
1: Balki.
0: Bilmadim. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Kitofay, hozir sizni Italiyada eshitmoqdamiz. Janob Rasulning Qora bulut qo'shig'ini qo'yib bering deyaptilar. Uf. Osmonda qora bulut. KTFM xavfli hudud. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum barchaga vatandoshlarga. Meni yoshligimda maktabda Garri deb chaqirishardi. Garri.
1: O'zlarining ismlari?
0: Hozir o'zlarining ismlarini ham bilamiz. Garri. Bu uyda yolg'izdagi Garri va Potterdagi Garri. Yodimga tushdi. Ular gorilla so'zini qisqaroq qilib Garri deb aytishardi. Qizig'i 34 yoshga kirgan bo'lsak-da, bu holat hanuzgacha davom etadi do'stlar o'rtasida. Sababi hammamiz laqabimiz bor deb yozyaptilar.
1: Tushunmadim. Shunda sizning ismingiz gorilla bo'lganmi yoki gavdangizdan kelib chiqib gorilla degan nom qo'ygan va
0: endi har holda
1: Garri bo'lib ketganmi?
0: Endi ko'rinishga qarab gorilla deyishmasa kerak.
1: Bo'lishi mumkin.
0: Yo, endi gavdadan tashqari deyman-da.
1: Endi har holda gorilla degan ism bo'lishi bu haqiqatan ancha uzoqroqda.
0: Ismlari qanaqa toping ismlarini. Garridan umuman. Yo'q.
1: Uzoqmi?
0: Umuman. Garriga umuman yetaman bormaydi.
1: Yo'q, bilmadim unda.
0: Toping.
1: Nosir.
0: Yo'q. Nosir emas. Toping ismlari.
1: Alloh bergan.
0: Yo'q.
1: Aydi.
0: Olimxon ekan.
1: A.
0: Olimxon Garri. Ajoyib. Xo'sh.
1: Salom bolajonlar. Oy, xari. Salom bolajonlar debdilar bizga. Biz o'g'lim Soyjon bilan birga tinglayapmiz debdilar. Meni ismim Muxtor, juda yaqinlarim Muxa deydi. Ukam Mahmud, onajonim Mishka deydilar. Qizim Osiyo, Osiy qizim deyman debdilar. Baxtli bo'lsin qizlaringiz.
0: Biz ham sizni Mishka desak bo'ladi.
1: Yo, ukalarini Mishka deyishadi o'zlarini.
0: O'zlarini
1: Muxa desangiz bo'ladi.
0: Yo, Muxa demaylik. Muxtor o'z chiroyli ismlari bor ekan. Muxtor aka. Bo'ldi, yaxshi. Biz ismingizni qisqartirmaymiz. O'zi juda ham yaxshi. Muay Thai sport turini himoya qilish vositalari uchun oyoqlar. O'zim ham aytdim, shu oyoq futbolgami demoqchi edim. Oyoq ekan bu. Tizzadan endi oyoq zarba beriladi-ku. Shunga. Xo'sh, ismim laqabimga mos kelmaydi. Hamma og'aynilarim Shahzoda deb chaqirishadi. Nimagadir deb yozyaptilar.
1: Ishqilib bu gapni ayol kishi yozyaptimi?
0: Yo'q.
1: Yo'q.
0: Ya'ni chiroyli bo'lsa kerakdir, ya'ni.
1: Ertakdagi
0: shahzodalarga o'xshagan bo'lsak.
1: Shahzodadir.
0: Ha, ismlari Dostonbek. Dostonlardagi
1: savollar ko'payapti. Keyingi xabar. Meni xo'jayinimning ismlari Baxtiyor, qisqartirib Bad deb chaqirishadi. Bad. Baxtiyor. Baxti deysan.
0: Baxti, baxti yaxshidir, xo'p, Baddan ko'ra. Muncha xunuk. Kalish deyishar ekan. Bir tinglovchimizni ismlarini
1: Alisher bo'lsa kerak.
0: Ismlarini ha, taxmin qilib berasiz. Yaxshi. Assalomu alaykum, omad ishlarga. Xo'sh. Endi janob Rasulni 7 oyni qo'yib bering deb yozishyapti. Kelishib olaylik. 7 oymi yoki qora bulutmi yoki qora bulutdan keyingi chiqqan 7 oymi? Ha, qo'shiqlar juda ham ko'p bu yerda. 12:41 va bizda esa boshqa tanlov bor. Yana bir jozibador, ajoyib, rang-barang, nafosatli va nazokatli reklamaga murojaat qilamiz.
1: Hayolimda har xil narsa keldi reklama so'zini aytmaguningizcha.
0: Va qo'shiqda yo'llanamiz.
1: Shunaqa. Biz laqablarni eslayapmiz.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yodgor Mirzajonov. Ha, esimizda aynan mana shu tarona va mana shu taronani eshitganimizdagi vaqtlarimiz esimizda. Sizniki?
1: Uncha eslolmayman.
0: Eslolmaysizmi?
1: Yo'q.
0: Men ham jay eslolmayman, gapdi. Hazillashdim. Yo, chiroyli tarona, yaxshi qo'shiq va bu qo'shiqni tinglaganlardan so'ng tinglovchilarimizda qandaydir bir xotiralari yodlariga tushib ketgan bo'lsa ajab emas. Ayni fursatlarda Azim Toshkent shahrida 32 darajali havo harorati kuzatilmoqda va bu ko'rsatkichlar kun davomida 34 gacha ko'tarilishi mumkin. Hafta davomida esa 36 darajagacha poytaxtimiz qiziydi. Bu eslatib o'tamiz, soya joylardagi harorat hisoblanadi. Oftob tushayotgan paytagisini bilmadim, endi hisoblash qiyin bo'lsa kerak. 88-104-90-80 va tinglovchilarimizga qanday savol bergan edik, Mohinur?
1: Laqablarini eslayotgan edik. Eng antiqa laqablarini, ismdan umuman uzoq bo'lgan laqablarni ham hattoki bizga yozib yuborishayotgan edi tinglovchilarimiz. Bitta qiziqarli xabarni o'qib qoldim. Kichkinaligimdan meni Kungfu Panda deb chaqirishardi. Bolalik paytlarim, qarindoshlarim, qo'shnilar hamma Kungfu Panda derdi. Eng qizig'i, bir kun Kungfu Pandani rasmini ko'rib qolgan o'g'lim uni ko'rsatib, adamga o'xshar ekanlar deb oyisiga.
0: Ana. Lekin o'g'lining hech narsadan xabari yo'q edi shu kungacha.
1: Laqablardan xabari yo'q.
0: Va hattoki o'g'illari ham mana shu qahramonga o'xshatgan o'z otasini. Demak, haqiqatan ham o'xshay ekanlar.
1: Boshlandi Kungfu Panda deyilishi sizga.
0: Yaxshi, yaxshi. Davom etamiz. Keyingi xabarlar. Salom, Hit FM. Meni ismim Sahobiddin. Yoshligimda Biddin deb chaqirishgan ekan. Hozir ko'pchilik Sahob deb chaqirishar ekan. Yaxshi ismlar Shoh. Agar Shahobiddin bo'lsa, Shahob deb chaqirishardi.
1: Ajoyib. Shunaqa chiroyli ismlar bor, lekin qisqartirilganda yoki laqab qo'yilganda juda ham bir g'alati holatga keladi.
0: Odamlar o'zligiga moslashtirib olishadi.
1: Mening ismim Anvarjon. Ko'plar meni Anchik deb chaqiradi.
0: Meni
1: esa Anchik, Anchik.
0: Anchik.
1: Aha.
0: Anchik.
1: Ha. Meni esa jahlim chiqadi. Aytinglar, o'zimning ismimni aytib chaqirishsin, Anvarjon.
0: Endi Anchik deyishmasa ham Anvar yaxshi. Anvar qisqartirib ham bo'lmayapti-da buni. Anchik sal boshqacha ishlayapti-da
1: endi. Yana bir tinglovchimiz yozgan edilar, boya hali o'qimagan edik. Anik deyishar ekan, ularni ham ismi. Xullas, mana ikki nafar Anvar ismli tinglovchilarimizdan murojaat keldi. Kimning Anvar ismli tanishi bo'lsa, hamma ismini to'liq Anvar deb aytishini xohlayapti.
0: Jasurbekni Jaju deymiz deyishyapti. Yaxshi, Jo'ja demasa kezdi. Jaju, Jas deyishardi oldi. Jasuri Jas deyishadi. Jaju.
1: Dilfuza opani esa asablarini buzib Dilpiz deyishar ekan. Dilpiz.
0: Mani ikkita tanishim bor. Birini Botako'z deyiladi, ikkinchisi esa Lupako'z deyiladi. Hozirgacha sababi birinchisini ko'zlari katta-katta bo'lganligi, ikkinchisi esa ko'zlari moviy bo'lganligi sababli ekan.
1: Ajoyib.
0: Ana Botako'z va ikkinchisi nima edi? Lupako'z. Sizning ko'zingiz sizniki karis ko'z.
1: O'zingizga rahmat, mangaloid demadingiz.
0: Ya, yaxshi. Xo'p, demak, Dilfuz opaga yoqmas ekan ismlarni qisqartirish.
1: Albatta, Dilfuz esa kimga yoqadi?
0: Sizgacha Mohi.
1: Mohi bo'ladi, mayli.
0: Bo'ladi.
1: Lekin Mohira deya ko'rmay aslo. Yo'q, Mohira degan tanishlarim kim tanisam, unaqa adovatim yo'q. Shunchaki kichkinaligimda men adashib ismimni Mohira deb chaqiraverishgani uchun shu ism asabimni chiqaradi, kimdir shunaqa murojaat qilsa.
0: Ismim Mirjalil. Ba'zi bir insonlar Jalil deb yoshlikdan katta bo'lgan mahalla bolalari Kafu deb chaqirishadi. Kafu. Mirjalilni Kafu. Endi menimcha ismga moslashtirishmagan bo'lsa kerak-ku. Mayli, g'ayratlarni hammasi Garri deb yozyaptilar.
1: Yaxshi. Akmal akadan dahshatli xabar keldi. Uydagilar vampir deb chaqirishadi.
0: Aha.
1: Ularni qonlarini ichsam kerak-da deb yozdilar.
0: Balki. Mani o'g'limi bor, Jasurbek, Jas deb chaqiramiz deb yozyaptilar. Endi o'g'lingiz ismini qisqartirmang. Jasur. Jasurbek ding. Jasurjon bolam.
1: Ko'pchilik O'zbekistonni aksariyat hududlarida tushgan kelin undan oldin mana shu xonadonda yashayotganlar, kattalarmi yoki kichiklar bo'lsa, ularni sizlaydi va ismlarini aytib murojaat qilishi mumkin emas. Turmush o'rtog'ini, qaynaka, qaynopalarini, qaynasingillarini, jiyanlarini, qaynona qaynotasini gapirmasa ham bo'ladi. Ismlarini aytib murojaat qilishi mumkin emas. Shunda ko'p holatlarda shu kelinlar jiyanlarga, qaynuka, qaynasingillarga laqab qo'yib olishadi, o'rganib ketishgan.
0: Bir joyda kitobda o'qiganmidim, qayerdadir o'qiganidim. Eng yaqinlarga eng yaxshi so'zlarni ishlatish kerak ekanda. Ismlarini ham shunaqa chiroyli aytish kerak ekan. Mana Mohinur, Ha, endi sizga o'zi nur qo'shimchasi bor. Ismlarni ham to'liq, chiroyli, eng yaqinlarga eng yaxshisini munosib ko'rish kerak ekan. Shuning uchun ham hurmatli tinglovchilar, eng yaqinlaringizni har doim chiroyli nomlar bilan, chiroyli ismlarini o'zingiz tanlagansiz. Chiroyli ismlar bilan har doim murojaat qilaylik. Shunda menimcha yana ham yaxshi bo'ladi.
1: Shunda yaxshi. Men hozir aytgan hududlarda ismni umuman aytmaslik to'g'ri, bu hurmat yuzasidan bo'lishi mumkin, lekin juda ham g'alati holat. Hattoki pasport olishga borganda, almashtirishga borganda tashkilot xodimi bir ayoldan yoshlari katta ancha ismlarini so'raganda onaxondan ayta olmagan ekanlar. Aytolmay kulavergan ekanlar. Deb kulavergan ekanlar. Nima uchun aytmaganliklarini so'rasa, olamdan o'tgan qaynonalarini ismi shu ayol bilan buviniki bilan bir xil bo'lganligi uchun qaynonamga nisbatan hurmatsizlik bo'lmasin deb o'zini ismini aytolmagan ekan.
0: Nima ism ekan?
1: Yo, ismlarini bilmadim, lekin mana shunaqa holat bo'lgan ekan.
0: Ismlarini bilib ke, aytmaysizmi bu ma'lumotni? Shuncha savol, endi o'ylab yuraman men. Ismlari nima deydi?
1: Unisi muhim emas, muhimi haliga ism aytilmaganligi. Hurmat shu bilan belgilanadi.
0: Tushunarli. Xo'p do'stlar, biz uchun ajoyib o'tirgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Tinglagan barcha tinglovchilarimizga rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, nasib qilsa seshanba ertaga ko'rishamiz.
1: Kitofam radiosidan boshqa to'lqinga o'tish yo'q. Biz sizga faqatgina

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

chiroyli qo'shiqlar, yoqimli musiqalar bilan Hit FM 98 manzilida lifestyle loyihasini boshlaymiz. Assalomu alaykum azizlar. Omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Dushanba 17 avgust poytaxtimizda boshqa kunlarga nisbatan salqingina kunlar boshlanishi bilan hamma-hammangizni tabriklab qolaman. Omonmisiz? Charchamayapsizmi? 13:16 poytaxtimizda soat millari efir soatlariga kirishaman. Mohlaroyim, ya'ni men lifestyle loyihasi bilan yaqin 2 soat vaqt davomida

0: Aynan mana shu manzillar 98 orqali birga bo'laman. Xo'sh, kayfiyatlar a'lomi? Dushanba og'ir kun deyishadi. Og'ir bo'lmayaptimi? Yengil o'tayaptimi? Charchab qolmadingizmi? Rejalar o'xshayaptimi? Xullas, nima gaplar azizlar?
1: Toshkent.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: chiroyli qo'shiqlarni barchasi Hit FM 98 manzildan o'rin olgan. Kuningiz xayrli bo'lsin deyman yana bir bora. Yo'l-yo'lakay, bizni manzilga hamrohlik qilayotganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. 17 avgust aynan bugun poytaxtimizdagi ko'pgina xususiy maktablarda o'qish boshlandi. Bolajonlar uchun o'sha birinchi sinfdan darslar bugun o'zidanoq boshlangan. Endi biz odatda o'sha davlat maktablarida 2 sentyabrdan maktab boshlanishiga o'rganganmiz. Lekin hozir ko'pgina xususiy maktablar, aynan ingliz tiliga yo'naltirilgan maktablar esa ko'p joylarda 17 avgust, ya'ni bugundan o'z faoliyatini boshlashdi va o'quvchilar oq ko'ylak kiygan, galstuk taqqan shirindan shakar bolakaylar shahrimiz ko'chalari bo'ylab o'zlarini namoyon qilishyapti. Bilishingiz mumkin, albatta bu o'qish maktab boshlanganidan dalolat beradi. Xususiy maktablarni davlat maktablaridan farqi shundaki, u yerda maktab formasi juda ham bir qattiq talab qilinmaydi. Ha, o'zlarini maxsus maktab formalari bor, lekin u juda ham qulay. Bilsangiz, Amerika filmlarida ko'rardik-ku. Masalan, shortik bilan futbolka kiyib olib darsda o'tirishadi. Bizga erish tuyulardi u qandaydir, chunki biz bolaligimizdan o'sha oppoq ko'ylak yoki koftichka, galstuklar, qora shim, xullas shunga o'xshash bir juda ham rasmiy uslubdagi kiyimlarga o'rganganmiz. Hozirgi bolakaylarga juda ham maza havasingiz keladi. Maktabni o'zida 5 mahal ovqati deysizmi? Dars tayyorlashmi, o'yinmi? Hamma, xullas hamma sharoit bor. O'qib berishsa bo'ldi, yashab bersa bo'ldi deydi-ku. Xullas shunaqa, kimda kimni bugun farzandi birinchi sinfga qadam qo'yib maktabga chiqqan bo'lsa, chin yurakdan tabriklayman azizlar, shorinda o'zimni ham. Bugun juda ham quvonchli kun sizlar bilan ham bo'lishgim keldi. Inson o'zini o'sha farzandi qachonki ilk yutuqlarga erishganda yoki katta bir natijalarni qo'lga kiritishni boshlaganda o'zini bolalik damri o'sha vaqti ko'z oldidan o'tib ketar ekan. Bilmayman, bugun farzandim birinchi sinfga shunday qadam qo'yyapti-yu, lekin men bu yerda ichimda o'zimni bolalik paytim yodimga tushib ketdi. Bolamga qarab nahotki shu kunlar ham yetib keldi-ya deya ichimdan ham shukur hissi bilan, ham minnatdorlik hissi bilan judayam bir qaynoq shukurlarga to'la ko'z yosh keldim. Onalar shunaqa bo'larkan, ko'z yoshlarini tiyib tura olmas ekan. Xullas azizlar, shunaqa gaplar. O'zimman maktab o'qish boshlanishiga ham deyarli 1-2 hafta vaqt qoldi, ko'p qolmadi. Shahrimiz ko'chalari yana ham gavjum bo'lishni boshlaydi. Hamma boradigan manziliga har doimgidan ko'ra 1 soat vaqtliroq chiqishni boshlashadi. Xullas shunaqa gaplar. Avgust oyi o'zimman har doim menga bolalik paytimni, maktabga tayyorlanish davrlarini yodimga soladi. Prezident sovg'asi, o'quv qurollari, yoki bo'lmasam yangi formalar olish. Juda ham zo'r damlar. Yaqinda YouTube'da bitta podcast ko'rib qoldim. Aynan o'sha bolalik damlarini yodga olib 3-4 blogerlar endi o'tirib gaplashayotgan ekanki, biz o'sha maktabga chiqqan paytimizda masalan bitta kiyimni olib berishardi-da, undan keyingi yil ham ishlatasan, undan keyingi yil ham kiyasan, yoki bo'lmasam maktabga tutadigan papkalarni, undan keyingilikda ham katta sinfga chiqqaningda ham ishlatasan deya bizga katta-kattasini olib berishardi, indamasdan ko'nib ketaverarkanmiz. Hozirgilarga esa iltimos qilish kerak deya, xullas rosa shu haqda gaplashishayotgan ekan. Ha, hozirgi bolakaylarni, hozirgi farzandlarni, hozirgi zamon bolalarini o'zini shaxsiy chegaralari bor va bu juda ham mustahkam. Faqatgina ba'zida ota-onalar buni hazm qila olmaydi, qabul qila olishmaydi. Lekin vaqtga, vaziyatga qaragandan keyin sekingina, jimgina ko'nib ketishimizga ham to'g'ri keladi. Shunaqami? Xo'sh, tinglovchilarimizni orasida bugun farzandlarini maktabga chiqarganlar yoki birinchi sinfga qadam qo'yganlar bormi oramizda? Bo'lsa, Telegram manzilimizda faolligingizni bildirib qo'yasiz. O'sha manzillar o'zgargani yo'q. Salom, Hit FM'da.
1: 98 Hit FM.

0: onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydra Life salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: 98 manzilim, 13:45 poytaxtimizda soat. Tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtaha bo'lsin deyman. Tushlik tomon yo'l olganlar esa manzilingizga bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Onlayn, offlayn tinglayotgan hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Salom, KitFM Telegram manzilimiz va bizni kim qaysi nuqtadan tinglayapti? Shahrimizni qaysi ko'chalaridan hozir KitFM radiosini eshitib ketyapsiz yoki bo'lmasam dunyoning qaysi davlatlaridan, qaysi nuqtalaridan bo'lishi mumkin? Biz bilan bemalol videochalar orqali yoki bo'lmasam xabarlaringiz orqali Telegram manzilda bo'lishingiz mumkin. 88 kodi bilan 14980 yoki bo'lmasam salom KitFM'da.
1: KitFM doimo tingla.

0: Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Seni hamma

0: Sabatsız paytda radioga kelsangiz ham quloqchilarni taqib olib, Hit FM 98 manzilda jarang sochadigan shoq-shoq qo'shiqlarga beixtiyor o'z-o'zidan kayfiyatingiz ham ko'tarilib ketadi. Raqsga ham tushib ketasiz, qo'shiqlarni xirgoya qilasiz. Bu yerda esa tinglovchilarimizdan keladigan ko'plab xabarlarni o'qib, albatta yuzingizda samimiy tabassum paydo bo'ladi. Hit FM 98 manzil azizlar lifestyle loyihasida 2-chi soat boshlandi. 14:04 poytaxtimizda soat va bizga hozir Estoniyadan tinglayotgan tinglovchilarimiz xabarlarini qoldirgan ekanlar. Nuriddin akam bilan eshitib ketyapmiz, mazza qilib deya yozib qoldiribdilar. Rahmat kattakon, kuningiz xayrli bo'lsin deyman. Assalomu alaykum. Xo'sh, yuzdagi menimcha 100-chi yo'nalishdagi Ilhom akaga, 53-chi yo'nalishdagi Oybek akaga yaxshi ishlayapsizlarmi deya xabarlar qoldirishgan ekan bu yerda. Menimcha o'zlari tushunib olishdi. Xo'sh, assalomu alaykum. Ziyodani qo'shig'ini qo'yib bersangiz, Moskvadan alangali salomlar deya yana bir tinglovchimiz Asqat Bozorov xabar qoldirgan ekanlar. Harakat qilaman albatta. Nabijon Rahimovdan assalomu alaykum. KTFM, biz sizlarni Moskvadan tinglayapmiz. Sherigim Jalol bilan birgalikda deya xabar yozib qoldiribdilar. Vau! Kuch-quvvat ishingiz albatta og'ir mehnatni talab qilar ekan, charchamang deyman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat kattakon. Xo'sh, Buyuk ipak yo'lidan Qushbegi tarafga qarab Hit FM radiosini eshitib ketyapmiz. Barcha Yandex'chilarga alangali salomlar deya xabar qoldirganlar. Mana shu Yandex haydovchilar juda ham faol bo'lishadi deb ko'z tegmasin. Bir-biri bilan oqibati juda ham kuchli bo'ladi. Boshqa nima deydi, masalan Wildberries bor, yana Uklon bo'lardi, adashmasam hozir yo'q bo'lib ketdi. Yana qanday taksi xizmatlari bor? Ular ham xuddi shunaqami bir-birlari bilan yoki faqat Yandex'chilar oqibatlimi? Nimagadir men Yandex'chilar deb o'ylayman, chunki doimo bir-birlariga salomlarni, tug'ilgan kunlari bo'lsa tabriklarni, xullas juda ham Hit FM radiosiga, aniqrog'i Telegram manzilimizga chiroyli xabarlarni aynan Yandex'chilar qoldirishadi.
1: 98.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

qanday-yu, lekin menda hozir 34 daraja issiqni ko'rsatyapti telefonim. Shamol ertalabdan bugun shunaqangi mayin, yoqimli shamol bo'ldi. Ertalabdan mazza qilib o'zi ham sayrga chiqsangiz, piyoda yurishga chiqsangiz juda ham yoqimli, tanaga xush yoqadigan harorat bo'ldi va bu ob-havo oldindagi bir hafta vaqt davomida saqlanib qolar ekan. Undan keyin esa birozgina yana ham salqinlashar ekan. Xullas, mana shu narsa meni juda ham xursand qilyapti va men boya tinglovchilarimiz Telegramda bizga xabar qoldirganlarida mana shu Yandex haydovchilari juda ham bir-birlariga oqibatli ya deya aytib o'tgandim. Boshqa tinglovchilar ham hozir yozishyapti. Xo'sh, uklon hozir yo'q bo'lmagan, har doim ketafoyim bilan bor birga deya xabar yozib qoldiribdilar. Rahmat kattakon. Men hozircha uklonni yo'q bo'lib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Asosan o'sha taksilardan foydalanganda Yandex'ga yoki ko'proq hozirgi kunda Wildberries'ga murojaat qilyapman. Chunki Wildberries har tomonlama qulayroq bo'lib qoldi. Agar plastik kartangizdan to'lasangiz, uni qanchadir foiz qismi sizga kashbek sifatida o'tadi va uni siz yana keyingi buyurtmalarda bemalol ishlatishingiz mumkin ekan. Shu tarafi bilan juda ham qulay bo'lyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz ishxonada o'tirib eshityapmiz, debdilar. Qayerda? Qaysi ishxonada? Azamat Alimov. Xo'sh, G'aybulla Tursunovni qo'shiqlardan qo'yib bering, debdilar. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, Wildberries taksi hamma-hammaga omad deya xabar qoldirgan tinglovchimiz bor. 9308 raqami egasi. Rahmat kattakon, xursand bo'ldim xabarlaringizda ham. Shu ayollarga kashbek bo'lsa bo'ldi-da faqat degan. Voy, bilasizmi? Erkaklar beradigan puldan ham ko'ra anu soliq o'z ilovasidagi kashbeklar bor-ku, anu o'shalar ko'proq qadrli bo'ladi aslida ayollarga. Shuning uchun faqat kashbekka ko'z tikib qolishimizni kutmasdan, hurmatli erkaklar, ayolingizga tez-tez ko'p-ko'p pullar berib turavering. O'shanda sizga ham g'oyibidan undan 10 barobar ko'proq kelaveradi. Assalomu alaykum, KTFM, yaxshimisiz? Koson tumanidan tinglayapmiz, efir juda ham zo'r deganlar. Rahmat kattakon Bahodir. Xo'sh, ayollar, ayollar pulga o'ch ayollar deya yozilgan xabar ham bor bu yerda. Endi shuning uchun nima qilamiz endi? Shuning uchun ham ayolmizda, to'g'rimi? Shuning uchun ham erkaklar tunu kun ishlashadi. Kim uchun ishlaydi? O'sha ayollari uchun, oilasi uchun, farzandlari uchun deb biz so'ramasak, boshqa so'raydiganlar topilib qolishi mumkin. Shuning uchun o'n hissa so'ranglar, ayollar. 98.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: The Lifestyle loyihasi va men mana bu yerga playlistimizga tinglovchilarimiz tarafidan G'aybulla Tursunovdan eshitaylik deya qayta va qayta murojaat qilishganda mana bu yurak nomli taronasini tayyorlab qo'ydim va Telegramda kelayotgan xabarlarni o'qib eshittiraman va sekin-sekin xayrlashamiz azizlar, chunki bizga ajratilgan vaqt hali o'z nihoyasiga yetganicha yo'q-u, lekin hozirgi o'sha ashulalar ketma-ketligidan so'ng biz xayrlashsak ham bo'laveradi degan umiddaman. Assalomu alaykum, HitFM Navoiy shahrida ishxonada tinglayapmiz, efir uchun kattakon rahmat deya 8855 raqam egasi Umid Nurmatov xabar qoldirgan ekanlar. Termizdan alangali salomlar deya Mirzayev Akbar yozyaptilar. Xo'sh, biz aziz o'tkirlar bilan baliqqa ketishga tayyorgarlik ko'ryapmiz debdilar. Baliq yeyishgami yoki baliq tutishganmikini, Termizni qayerda baliq tutish mumkin ekani qiziq bo'layapti. U yerlar asosan quruq joylardan iborat-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat kattakon. Xo'sh, Moskvadan HitFM'ni eshitib ishlayapmiz. Tojikistondan, Shahristondan deya xabar qoldirganlar. Chiroyli qo'shiqni buyurtma qilgan ekanlar, lekin bu arxivlar bormikin degan joyi bor. Xo'sh, Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Biz ham eshityapmiz HitFM'ni maza qilib ishxonada deya xastimomlik Jamoliddin ustaga salomimni aytib qo'ying debdilar. Menimcha eshitdilar. Assalomu alaykum Mohlaroyim, xormang deganlar. Rahmat kattakon, efir uchun rahmat deganlar. Tinglovchilarimiz ham hozir xayrlashdi, allaqachon bilib qolishdi shekilli. Xullas, shunaqa chiroyli xabarlar, minnatdorchilikka to'la xabarlar kelyapti. Sizga ham o'zimdan minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Onlayn offlayn tinglayotgan barcha-barchaga tashakkurlar azizlar. Telegramda faol bo'lganingizga, borligingizga, o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deyman. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi oldinda sizlarni kutyapti. Undan so'ng dushanbani og'ir ish kuni deyishadi. Ishdan charchab chiqib, uyingizga ketayotganingizda mazza qilib radioga hamrohlik qilasiz, chunki unda Shirin G'ofurova sizlarga yo'lboshchilik qiladilar. Shunaqa gaplar azizlar, omon bo'ling.
1: Biz bilan zerikmaysiz. HitFM.

0: Sonsuz kız. Hit FM'de Miko bilen salkınlanış vakti. Reklama. Konu tetiklik bilen başlayın. Miko, zor yengilik. Sevimli meyveler lezzeti gege, şerbetli içimlik. İlhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi prezidenti fuqarolar va tadbirkorlarning iqtisodiy va ma'muriy sudlarga murojaatlari hamda adil sudlovga oid yangi qonunga imzo chekdi. Hujjatga ko'ra, ma'muriy sudlarda ishlarni ko'rish samaradorligini oshirish hamda fuqaro va mansabdor o'rtasidagi tenglikni ta'minlash bo'yicha ilg'or xorijiy tajriba asosida yangi qoidalar kiritilmoqda. Xususan, qarori ustidan shikoyat qilinayotgan davlat organi mansabdor shaxsi yoki uning vakili sudga kelishi shart. Uzrsiz sabab bilan kelmagan mansabdor shaxsga nisbatan sud jarimasi qo'llaniladi. Ishni ko'rish esa keyinga qoldiriladi. Ish asosiy muhokamaga chiqarilguncha 20 kunlik muddatda dastlabki eshituv o'tkaziladi. Unda talablar aniqlashtiriladi, kamchiliklar ko'rsatiladi, dalil va yozma fikrlar yig'iladi. Dastlabki eshituvda ariza qaytarilsa, arizachi qayta murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi va to'langan davlat boji qaytarib beriladi. Mansabdor shaxsning sudda shaxsan ishtirok etishi fuqaroga davlat organi nega aynan shunday qaror qabul qilgani bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri tushuntirish olish va adolatni qaror toptirish imkonini beradi. Dastlabki eshituv esa sudyaga surishtiruvlarni oldindan mukammal o'tkazib, ishni qulay va qisqa muddatda ko'rib chiqishga yordam beradi. Shuningdek, mazkur qonun davlat organlari bilan muloqotda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquqiy himoyasini kuchaytirish, adolatli sudlovning ochiqligini ta'minlash hamda sudga murojaat etish mexanizmini yanada yengillashtirishga qaratilgan. Amerikaning Heart Aerospace kompaniyasi X-1 elektrosamolyotini sinovdan o'tkazdi. Parvoz davomida samolyot faqat akkumulyatorlar quvvatidan foydalandi. Heart Aerospace kompaniyasining hisob-kitobiga ko'ra, sinov davomida 5 dollarlik elektr energiyasi sarflangan. Uchuvchi samolyotda 335 metr balandlikka ko'tarildi. Parvoz 27 daqiqa davom etdi. X-1 samolyotining uzunligi 32,3 metr. Qanotlarining uzunligi 23,2 metrni tashkil etadi. Parvoz vazni esa 11,3 tonnaga teng. Elektr motorining quvvati esa 1 megavattdan ortiq. Qayd etilishicha, X-1 elektr aviatsiyaning imkoniyatlarini namoyish etish maqsadida ishlab chiqarilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Yetafamni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang, endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Fransızca qo'shiqlar ketma-ketligi Hitofam 98 men esa fransız tilida emas, lekin dunyodagi eng go'zal tillardan biri sanaladi o'zimizning ona tilimizdan. Jon-jonimizga singib ketgan ona tilimizda go'zal tilimiz o'zbek tilidan gaplashishga tayyorman. Roparasa 4 soat mobaynida agar siz ham o'zbek tilini bilsangiz, tushunsangiz, mazza qilib eshitish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Trafik shou boshlandi. Yana bir bor assalomu alaykum, agar radioni endigina yoqqanlar bo'lsa ichingizda, men shu yerdaman. Haftani nasib etsam ilk oqshomini mazza qilib boshlaymiz. Sovg'alar o'ynaymiz, qiziqarli loyihalarda ishtirok etamiz, nimalardir sotamiz, bozoringizni bersin loyihasidan xullas aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum Hitofam. Gollandiyadagi muxlisingizman. Oilam bag'riga keldim, keldiganda Hitofam bilan zerikmasdan ishladim. Sog' bo'linglar, Madrahim Yusupov. Sog' bo'ling siz ham. Yevropadagi furichilarga alangali salom. Bizni eshitadigan har doim 85-chi avtobus haydovchisi shu yerda, 368 garajni 8 kundan beri tinmasdan ishlab charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchab qolmadim hozircha, chunki dam olishga ketaman-ku degan bir ilinch qalbimda bor va shu menga kuch bermoqda. Futbol time tezroq boshlang. Rossiyada eshitishni boshladik. Rahmat ketakon, lekin futbol time 6-da. O'rtoqlar, assalomu alaykum. G'ish zavodining pogrushchiklari har doimgidek siz bilan birga. Arsenal, Real Madrid va Barcelona fanatlarini mavsum oldi o'yinlarda g'alabalar bilan tabriklamoqdalar. Hamma avtobuschilar shu yerda. Mirshakar, 130-chi yo'nalish, salyut. Mof 3 damba samosvalchilari ham sizni eshitadi. Mazza qilib ishlaymiz. Yaxshi kayfiyatda, omad hammaga yor bo'lsin. Mof 3 samosvalchilar, salyut. Assalomu alaykum Hitofam 98. Sherg'ofurova, sog'inishga ulgurmadik-ku. Rostdan ham kecha ham keluvdim-u, bugun ham keldim, qarang. Vulkanizatsiya bekobatliklar har doimgidek siz bilan birga. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Juda ko'p xabarlar bor. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Hammasini o'qishga baribir ulgurmayman. Eng qiziqarlilarini yozing, eng zo'rlari efirda o'qiladi. Biz esa loyihani boshladik. Toshkent Index bilan bozoringizni bersin. Bugun nimalar sotamiz? Uylar sotamizmi? Mashinalar sotamizmi? Uylarni ijaraga beramizmi yoki zo'r xizmat ko'rsataman deb aloqaga chiqasizmi? Qani, aloqaga chiqing. Toshkent Index O'zbekistondagi ham, Toshkentdagi eng katta savdo-sotiq universal bozor. Uning hududida bilasiz, Broadway gastronomik ko'chasi ham o'tadi. Kechqurun oilaviy mazza qilib aylanish imkoniyati bor. Shunday ekan, Toshkent Index nafaqat bozor, balki ko'ngilochar maskanlar, food courtlar, ajoyib shoular hamdir. Shunday ekan, Toshkent Index ga boramiz. Kerak bo'lsa mashina, agar maxsus texnika, agar birlamchi bozor, ikkilamchi bozor, elektr

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Kita fan 98 bozor supersan loyihasi. Bugun nimalar sotamiz? Qani aloqaga chiqinglar. Mashina sotmoqchi bo'lganlar yoki uy sotmoqchi bo'lganlar, yer sotmoqchi bo'lganlar, hovli sotmoqchi bo'lganlar, uyni ijaraga bermoqchi bo'lganlar 88 114 9080. Dam olishlarsiz biz bilan birga bo'ldingiz. Sizga yana kuch-quvvat, 7 kunlik efiringizga minnatdorman. Sog' bo'ling. Bilasizmi, ba'zi qiyin tuyulishi mumkin. Voy, dam olish kunlarisiz, lekin o'ylaysiz, oldinda dengizga ketaman, maza qilib dam olaman, maza qilib uxlayman deysizu, o'sha sizga kuch beradi, o'sha sizga energiya beradi va o'sha kungacha yetib olishim kerak deysiz. Shunday bo'lsin, ilohim, chiroyli ishlab, efirlarni yakunlab, ta'tilga borib kelish nasib etsin hammamizga. Avtobuschilarga ham oylik berishsin, maktab bozor qilaylik deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Maktab bozor qilinglar, avtobuschilarni oyliklarini tushirib beringlar, iltimos. Tez-tez, vaqtida mukofot pullari bilan, axir O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi, shuning uchun menimcha aynan shu byudjet tashkilotlarida ishlaydigan insonlarga ko'p-ko'p mukofot pullari berish kerak. Nima deysizlar? Assalomu alaykum, Hita, Hamita aka eshitayotgan bo'lsalar, Bobur o'g'illari birinchi farzandlarini tug'ilgan kuni bilan sizni tabriklayman. Keyingi yili birga nishonlash nasib etsin deb ayollar Rano yozgan ekanlar. Sog' bo'ling. Hita FM 98 nimani hisobiga har kuni eshitasiz? 21 yo'nalish shu yerda. Dam olishim kerak, shuni hisobiga har kuni eshitaman. Bizda esa bozoringizni bersan loyihasi boshlandi va hozir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Nima sotarkinmiz? Assalomu alaykum. Hello. Past to'xtang, telefonni simini ulashmabdi. Assalomu alaykum mana endi.
1: Ha.
0: Yaxshimisiz?
1: Ha, uy bozorimiz ishlayaptimi?
0: Bozoringizni bersin loyihasi ishlayapti. Siz nima?
1: Shukr.
0: Xursandman.
1: Toshkent viloyatidan.
0: Nima sotamiz?
1: Shu 10 sotik uyimiz bor edi. Anavi bir 8 xonasi bilan yer hisobida sotmoqchi edik.
0: Bo'ldi. Uy qayerda joylashgan?
1: Anavi Qibray viloyatida, madaniyatda.
0: Qibray viloyat emas-ku, Qibray tuman-ku.
1: Qibray tuman dedi. Toshkent viloyati Qibray tumani.
0: Aha, Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan 10 sotikli hovli. Shunaqami?
1: 10 sotikli hovli. Anavi 8 xonasi bor, oqlangan faqat. Yer hisobida sotmoqchi.
0: Bo'ldi, u 8 xonasi yangi qurilgan imoratmi yo eski uylami?
1: Yo'q, o'rtacha, anaqa eski emas, o'rtacha.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, yer hisobida, ya'ni o'sha uy qurish evaziga sotmoqchisiz, uni bo'lib ham sotasizmi yo hammasini yaxlit sotmoqchimisiz?
1: Endi bitta oladigan odam bo'lsa, olasi bitta, lekin 3ga bo'lingan.
0: Aha, tushunarli. Demak, 3 ta odam ham olsa bo'ladi 10 sotik hovlini.
1: Ha, o'zi 3ga bo'lingan, fundamentlar ham qilingandi, lekin anavi shu sotmoqchida yer hisobiga endi ortiqchalik qilyaptida.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, madaniyatdan uy qidirganlar yoki yer qidirganlar, uy quraman deganlar, mana sizga 10 sotikli hovli. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 99.
0: Aha.
1: 810.
0: Aha.
1: 48-48.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99.
0: Aha.
1: 810-48-48.
0: Bo'ldi. Bozoringizni bersin, uyingiz yaxshi insonlarga sotilsin. Hit FM 98 bozoringizni bersin loyihasi Toshkent Index bilan boshlandi. Endi esa sizning xabarlaringizni o'qiymiz. Shanba yakshanba ishlab, sig' ham kuymasin, kabob ham debsiz-da. Shunaqa demadim, lekin ishlashim kerak dedim va ishlayapman. Kunimiz zo'r o'tdi. Qizlarim, nevaralarim bilan toqqa borib, mazza qilib dam olib keldik. Yangi ish kuni boshlandi. Nayzaxon, xursandman siz uchun. 96 yo'nalish har doimgidek siz bilan birga. 96 salyut. Hit FM Yevropadan vatanga kelib, onlayn emas, offlayn eshityapman. Ikkinchi qizim Aziza Jahon tillari universitetiga kirdi. Juda xursandman. Dadanovlar oilasidan amalangali salom. Xursandman mana vatanga sog'omon kelganingizdan va qizalog'ingiz o'qishga kirgandan. Zo'r mutaxassis bo'lsin. Rohatini ko'ring farzandlaringizni. Assalomu alaykum. Har kuni sizni Turkiya Istanbulda ham eshitadiganlar bor. Ismlarini yozmagan tinglovchimiz. So'qoqdan oilamiz bilan dam olishdan dachadan qaytyapmiz. Adashingiz ayolim Shiringa ham rahmat deb qo'ysangiz. Shirin, sizga rahmat va salom. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Kecha ham eshitdik, bugun ham eshitarkanmiz deb eshitamiz, mazza qilib. Joningizga tegdimi kecha chiqqanim? Bunda radioni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Joniga tegmaganlar bilan biz efirlarni davom ettiramiz. Sankt-Peterburgda sizni eshitib bergan xo'jayinim Izzatga ham salom yo'layman. Biz sizni ikkalamiz sevib eshitamiz. Minnatdorman, sog' bo'ling. Chechenistondagi ustalar shu yerda. Eng ashaddiy muxlislaringiz Maqsud aka, Nurik aka, Hoji aka, Sol aka, charchashmasin. Chechenistondagi o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Juda ko'p xabarlar bor. Mana hozirning o'zida bir 40-cha o'qilmagan xabar qolmoqda. Ozginadan so'ng lahan davom etamiz. Eslatib o'taman, Bozoriz Berson Toshkent, endi kuz O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori. Mashinalar ham bor, qurilish qilayotgan bo'lsangiz, qurilish mollari ham bor. Ta'mirdan chiqarayotgan bo'lsangiz, interyer, eksteryer jihozlari ham bor. Kafeldan tortib yoritish uskunalarigacha, bo'ydan tortib santexnika mahsulotlariga, shunday ekan Toshkent Indeks'ga go. Bizda esa bitta qo'shiq chiroyli tarona jarang sochadi, keyin esa loyihaga qaytamiz. Qaytamizmi? Yo'q, qaytmaymizmi? Qaytamiz albatta. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali uy sotmoqchi bo'lsangiz, mashina sotmoqchi bo'lsangiz, xullas nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, odamlarga kerak bo'ladigan, odamlar olishini istaydigan yoki uyni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Chiroyli taronalar ketma-ketligi, keyin men efirga qaytaman, yana qo'ng'iroqlar qabul qilamiz, yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz.
2: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

0: 90-yil yıllar hitlerim, 80-yil yıllar hitlerim var mene. Modern Talking icrasıda 2000-yil, 2010, 2020, 2026 kaynak hitlerim. Kita famda jarang sochadi. Nomimiz o'zi shunaqa hitlarni qo'yishimiz kerak efirga va navbatdagi tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Bozoringiz bersin loyihasi nima sotar kimmiz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sal bilanroq gapiring iltimos. Ismingiz nima?
1: Nima Anvar, Toshkentdan.
0: Nima sotamiz Anvar?
1: Mashina Nexia 3.
0: Nexia 3 mashina sotilmoqda. Rangi qanaqa?
1: Oq. Aha. 2018-19 salondan chiqqan.
0: Aha, qancha yurishga ulgurdi?
1: 191 000.
0: 191 000. Nimalar o'rnatgansiz yoki nima ayblari bor?
1: 2-3 ta pitno joylari bor, aha, lekin polni sepilgan joylari yo'q hozir.
0: Aha, keyinchi?
1: Endi ular seriozni o'rnatilgan narsada yo'q, pult, registrator mana shunaqa narsa.
0: Bo'ldi, tushunarli. May gaz balini ham qo'ymagansiz, benzinda harakatlangan.
1: Benzinda, ha.
0: Tushunarli. Nexia 3 sotuvga qo'yilmoqda. Tariflarini o'zingiz eshitdingiz. Jiddiy shikastlanmagan mashina. 191 ming yurgan, 18-yil chiqqan, 19-yil salondan olingan, ha?
1: Da, shunaqa.
0: Shunaqa. Oq rangli. Agar shunaqa Nexia 3 qidirayotgan bo'lsangiz,
1: avtomat.
0: Avtomat. Qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 95.
0: Aha.
1: 553.
0: 553.
1: 88.
0: Mhm.
1: 88.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 93-lik.
1: 95-lik.
0: Ha, uzr, 95-lik.
1: 553.
0: Aha.
1: 88. 88.
0: Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Mashinangizni yaxshi insonlarga sotish nasib etsa, Anvar, sog' bo'ling. Ketafam eshitishda davom eting. Ketafam trafik shou 17 avgust sanasi haftaning ilk kuni dushanba, haftani boshlab oldik. Yozni so'nggi kunlari sekin-sekin o'tmoqda. Yaqinda kuz 2026-yil o'quv yili boshlanadi. Ko'chada turbandiklar, mashinalar ko'pligi yana ham avj oladi. Shuning uchun bo'mbo'sh ko'chalarda mazza qilib yurib-yurib olish kerak. Radioni ham eshitib, eshitib olish kerak. Eng yaxshi radio boshlovchi sovrinni sizga berish kerak. Oh, rahmat Ketakon. Nima sovrin bo'lardi agar shunaqa sovrin bo'lganda? Ukam Hamidni birinchi bor ota bo'lgan kuni bilan tabriklayman deb yozilgan xabar. 100-chi avtobus haydovchilari doimgidek siz bilan birga minnatdorman. Atdelka ishlayapmiz biz. Shunog'ofur va Madaryodan Baliqqa keling, bir mehmon qilaylik deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat Ketakon, taklif uchun Peterdan salomlar bo'lsin. Har kuni efirga chiqsangiz mazzada deb yozgan tinglovchimiz. Rostdan ham mazzada har kuni efirga chiqish. Dam olishga ketsam mazza. 96-chi yo'nalish 715 garajni Davron aka shu yerda bo'lsa salomlar ekan. Charchamayapsizmi? Akrom akamga ham salom deb qo'ying deb qo'ydik mana. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldingizmi? Shirin ovoz sohibasin. Men shu yerdaman. Men kelib oldim. Allaqachon o'z joyimni egallab oldim. Men qop ketdim, sizga yozmagan. Mana eson omon chiqib oldim kecha choyxonadan deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Yaxshi qop ketmabsiz choyxonada bir umrga. Keyin xabar ochamiz. Sizlarni Sergeli yangi hayotda o'z mobile aloqa xizmatlari bilan okam Said bilan eshitib ketmoqdamiz. Xursandman. Peterga Peterdan eshitadiganlar bor. Ilhomman. Shu radio siz uchun yaratilganmi deymanda deb yozgan tinglovchimiz. Balki bilmadim endi. Sharmga ketyapsizmi? Yo'q, sharmga ketmayapman. Sharmga bordim umaydi. Yana boramanmi sharmga? Boshqa davlatlarni, boshqa o'lkalarni ham ko'raylik. Kafelchi Botir va Yunus doimgidek siz bilan birga. Kafelchilar salyut. Bizda ham shu uyga qaytishimiz kuni aniq bo'lsa, dam olmasdan ishlaymiz. Moskvadan Tohir, mana buni dam olishga ketayotganlar tushunadi. Mayli, hozir qiynalsam ham, ishlasam ham, lekin keyin dam olaman-ku deysiz. Shuning uchun ishlashda davom etamiz. Abxaziyadagi o'zbeklar shu yerda. Hikmat Abxaziyaga salomlar. 12-chi yo'nalish 063 garajni Sherzod, kayfiyatni ko'taradigan qo'shiqlaringizdan qo'ysangiz. Kayfiyat tushiradigan qo'shiqlar qo'ydim. Yaxshi qo'shiqlar qo'ydim, o'rtoqlar. Va navbatdagi yaxshi qo'shiqlarni ham qo'yamiz. Ozginadan so'ng bozoringizni bersin. Toshkent Indeks bilan Hit FM g'ulanganlar, Hit FM'ga sozlanganlar, qo'ng'iroq qiling, aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 1149080 shu raqamlar orqali bozoringizni bersin loyihasidan ishtirok etib, nimalardir sotsangiz bo'ladi. Hozir esa bitta qo'shiq eshitaylik. Go'zal qo'shiq, undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz va ozginadan keyin yana bitta qo'ng'iroqni efirga olib chiqishga men tayyorman. Nima sotamiz o'rtoqlar? Uy sotamizmi, yana yo mashina sotamizmi?
2: Hit FM. Мегаполис ритма да бол.

0: Omatsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Dash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: FM 98 efirlarimiz davom etadi. O'z yo'nalishidan dozoringizni bersin. Tugab bormoqda-yu, lekin yana bitta qo'ng'irog'imiz bor. 6:47 O'zbekistonda soat. Qani kim qo'ng'iroq qildi va nima sotmoqchi? Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi?
0: Rahmat. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Toshkent shahridan Oybekman.
0: Nima sotamiz, Oybek?
1: Spark avtomashinasini sotamiz, xudo xolasa.
0: Oh, Sparkni sotsangiz o'zingiz nima haydaysiz keyin?
1: Inshaalloh yaxshiroq olamiz.
0: Bo'ldi. Spark ham yomon mashina emas lekin.
1: Juda zo'r.
0: Juda zo'r. Nechinchi yil ishlab chiqarilgan, qancha yurgan, rangi qanaqa, qani bir ta'riflangchi Sparkni?
1: 2020 yil chiqqan, 98200 yurgan, rangi oq.
0: Rangi oq, aha.
1: Aha.
0: Nima aybi bor?
1: Yaxshi haydalgan. Aybi gaz qo'yilmagan benzinda.
0: Ha, bo'ldi. Demak, gaz qo'ysa aybi ham bo'lmaydi.
1: Ha.
0: Tushunarli. Yo'l transport hodisalarida ishtirok etmagan, shunaqami?
1: Yo'q, xudo xolasa unaqa bo'lmagan.
0: Unaqa bo'lmagan. Demak, sotuvga qo'yilmoqda. 2020 yil ishlab chiqarilgan, 98000 yurgan desam.
1: 98300.
0: Aha. Benzinda harakatlanadi, hech qanaqa aybi yo'q. Bu avtomat shunda.
1: Yo'q, mexanika, ikkinchi pozitsiya.
0: Mexanika, tushunarli. Mexanika haydashni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, mabodo orangizda, mana siz uchun zo'r Spark rangi oq. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsan, agar Sparkni bir ko'raylik deyishsa?
1: 90lik.
0: Aha.
1: 956.
0: 956.
1: 60, 61.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 90.
0: Aha.
1: 956.
0: 956.
1: 60-61.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar tilaymiz. Bozoringizni bersin. O'z xohlaganday mashinani olish nasib qilsin.
1: Ha, rahmat.
0: Sog' bo'ling. Hitofam 98 loyihamiz bugunchalik o'z poyoniga yetdi. Lekin nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, ertaga ham kun bor. Ertaga ham Tashkent Index bilan ushbu loyihamiz bo'lib o'tadi. O'yinchoq magazinga kirib, bolalikka qaytkilarim kelib ketdi. Shunaqa zo'r-zo'r o'yinchoqlar, atmosferasi zo'r, lekin shuncha narsa bo'lsa ham hozirgi bolalar gadjetlardan ortishmaydi, deb shtabdan Dildora xon yozibdilar. Xursandman juda ham. O'yinchoq magazinga kirsam, men ham bolalikka qaytgim keladi. Chunki bizni bolalik bizda bunaqa zo'r do'konlar bo'lmasdi, bunaqa to'kin sochilik bo'lmasdi. Ayniqsa bilasizmi, chet elga chiqqaningizda o'sha katta-katta savdo markazlariga kirganingizda katta o'yinchoq magazini bo'ladi-yu. O'sha o'yinchoq magaziniga kirib, aylanib bir shosh ko'raman. Ayniqsa Barbilar sotadigan qator bo'ladi-yu, xilma-xil Barbilar. Bizning kichkinaligimizda, bolaligimizda Barbi qanaqadir bir qo'l yetmas orzu bo'lardi. Va har doim o'zimga o'zim aytaman, bo'ldi endi shu safar chet elga chiqsam o'zim uchun maxsus bitta Barbi olib kelaman. O'sha bolaligimda bo'lmagan, haqiqiy originali. Katta bo'lganimda ham mayli, hech bo'lmasa shu tursin, ko'zim quvnasin, bitta Barbi olaman deyman, lekin hech olmayman. Nimaga shunaqa ekan? Har doim o'zimga va'da beraman, lekin o'yinchoq magaziniga kirsam o'zimga yoqadigan bitta chiroyli Barbini sotib olaman deyman. Keyin safar olarman deyman. Bilmadim nimaga. Assalomu alaykum. 60-chi yo'nalish, Alangali salom. Hammaga yaxshi kayfiyat. Oylik tushdimi hamkasblar, deb yozmoqda 60-chi yo'nalish. Qolgan yo'nalishlar yozinglar. Qaysi yo'nalishlarga oylik tushdi? Samara Rossiyadan yozayotgan tinglovchimiz Sayyoraxon, efirga yozdingiz. Samaradagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Men sizni mazza qilib eshitib ishlayman. Kafilchi Jamoliddinga, Afzalga, Xastimomdan Alangali salomlar. Kafilchilar, ustalar, salyut. Qalaysiz? Hamma ustalar eshitadi. Elektriklar, tunika, fonchilar, travertin ustalari, santexniklar, Ibrohimman deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman. Katta uyini qurayotgan hamma ham ustalarga Alangali salom. 9101 abonenti, lekin bu qaysi shahardan yozgansiz? Toshkentmi yo Toshkent emasmi? Samaradan Zbek, doimiy eshituvchi. Xursandman eshituvchi bo'lganingiz bilan. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun Kamol Baxtiyor uchun tug'ilgan kundan tabriklaymiz, deb yozib turam. Tabriklaymiz. 2016 yil emas, 2026 yil o'quv yili. Bo'ldi, 2016 dedimmi? 2026, 26 bu yil. Hit FM 98 xalq xizmati degan sovrin sizga berish kerak. Yo, mayli, unaqa sovrin kerak emas. Shunchaki yaxshi ko'rib eshitamiz desangiz bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Siz menga inson o'zini hurmat qilishni, shaxsiy chegaralarni chizib, ulardan boshqalarga beruxsat o'chiga ruxsat bermaslikni o'rgatdingiz. To'g'ri, boshida juda ham jahlim chiqardi xabarlarni o'qimaganingizda, lekin negaligini tushunib yetdim. Va aytganingizdek qilishni boshladim. Turmush o'rtog'imni to'ray safarlarda men bilan g'ururlanishi uchun sababchi bo'ldingiz. Haypat kolodkasi, Miko, Changyutkich, Bowler kabi sovg'alarni yutdim. Hitofomga kattakon rahmat, borligiga shukr. Saidovlar oilasidan yozilgan xabar. Bilasizmi, insonni eng yaxshi ko'radigan, menga yoqadigan xislati nima? Iroda, o'zini haddini bilishi. Ya'ni mana ko'p xabarlar keladi-yu, salomlar yo kimgadir nimadir deb qo'yish kerak bo'ladi. Yozadi bitta, o'qib beraman. Ketidan yana 80 ta yozadi har xil raqamlardan. Bu inson o'zini haddini bilmasligini anglatadi. Bitta yozding, o'qib berdi, bo'ldi, ertaga yoz. Har kuni har xil raqamlardan qayta va qayta yozish kerak emas. Bu avvalambor inson o'zini hurmat qilish kerak va boshqalarni hurmat qilishi va o'zini haddini bilishi va shu haddidan oshmasligidan darak beradi. Va insonni menga yoqadigan eng katta shu fazilatlardan biri o'zini haddini bilishi. Haddimizni qachon bilamiz? Qachonki boshqa odam haddi boshlanganda bizni haddimiz tugaydi. Shunday ekan, shu nozik chegarani bilganlar qalban birgamiz. 96 yo'nalish siz bilan birgam, dadodan qo'ying. Bo'ldi, bo'ldi. Sizga nima sovg'a qilishni bildik. Nima ekan endi? Asror bilan Chirchiqda ishlatadigan tinglovchimiz. Salyut. Kosonda ham eshitamiz. Efir mazza. Yaxshi ko'rib eshitaman sizni. Minnatdorman. Farhod Tohir, sog' bo'ling. Xudo xolasa, uchastka qursangiz, ustalar shu yerda. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Somon suvoq qilib eshitamiz. Efirga gap yo'q. To'g'risi, bitta narsa aytaman. Shu har xil odamlar eshitadi-yu. Masalan, taksichilar eshitadi, avtobuschilar eshitadi, oddiy ustalar eshitadi, zo'r ustalar eshitadi, masalan, qimmat ustalar eshitadi, yoki yo'lda harakatlanadigan ekskavatorchilar, kombaynchilar, qurilishdagilar eshitadi, doktorlar eshitadi, qanaqadir davlat lavozimida ishlaydigan insonlar eshitadi. Juda ko'p har xil qatlam eshitadi-yu. Shularni hammasiga ko'ngliga yo'l topa olganimizdan xursand bo'lamiz. Har xil odamlarni didiga mos efirlarni tayyorlaganimizdan xursand bo'lamiz. Shuning uchun eshitganingiz uchun tashakkur. Hitofon tanlaganingiz uchun katakon rahmat. Sog' bo'ling. Va albatta shunaqa efirlarimizni zo'r qilib, siz mazza qilib eshitishingiz uchun biz ham o'z navbatida harakat qilamiz. Har doimgidek. Chiroyli taronalar, keyin esa efirga qaytaman. Yangi musiqiy soatimiz boshlanadi. Yangi musiqiy soatda esa ketma-ket sovg'a o'ynaymiz. Bilasiz, Mario Puzo o'qiyotganlar, qani keyingi soatda ham sovg'alar yutish imkoniyati sizda bor agar yutmagan bo'lsangiz. O'zbekistonda soat 16:55, Hit FM 98 loyihamiz davom etadi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: xonim, qo'lingiz bering. Hitofam 98, Tohir Sodiqov bolalar guruhi ijrosidagi chiroyli tarona jarang sochmoqda. Men shu yerdaman, men qo'lingizni so'ramayman, men qalbingizni, mehringizni, muhabbatingizni, e'tiboringizni, vaqtingizni va quloqlaringizni so'rayman. Maylimi? Hitofam 98.
1: Hitofamda. Shirin Xofur.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 azob tortmang, azob chekmang. Xursand bo'ling, rohatlaning, halovat, huzur tilayman chin dildan, chunki insonning halovati bo'lishi, inson xotirjam bo'lishi dunyodagi eng oliy, eng go'zal ne'matlardan biri shunaqa ekan. Halovat, xotirjamlik, huzur tilayman. Hit FM 98 biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik va yangi soatda esa ketma-ket sovg'alar ulashamiz. Sosio brendidan, Jizzax milliy taomlaridan, undan so'ng esa Miko brendlari sizga ham sovg'alashish tayyorgarligini ko'rmoqda. Ketma-ket sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon berish kerakligini ham yoddan chiqarmaymiz. Biz ustalar ham sizni qarshida eshitamiz. Uchqun uy qurishda kuch-quvvat tilaymiz. Efirizga gap yo'q. Ko'rsatuv boshlovchisi Farina sizni jiyaningiz emasmi? Qizni pozitivligi sizga o'xshaydi. Yo'q, afsuski men tanimas ekanman bunaqa boshlovchini. Cho'qintirgan ota filmidan soundtrack deb yozgan tinglovchimiz, xursandman, lekin hozir soundtracklar haqida emas, balki kitobi haqida savol boradi. Namanganliklar shu yerda, minnatdorman. Namanganga malangali salom. 13 ta yo'nalishi siz bilan oylik hamma avtosaroylarga bittada tushadi deb yozibdilar. Demak, kutishda davom etamiz yoki tushdimi? Avtobus yo'nalishlari qaysi yo'nalishlar aylanishi dam hitofonni eshitib, yo'lovchilarni birma-bir manzillarga eltmoqda yozing. Qalaysiz, yaxshimisiz? TX1ga ham salomlab qo'ysangiz, hamma yaxshi bo'ldi, mazza qilib sizni eshitishni boshlashgan. Boshlashgan bo'lsa, birozdan so'ng sovg'alar ulashishni men ham boshlayman. Cho'qintirgan ota Mario Puzo'ning asarini o'qiyotganlar bemalol ushbu asardagi savollarga to'g'ri javob bergan holda yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, bu imkoniyatdan kimlar foydalanadi, kimlar foydalanmaydi? Birinchi sovg'amiz Sosio brendidan bir zumdagi yoki nonushtagi yoki tushlikka ham taklifnoma yutib olishingiz mumkin. Va hali yutmaganlar, hali o'yinda o'ynamaganlar, lekin Cho'qintirgan ota filmini ko'rganlar va kitobini o'qiganlar ushbu o'yinda qatnashishingiz mumkin. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Bo'ldi, mana avtobuschilarni hammasida deyarli Hit FM tanlanadi va sizning efiringizda biz sotqilik qilmaymiz, hech qayoqqa o'tib ketmaymiz. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling, xursand bo'laman. Va avtobusda ketayotgan yo'lovchilarga ham malangali salom. Iltimos, yo'l kira haqqini vaqtida to'lab, chiqindilarni avtobusga tashlab ketmang, iltimos. 4407, hamma yaxshi bo'lsa, malangali salom, hech kim kasal bo'lmasin. Umarjonov Otabek akamga ham malangali salom yollab qo'ying. Jonim akam, salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlar yaqin. Ota-onamiz, oilangiz hamma yaxshi, xavotir olmasinlar. Akamdan salom. Alloh uchun sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zingizni ehtiyot qiling deb. Otabek Marjonovga, Nobek Marjonovdan sog'inchli salomlar jo'natildi. Ketafam, qalaysiz, shirin? Avtobus yo'lovchilari ham sizni haydovchilar bilan birgalikda eshitishmoqda. Ana kuni boshqa radioga o'tib qolgan ekan, bitta yo'lovchi kelib, "Ketafamni qo'ymaysizmi? Har kun kechqurun eshitib ketardik-ku" deb qoldi. Esimga tushib, darhol to'lqinni to'g'irlab qo'ydim. Rahmat, ketakon. Siz aytganingizdek, qovunligi zo'r ekan deb yozgan tinglovchimiz Qudratjon, sog' bo'ling, hammasi zo'r. Jizzax kuyov boshidan salomlar bo'lsin. Sherikim uyg'ona kecha tug'ilgan kuni edim, tabriklaymiz. Kuyov boshi degan joyini birinchi marta eshitdim. 83-chi yo'nalish doimgidek shu yerda. Biz uchar gilamlarni olib ketyapmiz. Oh, gilamlarni yuvish, tozalash xizmati shekilli. Assalomu alaykum, ayolim Shahloga salomlar bo'lsin. Trenddagi boshlovchilar, trenddagi qo'shiqlar, trenddagi radio, Hit FM deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Rossiyada yurgan akajonim Olimov Botirjonga, Mo'minjondan ham salom yollab qo'ying, shirin. Qalaysiz? Zo'rman.

Барби, lekin hali orzuimga erishganim yo'q. Menimcha o'sha davrda katta bo'lgan ko'pchilik qizlarning orzusi bo'lgan Barbi. Chunki juda qimmat bo'lgan, o'sha paytda kam bo'lgan, olish, sotib olish qiyin bo'lgan. Va oradan yillar o'tgandan keyin, katta bo'lganimizdan keyin ani ichimizda Barbi o'sha kichkina 5 yoshli qizaloq yashaydi-ku, qo'g'irchoq o'ynagisi keladigan. O'sha qizaloq ba'zida uyg'onib turadi, o'sha qo'g'irchoqni olgisi kelib qoladi. Olganda ham endi o'ynab o'tirmasa kerak u Barbini. Shunchaki qo'yib qo'yamiz va orzuyimiz ushaldi ya deb o'sha Barbiga qarab o'tirsa kerak. Ketafam, biz ozginadan so'ng cho'qintirgan ota Mario Puzo asardan navbatdagi savolni taqdim etaman va ushbu savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Sosio Brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Radioni baland qiling, yo'llarda tirbandliklar yo'qmi, agar bor bo'lsa xabar berib qo'ying, qaysi ko'chalardan yurishmasin, qaysi ko'chalardan imkon qadar o'tishmasin. Biz esa trafik shouni davom ettiramiz. 98 ga ulanganlar, bugun dushanba, 17-avgust sanasi. 98.

Rayhon ijrosida gitarani Hit FM'da jarang sochdi. Biz mazza qilib eshitdik, yuraklar urib tursin. Yuraklarimizda faqat mehrga, muhabbatga, halovatga, xotirjamlikka joy bo'lsin. Boshqa narsalarga

Man sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Manda Borusha Barbidan adamo bergan 3-chi yoki 4-chi sinfligimda hali ham turibdi. Qizlarimga ham bermaganman. Hozir 37 yoshdaman. Hozir unaqa Barbilar qimmat turadi. Juda asrab o'ynagan ekanman deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Oylik tushdi bolalar. 83-chi yo'nalish yozmoqda Ilyos. Avtobuschilar oylik tushdi. Qani bir tekshiramiz kartalarni xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Xitofamga gap yo'q. Shaturadan salyut kafelchilar siz bilan birgamiz. 22-61 yo'nalish 066 garajni davron ekan biz tomonlarda ham quyosh chiqib qorar. O'sha payt gaplashamiz deb ma'no mazmunga to'lib so'zlarni yozganlar xolos mayli. 96 yo'nalish alangali salom. 1 sentyabrdan yo'l kira haqini vaqtida to'lamagan yo'lovchilarga jarima 10 baravar oshishi mumkin ekan. Shuncha yo'lovchilar to'laymiz yo'l haqqini. Shunda chiqishimiz bilan tit qilamiz, kartani tirqizib pul tushadi va bemalol yo'l kira haqini to'lab qo'ydim-ku deb ko'ngil xotirjam harakatlanasiz. Chinozdan alangali salomlar bo'lsin. Chinozga ham salom. Shirin yaxshimisiz? DX1dagi hamma yaxshi bolalarga salom yo'llab qo'ysangiz, yo'llab qo'ydik men ham salomlarni. Assalomu alaykum. Bugun ham cho'qintirgan ota filmidanmi savollar? Filmidan emas, kitoblar, kitobidan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yevropa furachilari Vabere deb yozilgan furani rasmini jo'natibdilar. Vabers ekan. Vabers. Vabers haydovchilarga alangali salomlar bo'lsin. Qozonda ham eshitadiganlar bor. Chexiyani Pardubitsa shahrida eshitamiz. Bahrom aka, Elbek hamma do'stlarimizga alangali salom. Endi savolni bersam bo'lar. Osiyo brendi bir zumda tamaddixonalarga kishilik taklifnomani taqdim etishga tayyor. Hali yutmaganlar bo'lsa aloqaga chiqing. Qani savol qanday jarang sochadi? Filmda boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin kitobida Don Corleone'ni oxirgi so'zi nima bo'ladi? Don Vito Corleone Mario Puzo'ni asarida pomidorlar o'sha o'zini tomorqasiga qarab, tomorqasiga ishlov berayotgan paytda xuddi kimdir uni qattiq urgandek tuyuladi shu darajada va o'zidan ketib yiqiladi. Va uni boshqa xonaga olib kirib, doktor chaqirishadi. Shunda sevimli o'g'lini qo'lini ushlab turib, bir iborani aytadi. Siz shu iborani o'zbekchasini yozing, birinchi bo'lib g'alaba qozonasiz va olamdan ko'z yumadi. Yaxshiyam ayollar cherkovdan kelguncha olamdan o'tdi deb o'ylaydi. Ya'ni ayollarni yig'isi-g'isi dodvoyini eshitmadi deb o'ylaydi Michael. Kitofam 98, o'sha ibora nima edi? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Oh, ko'pchilikni esida ekan, mana. Birinchi bo'lib yozgan tinglovchimiz, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozdingiz. Men sizni tabriklayman. Sanjarbek Rahimov degan muxlisimiz. Sanjarbek Rahimov 77 deb yozilgan birinchi javob. Birinchi javobni ham o'zi aniq yozgansiz, to'ppa to'g'ri. Keyin esa go'zal to'g'ri javob, keyin Hojiyadan to'g'ri javob, Said Jalildan to'g'ri javob yetib keldi. Anvar Lucky, Didosh, Hamid Ismoilov, Fanvar, oh-oh, juda ko'p odamlar to'g'ri javobni yozdi mana. Umid, Hikmat, lekin birinchi to'g'ri javob. Hozir aytgan 77 Sanjar Rahimov sizdan yetib keldi. Kitofam, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Bu feyk xabar-ku, oylik tushmadi-ku deb yozibdilar. Iltimos, feyk xabarlarni jo'natmanglar. Faqat tekshirilgan xabarlar kelsin. Biz esa to'g'ri javobni e'lon qilishga tayyormiz. Har xil javob variantlarini yozishibdi. Sevimli o'g'lim, ya'ni o'zini merosxo'ri, o'zini o'rniga tashlab ketayotgan Michaelni qo'lini ushlaydi. Don Vito Corleone va umrini so'ngida La vita è così bella dedi italianchalab. La vita è così bella, ya'ni hayot bunchalar zo'rsan, bunchalar go'zalsan dedi va olamdan o'tadi. Qarang, shuncha qudratga ega bo'lgan, shuncha bir salohiyatga ega bo'lgan umrini yashagan inson ham hayotga to'ymaydi. Ey hayot, bunchalar go'zalsan dedi. Shuning uchun hayotni har bir daqiqasi g'animat va uni noshukurchilikka, alamzadalikka, nafratga, yomon voqealarga va yomon insonlarga
bag'ishlamang, iltimos. Hayot juda go'zal va uni har bir daqiqasi go'zallikka, yaxshi insonlarga, mehr-muhabbatga boy bo'lishini chin dildan istab qolaman. Hayot bunchalar go'zalsan dedi. Italyanchalab esa La vita è così bella. Bella bilasiz, go'zallik degani, go'zal degani, bella degani chiroyli degani. Italiyaga borsangiz mabodo qizlar, ayollar shunaqa deyishsa biling, sizni go'zalsan deyishmoqda. Rus tilida esa albatta жизнь прекрасна deb tarjima qilsak bo'ladi, life is beautiful. Ingliz tilida aytadigan bo'lsak, lekin o'zining originalida italyan tilida La vita è così bella. Kitofam 98. Birinchi savolimizga javob topdik, g'olibni aniqladik. Rahimov 77-nikidan yozgan tinglovchimiz, raqamlaringiz va pasportingizda qanday yozilgan bo'lsa, ismi sharfingiz, otangiznimi, xuddi shunaqa yozing. Biz esa keyingi sovg'aga o'tamiz. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan navbatdagi sovg'a kimga nasib etarkin? Hit FM. Noodatiy.

0: hamdam Sobirovdan tarona Hit FM 17 avgust sanasi haftaning ilk kuni dushanba bugun hafta boshlandi ish haftasi yoz ham asta sekinlik bilan o'z poyoniga yetib bormoqda va yozni shunaqa ajoyib hit qo'shiqlari to'lqinlarimizda jarang sochdi. Assalomu alaykum, sizga ko'z tegmasin deb yozgan tinglovchimiz minnatdorman, sog' bo'ling, hech kimga ko'z tegmasin, hammani Alloh yomonlardan, nazarlardan asrasin har doim. Hit FM Sharon G'ofurova, qalay esiz, yaxshimisiz? Bu hafta ham shanba yakshanba chiqasizmi? Bu hafta ham chiqamiz, shanba yakshanba kuni. Bugun radio eshitib ketayotgandim. Radioga telefon qilib, Hit FM'ga tushdim deb qoldi boshlovchi. Yo'q, boshqa radio desa bo'ladimi? Men ham boshqa radio eshitayotgan ekanman. Eh, boshqa radio ham eshitadimi? Eshiting, Hit FM'ni maza qilib. Sog' bo'ling. Fazliddinam kechki efirlarda sovg'a yetib olgandim. Bugun Hit FM'dan qo'ng'iroq qilishdi borib, olib ketishi mumkinligini eslatishdim. Shavkat aka, keling, olib keting. VB taksi mujozlari standart tarif chaqirib, iltimos, Spark kelsa bekor qilmanglar. Komfort xohlasangiz, Komfort Plus chaqirsangiz, siz kutgan mashina keladi. Eslatma bu. Hit FM kuch birlikda yoki pul birlikda deydi. Sardor yo'q. Vito Corleone ham o'limi oldidan pulni ham, kuchni ham eslamaydi. Hayot juda go'zal deydi, bo'ldi. La vita è così bella deydi italyanchalab. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Shu o'qimaganga qo'ymas ekansiz ham, oxiri men ham sotib oldim. O'zbek tiliga ham tarjima qilingan ekan ushbu kitob. Endi o'qishni boshlayman. Iltimos, to'xtab turing, tez tugatib qo'ymanglar. Men ham qatnashib nimadir yutay, yuting nimadir. Hit FM, Shirin, qalaysiz? TX1'dagi yaxshi bolaga salom yo'llab qo'ying. Mazza qilib eshityaptim, darvoqa. Akajonim ham o'sha yerdalar va Cho'qintirgan ota kitobini olib kirib berdim. O'qishmoqda ular ham. Lekin siz o'yinda ishtirok etisha olmaydi. Nega ishtirok etisha olmaydi? Ishtirok etishsin, yutishsin. Hozir Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. Eslatib o'taman, 88 114 980 shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Jizzax milliy taomlarining yana bir filiali ochilmoqda. Uchtepa tumanida aniq manzilni yana aytamiz. Ochilish o'tkazilgandan so'ng, shunday ekan, Jizzax taomlarini tayyorlaydigan mazali maskan soni yana bittaga ortmoqda. Hozircha esa naqqoshlik 25 ga boramiz. Olmazor metrodan shundoqqina chiqqanda Chilonzor metroga yetmasdan o'ng qo'lda qo'shimcha yo'l keladi va shu qo'shimcha yo'lga kirib olsangiz, shundoqqina avtoturargohiga chiqasiz. Katta mashina qo'yadigan joy bor, bemalol mashinalaringizni qo'yib, o'zingiz esa kirib mazali taomlarni yesangiz bo'ladi. Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlashadi. Eslatib o'taman, Jizzaxni oshi, o'sha buyurtma oshi juda mazali bo'ladi. Zaqosh, agar bilsangiz, o'zi o'zbek oshi mazali, o'zbek palovi mazali. Agar boshqa davlatlarga borsangiz ham ular ham palov qilishadi, lekin o'zimiznikiga yetmaydi. Balki ular ham o'zinikini yaxshi ko'rar, lekin biz o'zimiznikini yaxshi ko'ramiz. Men eng yaxshi ko'radiganim, reytingda birinchi o'rinda turadigani bu Toshkent to'yoshi. O'sha kichkinaligimizdan yeb katta bo'lganmiz u. Biz uchun masalan Toshkent to'yoshidan yaxshisi yo'q men uchun. Keyin esa o'sha mashhur Samarqand toshi, Buxoroni palovi, mana Jizzax palovi, xullas uyda qilinadigan oddiy palov, hammasini yaxshi ko'ramiz, hammasini yeymiz va aynan shu osh, o'zbek oshi, o'zbek palovi butun dunyoga brend bo'lib tanilgandan juda xursand bo'lamiz. Shunday ekan, Jizzaxni ham o'ziga xos oshi bor, maxsus oshi, maza qilib yeb ko'rsangiz bo'ladi. Jizzaxni o'sha trendga chiqqan katta-katta somsalari mazali. Yana bir bor eslataman, go'shtlar maxsus zomindan, baxmaldan keltiriladi. Cho'poncha degan ovqati bor Jizzaxda yana. U taom boshqa joylarda ham bor, lekin shu Jizzaxda tog' yon bag'irlarda, yaylovlarda giyoh terib, giyoh yeb katta bo'lgan o'sha qo'ylardan cho'poncha degan ovqat tayyorlanadi. Juda o'sha cho'ponlarning ovqati, ya'ni yaylovlarda tez-tez qovurib yeyish imkoniyati bo'lgan va shu ovqatni hozir men Toshkentda ham yeb ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, Jizzaxda qanaqa mazali taom bo'lsa, hammasi Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 da bor. Birozdan so'ng kitobdan yana bitta savol beraman va shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Jizzax milliy taomlariga kishilik taklifnomani yutib oladi va o'sha mashhur somsali setni taqdim etamiz. Reklama, reklamadan keyin bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng esa yana bitta savol. Mario Puzo, Cho'qintirgan otam, biz bilan birga kitob o'qiysizmi? O'qing.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munis Rizayev ijrosidagi hakam akasi qo'shig'i jarangni sochdi. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 ga hozir sovg'a yetib olishingiz mumkin. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Mana endi osh haqida bahs ketadi. Eng zo'ri Qo'qon oshi. Cho'ng'ari guruchiga bo'lgan osh eng zo'ri. Bo'ldi, Qo'qonga borsam yeb ko'raman Qo'qon oshini. Chust oshini esdan chiqardingiz o'y. Yemaganman-da chust oshini. Agar yeb ko'rgan bo'lganimda baho bera olardim. Chustga borganda yeb ko'rish kerak. 1-avtobus saroyi, 12-chi yo'nalish elektrobus haydovchilari hammaga salyutlar. Xolodilnikchi Mirzoxtakiga salom yollab qo'ying. Xurshid Komiljon, xullas hammalari shu yerda. Keyingi xabar ochamiz. Sizni loyihaga chaqirsangiz mehmon sifatida borarmidingiz deb yozibdilar Abdulaziz. O'tgan yili yo'q 2 yil oldin borganman chaqirishgan allaqachon. Adensovdan 2 ta payvanchi ham shu yerda. Mazza qilib eshitamiz. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Shirin qalaysiz. Qozonda havo zo'r. Cho'qintirgan ota ham kinosi kitobidekmi? Kinosini ko'raman. Kitobini o'qing. Biz kitobidan savollar beramiz. Shirin g'ofur, sir bo'lmasa qayerga dam olgani ketyapsiz? Shu sirda shuni aytgim kelmayapti. Garri Potterdan savol javob qilaylik. Endi Garri Potter har holda bolalikda o'qiladigan, yoshlikda o'qiladigan kitobda, shuning uchun Garri Potter hammaga qiziq bo'larmiki? Menga hammaga qiziq bo'ladigan o'zbek romanchiligidan kitoblar tavsiya qiling va biz u kitobni birga o'qimagan bo'laylik, chunki o'qilgan kitob albatta qiziq qolmaydi agar uni muhokama qilgan bo'lsak. Assalomu alaykum. Hit FM kecha Qaldirg'ochdan sovg'alarni olib oldik. Ketganingizda bu jonimga olib kelib berdim. Rosa duo qildilar. Ishingizga omad, azamat, rahmat ketakon. Yaxshi kutib oldingizmi? Bu joningizga osh yoqdimi? Toshkent toshiga hech qaysi biri yetmaydi deb yozgan tinglovchimiz. Endi hozir biz shunaqa deb aytaversak boshqa hududlardagi odamlar xafa bo'lishlari mumkin. Biz uchun eng yaxshisi shu. Biz uchun Toshkent to'yoshi. Masalan, men uchun eng zo'ri shu. Toshkent to'yoshiga yetmaydi. O'sha kichkinaligimizda osh berishardi-yu, mahallalarda oldin restoranlarda berishmasdi-yu, mahallada uylarimizda berishardi oshlarini. Nahorgi osh deyishardi. Ana dutor chalib, mayus qo'shiq aytadigan hofizlik kelardi. Hamma o'ziga o'z xizmat qilardi. Kechasi bilan o'sha samovarlarni olib kelgan, mahalladan idishlarni tashigan, joyli qilgan hassakash deyilardi-ku. Biz uni oynadan mo'ralab qarab turardi, chunki uyat bo'ladi, chiqma deyishardi kichkina qiz paytimizda. Keyin oshni ochishgandan keyin o'sha eng yaxshi joylarini o'sha tog'orachada ustiga yopgan nonlarni, patirlarni solib ichkariga kirgizib yuborishardi. Yeb olinglar issiqligida deb. Patirlarni, o'sha jizzali patirlarni bo'lib oshni talashib, o'sha qazilarni talashib yeb olardik. Esingizda bo'lsa, o'shaning uchun men Toshkent to'yoshini juda ham yaxshi ko'raman. Bolaligimni eslatganim uchun, lekin bu degani qolgan oshli yomon yoki mazali emas degani emas. Hamma joyni oshini o'ziga yarasha ta'mi bor, o'ziga yarasha mazasi bor. Va albatta siz yaxshi ko'radigan osh umuman boshqacha bo'lishi mumkin va bu tabiiy holat. Jizzaxni oshi ham o'ziga xos. Agar o'sha Jizzax milliy taomlariga naqqoshlik 25 ga borsangiz, yeb ko'ring, baho bering. Biz ochilganda borganmiz. Hit FM radiosi taklif qilishgan, o'shanda cho'poncha berishgan, baliq berishgan, tandir go'sht va Jizzax oshi damlangan o'shandi. Shunaqa mazali bo'lar ekan Jizzax oshi ham. Xullas, hozir savol beraman. To'g'ri javob bergan tinglovchimizga Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 o'sha Jizzaxni brendiga aylangan somsali setga kishilik taklifnoma qo'lga kiritishingiz mumkin. Bizda esa yana bitta savol jarang sochadi. Hozir kim to'g'ri javob bersa o'sha savolimizga g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Don Corleone'ni dafn marosimida Michael tafakkur qilib, fikr qilib ketadi. Men otamni izidan borishim kerak. Men o'zimni, bolalarimni, yaqinlarimni, atrofimdagilarni hayot haqida o'ylashim kerak. Lekin dedi, lekin bitta narsani men otamdek qilmayman dedi. Ya'ni bu borada men otamga o'xshamayman dedi. Nima deydi o'shanda Michael otasini dafn marosimida? Tasavvur qiling,
Don Corleone, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari 40-yillarni qudratli oilalardan biri olamdan o'tganda juda bir hashamatli dafn marosimi bo'lib o'tadi. Hamma oilalar unga dushman bo'lgan oilalar ham o'zlarini hurmatlarini bajo keltirishadi. Undan yaxshilik ko'rgan insonlar, Don Corleone'ni oila a'zolari, uni vakillari, uni ishchilari hamma qatnashadi. Va Michael o'sha dafn marosimida ishtirok etayotganda shu narsani o'ylaydi. Men otamga o'xshagan bo'laman dedi. Men otamni o'rniga o'tiraman, lekin otamdek farzandlarim haqida, yaqinlarim haqida, odamlarim haqida qayg'ursam ham dedi, lekin otamga shu jihatim o'xshamasligini xohlayman dedi. Nima jihatni aytadi? Nima haqida fikr yuritadi o'shanda Michael Corleone? Javob variantlarini yozishmoqda va hozir birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni o'qib eshittirishga tayyorman. Oh, juda ko'p xabarlar bor ekan. Men uchun eng zo'r osh uyda dadam qilgan osh deb yozgan tinglovchimiz, fikringizga qo'shilaman va javob variantlarini o'qiymiz. Aniq to'g'ri javob yozishingiz kerak. Odamlar bilan kelishish, saxiylik qilmayman, biznes qilmayman, kelishmayman, qotillik qilmayman, qonuniy ish qilmayman, ichmayman, odam o'ldirmayman, jinoyatchi bo'lmayman, men ikkitaga uylanmayman dedi. Don Vito Corleone'ning ham bittagina xotini bo'ladi. O'sha yoshligi, bolaligidagi xotini, ya'ni 16 yoshda turmushga chiqqan bo'ladi, bo'ldi, boshqa bo'lmaydi. Shafqatli bo'lmayman dedi. Otam kabi jinoyatchilikni davom ettirmayman dedi va to'g'ri javoblar albatta yetib kelgan va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Azizbek, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklarni javobingizga qo'ydim. Raqamlaringizni yozing, telefon raqamlaringizni, ism sharifingizni to'liq yozing. Pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozsangiz, menejerlarimiz siz bilan bog'lanadi va Jizzax milliy taomlaridan qo'shlik 25ga qanday qilib sovg'angizni olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Michael otasini dafn marosimida men ham otam izidan boraman. O'zimni farzandlarimga, yaqinlarimga, atrofimdagilarga mehribon qilaman. Mehribonlik qilaman, lekin bitta narsada otamga o'xshamayman dedi. Meni farzandlarim boshqa olamda katta bo'lish kerak dedi. Ular doktorlar bo'lishsin dedi, artistlar bo'lishsin, olimlar bo'lishsin, gubernator bo'lishsin, prezident bo'lishsin, kim bo'lishni istasa o'sha kasbni egallashsin. Oddiy odamlar qanday yashasa, o'shunaqa yashasin dedi. Men ularga yordam beraman, lekin bunday olamga kirishlariga yo'l qo'ymayman dedi. Ular oddiy kasb egalari bo'lib, oddiy insonlardek yashashini istayman dedi Michael otasini dafn marosimida. Chunki o'zini bolaligi shunaqa muhitda o'tgan va o'zi ham otasidan keyin otasini o'rnini egallashga majbur bo'lgan, lekin bolalariga shu taqdirni ravo ko'rmaydi. Ular oddiy insonlar bo'lishsin, oddiy kasblarni egallashsin, olimlar bo'lishsin, doktorlar bo'lishsin, o'qituvchilar bo'lishsin dedi. Hit FM 98 bitta qo'shiq eshitamiz. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 o'sha mazali setni yutib olgan tinglovchimiz tabriklayman va nozginadan so'ng Miko brendidan sovg'a o'ynaymiz.

0: Hit FM'de Miko bilan salqınlanış vakti.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti allaqachon amalga oshgan. Biz har doim aytaman, efirga kelishimiz bilan Mikoni muzlatgichga qaraymiz. Qanaqa taomlar qolibdi deb, bugun bitta giloslisi qolgan ekan. Shu bitta giloslisi menga nasib qilgan ekan dedim. Bag'rimga bosdim, efir studiyaga kirib ketdim. Bugun shuncha menda Mikoli gilos, aniqroq gilosli Miko. Yangi taomlarni va'da qilishgan, yangi taomlarni kutyapmiz intizorlik bilan. Mango apelsinligini. Shunday ekan, Mikodan sovg'alar to'plamini yechishni istaysizmi? Unda hozir oson shart beraman. Odatda biz quest qilamiz, savol-javob qilamiz, lekin bugun ozgina vaqtimiz yetmayapti. Darvoqa ertaga quest shaklida yutib olishingiz mumkin. Mikodagilar, ertangi questga tayyorlaning. Qaysi meva to'ldiriladi bu gal savatga, qaysi Mikoni ta'mini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Agar tinglovchilarimiz o'sha siz turgan ko'chadan yurishsa, men esa xos telefon go'shigini yoqaman, ya'ni telefonni yoqaman va Mikodan yutmaganlar aloqaga chiqing iltimos. Yutgan bo'lsangiz qo'ng'iroq qilmang. Umuman Mikodan sovg'alar to'plamini yutmaganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Birinchi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
1: Ismingiz nima?
2: Ismim Abbos.
1: Xursandman judayam. Mikodan sovg'alar to'plami hali yutishga ulgurmadingizmi?
2: Yo'q, yo'q, juda ishni orzu qilardik, o'zi yoqadi Mikko.
1: Bo'ldi, mana hozir raqamlaringizni suratga oldim, menejerga tashlab beraman va sizga qo'ng'iroq qilib qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Qayerga yo'l oldingiz o'zingiz xos? Qayerdasiz? Qaysi ko'chadasiz?
2: Biz hozir Alaysk atrofidamiz.
1: Aha, tirbandliklar kuzatilmayaptimi?
2: Oltidan
1: keyin turbandliklar boshlanadi. 3 daqiqa qopdi oltiga. Ishlaringiz xayrli bo'lsin. Yo'llilikka shunaqa yo'lingizdan yaxshiliklar chiqsin. Tabriklayman. Va menejer qo'ng'irog'ini kuting. Mikodan sovg'alar to'plamini olib keting. Vaqtida qo'ng'iroq qilishadi. Biz esa ertaga Mikodan quest bo'lishini eslatib o'tmoqdaman. Ya'ni Miko vakillari o'sha savatga mevalarni to'ldirishadi. O'sha meva tamli Mikoni to'ldirishadi va shahar ko'chalariga chiqishadi. Shahar ko'chalarining qaysi birida turganini biz ular bilan jonli efirda bog'langanimizni bilasiz va o'sha shahar ko'chasiga kim yaqin bo'lsa, kim birinchi yetib kelsa, o'sha savatni ham qo'lga kiritadi mevalari bilan. Keyin o'sha Mikodan to'plamni ham qo'lga kiritish imkoniyati bo'ladi. Shunday ekan, ertaga quest Miko brendan. Hozir esa o'yinni tugatamiz, ya'ni soatni tugatamiz va bizga hamkorlik qilgan, bizga homiylik qilgan Osiyo brendiga Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25ga va Miko brendiga minnatdorchilik bildiraman. Ertaga ham sovg'alar yomg'iri davom etadi. O'qiyotgan kitobimiz Mario Puzo, cho'qindirgan oti.
0: 98.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidrofam reklama bo'limi 33 598 00.

Sahar guruhi va biz yangi musiqiy soatni boshlash arafasidamiz. Futbol fanatlari, futbol xatlar, chempionatlar birin-ketin boshlanayotgani bilan chin dildan tabriklayman va nihoyat biz kutgan, biz sog'ingan sevimli klublarimiz o'yinlarni boshlamoqda. Mavsum oldi o'yinlar o'spaloni ketdi. Endi esa haqiqiy chempionatlar, haqiqiy jang va chempionlik uchun kurash. Biz esa futbol taymi davom ettiramiz. Doimgidek Manol brendi, Gidrolife brendlar bilan hamkorlikda sovg'alarni ulashishga tayyorman. Raqamlarni eslab qoling va aloqaga chiqing. 88 114 90 80 shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz va o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. 3 ta savol beraman, 3 ta savol. Shanba yakshanba ozgina o'zgartirdik-ku futbol taymi. Bugun o'zgartirmaymiz. Bugun qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. 3 ta savol beraman va 3 ta savolni uchalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. 88 114 90 80 kim qo'ng'iroq qilib tushar ekan. Aloqaga chiqing agar biror marta ham Manoldan moy yutmagan bo'lsangiz.

0: muhandislar alohida. Oson savoldan dongli boshlaymiz. Keyin esa qiyin savollarga ham o'tsak bo'laveradi.
1: Bandeyman.
0: Bo'ladi. Faqat yoningiz shovqin, shu shovqinni sal tinchitish ilojisi bormi yoki yo'qmi?
1: Bor.
0: Chetroqga chiqib oling va jimjit joyda mazza qilib eshitish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Oson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz. Bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, savolni bersam mayli. Rahmat, katakon. Boshlayman. Savol berishni, siz esa javob berishni qoyillatsangiz bo'ldi. Ingliz o'yinchilari ichida eng katta transfer rekordi kimga tegishli?
1: Ingliz
0: o'yinchilari ichida. Ingliz millatiga mansub britaniyalik o'yinchilar ichida eng qimmatbaho transfer kimga tegishli?
1: Yaqinda sotib olingan City'da Anderson.
0: Elliot. O'ylab ko'rish imkoniyatini beraman. Birinchi o'rinda kim?
1: Jude Bellingham.
0: Jude Bellingham. Ya'ni sizning klubingiz o'yinchisi Jude Bellingham, ha? Eng qimmatbaho ingliz o'yinchisi. Yana bitta javob bera qoling mayli. 1 2 3
1: Topolmadim.
0: Eh. Qanday topa olmasligi mumkin? Elliot Anderson 2-chi o'rinda, 1-chi o'rinda esa afsus u emas. 1-chi o'rinda kim o'rtoqlar? Mana Telegramda to'g'ri javoblar kelishni boshladi. KTFM 98 va bu eng qimmatbaho ingliz futbolchisi debyut o'yinini 10-chi daqiqasini o'zidayoq gol urishga muvaffaq bo'ldi mavsum oldi o'yinlarda. Umid qilamanki, endi haqiqiy chempionat boshlanadi-ku, o'shanda ham gollar yomg'irini qalashtiradi. Shuncha pul to'langan-ku axir. Oqlasin-da. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Radioni pasaytiring iltimos. Pasaytirdingiz. Ismingiz nima?
2: Hasan.
0: Hasan, qaysi klub fanatisiz?
2: Real
0: Madrid fanati aloqaga chiqdi va hozir savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va aniq javob berish imkoniyati hozir sizda bo'ladi. Tayyormisiz?
2: Tayyor.
0: Tayyorsiz. Savol qanday jarang sochadi? 15 million euro evaziga, 15 million euro evaziga, ya'ni sut ekan. Jose Mourinho bilan gaplashgandan so'ng Bremenni Werder klubidan kim kelgan Real Madridga?
2: Bu mavsumdami?
0: Bu mavsum demadim-ku. Umuman futbol tarixida, Real tarixida Bremenni Werder klubidan kim o'tgan? Top transferlardan biri edi. 15 million euro evaziga Bremen Werder klubi kimni bergan Real Madridga? Jose Mourinho shaxsan xohlagan va u bilan so'zlashuvdan so'ng Real Madrid o'yinchisiga aylangan Werder o'yinchisi kim edi o'sha? Voy. Sizga ham rahmat qo'ng'iroq uchun. Hit FM Football Time 18:17 va Sardor Sobirov to'g'ri javob yozdingiz. Sanjar Zohidovdan ham to'g'ri javob keldi. Shukrullo aniq javob. Kamron X12, Kamron Husanov, Davlat Boyev, Sayfulloh Nano, Anvar Laki, Azamat Marasulov, Vohidjon Po'latov, Bahodir Olimov, Bekzod Nursaid, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozishga ulgurdi. Kimligi haqida Werderdan o'zi bitta top transfer bo'lgan. Agar adashayotgan bo'lsam yozing, yana shunaqa top transfer amalga oshgan bo'lsa. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, assalomu
0: alaykum. Yaxshimisiz? Rulda bo'lsangiz mashinani to'xtating iltimos.
3: Mashinadan to'xtatib o'chirib, oynalarni yopib, radiolarni o'chirib turing.
0: Bo'ldi. Endi dinamik o'chirib, telefonni quloqingizga qo'ysangiz bo'ldi. Olam Guliston.
3: Hava salakam.
0: Rahmat. Ismingiz nima?
3: Ravshan.
0: Ravshan, siz qaysi klub fanatisiz?
3: Barselona.
0: Barselona. Ketma-ket madridistlar qo'ng'iroq qilib, keyin Barselona desa, quloqqa boshqacha eshitiladi, bilasizmi? Hello.
3: Hayso'ma.
0: Shu yerdamisiz? Iltimos, yaxshilab eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savoldan boshlaymiz. Barselonani, ya'ni sevimli klubingiz Blue Granaslarni eng qimmatbaho sotuvi 17-18 yil bo'lgan. Bilasiz kimni sotganini? Neymarni sotgan 222 millionga. Undan keyin 2-chi o'rinda eng qimmat sotgan o'yinchisi kim Barselonani? Undan keyin Barselonani eng qimmat sotgan o'yinchisi 20-21 yillar mavsumiga

0: to'g'ri keladi. Kimni sotgan o'shanda Italiyaga?
1: Paulinho.
0: Oh, javobingiz qabul qildik. Paulinho. Yo'q, Paulinho emas. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Futbol time nima bo'lyapti? Bitta savoldan o'ta olmayapti. Tinglovchilarimiz, Paulinho bu ro'yxatda 7-chi o'rinda. 2-chi o'rinda emas. Neymar eng qimmatbaho sotuvi Barselonani, darvoqa Ferran Torresni 50 million evroga sotganini e'lon qildi. Ferran chiroyli xayrlashdi Blue Granaslar bilan, lekin Blue Granaslar chiroyli xayrlashmadi Ferran Torres bilan. Dabbol ketganingga shukur, yo'qol degan so'zlar Ferran Torresi Instagramini to'ldirdi. Ispaniyalik Barselona fanatlari boshqa davlatlardan Blue Granaslar afsuski Ferran bilan yaxshi xayrlashmadi yoki jahllari chiqib ketib qolganiga. Endi ko'ramiz nimalar bo'larkan. Zo'r transferlarni amalga oshirdi Barselona bu transfer oynasida, Deku bilan hamkorlikda, lekin asosiysi Galeador yo'q, forward yo'q, uradigan yo'q. Uradigan kerak. Qani, voqealar rivojini davom ettiramiz. Kuzatishda 31 avgustgacha yozgi transfer oynasi davom etadi. Biz esa qo'shqa ishdamiz, keyin futbol taymga qaytamiz. Eslatib o'taman, bizning ikkita hamkorimiz Manol brendi mashinangiz uchun eng yaxshi motor moylarini ishlab chiqaradi. Hydrolife brendi esa organizmingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun, hayotda har kuni ichib lazzat olishingiz uchun suvlarni ishlab chiqaradi. Hydrolife, Manol, qaysi birini aytmoqchisiz?
2: Futbol time.

0: bilan bilan bog'lanamiz. 88 104 90. Telegramda esa har doimgidek birinchilar qatorida to'g'ri javobni yozadiganlar qarsaklar bo'lsin. Har doim ham javoblarni o'qiy olmayman, lekin imkon bo'lsa albatta bilasiz, ismlaringizni aytib ketaman. Hech bo'lmasa birinchi o'ntalikni ismini. Shuning uchun Telegramda yozishda va faol bo'lishda davom eting. Manoldan moy o'tish imkoniyati xos kimga nasib etarkan. Uchtagina savol beraman, uchta savolning uchalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. 88 104 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 104 90 80. Va bizni o'zimizga xos qoidalarimiz bor. Agar bugun o'yinda ishtirok etib yutqizgan bo'lsangiz, qayta qo'ng'iroq qilmang, ertaga qo'ng'iroq qiling, indinga qo'ng'iroq qiling, boshqalar ham bugun o'ynashiga imkon yaratib bering. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz bilan ham tanishamiz. Ismingiz nima?
1: Farhod.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz?
1: Arsenal.
0: Arsenal fanatim, kubok bilan tabriklayman.
1: Rahmat.
0: Nechinchisi bo'ldi bu?
1: Sonra bilmas ekanman.
0: Bilmas ekanman, men ham bilmayman. Xullas, qanchadir bo'ldi-da, xullas, mayli. Savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlaymiz va qiyin savollarga ham o'tsak bo'ladi.
1: Shunaqa.
0: Shunaqa. Oson savol, qanday jarang sochar-kin siz uchun? Uddasdan chiqarmikin siz yoki yo'qmi? Men bir nechta gap aytaman va siz kim haqida gap ketayotganini topasiz. Kelishdikmi?
1: Hop.
0: Hop. Top bilan deyarli 80 metr yugurib tezlik bilan himoyachilarni aldab o'tib Tottenham darvozasiga 2002 yil kim urgandi golni?
1: Nechin?
0: Kim?
1: Nechinchi yil?
0: 2002.
1: Anri.
0: A kim?
1: Anri.
0: Anri. Bugun Anrining tug'ilgan kuni va uni eng zo'r gollardan birini esladik. Necha yoshga to'ldi Anri, bilasizmi?
1: Anri, adashmasam 44 ga to'ldi-yu.
0: 49 ga to'ldi, adashdingiz. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Tottenham darvozasiga 2002 yil urgan goli Anrini eng zo'r gollardan biri sanaladi. Undan keyin 2000 yil Manchester United darvozasiga urgan goli to'pni yelkasi bilan qabul qilib olib, o'ziga havodan otib berib deydimi, nima deydi xullas. Keyin esa devyatkaga, ya'ni to'qqizlikka parashyut uslubida urgan o'sha gol. Agar ko'rmagan bo'lsangiz Sandrini gollarini bir ko'rib chiqing. Bugun Andrey 49 yoshga to'ldi va Arsenal fanatlarim chin dildan tabriklashdi ushbu kun bilan o'yinchini. Ikkinchi savolga o'tamizmi?
1: O'tamiz.
0: Iltimos, yaqinroq keling va diqqat bilan navbatdagi savolni eshitishga harakat qilib ko'ring. Hozir aytib chiqdim-u, birin-ketin. Eng qimmat ingliz o'yinchilarining transferi. Birinchi o'rinda Morgan Rogers bo'lsa, ikkinchi o'rinda Elliot Anderson bo'lsa, uchinchi o'rinda kim?
1: Ikkita variantim bor, Grealish bor i Declan Rice bor.
0: Bittasida to'xtalamiz.
1: Declan Rice to'xtaymiz.
0: Declan Rice qayerdan qayerga?
1: West Ham'dan Arsenal'ga
0: 23 yil 105 million euro evaziga. O'sha yilning qimmat baho ingliz o'yinchisiga aylangan Declan Rice, keyin esa Elliot Anderson rekordini yangiladi. Keyin esa Morgan Rogers va Morgan Rogers hozir birinchi o'rinni egallab turibdi. Ikkita savolga osonlik bilan javob berganingiz menga yoqmayapti. Hozir 3-chi savolga o'tamiz. Va 3-chi savol sizni qiynashi mumkin va sizni sevimli klubingiz haqida bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Xo'p.
1: Xo'p.
0: Rahmat. Katakon. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, darvoqa kechagi mavsum oldi o'yinda menga Solis juda yoqdi. Kim ekan bu grek, qayerdan oldi, nimaga oldi deb o'ylagandim. Kecha tushunib yetdim, nimaga Arsenal Solisni olganini. Va yaxshi transfer bilan tabriklayman Arsenal fanatlarini.
1: Rahmat.
0: Navbatdagi savol. 3-chi savol jarang sochadi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Ushbu transfer APLga amalga oshganida kichkinagina ja unaqa kuchli emas-ku deyishgan. Гарри Невиллам кішкен болеге оқшар кена деген Sky Sportта жонды эфирді. Джо Коул иса еңгел вазынлеге оқшиды көп о деген. Ойнап кета алармы кен апайылды. Хулас еңгел вазын кішкене, жүді еңгел. Шул созлар білен. Ким апайылге келді ва hozircha ishonchni oqlamadi. Unga to'langan kim haqida edi shu gaplar? 1.
1: Ikki.
0: 3. Oxirgi 3 yildan buyog'iga transferlardan biri kelishida kim shunday sifatlar bilan siylangandi? Juda kichkina, yengil vaznli-ku bu. O'ynab keta olarmi kampayildi? Juda yengil. Hech kim kelmayaptimi?
1: Yo'q, hozir.
0: Lekin rostdan ham
1: yordamini so'ramayman.
0: Hali o'ynab keta olgani yo'q, rostdan ham unga to'langan pullarni oqlagani yo'q.
1: Qaytganiga kelgan aytamiz.
0: Yo'q, bunisini ayta olmayman. Ataylabdan klub nomini aytmadim, qayerdan kelganini ham aytmadim, lekin 5tagina gol. Uni darajasi uchun unga to'langan pullar uchun juda kam. Kim? 1 2 3
1: 5
0: degina gol. Kim? Qani bilganlar, Telegramda to'g'ri javobni yozinglar. Kimmi shunday qarshi olishgandi? Yengil vaznli-ku bu, lexavesni dedim ruschalab. Juda kichkina-ku, juda kichkina deganda endi bilmadim nima, jussani nazar tutishganmi yoki bir og'irlik nima. Mana Baxtiyor Qosimov to'g'ri javob, Komil Yoqubovich aniq to'g'ri javob yozgansiz. Abdulladan ham aniq javob kelgan. Begzodbek Xoyilman Jamoliddin. Hozir vijdonim qiynalyapti. Shunaqa qiyin savol berdim Farhodga deb, lekin shuncha to'g'ri javoblar bor ekan. Sherzod to'g'ri javob yozgansiz va keyingi javoblar kimdan yetib kelgan? Hozir bilamiz. Shavkat Nematov, Javlon F, Jamshid Ergashev to'g'ri javoblarni yozgan tinglovchilarimiz ismlarini aytib chiqdim. 5tagina gol o'tgan mavsumda va bu uni darajasidagi undan kutilgan natija uchun juda kam rostdan ham va u kelayotganda Britaniya futbolining ekspertlari, sobiq futbolchilar unga shunaqa baho berishgan. Juda kichkina-ku bu. Juda bir yengil vaznli-ku bu. APLda o'ynab keta olarmikan? Shuncha pulga deyishgan. Rostdan ham shuncha pul 5tagina gol atigi, lekin umid qilamizki yangi mavsumdan sekin-sekin keyin o'zini ko'rsatishni boshlaydi, chunki eng zo'r futbolchilarni ham tarixda shunaqa o'yinlar bo'lgan, shunaqa mavsumlar bo'lgan, ya'ni yilning eng yomon transferi bo'lgan-ku Luka Modrich 13-chi yil. La Liganing eng yomon transferi bo'lgan. Keyin esa qarang nima bilan tugadi? Hali tugamadi-yu o'zi Milanda, lekin oltin to'p oldi. Real Madrid safida qanchadan-qancha sovrinlarni yutishga muvaffaq bo'ldi. 2013-chi yil esa La Liganing eng yomon transferi bo'lgan. Balki bu o'yinchi ham shunaqa bo'lar. Balki bu mavsumdan ochilib ketar. Balki bu mavsumdan gollar yomg'iri yog'ilar, nima deysiz?

0: Ketofan 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Endi oqshomingiz xayrli bo'lsin desam ham bo'ladi. Endi kunlar qisqaradi, tunlar uzayadi, kech erta qoraya boshlaydi, shunaqa desam bo'lardi. 8 ishdan chiqqanimda yozni qoq o'rtasi hali yorug' bo'lardi. Hozir esa 8 ishdan chiqqanimda qosh qoraygan bo'lyapti. Keyin butkul qop-qorong'i bo'ladi. Qishlarda 5da ham qorong'i bo'ladi. Xullas, yozni o'tkazyapmiz. Yozning so'nggi kunlari mazza qilib olinglar. G'animat bu issiqlar ham, g'animat bu kunlar ham. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Manol brendi, Gidrolife brendlari bizning homiylarimiz. Manol har kuni moy ulashadi. Gidrolife esa doimgidek o'sha haftani juma kunlari maxsus savol beraman. Maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz moy egasi bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Uzr, kuler va 10 suv egasi. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo.
0: Iltimos, katta odamga telefon go'shagini bering. Yo'q, biz afsuski kuta olmaymiz. To'xtab, keyin o'yinga kirishingizni. O'yinni tez-tez o'tkazishimiz kerak, shuning uchun iltimos, to'xtab, keyin qo'ng'iroq qilamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat ketagon, keyingi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Telefon go'shiga yaqinroq keling. Ismingiz nima?
2: Yasur.
0: Eshitilmadi.
2: Yasur, Toshkent shahridan.
0: Jasur, telefonni quloqchinlarni yechib, telefonni quloqingizga qo'yib oling, ovozingiz tiniq eshitiladi o'shanda.
2: Alo, eshitilyapti.
0: Rahmat ketaman. Mana endi yaxshilandi. Qaysi klub fanatisiz, Jasur?
2: Liverpool, APL'da.
0: Xursandman. APL'da yangi yulduz porlamoqda. JJ deganda kimni nazarda tutishmoqda? JJ. APL osmonida yangi yulduz porlamoqda. JJ kim? 1. 2.
2: Topaman.
0: Ey, JJ.
2: Sal yordam qilaolasiz.
0: Endi yordam qilishga imkoniyat yo'q. Mavsum oldi matchlarni o'zidayoq yorqin yulduzligini ko'rsatmoqda, ya'ni zo'r o'yinchi bo'lishini xabarini bermoqda. JJ kim? 1 2 3.
2: Topaman.
0: Rahmat ketaman ishtirok uchun. Liverpool fanatlari, JJ kim? JJ, mana baxtiyor birinchi to'g'ri javobni yozdingiz siz. JJ, Tumdan City kelish tirbandlik imkon qadar aylanib o'tmang. Aniqroq aylanib o'ting. JJ Gabriel deganlar yo'q, bu JJ Gabriel emas. Baxtiyor Qosimov to'g'ri javob yozdi. JJ Gabrielni ismi shunaqa-yu, JJ. Uni esa ism sharifini, ya'ni ism familiyasini bosh harf shunaqa. JJ. Liverpool fanatlari, JJ. APL osmonida yorqin bir yulduz yonadi shekilli. JJ deb aytishdi va kim bu JJ? Liverpool fanatlari bilmasa endi uyat bo'ladi. Mana xayrlarga ishonam to'g'ri javob yozdi. Ikkitagina odam tushunib yetdi kim haqida gap ketayotganini. Hammamiz esa davom etadi. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Agar Liverpool fanati aloqaga chiqsa, shu savolni takrorlaymiz. Liverpool fanatimikan hozirgi tinglovchimiz? Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Assalom. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
2: Real Madrid.
0: Real Madrid, Liverpool fanatimasiz. JJ kimligini bilmaysa?
2: Yo'q.
0: Eh, afsus. Mayli, endi Liverpool fanati qo'ng'iroq qilib tushadimi yoki yo'qmi bilmayman. O'zim aytib qo'ya qoli. Jeremy Jacquet yoki Jeremy Jacquet, JJ ikkita familiya, ism ham JJ'dan, fransuz futbolchisi, Liverpoolning yangi himoyachisi va kechagina gol urib, Jacquet nomi yoki Jeremy Jacquet yoki JJ nomini APL osmonida bir yana yulduz porlayapti shekilli degan tasavvur uyg'otgan o'yinchi. Real Madrid fanati aloqaga chiqqaningiz bilan sizni tabrik Kleman, oson savollardan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tsak bo'ladi. Keyin ham
2: bo'ladi.
0: Bo'ladi. Rahmat ketaman. Ismingizni yana bir bor aytib o'ring, iltimos.
2: Toshkentdan Iftixor.
0: Toshkentdan
2: Iftixor.
0: Iftixor. Xursandman juda ham. Birinchi marta futbol tayamda agar adashmasam bunaqa ismli odam qo'ng'iroq qildi. Xullas, mayli. Savolga javob berishga harakat qilib ko'ring va uddasidan chiqsangiz zo'r bo'lardi. Madrid fanatlari, ya'ni Real Madrid fanatlari kimni suratlarini ko'rib bugun nima bo'ldi? Chuameni yana haddidan oshdimi degan izohlarni qoldirishni boshlashdi. Chuameni tanisa, haddidan oshsa nima bo'lishini bilasiz? Chuameni haddidan oshsa
2: Janjal bo'ladi.
0: Janjal bo'ladi, keyin nima qiladi? Cho'mini mush tushiradi. Mush tushursa, Valverdeni peshonasi tikiladi. Kim bugun ko'z ostida katta fingal bilan ko'rinish berdi?
2: Shu bugun lentani o'qimadi.
0: Eh. Ha, Chuameni yana haddidan oshdimi? Chuameni yana nimani boshladi degan izohlar bilan to'ldi. Ushbu surat kim o'sha? 1 2 3.
2: Bosh qatlaydan.
0: J.
2: J.
0: J. Ismining bosh harfi J. 1 2 3. Voy, qanaqa qilib Real Madrid fanati shunaqa oson savolga javob bermasligi mumkin. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM Football Time. Meni bitta qo'ng'iroq qabul qilishga ulgurmas ekanman, afsuski, chunki reklamamiz bor. Hamma deyarli to'g'ri javob yozdi mana. Jose Mourinho rasmlarda, mashg'ulotlarda ko'zining tagida katta fingal bilan paydo bo'ldi va Madrid fanatlari, umuman futbol fanatlari savollar berishni boshlashdi. Nima bo'ldi? Chuameni yana haddidan oshdimi? Chuameni yana qo'lini yugurtiryaptimi deb, lekin Mourinho keyin o'zi izoh berdi. Yo'q, Chuameni emas, balki mashg'ulotlar paytida ko'zoynak taqib mashg'ulotlarga kelgan va to'p ko'zoynakka tegib, ko'zoynak sinib, ko'ziga shikast yetgan, shunaqa katta fingal ko'karish, ya'ni Jose Mourinho'ni va Real Madrid fanatlari darhol bu ishlarda Chuamenini, bechora Arelien Midot, Arelienni ayblashdi. Arelien Chuameni esa, bilasiz, Fede Valverde bilan bo'lgan janjali insiderlar orqali, ya'ni gap tashib chiquvchilar orqali tarqab ketgandi va ancha-muncha gaplarga, memlarga, hazillarga sabab bo'lgan edi. Ya'ni Real Madridning ikkita bokschisi Fede Valverde va Arelien Chuameni. Reklama o'tkazamiz, qo'shiqni o'tkazamiz, keyin efirga qaytaman. Tinglovchimiz telefon go'shagini qo'ymang, kutib turing, birozdan so'ng efirga chiqamiz.
1: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
4: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
4: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
4: 33 598 00.

0: яғни біз инстаграмға байтымызды шағы группа боларды смысловый галлюцинация деген оны қошығы еді әгер адашымасам ба оңге ішленген кавер хит фмда жараңыз сочтала қамызасы давам етады өз жөнәлішді енді бір тіңілеушіміз бен бағылынамыз алоқадалар қазір ассаламу алейкум
1: алейкум
0: ассалам сіз нима қайырдансыз
1: Toshkentdan Abdurahmon.
0: Xursandman, Abdurahmon. Charchadingizmi? Kayfiyatingiz yo'qmi? Yo'q, har doim shunaqa.
1: Yo'q, yo'q.
0: Qanaqa?
1: Yaxshi,
0: zo'r. Zo'r bo'lsin har doim va qaysi ko'p fan aloqaga chiqdi biz bilan?
1: Anaqa. Barselona.
0: Anaqa. Barselona fanati, Barselonani fan aloqaga chiqqani bilan tabriklayman. Oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Qani, qaysi birini uddasidan chiqarkansiz? La Liganing qimmat o'yinchilar 5taligida, La Liganing eng qimmat o'yinchilari 5taligida 3ta Real Madrid, 2ta Barselona o'yinchisi bor. Bittasi Yamal bo'lsa, ikkinchisi kim? Eng qimmatlarini 5taligida. Albatta Pedri, Pedri, Rodri, Rodri, Pedri, Brazili million. La Liga eng qimmatbaho o'yinchilar 5 taligi. Lamine Yamal 1-chi o'rin, Kylian Mbappe 2-chi o'rin, Jude Bellingham 3-chi, Pedri 4-chi, Vini 5-chi. Julian Alvarez 6-chi. Endi bilmadim, hozir agar transfer amalga oshsa, to'g'risi men ishonmay qo'ydim bu transfer amalga oshishiga. Xullas mayli. Men esa navbatdagi savolga o'taman va ushbu savolimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Bugun o'sha Barselona afsonasi Tieri Anri ham 49 yoshga to'ldi. Nafaqat Arsenal, balki aynan sizning klubingizda ham o'ynagan agar esingizda bo'lsa. Anri va bugun Anri 49 yoshga to'lgani haqida ma'lumotlar tarqaldi. Aniqrog'i shunaqa 49 yoshga to'ldi. Kelasi yil 50 yoshligi va 50 yoshli yubileyi bo'lib o'tishi kerak bo'ladi. Xullas, ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga, uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob berish sizni g'alabaga olib boradi, yutish imkoniyatini taqdim etadi. Rodri. O'tsa agar rasman e'lon qilishsa, ya'ni o'sha Barselonaning futbolkasini ushab tushsa, keyin men ishonaman Rodri o'tganiga. Rodri o'tsa agar oltin top egasi bo'lgan ikkinchi transfer amalga oshgan bo'ladi Barsa tarixida. Birinchi transfer kim edi? Oltin top olgan o'yinchi kelgani Barselonaga.
1: Suarez mas'ul, Suarez olmagan.
0: Rodri ikkinchisi bo'ladi. Oltin top bilan kelgan Barselonaga o'yinchi kim edi birinchisi? Oltin topni olganlar Barsada o'ynab turib, bilasiz ularni, lekin oltin topi bilan kelgan Rodri ikkinchisi bo'ladi. Birinchisi kim? Bir.
1: Qanaqam himoyachi?
0: 2. 3 bo'ldi javob ayting. Top o'yinchilardan biri. 3 javob.
1: Top olmadi.
0: Eh. Ishtirok uchun tashakkur. Bu qiyin savol emas edi va albatta to'g'ri javob yozganlar qanisiz. Hozir o'qiyman to'g'ri javob yozganlarni. Hoji Akbar to'g'ri javob birinchi sizdan, Nanoadan, Rahmatullayevdan to'g'ri javob yetib keldi. Pastga tushamiz va Kamilov sizga ham javob istori. Keyin Bekzod Umarov, Xayrulla Ergashev, Davlatboyev aniq to'g'ri javob yozdingiz. Rodri o'tib bo'ldi-ku deb yozibdilar. Rasman Barselona o'zi Instagramida ma'lumot qo'ydimi? Rodri o'tdi, mana futbolkani shunisini berdik Rodriga deb. Yo'q, hali chiqmadimi rasman? Hali ham aylanishyaptida shu yangilik, yangiliklar portalida. Lekin rasman Barselona Rodrini mashincha bulgi sotib oldi degan bir gap yo'q. Yoki bormi? Men quruq qoldimmi? Ey, quruq qopman-ku hozir mana. Uzr, tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib tushgandilar. Ulgurmayman Telegramda. Negichimsiz, vaqt bo'ldi, shirin g'ofuro bo'ldi. Yig'ishtiring qo'ng'iroqlarni, Telegramga qarang demaysizmi? 18:52 O'zbekistonda soat, kichkina qo'shiq, keyin esa Telegramdagilar uchun maxsus savol Hit FM'da jarang sochadi.
2: Football time. Odamlar nima deydi? O'zingni bosvol, hammaga o'xsha, yig'ishtir qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan o'qishing.

0: yashashni boshlaylik. Hitofam 98 telegramdagilar uchun maxsus savol hozirang sochadi. Kuni kecha ko'rgan bo'lsangiz, Cristiano Ronaldo, Jorginho Rodriguez rasman turmush qurishgani haqida ma'lumotlar tarqaldi, nikoh shartnomalari haqida. Ya'ni mabodo ular ajrashadigan bo'lsa, Cristiano Ronaldoni hech qaysi bir mol-mulkiga Jorginho ko'z olaytira olmaydi. Faqatgina oyiga 100 ming yevro kompensatsiya olishi mumkin. Umrini oxirigacha har oy 100 ming yevro Cristiano Ronaldoga to'lab berish kerak bo'ladi. Endi mabodo ajrashsa, ajrashmasa oxirigacha yashashsin. Va aynan Vogue jurnaliga eksklyuziv video kadrlar sotildi to'ydan. Faqatgina farzandlari bilan birgalikda o'zini uyida nikohdan o'tishgan va ozginidan keyin do'stlarimiz uchun, oila a'zolarimiz uchun katta to'y qilib beramiz degan va'dani berishgan. Endi bilmadim, bo'larmikin yoki yo'qmi? Kutamiz buni. Men esa savol bermoqchiman. Cristiano Ronaldo bilan tanishganimizda shu narsa bor edi va 15 yildan beri shuni asrab, avaylab kelaman. Dedi Jorginho. Nima o'sha? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz g'alaba qozonasiz. Bu juftlikni, oilaviy juftlikni, yangi turmush qurgan juftlikni intervyusini Vogue jurnaliga bergan intervyusini o'qigandirsiz. Agar o'qimagan bo'lsangiz, afsus, men o'qib chiqdim va shundan savol topdim. Tanishganimizda shu narsani ishlatardi. 15 yil bo'ldi va men hali ham shu narsani asrab avaylab kelaman deb aytdi Jorginho. 15 yil, 15 yil oldin Sheik bilan emasmidi munosabatlari? Xullas, o'sha narsa nima? Vogue jurnaliga bergan intervyusi Jorginho. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Va javob variantlari qani? Uzuk o'g'li, Butsi o'g'li, o'g'li Ronaldoning o'g'li, samimiylik, Bugatti avtobus chiptasi, dastro'mol, disiplina, fartuk, sotuv cheki, dastro'mol, muhabbat, soat, tsipochka, avtograf, lenta, otasining soati, zirak, futbolka, uzuk, Ronaldoning o'g'li, Gucci sumkasi, sirg'a, ona, telefon, sumka, taroq, Butsi, parxe, sevgi, muhabbat, taroq, futbolka, zirak, очки, qo'l soat. Заколка soat. Bo'ldi Sardor, birinchi to'g'ri javob sen yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. 81-89 abonenti. Har xil javoblar variantlari keldi, lekin to'g'risini kelishi juda qiyinlashib ketdi. Ism shartingizni to'liq yozing. Manol brendidan sovg'a yutib olish imkoniyati. Qo'llarim bor, lekin yozolmayman debdi bir muxlisimiz. Nimaga yozolmaysiz? Qo'lingizdan kimdir ushlab turibdimi? Yozma, yozma deb. Xullas, to'g'ri javoblarni o'qishga birma-bir saralashga vaqtim yo'q. Birinchi to'g'ri javob egasi Manoldan moy yutadim. Shuning uchun meni javobim o'qimadingiz, ochmadingiz deydiganlar. Demak, birinchi 20 talik, 30 talikda sizning javobingiz yo'q. Eng oxirida kelgan javoblarni qabul qilishga ulgurmayman. Ha, 15 yil oldin tanishganida emas ekan. U narsaga 15 yil bo'lgan ekan. Ya'ni o'sha narsaga 15 yil bo'lgan va tanishganimizda shu narsani ishlatardi Krish. O'shani hali ham saqlab kelaman degan Jorginho. Tanishganimizga 15 yil bo'lganda demagan. Xullas, Jorginho Cristiano Ronaldoni 15 yillik yugurish yo'lakchasini asrashini aytdi. Biz tanishganimizda aynan shunda yugurardi Cristiano Ronaldo. 15 yil bo'ldi shu yugurish yo'lakchasiga. Beговой дорожка deydi ruslar. Aynan shuni asrayman. Hech kimga bervormayman va o'sha tanishganimizda Cristiano Ronaldo shunda yugurardi. Shuni hurmati men uni asrab avaylayman. 15 yillik yugurish yo'lakchasi Cristiano Ronaldoniki. Vogue jurnaliga bergan intervyusi edi. Hitofam 98. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Darvoqa o'sha uzuklar bilan bir-birlarini qo'llarini ushlagan suratni qo'ydi-ku Krish. Biz turmush qurdik rasman degan ma'noda. Juda ko'p layklar yig'gan postlardan biri bo'ldi va Vogue jurnaliga juda katta intervyu berishdi er-xotin. Rasman er-xotin maqomida. Jorginho bilan birgalikda va nikoh shartnomasi imzolashgan, ya'ni hech kim bir-birini mol-mulkiga da'vo qilmaydi, lekin mabodo ajrashib ketishsa, Cristiano Ronaldo Jorginhoga umrini oxirigacha 100 ming yevro har oy to'lash majburiyatini oladi va oradan 10-15 yil o'tgandan keyin agar biz kichkina bolalarni sog'inib qolsak, balki yana farzandlarni dunyoga keltirarmiz. Axir biz ikkalamiz ham kichkina bolachalarni juda ham yaxshi ko'ramiz dedi Jorginho. Balki oradan vaqt o'tib tutib, hozirgi kichkina farzandlari 10-12 yosh bo'lgandan, uni uylarida yana chaqaloqlar tug'ilishi haqida ma'lumotlarni ham berdi. Shuning uchun kichkina kirishlar soni ko'payishi mumkin. 18:59 yangi soatga o'tamiz. Hikoya qil loyihasi o'tkazib yubormang va biz bilan birga qoling. Football Time bugun Chospaoni getdi. Hamkorlarimiz Manol brendiga va Hydrolife brendlarga minnatdorchilik bildiramiz.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Ketafam 98 biz yangi musiqa soatiga o'tib oldik. 17 avgust sanasi haftaning ilk kuni dushanba va doimgidek Qaldirg'och ko'kshoyli restorani bizning hamkorimiz, bizning homiyimiz, eng zo'r hikoya egasiga, eng ta'sirli, eng chiroyli, eng ibratli hikoya egasiga Qaldirg'och ko'kcha chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Yana bir hamkorimiz, yana bir homiyimiz Tashtirmol sanatoriyasi. Ota-onangiz uchun, o'zingiz uchun yaxshi joy, halovatli, huzurli maskan qidirayotgan bo'lsangiz, Tashtirmol sanatoriyasi sizga eng yaxshi tanlovni taqdim etadi. Davolanish, shirin so'zlilik, juda chiroyli hudud va albatta mazali yeguliklar bilan birgalikda taningizga, joningizga sog'lik taqdim etishga tayyor. Tashtirmol sanatoriyasi Qaldirg'och ko'kshoyli restorani va hikoya qilig'asi boshlandi. Eshitishga tayyormisiz? Bugun yana bolalikni eslaydigan mavzu bo'ladi shekilli. Bir tinglovchimiz taklif qildilar hozir bolalikni eslatadigan mavzuni.

KTFM 98 eslayman o'sha damlarni va muxlisimiz xabarlardan boshlandi. Bugun shu mavzuda iltimos gaplashaylik. O'zim ham ovozli xabar jo'nataman deganlar va jo'natganlar, ya'ni boshda hikoyachi kichkinagina Chiroq G'ofur va qalay, yaxshimisiz? Bugun ertalabdan onam bilan Chorsuga tushdik. Onamni yoshlari 67 da, lekin ko'z tegmasin, bardam baquvvatlar. Ona, qo'ying, o'zim olib kelaman, siz spiska tuz bering desam ham ko'nmaydilar. Har yili shu ahvol. Esimni tanigandan biri, oldin adam bilan tushardim, adam olamdan o'tganlardan so'ng men yonlarida yordamchiman va har yili kasalmilar, ishlari ko'pmi, farqi yo'q, bildillab olib mashinaga o'tiradilar, kelamiz Chorsu bozoriga, azondan boramiz. Avgust oyi, sentyabr oyi, oktyabr oyi bizda shu tarzda amalga oshadi. Ona, kerak emas desam ham qo'ymaydilar. Xullas, konserva bonka yopish mavsum boshlanadi. Tezroq tushib chiqaylik. Pomidor qarab yur, arzonroq bo'lsa olib kel, 2-3 yashik mashinangga savol degan so'zlarni menimcha bitta men eshitmasam kerak. Ona, qo'ying, hamma narsa bor-ku, tayyorini olamiz, o'zingizni qiynamang, 70 ga qarab ketdingiz, bo'ldi, kuchingiz qolmadi endi desam ham ko'nmaydilar. Hamma qo'shilib chaqiradilar. Qizli keladi, ya'ni uzatilib ketgan singillarim va hammamiz o'tirib, kimdir bonka yuvgan, kimdir to'g'ragan, kimdir artgan, kimdir tozalagan, qozonga o't yoqqan. Xullas, ertalabdan kechgacha bonka yopamiz. Ikra qizartiradigan

0: bir bodring olib kelinardi. Eng yomoni bilasizmi nima edi? Shu bonkalarni podvoldan olib chiqib, yuv, singan sinmagan, uchgan uchmaganini tekshir, yaxshilab yuv, buni oftovda qurit. Keyin anu bonkani dezinfeksiya qilish, ya'ni parda ushlab turish, bitta o'lib qutilib yopardik-da, ko'pincha tuzlamalar bilan bo'lardi. 2-3 kundan keyin shunaqa paqillatib otib berardi, agar bodring yaxshi bo'lmagan bo'lsa yoki qanaqadir bir noto'g'ri protsess ketgan bo'lsa, rosa achinardim, to'g'risi men. Jahlim chiqardi. Shuncha narsa yopish shartmi derdim. Lekin o'sha payt shart edi, chunki bu narsalarni osonlikcha do'konlardan topish qiyin bo'lardi. Lekin yozni juda ko'p kuni shunaqa o'tgan. Kir yopish, tuzlama yopish, murabbo, kompot, qishda o'zlaringcha salla deb gap eshitardi. Kim yana shunaqa gap eshitardi? Xullas, ertalabdan kechgacha charchab, qo'l oyog'imiz og'rib, baqlajon arturganimdan qo'llarim qorayib ketardi. Keyin pichoqda ko'p ishlaganingizdan qo'llaringiz kesilib ketadi-yu, bilasizmi, shunaqa bo'lib ketardi. Keyin uyalardim qo'llarimdan, shunaqa qoraygani ko'rinmasin, odamlarga tushuntirib bera olmayman-ku baqlajon artdim deb. Yana kimni boshdan o'tgan shunaqa kunlar siz uyingizda bu anana bo'lganmi? Agar bor bo'lgan bo'lsa, hozir ham davom etadimi yoki siz yo'q qilganmisiz bu ananani? Men yo'q qilganman, to'g'risi. Men xohlamaganman bolalarim shunaqa qiynalishini. Kerak bo'lsa sotib olamiz, kerak bo'lsa buyurtma beramiz deyman, yoki qarindosh urug'larim ko'p yopishadi, hali ham menga ham berishadi. Har gal borganimda ammalarim berishadi, kenaylarim berishadi. Shirin sizda yo'q, siz yopmaysiz, ko'p keta qoling deb hamma narsadan undan uncha olsam, ancha-muncha narsa yig'ib olaman, shuning uchun o'zim urintirmayman. Lekin shunaqa oilalar bor, hali ham bu ananalar davom etadi, ya'ni bonka yopish ananasi. Aynan shu yoz oxiri, kuzi boshida avjiga chiqadi, ya'ni o'sha pomidor, bodring, baqlajon, bolgarskiylar arzon bo'lganda. Bilasizmi? Siz uyingizda shunaqa anana bormi? Hali ham davom etadimi? Qanaqa boshlanadi va nima bilan tugaydi shu anana? Nimalar yopasiz va kim boshchiligida yopasiz? Qani bir zo'r hikoyalarni jo'nating. Agar xohlasangiz bolalik davringizdagi shunaqa kunlarni aytib bering. Xohlasangiz hozirgi kunni, eng zo'r, eng qiziqarli hikoyagasiga Qadirg'och ko'k choy ilaver restoraniga kishilik taklifnoma berishga men tayyorman. Eng qiziqarlisiga. Shunday ekan, ovozli xabarlarni jo'nating. 88 114 90 80. Yana bir xomiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi. Agar ota-onangiz charchab qolishsa, onangizni kuchlari qolmasa, shunaqa bonkalarni yopurib oyijon sanatoriyaga boring deng. Tashtirmal degan sanatoriyani Hit FM drossa shuni g'ofuri maqtaydi, yaxshi joy deydi, doktorlari zo'r deydi, ovqatlari yaxshi deydi, juda bir chiroyli, tinch, halovatli maskan deb maqtaydi. Boring o'sha yerga, sog'lig'ingizni tiklaysiz, dam olasiz, navaralarni shovqin suronidan, uydagi ishlardan mazza qilib dam olib kelasiz deb Tashtirmal sanatoriyasiga jo'natishingiz mumkin. Hozir esa ovozli xabarlarni jo'nating, imkon qadar 2 daqiqadan oshmasin va eng zo'r hikoyagasiga Qadirg'och ko'k choy ilaver restorandan, bilasam, chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtirmal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar, shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar, hammasi bir narx ichida, qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtirmal sanatoriyasi, yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ovozli xabarlar kelishni boshladi, lekin matn shaklidagi ham xabarlar bor. 2-3tasi o'qiyman, keyin esa ovozli xabarlarga o'tamiz. 2 daqiqadan oshmasin, bugun ajoyib mavzu. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Domdan hovliga tushganman, yangi kelinman, 18 yoshli va aynan yozda to'yimiz bo'lgan. To'ydan bir hafta o'tib, ishlarga sho'ng'ib ketganman. Qaynona oyijonim mahallaga har kuni kechqurun pomidor, bodring, baqlajon, bolgarskiy olib kelib sotadi. Xushyor turing, mabodo kelib qolsa aytasiz, olamiz va qaynona kelin ikra lechola yopamiz deganlar. Xo'p deganman. Xullas, nimagadir o'sha ishlarni qilish umuman yoqmagan. Bir kun ko'chada tursam, xuddi shunaqa yashi-yashi pomidor sotib kelgan. Hozir oyijonim eshitib qolsalar, sotib olamiz va ertaga hech qayerga bormasdan uyda kun bo'yi narsa yopamizmi deb hayron bo'lib xafa bo'lganman va pomidor kelganini aytmaganman. Oyijonim keyin qo'shnilardan eshitib qolganlar, pomidor kelibdi-yu, nimaga aytmadingiz, olardik, narsalar yopardik deganimda, pomidor ichi qattiq ekan, oyijon, bo'lmasdi, ichi oqarganroq pomidor ekan, o'shancha olmadik deb yolg'on gapirishga majbur bo'lganman. Rosa uyalganman o'sha yolg'onimdan. Keyingi pomidor kelishiga esa yashi-yashi olganmiz va mazza qilib qaynona kelin 3 kun bonka yopganmiz. O'shanda oyijonim o'rgatganlar hamma narsani, bonka yopishni, qanaqa sterilizatsiya qilishni. Hali ham qilaman, lekin unaqa darajada emas. O'sha paytda 40 talab, 50 talab bir kunda bonka yopardik. Hozir xohlasam qilaman. Qanaqadir qiziqarliroq salatlarning retsepti chiqib qolsa, lekin asosiy narsalarni sotib olamiz yoki buyurtma beramiz. Hozir juda bir oson zamon bo'ldi deb yozgan tinglovchimiz. Keyingi tinglovchimiz ovozli xabarlari, uzr, matn shaklidagi xabarlari. Ehey, Shirin, biz buyurtmaga qilardik. Rossa yopganman, to'g'risi qo'llarim og'rib ketardi, suyaklari zirqirab ketardi narsalarni ertayu kech to'g'rab, yopib. Lekin onam ikkalamiz yashash uchun kurashganmiz. Meni o'qitish kerak edi, uzatish kerak edi, sep yig'ish kerak edi. Shuning uchun imkon qadar nima ish bo'lsa qilganmiz. Hattoki qo'shnilarga chiqib ham o'choladim ikra yopardik, qizartiradigan yopardik, tomat suki yopardik. Oyimni tomat suklarini ichgan odam yana qaytib kelardi shu xotinga buyurtma qilamiz deb, chunki juda mazali chiqardi o'sha tomat sharbati, pomidor sharbati. Haqiqiy pomidordan qilardilar, ichiga ukropla to'g'rab, ozgina chesnok savorardi, lekin ozgina achchiqroq qilib shunaqa mazali bo'lardi. Juda ko'p buyurtma olardik va kunim afsuski haftalab, oylab bonka bekitish bilan o'tgan. Hozir esa xudoga shukr tirikchiligimiz bundan iborat emas. Bonka yopkim kelmaydi, erinaman. O'sha paytda qilgan mehnatlarim esimga tushadi va tayyor yorni olaman. Ko'pchilik qiynalgan ekan-a bolaligida bonka yopib, bitta menmas ekan mana, ko'pchilik menga harom bo'ladi. Nahotki bonka yopishni bilmaysiz, bonka yopmaysiz deb. Yo, deyman, yopmayman deyman. Uyalmayman ham bundan, to'g'risi. Chunki hamma narsa xos tayyor nosi bo'ladi. Mazali yoki qarindosh urug'laringiz bor bo'lsa, mendagi mehribon ammalaringiz, kenaylaringiz o'zlari har borganingizda berib yuborishsa, umuman ehtiyoj sezmaysiz. Lekin bolaligimizda rosa ko'p yopardik. Shu avgustdan boshlanardi shu mevalarni arzon paytidan, uzr, sabzavotlarni arzon paytidan va o'sha noyabrgacha davom etardi. Shunda uyga kirsam, yo'lakda qoplab bolgarskiy, baqlajonlar, yashiydi, pomidorlar turganini ko'rsam, kayfiyatim tushib ketardi. Bu degani ertasi kuni erta tongdan to kechqurunga qadar itdek ishlaysan degani edi. Va to'g'ri birinchi yuvardik yaxshilab, keyin o'tirib tog'orilarga to'g'ri yoki qaysi birindirani go'sht qiymalagichdan chiqar, qozonga sol, keyin qozon o'choqlarni yuv, tozala. Xullas, bilmadim, men hozir shu narsalarni qilishni umuman istamayman, chunki bolaligimda juda ko'p qilganman va bu menga yetarli bo'lgan. Sizni bolaligingizda shunaqa xotiralar yoqimli voqea bo'lib qolganmi yoki manikiga o'xshab yoqimsiz voqea bo'lib qolganmi? Hozir shu anandan davom ettirasizmi yoki yo'qmi?
2: Assalomu alaykum, Xitifam, xayrli kech hammalarga, qadrli tinglovchilar, charchamayman chiqaman. Bugungi mavzu judayam yana bir go'zal mavzulardan bittasi. Bu holatda hamma baribir o'tgan bu holatdan. Bonka tashish, panashirni pomidorlarida tushganmi yo'qmi tekshirish, uni azobini faqat o'sha narsani boshdan o'tkazganlar biladi. И o'sha narsani aytganlardek bajarayotganda qo'l kesib olishlari bor, hamma narsa ko'proq o'sha kompot bekitayotganda kuzatiladigan holat, yopilib bo'lgandan keyin uni tekshirib chiqib, uni otadimi yo'qmi, yana bir haftalardan keyin ko'rib, uni ishib qolmaganmi, otib yubormaydimi yo'qmi tekshirish kerak. Shunaqa narsalari bor. Bu narsalardan bo'lgan holatni man bitta narsa aytaman. O'sha narsani bir haftalardan keyin o'tgandan keyin tekshirasizda, keyin agar bunaqacha ishib qolgan bo'lsa bittada yana bitta qaynatib yuborib ichsa bo'ladigan holat bo'ladi. Bizani yoshligimizda onamlar shunaqa qilib berardilar, agar bir hafta yoki 2-3 kunda shunaqa qilib ishib qoladigan bo'lsa uvol bo'lmasin deb o'sha narsalarni bitta yana qaynatib yuborilardi, yana ichib yuborilardi. Qornlar og'rimasdi u paytlar, bunaqacha infeksiya, bunaqa narsalar rivojlanmagan edi. Yaxshi bo'lardi, lekin uvol bo'lmasin deb shu narsa qilinardi o'sha payt. Ha, rahmat hammaga. Charchamanglar, kuninglar xayrli o'tsin. Xayrli kech hammaga.
1: Keyin kaskada turadiganlar bor, hovlida turadiganlar, hozir esimga tushib ketdi yana. Qarindosh ruhlarimiz domda turishsa, voy sizlarnikida o'choq bor-ku, bittada katta hammasini qilib olamiz, sizlarnikida qilamiz deb qarindoshlar bizanga kelishardi, bizanikida qilishardi. Endi qarindoshlaringiz sizlarnikiga kelib qilayotganda o'choqni qarab turmaysiz-u yoki kitob o'qib o'tirmaysiz-u, qarash deyiladi va qarashasiz. Ichingizdan majbur bo'lib, eh deb shunaqa voqea esimga tushdi. Yana o'ylamanglar, bu juda bir ish qilishni yoqtirmagan bo'lgan ekan deb, ish qilishni ja yoqtirmaganman-u, lekin juda bir me'yordan oshib ketardi shunaqa voqealar. Ya'ni banka yopish, keyin bankada pastga tushsangiz podvolga to'lib ketardi bankalar, kompotlar bir 100 tacha, ikralar 50-60 tacha, qizartiradigan tomat sharbati, keyin har xil salatlar yopish moda bo'lardi. Ya'ni o'sha ovqat bilan yeydigan har xil salatlarni ham yopishga harakat qilardik. Menga eng alam qiladigani bilasizmi nima bo'lardi? Ana shunaqa mehnat bilan yopasan, hech kim kelib qarashmaydi-da, hamma ish o'zingga qolib ketadi. Keyin voy, mash salatingiz zo'r chiqibdi, 2-3 ta solib beringlar deb so'rashsa jahlim chiqardi. O'zi kelib qarashmaganda endi bizni olib ketishi biladi derdim. Xullas, yoshligida banka yopganlar, yoshligida shu banka yopish jarayoni bir nechta kunlarga cho'zilganlar, keyin shunaqa odat bor edi bilasizlarmi, ota-onamiz qayergadir borsa arzonroq ekan, arzon berib yubordi, kechki bozor olib keldim deb yashilab yana olib kelaverishardi. Yo'q bo'lganmiz, lekin shu arzon uchrab qoldida, yo'limdan chiqib qoldi, ko'tarasiga berib yubordi, olib keldim, bu narsa yopib yuborarsizlar deyilardi. Voy derdim, namuncha ko'p yopishi mumkin bu bankalarni. Xullas, shunaqa bolaligimizdan ajralmas qismi, hozir hamma narsani sotib olsa bo'ladi. O'sha tomat soki deysizmi, ikralarni ham sotib olsa bo'ladi, tuzlamalarni ham sotib olsa bo'ladi, o'sha lechovlarni ham sotib olsa bo'ladi, hamma narsani sotib olsa bo'ladi. Faqat pul topsangiz bo'ldi, pulingiz bo'lsa bo'ldi, hamma narsa bor. Hattoki shunaqa biznes egalari bor, aynan shu konserva bankalarni biznes bilan shug'ullanadigan, uyda zo'r qilib yopadi va uyga kelib 10 ta undan bering, 10 ta undan bering, 10 ta undan bering, 2 ta undan bering deb hamma narsani sotib olasiz. Kompotdan tortib murabbogacha, murabbodan tortib o'sha ikralargacha har xili bor va shu biznesni ham yo'lga qo'ygan juda ko'p vatandoshlarimiz bor, tayyorni olish mumkin. Hozir bir tinglovchimiz yozyapti. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Men Rossiyada yashayman. Ayam Rossiyadan kelganimda yeysan deb har xil murabbolar qilib qo'yadilar. Aya, qilmang, shu yerda ham bor desam ham, men boshqacha murabbo pishiraman dedi. Ayamning yoshi 69 da. Umrlari uzoq bo'lsin. Murabbo lekin biz umuman yeyilmay ketgan. Biz bolaligimizda rosa yerdik murabboni, rostdan ham. Kim esida biz bolaligimizda o'sha sariyo bo'lardi stolda. Keyin sir bo'lardi, kolbasali sir. Keyin agar bo'lsa ana shokoladli sariyo bo'lardi. Bizni bolaligimizni chokotellasi yoki nutellasi juda yaxshi ko'rardim men o'sha shokoladli sariyoni. Kim esida, kiloli sotilardi. Yaltiroq qog'ozga o'ralgan bo'lardi yoki jigaring qog'ozga o'ralgan bo'lardi. O'zini ham xuddi shokolad yeyotgandek xursand bo'lib ana og'zimizga solib shimib yurardi o'sha shokoladli sariyoni va murabbo bo'lardi. O'sha murabboga non botirib, choy ichib, qornimiz to'qlab maktabga ketardik. Endi hozir bizni bolalarimizda har xil variantlar bor. Yogurtlar, shakarsiz yogurt, shakarli yogurtlar, pishloqlar bor. Xohlasa kolbasa, xohlasa sosiska, xohlasa qaz yeydi, xohlamasa yemaydi, xohlasa kashirli pishirib berib ustiga malinali ter beramiz. Qishmi yozmi farqi yo'q, malina bor. Xohlasa tvoriklar. Xullas, hozirgi bolalar juda bir yaxshi sharoitda yashayapti bizga qaraganda. Bizda murabbo bo'lardi va o'sha o'ri murabbo, olcha murabbo, anjirdan murabbo qilinardi. Keyin esingizdan o'ridan murabbo qilinadigan paytda bizga dani chaqtirishardi. Bor danilarni yig'ib chiqib aka deyishardi. O'sha shofoyizli hovlimizni tomlariga biz danelani otgan bo'lardik. O'sha danelani terib tushardik va teshada o'tirib, mana kichkina stulchiklar bo'lardi, o'shalarga o'tirib olib dane chaqardik. Bittasini yerdik, bittasini kosaga solardik va o'sha danelani ham o'ri murabboga qo'shishardi, de zo'r chiqardi. Keyin qishda ochganda o'sha danegini ilib olib yeyishni yaxshi ko'rardim. Xullas, bizning bolaligimiz shunaqa o'tgan. Hozirgi bolalarning bolaligi unaqa o'tmayapti. Hozirgi bolalarda ha, ancha imkoniyatlar ko'proq, lekin biz shu voqealarni boshdan o'tkazganlar sifatida eslaymiz. Siz uyingizda ham shunaqa voqealar bo'larmidi? Sizlarni ham bonka yoptirisharmidi, qarashtirisharmidi uyingizdagilar? Yozing ovozli xabarlarni, eng yaxshi ovozli xabar egasiga Qadirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga kishilik chempionashiga taklifnoma beramiz.
3: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Shirin aka. Charchamayapsizlarmi? Hurmat, yaxshilaringizmi? Yoshligingizga tushirib yubordinglar. Onamlar bilan buvim rahmatli bonka yopamiz deyishsa, u bir haftalab yopishardi. Domda turardik, balkonimizda karavot bo'lardi. Shu karavotni to'ldirmaguncha yopishardi. Hali ikrat islami, hali tomat, achchu, salatli, bodrilli, kompotli. Kimni esida patison degan narsa bo'lardi. Patison yopishardi. Shu odatda turmushga chiqqanimdan keyin qaynonamlar bilan davom ettirganmiz. Qaynonamlar xo'jayinimga aytardilar. Bolam mashincha narsa olib kel, mesorubkani olinglar, davay, yopamiz deb. Qaynonamlar rahmatli bilan ham rosa yopardik. Mazza qilib yerdik. Qaynonamlar ikrani yopardilar, ikriga go'sht solamiz derdilar-da. Birinchi marta hayron bo'lgandim, voy, ikriga ham go'sht solar ekanmi deb. Lekin mazasiga gap yo'q bo'lardi. Bu odat haligacha bor. Mani tog'larimni xotini ham haligacha mana hovlida turishadi, yopishadi katta-katta. O'zimni akamni ayollari ham yosh bo'lsa ham, bizga tengi bo'lsa ham haligacha bonka yopadi, kompotini ham yopadi, ikrasini ham qiladi, hammasini qiladi. Lekin men bu odatni qilmayman, chunki baxtimga xo'jayinimlar sog' bo'lsinlar. Nima kerak? Ikra kerakmi? Tayyor olib beraman. Magazinda bor. O'zingni qiynama, bolalar bilan qiynalma. Kompot ichgin kelyaptimi? Suq kompot ana. Olchalikmi? Nima? Olib beraman. Hamma narsani menga taxt qilib berganlar. Mana bunaqa qiyinchilikni hozir ko'rmayapman. Allohga shukr. Borlariga shukr. Rahmat hammaga.
4: Assalomu alaykum, Hit FM eshituvchilari. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Siz ham yaxshimisiz, Shirin opa? Hammangiz charchamayapsizlarmi? Bugun bizani kunam shu ikradan boshlandi. Ertalabdan harakat qildik, bonkalarni yopdik. Endi boshlanishi bizni oldin, hozir ro'zg'orim addenni bo'lib chiqib ketganmanda, onamga ikki tukan bilan qolishgan katta hovlida, biz ham katta hovliga chiqib ketganmiz. Bizni oldin to'r qop, besh qoplab yopardi. Bir yopganimizda 120 ta, 130 talab yopilardi. Endi bizani keldi ketdi ko'p, darvozamiz ochiq. Adamlar oyimgilarni bosh farzand bo'lganga, onam tarafdan ham onam bosh farzand, adam tarafdan ham adam bosh farzandda. 11 ta tog'am bo'lgandan keyin har bitta tog'am hech bo'lmasa bir oyda bir marta kelsa ham 11 kuni ketar ekan. U yoqda amakimgilar bor, kelgan ammamgilar bor, hammaligi bilan bordi keldi bo'lgandan keyin stol ustiga bir nima qo'yish kerak-ku. Biz shu ikralar, salatlarni hali hanuzgacha yopamiz. Endi onam taraf yopishadi, bodringli yopishadi, bir 80 talab kompotli yopishadi, 200 talab kompotli yopiladi. Ro'zg'or katta bo'lgandan keyin shu endi biz chiqib ketdik, addenli bo'lib hozir o'zimiz ham biz ham yopamiz. Shu biz yangilik qilsa onamga olib boramiz. Onam ham 4 ta bankani adam bilan duo qilib yiylar, kelinlar bilan deymiz. Ular hisob berishadi bizga 10 ta, 12 ta bodring bir nimalar qilib. Bir-birimizdan oling quda bering quda qilib hazil qizil qilib ish qilib anaqa qilamiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Qo'yib berganingiz uchun rahmat.
5: Assalomu alaykum, Shirin opa. To'g'ri aytasiz. Rosa bonkani rosa yopardik. Haligi suv yopadigan payt bor-u. O'shanda onam rosa suv tashtardi, rosa upetda suvlar tansiq bo'lardi. Bitta kran chiqardi, o'sha krandan navbatda turib chuldiragan bu boqardi u ham. Chelaklab rosa suvlab tashirdik. Hali bitta aka aytdi-yu, keyin soklarni, bonkalarni qaytadan qaynatardik deb, biz sok bodringlarini boshqatdan tuzlama qilib berardi onam. Sokini tomat qilib xaltaga quyib qo'yardi.
6: Assalomu alaykum, KTFM, assalomu alaykum, Shirin Afur, va yaxshimisiz? Bugungi juda ham chiroyli mavzu tanlabsiz. To'g'risini aytsam, bolalikdagi xotiralarim esimga tushib ketdi. Men ham eski mahallada katta bo'lganman. Bizning hovlimiz katta bo'lardi. Katta hovli, keyin bir amakilar bo'lishardi, dodalar bo'lishardi. Biz kelmaganlardan shu ikralarni, pomidor soklarni kelmaganlardan qilib sentyabr oyi boshlandi. Yopishi boshlardi. Bir kuni hech esimdan chiqmaydi. Qozonga onamgila, adamlar bilan qo'shilib, buvimgila ekrani solishgan, keyin qarab turgin deyishgan, xo'p qarab turaman deganmandi. Yosh bo'lganmanmi, o'yin qaro bo'lganmanmi? Xullas, haqiqatda echkanda qarab turganman, lekin ko'lamaganman. Keyin u tegi olishni boshlagan. Keyin esimga tushib qolib, kapkara olib ko'layman, tegidan qora chiqib keladi. Shun bilan u anaqa achishu sal kuygarroq bo'lib qolgan, lekin rosa videolardan gap eshitganim esimda. Rahmat eshitganingiz uchun.
7: Assalomu alaykum, Hit FM. Qo'shilib Afur va charchamaysizlarmi? Efirlar bilan haqiqatda juda zo'r mavzu ko'taribsiz. Yoshlik esga tushib ketdi. Aytganingizdek, haqiqatda shu mavsum boshlanishi bilan tong sahardan ertalabdan bozorga tushardi, Farhodga, kimdir chorsaga tushardi, biz odatda Farhodga tushardi. Borib qopda ana qizil balgarskiy bo'lmadi. Chelida yashida pomildori, pomildorni ham anu katta-katta Yusupovskiy degani bo'lardi, temp degani bo'lardi, har xillardan olinardi, murich, undan oldinroq o'zi anu yozdi, kompot bilan murabbo qilinardi. Kompot bilan murabbo qilib yeymiz deyilsa, mehmonga tursa yoqish deymiz deyilardi. Keyin boy aytganingizdek, mehmon kelib qolsa, voy yanig'ida tamatdan berib yuboriladi degan bo'lsa, mehmonni bog'xonasida hali kompot ochilardi. O'shanda bor tushinglar, podvalga tushib kompot olib chiqinglar desa, hali hamma talashib, palonni olib chiqaman, tugunni olib chiqaman deb xursand bo'lib podvalga tushilardi. Rahmat, salomat bo'linglar.
8: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
9: Alo, dadasi, suyunchi bor.
8: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
9: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
10: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
11: Hit FM reklama bo'limi.
10: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin Yaqubova, Hit FM. Mavzuni vashi dahshat-yu bu. Ikkira yopish bizani uyda bir marosim deb o'tardi-yu. Mana shu bozorga tushib olib, vohli azonda ana shu somsani uzayotgan joyiga borib olib, ikkita somsani shu o'rtasini ochib, so'klarni quyib, somsalar bilan choy ichib olib, novot choylar bilan. Choy ichib bo'lgandan keyin sekin qo'lni shimarib, qani pomidorni ish bo'lar ekan, qani balgarskini ish bo'lar ekan, qo'llar qado bo'lib, chizuvlar tushib ketardi, tashvurib uni mashinaga. Keyin uyga borib, uni mizorobkadan chiqar, kachigar bo'l, o'tin yo'q. Keyin o'sha kunga ovqat o'sha ikra bo'lardi. Va shunaqa mazza qilib yeymiz, va haligacha bu ruh odatimizni yo'qotmaganmiz, hali ham. Mana yaqinda xudo xohlasa 10 kunlarda shu ish qozov kerak. Va ko'pchilik tayyorini olaman, yoshida yopganman, bo'ldi, yetadi deyapti, lekin uyingizda o'zingiz xola, ma'no me'yoriga yetkazib. Bilmayman, endi hammaning onasi o'ziga shirin qilsa kerak, onam qilganlari shunaqa ikrali tovuqli go'shtla solib, quyuq qilib qaynatib qo'yib, uni boshqachada u ko'chadan sotib olganlar baribir u ko'chanikida. Ikri, qizilchi, dunganski, vah vah vah, joni sog' bo'lsin, rahmat sizga.
1: Assalomu alaykum, Hit FM, assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisizlar, tuzsizlar. Da, bizda ham yoshligimizda juda ham ko'p banka bo'lardi. Почти 3 kun ichida 150 ta, 200 tachaga tacha banka yopardik. Ko'proq bizanikida bankalarni onam birovlarga berib yuborish uchun yopardilar-da, hayron qolasiz borib. O'zlari yeb uddalayolmasdilar, chunki kim kelsa o'shanga ikkita-ikkita berib yuborardilar. Lechovlar yopardik. Podvolda mana bunaqa polkalar qilib qo'ygandilar. Aylan atrofi bankaga to'la bo'lardi. Lecho, mana bu bodring pomidori, soleni, marinovanniy bodring pomidori, bolgarskiy karomli solib qilardilar. Bilsangiz agar, o'sha SSR davrida shunaqa qilib qilishgan. Karom solinardi, bolgarskiy solinardi. Pomidor, bodring, lecho, ikra, baqlajon ikrasiga обязательно kukuruza, juxori qo'shardilar. Juda ham qo'llari shirin edi. Shunda yopsalar, yopilib o'tmasdi-da. Men agar yopsam, ikrani masalan otib yuborardi. Juda yoshli davrda keyin anaqa qilinardi Shirin opa. Men bu olchani danigidan kompot qilardilar. Olchani danigidan kompot qilib, o'shandan ham yopardilar. Juda ham anaqa fantaziyalari juda kuchli bo'lgan onamni.
0: Assalomu alaykum, homilalar. Mana onam qishda har bitta kuni uchun alohida-alohida qilib kompot yopardilar. 90 ta kompot yopardilar, 3 litrli edi. 90 ta kompot yopardilar. И murabbo yemas edi, chunki 3 ta ko'k edik. Murabbo yilmas edi bizda. Faqat malina murabbo qilib berardilar onam. Men yeyishim uchun faqat bo'ldi, 2 ta ham yemas edilar. И bitta yoki 2 ta dona o'ridan murabbo qoldirardim, o'sha siz aytganingizdek ichiga dana soldirib. U ham bitta 2 ta yop berardilar, shu uni ham faqat men yerdim bo'ldi. Yarmini yerdim, qolganini qolib ketardi bo'lib. 90 ta kompot buning uchun odam bir marta yoki ikki marta taraf ustod to'rladi, uyg'otardilar-da, davay mashinani haydi qo'yliqqa deb. Qoraqamishdan qo'yliqqa borardi u keyin. Bozorga borardi, men guruch chigidimda tashirdim faqat. Keyin onam bozor yopardilar, yopishgacha unaqa qarashmaganmiz. O'sha bozorga tushardi, ikki marta yozda tushib chiqilardi bank yopish uchun. Keyin qishda bir marta tushib chiqiladi. Qishda 50 litrli bochkaga pomidor tuzlaydilar, и yana bitta chelakda karom tuzlaydilar har yil odam. Shunga tushardi u. Mazza qiladigan joyini aytaymi? Mazza qiladigan joyi hozir men alohida chiqib ketganman u. Ikkinchi akam qolganlar yo, ikkinchi akam qolganlar, hozir bozorga faqat ikkinchi akam tushyaptilar-da. Hozir o'sha ikkinchi akam radioni eshityaptilar.
2: to'shni bilaman, eshitotirasiz, eshittirishlaringiz eshitildi. Aka, ajab bo'pti, battar bo'ling.
3: Ey, assalomu alaykum, XTFM, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, hammaga xayrli kech. Bu mavzuni olib chiqqaningizdan keyin bir voqea esimga tushib ketdi. Bu voqea hech qachon esimdan chiqmaydi, aniqrog'i. O'zim yozda tug'ilganligim uchun avgust oyida tug'ilganman. Yoshligimda ko'p yillar tug'ilgan kunim bonka bekichi bilan o'tib ketardi. Ertalabdan tug'ilgan kun kayfiyatda uyg'onib, uydagilarni bilan gaplashib turgan paytda bonka bekichi boshlanib ketardi. Abed bo'lardi, kech bo'lardi. Shu bilan hozir mana tug'ilgan kunni hozir boshlaymiz deb shu bilan bonka bekitish bilan tug'ilgan kunim o'tib ketgan kunlar ko'p bo'lgan. Shu narsani bir eslab bir ulashgim keldi. Rahmat, salomat bo'linglar.
4: Ketofam 98, bugun bolaligimiz ajralmas qismiga aylangan shu bonka yopish marosimlarini esladik. Rostdan ba'zida 2-3 kunga cho'ziladi, ba'zilar haftalab yopishgan katta oilalar bo'lsa va bu oson jarayon emas edi va shuncha ishni, shuncha mehnat qilganingizdan keyin o'sha 1-2 hafta hayajonli daqiqalar bo'lardi. Esingizda bo'lsa, tekshirardik, rangi o'zgarmayaptimi, qopqog'i shimayaptimi, otmayaptimi, keyin o'sha tuzlamadan rangi o'zgarib qolardi. Tiniq bo'lgan narsa oqishroq bo'lib qolardi, suvi sutga yaqinlashib qolardi, o'sha ayniganini bildirardi. Eh, deb uni ham ochib, boshqatdan qaynatib, yana boshqatdan yopishga harakat qilishardi. Hozir o'sha davrlar esimga tushib ketdi, to'g'risi. Kimgadir yoqqandir bu jarayon, mazza qilgandir, lekin menga to'g'risi yoqmagan va shuning uchun katta bo'lganimdan keyin bu jarayonni o'zim oilamda, o'zim uyimda takrorlashni istamaganman. Hamma narsani tayyorini sotib olsa bo'ladi, o'sha mazali kirillarni ham, mazali tuzlamalarni ham topsa bo'ladi. Yoki qarindoshlar mehribon bo'lsa, boya aytganimdek, 2-3 ta bankani berib sizni ta'minlab turishadi. Lekin bolaligimizda bu ishlar bizni hayotimizda bir ajralmas bo'lak edi. Hozir yana bir muxlisimiz yozibdi. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Bizani ham ko'chamizda 4 ta tup abrikos, ya'ni katta-katta o'rik o'sardi. O'rikni yeganimizdan keyin dodam, buvim hammasini yig'dirardilar. Murabboga solamiz deb, daniga ham katta-katta bo'lardi. Tomga ham otardik, yig'ardik ham. Xullas, o'sha murabbo yopadigan kunimiz dani chaqardik. Biz ham xuddi sizga o'xshab, kichkina stulchikka o'tirib olib, qo'limizga tesha olib, bitta dani og'izga, bitta dani idishga. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lardi. Keyin buvim rahmatli o'sha o'rikni ichiga danini solib, shunaqa qilib murabbo qilardilar. Ya'ni varenyani, ya'ni o'sha murabboni ochganingizda o'rik ikkiga ochilardi va o'rtasida o'sha daniga bo'lardi. Juda mazali bo'lardi. O'sha qiyomi ham oltin rang, tiniq bo'lardi. Bunaqa chiqishi uchun buvimning o'ziga xos sirlari bor edi. Ya'ni o'rik murabboni bitta qaynatardilar, o'chirardilar, to'liq sovishini kutardilar. Keyin yana bitta qaynatardilar, yana o'chirardilar va shunaqa qilib 3 marta qaynatib, o'sha ustiga ajrab chiqadigan ko'piklarni olib, keyin yopardilar. Shunaqa chiroyli asaldek chiqardi qiyomi, lekin o'zim shuni takrorlab o'xshata olmadim buvimnikiga, afsus. Hozir siz hikoya qilib beryapsiz, xuddi meni bolaligimni aytayotgandek tuyuldingiz. Mabodo bitta hovlida katta bo'lmaganmizmi deb yozib yuboribdilar. Yo'q, bitta hovlida katta bo'lmaganmiz. Bitta hovlida katta bo'lganlari meni eshitayotgan bo'lishsa, ularga ham alangali salomlar, odatda eshitishadi jiyanlarim, amakimning bolalari. Biz ham xuddi shu ishlarni qilardik. Ya'ni bizga kattalar bosh bo'lib shu ishlarni qildirishardi. Ko'chaga chiqib o'ynagimiz kelsa ham, yo'q, chiqmaysizlar, bugun bonka yopamiz deylardi. Shu bonkani yuvish, oftobda quritish, narsalarni to'g'rash. Keyin bilasizlar, mana ikra yopganda chesnok soladi-yu, sarimsoq, piyoz. Uni bozorda tozalangani ham bo'lardi, kimmi esida, ya'ni tayyor qilingani. Lekin shunaqasidan olib kelinglar deyishsa ham, shunaqasidan olib kelishmas, chunki qimmatroq bo'lardi, tozalanmagani arzon bo'lardi. Keyin uni suvga bo'ktirib qo'yardik, oson tozalansin deb. Keyin tozalardik, mazza qilib, qo'sh tirnoq ichida. O'sha kunlar esimga tushib ketdi hozir. Va shunaqa kunlarni boshdan kechiradigan, hali ham shunaqa bonka-bonka kira yopadigan, qizartiradigan, tamat, tuzlamalar topadiganlar Alloh dard bermasin, qo'llaringiz dard ko'rmasin va hech qaysi bir mahsulotingiz otmasin. Mazza qilib qishda yeyish nasib etsin. Hit FM 98 Qaldirg'och Ko'kcham oilaviy restorandan chempion oshiga 2 kishilik taklifnomani berishga tayyormiz. Va eslatib o'taman, yana bir homiyimiz, hamkorimiz Tashtirmal sanatoriyasi, ota-onangiz agar shunaqa ishlarni ko'p qilishsa, hali ham tinchimaydigan ota-onalar bo'lsa, lekin sog'liqlarini tiklashni istasangiz, ular dam olishni istasangiz, Toshkentda shundoqqina biqinida joylashgan Tashtirmal sanatoriyasini biz yuksak ishonch bilan tavsiya qila olamiz. Hozir amma xolalaringiz eshitayotgan bo'lishsa bormi deb yozgan tinglovchimiz. Nima bo'pti, eshitayotgan bo'lsa hech narsa deyishmaydi. Men yomon gap gapirganim yo'q, shunchaki o'sha payt menga shu ishlarni qilish yoqmasdi dedim. Bolaligimizda ko'p ishlarni qilish yoqmagan, lekin bizdan so'rab o'tirishmagan, shu ish senga yoqadimi? Shu ishni qilasanmi deb. Biz hozir shunaqa bo'ldik, farzandlarimizga shu ishni qilish sen uchun qiyinchilik tug'dirmaydimi, jonim bolam deydigan. Biz paytimizda qanaqa bo'lardi? O'tar, qal deyishardi bo'ldi. Innamasdan jim o'tirib hamma ishlarni qilardik. Biz shunaqa avlod bolalarimiz, ota-onasidan ham qo'rqqan, endi hozir bolalardan ham qo'rqadigan. Bolamni xafa qilib qo'ymasmikin men? Bolamni ko'ngliga og'ir botmasmikin? Bolam qiynalib qolmasmikin deydigan ota-onalar avlodi. Qalban birgamiz. Kitobim 98 loyihamiz ispayoniga yetdi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Bitta qo'shiq eshitamizdan so'ng esa loyiha ispayoniga yetadim va ertagacha xayr deyman. Ertagacha xayr. Kunimiz xayrli, omadli, muvaffaqiyatli davom etsin. Chiroyli qo'shiq eshitamiz, keyin esa loyihani yakunlaymiz. Hit FM Shirin G'ofurova. Darvoqa Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani chempionashiga 2 kishilik taklifnomani muxlisimizga bersak nima deysiz? Hozir akam qolganlar ota hovlida. Aka, eshityapsiz, bilaman dedi bitta bola hozir. Yozing shu bir akangiz bilan Qaldirg'och Ko'kcha chempionashiga borib, 2 kishilik oshni mazza qilib suhbatlashib yeb kelishingizni chin dildan istaymiz. Raqamlaringizni yozing, Qaldirg'och Ko'kchaga chempionashiga 2 kishilik taklifnomani sizga beramiz.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Energetika sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlashda dual ta'limga e'tibor kuchaytirilmoqda. Farg'ona davlat texnika universiteti hamda hududiy elektr tarmoqlari aktsiyadorlik jamiyati o'rtasidagi hamkorlik doirasida ta'lim va ishlab chiqarish jarayonlarini uzviy bog'lashga qaratilgan dual ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining xabar berishicha, mazkur tizim asosida 3-4 bosqich talabalari nazariy bilimlarni bevosita ishlab chiqarish jarayonlarida mustahkamlash, zamonaviy energetika obyektlarida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda kelgusidagi kasbiy faoliyatiga zarur kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston transport logistika sohasi vakillari ishtirokida Turkmanistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Shadurdi Meredov bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralarda haydovchilar uchun vizalarni elektron tarzda rasmiylashtirish va to'lovlarni optimallashtirish, Qarab Olot chegara o'tish jarayonlarini takomillashtirish, navbat va kutish muddatlarini qisqartirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, tez buziladigan yuklar uchun alohida koridor tashkil etish, neytral hududda ikkinchi ko'prik qurish, Turkmanboshi porti orqali avtomobil va temir yo'l tashuvlarini jadallashtirish, vazn gabarit cheklovlarini qayta ko'rib chiqish hamda O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. General Motors konserni Xitoyda Chevrolet rusumidagi avtomobillar sotuvi to'xtatilishini e'lon qildi. So'nggi yillarda Xitoy bozorida Chevrolet o'z mavqeini yo'qotmoqda. 2014-yilda 760 ming dona avtomobil sotilgan bo'lsa, 2025-yilda 9 ming donaga yaqin avtomobil sotilgan. GM China bo'linmasining xabar qilishicha, Xitoyda Chevrolet avtomobillarini ishlab chiqarish davom etadi, lekin ular Yaqin Sharq, Afrika, Janubiy Amerika, Meksika va Osiyo Tinch okeani bozorlarida sotuvga chiqariladi. Mart oyi oxirlarida Skoda kompaniyasi ham Xitoyni tark etishini e'lon qilgandi. Kompaniya 15 yil avval Xitoyda yiliga 300 ming dona avtomobil sotgan bo'lsa, 2025-yilda sotuv 15 ming donaga tushib ketgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. Hit FM'da.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va

0: Trek gitsin maksadını sekere bence.
1: Boyasko bana kolu trekerge aylandı. Nima uchundir mana shu cho'kib ketyapti. O'sha qushlar qilgan ishni og'irligi meni gardanimga tushyapti, bilmayman.
0: Zimmasi. Sizni zimmangiz. Xo'sh,
1: Xayriyatjon, salom FM-chilar, sizlarni Angliyada eshityapman deganlar. Oh, zo'r-ku. Bizga ham borish nasib qilsin.
0: Nasib qilsin, qayergadir borish.
1: Qayergadir borish. Shu bu yil borish.
0: Boraylik-da.
1: Boraylik.
0: Boraylik.
1: Xo'sh, qanday xabarlar bor, Maftunaxon?
0: Yil tugadi, bizni aldashdi, olib borishmaydi bizni.
1: Ishlayotgan bo'lsin. Shavkat aka yozmoqdilar. Assalomu alaykum, Kitobxon Fazliddin va Maftuna, efirlaringizga omad. Charchamang, sog' bo'ling. Sizni Toshkentda tez tibbiy yordam mashinasida smenada felsher Jasur, shifokor Baxtiyor va men tinglayapmiz. Toshkentdan Shavkat aka ushbu xabarni yozganlar.
0: Shavkat aka, sizga kuch-quvvat tilaymiz va yoningizdagi hamkasblaringizga ham, chunki sizlarni zimmangizda juda katta mas'uliyat bor, insonlarni hayoti sizni zimmangizda turadi, yetib borish va ularga birinchi yordamni ko'rsatish. O'zi aslida hech kim kasal bo'lmasin, hamma sog' omon bo'lsin. Anvar bizni tinglayotgan ekanlar.
1: Xursandmiz. Oh, premyera vaqtiga yetib kelibmiz-ku. Esaradamizning umidli xonandasi bugun sog'inch haqida kuylamoqdalar. Ismlari ham Umid ekan. Ko'ramiz qanday
0: ekan.
1: Umidli sog'inch. Bir premyeraga navbatni beramiz. Undan so'ng ortga qaytib yana xabarlarni o'qiymiz. Bizni ayni damda qayerda tinglayapsiz? Yozing tez, bizning Telegram manzilimizga birozdan so'ng qaytamiz.
2: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: qarshimda o'tiribdi hozir. Bosaqan supersiz, Maftunaxon bilasmisiz, ser qirri ijodkorsiz. Qirralaringiz juda ham ko'p.
1: Qirib o'tmasa bo'ldi.
0: Aktrisa, boshlovchi, yana qanday bir kelin salom etish anaqangiz ham bor, nima deydi, bir talant so'zini nima deydi, topolmayapman hozir.
1: Qobiliyat
0: bor. Yaqinda boshladilar, chiroyli kelin salomlariga kerak bo'lsa san'atkor, marhamat, Maftunaxon shirva tayyor.
1: Reklama uchun pul to'lolmayman lekin.
0: Tayyor. Va biz kelgan xabarlarni o'qishimiz kerak. Undan so'ng hit soundtrack loyihasini boshlaymiz. Sevimli filmlarimiz soundtracklarini tinglab ko'rib, qaysi filmda ushbu soundtrack ishlatilganini, qo'yilganini to'g'ri topolsangiz, siz g'olibsiz. G'ayrat yozmoqdilar. Nexi 3da, 245 raqamli Nexi 3da Qo'yliqda eshityapman deb xursandmiz. G'ayratbek, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yana kimlar qanday mashinada bizni tinglayotgan ekan? Gollandski sirdan olinglar deyaptilar. Germaniyada bizni tinglayotgan hamyurtimiz Mahmud Daf XF'da tinglayotgan ekanlar.
1: Nimadan?
0: XF degani bu Husniddin Fazliddin degani, bilasizmi? Men mashinalar chiqaraman, mashinaga katta traklarga yuradi, o'sha fura.
1: Ostona?
0: O'shanga boy, anaqa nima deydi bu?
1: Faqat Malibu 100 bor deb yuradi.
0: Yo'q, mashinaga katta mashinalar chiqaraman. O'zim katta mashina haydashni bilmayman, lekin va yana qanday xabarlar bor? Furqat Cobalt 753 da tinglayotganlarni yozganlar, taksi qilib eshityapman deb xursandmiz. Ko'p bo'lsin mijozingiz, pullar ham ko'p bo'lsin. Sherali Turdiyev, assalomu alaykum. Yashnobod topochda korzinka oldida 655 oq Cobalt mashinamda sizlarni tinglayapman. Efiringizga omad deganlar. Tashakkur.
1: Sog' bo'ling.
0: Nisonning xabarlariga o'tamiz. 47-chi yo'nalish elektrobusda tinglayotgan ekanlar. Bobur ko'chada ketyapman yo'lovchilar bilan birga. 47-chi yo'nalishda harakatlanib ketayotgan 884 ekan raqamlari. Ushbu transport vositasi bizni tinglayotgan yo'lovchilarga alangali salom, Ketafam jamoasi nomidan.
1: Yo'lingiz bexatar bo'lsin, eson-omon manzilingizga yetib oling. Faqat avtobusdan tushgandan keyin Ketafamni o'chirib qo'ymang.
0: To'g'ri. Endi telefonda yoqishadi, to'g'rimi? Endi tushgandan keyin.
1: Imkon bor-ku.
0: Bor.
1: Qalovini topsang, mana hozir qor ham yonadi.
0: To'g'ri, Germaniyadan, Fransiyadan, Angliyadan yozayotganlar bor-ku. Ular ham tinglayapti bizni. Rossiyadan yozishyapti. Good boyniki egasi. Assalomu alaykum. FM-chilar, latofatli Maftunaxon va xush ovoz. Fazliddin, xush kelibsizlar efirga, omad deganlar. Rahmat.
1: Menimcha bahslasha olaman u xush ovoz.
0: Amerika menimcha.
1: Qo'shiq kuylaganini eshitmagansiz-ku. Menikini eshitgansiz.
0: Faqat qo'shiq kuylaydiganlarga xush ovoz deb e'tirof etiladimi?
1: Endi bilmadim. Endi xush ovoz bo'lish uchun chiroyli qo'shiq kuylay oladigan darajada ovozi chiroyli bo'lishi kerak.
0: Chiroyli qo'shiq kuylayman, faqat shu Sherali Jo'rayev yo'nalishlarida yaxshi kuylayman. Avjiga chiqmayman faqat. O'z maromida yuraman, avjiga chiqa olmayman.
1: Chiqmang ham.
0: Chiqsam tusha olmayman. Shunisi bor. Diapozonimga gapmi? Kolonkalarchida. Kolonkalar chidamaydi-da.
1: Qiyin sizga ham.
0: Ana chiroyli opam o'zim, efirlarga omad tilayman. Sizlarni maza qilib eshityapman uyda deb Nargizaxon sizga chiroyli izhor qilyaptilar, ko'ryapsizmi?
1: Nargizaxon, rahmat. Men bilasizmi, mana shunaqa kompliment, yaxshi so'zlar odamni xursand qiladi.
0: Kayfiyatini
1: ko'taradi.
0: Sizni xursand qilish uchun men ham aytaman, juda ham chiroylisiz deb.
1: Endi sizga o'xshab, kesatiq ma'nosida xush ovoz deb sizni maqtagan deyman.
0: Mana hozir kirib kelganingizda nima dedim? Men birinchi bo'lib ayting.
1: Nima dedingiz?
0: O'zimni chiroyli opam dedimmi?
1: Yo'q, samimiy.
0: Hech kim eshitmayotgandi-ku.
1: Sizga samimiy ta'rif emas edi-da sizga.
0: Bilasmi, o'shanda men ham yolg'on gapirgandim. Xo'sh, yana kimlar yozyapti? Maftunaxon, o'qing-chi qani.
1: Xo'sh,
0: bizni Hindiston Abdullayeva tinglayotgan ekanlar.
1: Rostdan. Hindiston Abdullayeva tinglab, hozir guruhga yozdilar.
0: Bizdan arizalar yo'q. Musaqamizda emas. Murojaat boshqa mavzuda ish qilib.
1: Yo'q, Murod. Yo'q, biz haqimizda emas. Tanish birishchilik, bizni efirimizni eshitib, murojaat bizni bundan oldingi mavzuyimiz haqida bo'ldi.
0: Yaxshi mavzu, u yaxshi mavzu o'zi.
1: Baron bizni tinglayaptilar. Xayrli kech.
0: Xursandmiz. Assalomu alaykum FM-chilar. Sizlarni 809 Ox Parkda Bodomzorda tinglayapman deya Farhod yozganlar.
1: Bodomzorda bodom bor.
0: Shu bodomzor o'zi rostdan bodomzor bo'lganmikan?
1: Bodom bor bo'lgandan keyin bodomzor.
0: O'riklar ko'p bo'lgan menimcha. Hozir ham ko'p-ku shu mahallada o'rikzor. tomonlarda o'rik ko'p.
1: O'rik ko'pmi?
0: Ha, ko'chalarda ham hattoki ko'p. Ibrohim Karimov, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sizlarni Anqara shahrida eshityapman. Ana Turkiyada eshityapman.
1: Anqara shahridan tinglashayotgan.
0: Mayli, rozimiz.
1: Mayli, tinglay qoling.
0: Yo, biz ham borishga rozimiz Anqaraga. Anqara deb kelamiz.
1: Anuni qaradik, indamay.
0: Hozir aytishadi, anuni qara nima deyapti deb. Anqara deyapti deb. Va biz hit soundtrack. Borgansan.
1: Dengizda suzmasdan cho'kish deyiladi bu.
0: Borgansan, pastga tushib ketyapman, mayli. Xo'sh, biz hit soundtrack loyihasini boshlashimiz kerak.
1: Boshlashimiz kerak.
0: Aslida boshlashimiz kerak. Lekin negadir boshlayolmayapmiz.
1: Qachon boshlaymiz?
0: Tezroq boshlashimiz kerak o'zi.
1: Mayli, telefon raqamlarini e'lon qilib qo'ysam maylimi?
0: Albatta.
1: 88-114-9080.
0: Ana, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Birozdan so'ng bugun aytib o'tganimizdek, ushbu soatda faqat duet taronalar jarang sochadi. Bizda esa hozir ham bir duet tarona o'z navbatini kutib turibdi. Undan so'ng qaytamiz, Hit Soundtrack loyihasini boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitobim reklama bo'limi.
4: 33 598 00.
5: Biz boshladik Hit Soundtrack loyihasini. Kino ixlosmandlari, film sevarlar, shu yerdamisiz, qo'ng'iroq qilamiz telefon raqamlarimizga.
6: Iltimos, raqamlarimiz
5: yashirin raqamlardan qilmang.
6: 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz va yashirin raqamlardan qo'ng'iroqlar qabul qilinmaydi. E'tiborliroq bo'ling. Hamda g'olib bo'lganlar endi boshqa tinglovchilarimizga ham imkoniyatni bersangiz yaxshi bo'lardi.
5: To'g'ri, juda ham kerakli gap bo'ldi, chunki boshqalar ham yutishga haqli-ku. Bu qimmat sovg'a bo'lishi mumkin, qimmat emas bo'lgan sovg'a bo'lishi mumkin, lekin bir kayfiyat beradi. Mana shu kayfiyatni boshqalarga ham taqdim etaylik. Va tanishamiz qo'ng'iroq egasi bilan. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Farhoddan
5: xushim. Hamdaroq
6: xunashuv ro'yxatini qilasizmi?
5: Rahmat.
6: Va alaykum assalom. Charchamadik xalim. O'zingiz charchamadingizmi?
7: Bodomzordan Farhodma.
5: Farhodbek biz bilan 23:00 bo'lishni va'da qiladigan Farhodbek.
7: Va
5: Farhodbek, sizga qaysi davlat filmlari yoqardi?
7: Menga shu o'zingizdan o'zbek filmlari.
5: Qachon g'olib bo'lgandingiz?
7: Umuman mikroni ketidan qo'yaman.
5: Sotib olib ham ichmagansiz g'ala mikroni. Shu bank YouTube tekinga ichaman deb. Yaxshi.
6: Ana qovunligi bari boshqachada. Men to'g'ri maslahat bergan ekanman deb mikroga.
5: Maqtunaxon patentlaganlar uni. Xabaringiz bor qovunligini. Maqtunaxon chiqargan.
6: Qanday bo'larkin qovunligi endi
7: deyishga.
5: Yo'q.
6: Shirin G'afurova hech qachon qovun
5: tushirmaydilar-ku.
6: Yo'q, ularga qovun begona.
5: Ha, endi tushundingiz. Va yoningizda radio bor Spark deydi, adashmasam Spark deyapsiz. Ana endi o'sha Sparkdagi magnetofonni ovozini baland qilasiz, radio ovozini. Men esa mashhur bir film soundtrackini sizga qo'yib eshittiraman va siz ushbu soundtrack qaysi filmda jarang sochganligini aytasiz.
7: Xo'p, ketdik.

0: Yeterli, yeterli. Çünkü juda ham mashhur film va ushbu film nomini Farhoddan hozir birgalikda eshitamiz. Shu yerdamisiz?
1: Alo.
2: Eng nozik joydan
1: oldinglar. Juda nozik qo'shiqda, o'zi ham nozik joylarda qo'yiladigan qo'shiq. Telefon
2: masalalarini
0: ishlab olmayapti. Unday demang. Hozir boshqa mavzularni ko'rasiz bunday so'zlarda.
1: Bu juda mashhur film. Hozir men bu qo'shiqni qo'yaman deganlarda yo'q, hamma topvoladi. Hatto hind kinosini ko'rmaydiganlar ham
0: degandilar.
2: Taxmin
0: qiling. Taxminingizcha bu?
2: Juftlik yaratgan yor emasmi?
1: Juftlik yaratgan yor!
0: Bizga qo'shilib baqirib yubormay bunlar. Biroz boshqacharoq edi. Bu ham uchta so'zdan iborat, lekin bunday emas. Biz esa qo'shiq navbatini beramiz, birozdan so'ng qaytamiz. Mana shu qo'shiqdan so'ng qaytamiz.
1: Mana shu qo'shiqni eshitsa yaxshi bo'lardi.
0: Eshitamiz mi? Eshitmaylik. Oxirida eshitamiz.
1: Odam podammas sizda.
3: 98.
1: Eshitganimni qilmaysizda. Bitta shu bitta qo'shiq.

0: yomon deb. Shuncha kaltaklarni yeganimdan so'ng nima uchun o'ylamasligim kerak?
1: Bitta qo'shiq arzitman deysiz-ku Fazliddin.
0: Arzisiz, 10 ta qo'shiq arzisiz. Efir ortida qo'yib beraman sizga mana shu qo'shiqlarni.
1: Shuning uchun ham siz yo'g'ingizda rosa hincha efirga qo'ygim keladi.
0: Bo'ldi. Reja.
1: O'tgan safar qo'ymadim. Hozir kelib qoladi deb qo'rqdim-da.
0: Nima kelib qoladi?
1: Fazliddin.
0: Bo'ldi, tushunarli. Va biz navbatdagi qo'ng'iroqimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Xayrli kech.
2: Rahmat, o'zingizga yaxshimisiz, yaxshi boshlaymiz.
1: Rahmat, tanishamiz.
2: Ismim Ilhom.
0: Ilhom.
1: Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Toshkent shahridan.
0: Ilhomingiz kelganmi, hozir kelmaganmi, to'g'risini ayting.
2: Yo'q, Ilhom kelib bir kilogramm qilib o'limdi.
1: Lekin meni Fazliddinim kelgan.
0: Ana. Meni Maftuna xonim ham kelgan. Kaltaklarni yeb oldim, rosa sog'ingani bilinibdi. Va yoningizda radio bormi?
2: Radiodan ham uzoq odaman.
0: Yo'q, radioni yoniga borning hozir.
1: Biz qo'ygan.
2: Bor.
0: Radio ovozini balandroq qilsangiz, men sizga soundtrackni qo'yib eshittiraman.
2: Bo'ldi,
0: hop. Ana, soundtrackni qo'yamiz va eshitamiz qaysi film soundtrack ekan, ko'ramiz.

0: juda ham mashhur film, bu ham hech ikkilamasdan topish mumkin.
1: Men topolmadim. Aniq aytaman, bu hincha emas.
0: Hincha emas, shuning uchun topolmadingiz. Bu men yo'nalishimdagi filmlar. Avvalgi sizning yo'nalishingizda edi.
1: Biram yo'nalishingiz qiyin.
0: Yo'q, bilmayapsizmi? Ko'rinishim qaysi millatga o'xshaydi?
1: Voy!
0: O'zbekka. Siz borgan davlatlar ichida bor. Mana shu film yaralgan davlat. Davlatlarni soni sanab o'tirib, soni.
1: Yo, borganlarim bilan
0: u yer. Turkiya, Turkiya.
1: Yo, Turkiyaga o'xshayman demay. Qayerda edi eshik?
0: Qayerda edi
1: eshik? Chiqib ketdi, yo'l bering, qo'y yuboring meni.
0: Arablarga ham o'xshayman, tojiklarga ham o'xshayman, turklarga ham o'xshayman. Shunaqa mayli. Ilhom aka, shu yerdamisiz?
1: Kechamda.
0: Sizni ko'proq qaysi millatga o'xshatishadi, Ilhom aka?
2: Manimi?
0: Ha. O'zbekka. Qaysi davlat filmiga o'xshayapti musiqa?
2: Musiqa manimcha
0: turkcha. Qaysi mashhur film?
2: Bu
0: serial bo'lishi ham mumkin, film bo'lishi ham, multfilm bo'lishi ham mumkin.
1: Men ko'rmaganman bu serialni, lekin.
0: Ko'rgansiz?
1: Yo'q.
2: Menga shu tanish, juda ham tanish.
0: Xo'sh.
2: Juda ham tanish.
0: Qaysi?
2: Nega? Nega?
0: Oydin qani? Qidiring, internetdan qidiring. Topiladi.
2: Bir,
0: ikki, uch, to'rt, besh. Javob bormi?
2: Javob. Kelyaptida shu. Osiyo.
1: Ocean? Osiyo.
0: Bilmadim, qaysi javobni to'xtaymiz, juda ham filmlar ko'p-ku.
2: Chill out.
0: Misol uchun, ishkomli uy bor, xinoli qor bor. Osiyo bor.
2: Osiyo.
1: Qalbim chechagi bor.
0: Turkish
1: san'at. Yo'q.
0: Qabul qildim javob variantini va Osiyo degan javob bo'ldi. Kim aytdi sizga buni?
2: Acham bo'lganda lazim o'sha o'yla.
0: Internetdan qidirib topdilarmi?
2: Yo'q, o'sha o'zlari eshitib, o'sha kelyapti
0: dedi. Aha. Tabriklaymiz!
1: Muborak bo'lsin, tabriklaymiz!
0: Osiyo seriali edi,
1: Osiyo ekan, Osiyo!
0: To'ppa to'g'ri, Osiyo. Yoshligimizda, bolaligimizda mazza ko'rganmiz.
1: Men ko'rmaganman.
0: Shunaqa sevgini orzu qilganmiz. Lekin sizni bitta ham gapingizga tushunmayapman. Shu Osiyoni tushundim bo'ldi. Dinamikda gaplashni oqibati shunday bo'ladi. Ilhom aka, qachon g'olib bo'lgansiz? Shu savolga javob bering.
2: Yo'q, ma birinchi marta endi g'olib bo'lmagan.
0: Super. Unda siz g'olib bo'ldingiz va sizga xodimlar bog'lanishadi. Bir hafta 10 kun ichida sovg'angizni olib ketasiz. Kelishdikmi?
1: Tabriklaymiz yana bir marta.
2: Rahmat.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Va biz o'sha aytilgan bugungi ushbu soatda duetlar bo'ladi dedik. Ajoyib taronlar sizni kutmoqda. Va keyingi soatga ushbu duet taronlar bilan birgalikda yetib olamiz. Mana shunday taron.
1: Hincha qo'ymaysizmi baribir?
0: Navbatda. Bo'ladi hincha ham hozir. Topaylik, qaysi kingni qo'shimcha qo'yamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Epini qilamiz-a hamma narsani.
1: Ha, albatta, eplasa bo'ladi. Assalomu alaykum, yangi soatlar barchangizga muborak bo'lsin.
0: Uhu, yangi soatlar muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar. Xayrli kech hammaga.
1: Xush ko'rdik. Izhor loyihamizni xush ko'rdik. Va bugun, bilasizmi, bugun ko'p yumushlar qildim, lekin qarindoshimiznikida to'y edi, ya'ni jiyanim uzatildi, turmushga chiqdi. Endi kuyovlarni kutib olish mas'uliyati har doimgidek menga, hech kim topshirmasa ham, hattoki men o'zim zimmamga olib olaman. Aralashmasam tura olmayman hamma narsaga va o'sha yerga bosh qosh bo'lib hammani joyiga qo'yadigan kamina bo'ladi. Bilmadim, endi sizda ham menim shunaqa odat bor.
0: Yo'q, mas'uliyatdan qochaman endi doim.
1: Men qo'lga olmasam bo'lmaydi. Va bordim, endi eng ta'sirli jihati o'sha qiz chiqib ketadigan joy vaqti bo'ladi-yu. Ko'zim qizni otasida, pochchada, ya'ni endi shunaqa musiqa bo'lyapti, pochcham yig'layapti, unga qo'shilib men yig'layapman. Xuddiki jiyanim emas, o'zimni qizim turmushga chiqayotgandek xayol qildim. Juda bir boshqacha bo'lar ekan. Baribir ota ko'proq onaga nisbatan eziladi u vaqtda. Shuning uchun bugun Izhor loyihasida keling, ayollarga navbatni beramiz va ular o'z otalarini ta'riflashadi. Qarshi emasmisiz?
0: Yo'q. Juda yaxshi.
1: Mavzu ota.
0: Hammamiz otamizni yaxshi ko'ramiz, umrlari uzoq bo'lsin. Men odam meni arazlab qoluvdilar.
1: Shu vaqtda gapiring. Qanday yarashganligingiz haqida ham gapiring.
0: Men o'g'illarim sho'q, bilasiz-ku, bir-biri bilan urushib ketadi, bir-biriga qattiq uradi, ko'kartiradi, hattoki o'rtasiga tusha olmay qolaman. Men bilan ham hazillashaman deb qo'llarim bir xilda ko'karib qoladi. Mundo ushasa ko'karadi. Va o'sha bir-biri bilan urushib yangi gilamga kompot to'kdi-da. Birinchidan, hay, sekin, bo'g'ma, nafas ololmay qoladi, bu yerda jon tomiri bo'ladi deb qilib turgan paytimda totoq qatib to'kildi-da. Bir bonka kompot.
1: Oq gilam. Qizil kompot.
0: Bejevi. Sut rang.
1: Ha, kompotchi qanaqa rang?
0: Qizilda.
1: Sharbat qizil rang.
0: Voy, men shuni biluvdim, nimadir bo'lishini biluvdim. A, bizga hech narsa qilmadi-ku, gilamim.
1: Ne urushdingiz?
0: Keyin urushdim. Keyin dadam gila meni quchoqlab o'tirib olmasam dedilar-da. Baqirma, urushma deb. Xafa bo'lib ketvordilar. Keyin onamga aytdim, bolalarimni urushdim. Mana shunaqa odam oldida bir-biri bilan urushayotdi desa, bolalarini urushsa, ota-onani oldida xuddi anaqa tegishtirib urushayotgandek bo'ladi deb o'zimni urushdilar onam. A, bo'pti dedim.
1: Hurmatsizlikdek tuyuladi.
0: Ha. Keyin onamga qo'ng'iroq qilaman, dadam yaxshimilar, nima qilyaptilar? Keyin aytdim, urushmayman, bo'ldi dedim. Joyib tashlasa ham, gilamlarim rasvo qilsa ham, endi peshona teri to'kilib zo'rg'a ko'ryapsiz, qanaqa qiynalib hamma narsani qilyapman. Endi indamayman, aralashmayman, mayli, nima qilsa ham, sizlar ketganingizdan keyin urushaman desam, ha, urushgin, mol mulk aziz senga boladan deb yana xafa bo'lib, onam ham xafa bo'lib qoldi. Endi siqilib yurdim. Qo'ng'iroq qil, yaxshi ko'rgan ovqatlari qaynatma, suyuq ovqatlarni yaxshi ko'ralar, men qilgan qaynatmani yaxshi ko'ralar, chunki yoniga jo'xori, frikadelkalar bilan qilaman, qo'y go'shtini eng sara joylardan yemayman dedilar. Keyin qo'ng'iroq qil, yaxshi ko'rgan ovqatlarini dimlamani qilyapman, chaqir, yemayman, men uxlayapman dedilar. Endi xabas gaplashmayaptilar, bugun onangga aytibdilar. Ishlari chiqqan. Keyin endi bilishim aniqlik kiritishim og'ir, qo'ng'iroq qilsam yana ko'tarmayaptilar-da. Qancha, qatga, qayerga, qaysi raqamga, nima? Oxir oyim bilmayaptilar deganlardan so'ng, gapir, nima? Va biz yarashib olmadik, lekin har holda urushib bo'lsa ham men bilan gaplashyaptilar.
1: Muhimi muloqot tiklandi.
0: Muloqot, urushsalar ham mayli, gaplashsalar bo'ldi, men chidolmayman. Hattoki efirdan qaytaman, ular uxlayotgan bo'ladilar. Qo'ng'iroq bilaman uxlayaptilar, lekin baribir aytishim kerak. Dada, men uyga keldim.
1: Mashina yaxshi. Ko'chada yog'ingarchilik yo'q.
0: Yo'q, yog'ingarchilik yo'q. Ha, yaxshi dedilar. Shunaqa.
1: Qizlar uchun otani o'rni boshqacha baribir.
0: Boshqacha. Urushib gaplashsalar ham gaplashsalar bo'ldi. Endi dadamning oldida hech qachon bolalarimni urushmayman. Aytdim, agar mundoq qilsam, bitta kalta yeysa. Mundoq qilsam, ikkita kalta. Barmog'imdan bilasan aybing nechta bo'lganini. Dadamning oldida asabimga tegma dedim.
1: Ana va bugun ushbu ishxor loyihasida otalar haqida so'z boradi va ayollarimizni ishtirokchilar safiga qo'shamiz. Chunki boshqacha bir ta'sirliroq gapirishadi, battle ham kuchliroq bo'ladi.
0: Ayniqsa ayollar turmushga chiqayotgan fursatlari haqida gapirsa boshqacha bo'lsa kerak. O'sha vaqtda meni dadam xonaga qulflab olib, qarigilam solinmagan zax yerga, hovlida zax yerga ko'kslarini qo'yib yotganlar, ovqat ham yemasdan yig'lab.
1: To'g'ri, ko'p to'ylarda shu narsani guvohi bo'lganman. Rostdan bir tinchlantiruvchi dori vositalarini ichib olishadi otalar. Men aynan mana shu to'y mavzusi va o'sha ota qaysi ahvolga tushgan dadangiz. Shu vaqtda ayollar, hurmatli qizlar, ayollar qo'ng'iroq qiling bizning telefon raqamlarimizga va tabiiyki ayollar ishtirokchi bo'lgandan keyin ushbu soatda hamma qo'shiqlar faqatgina ayollar ijrosida bo'ladi. Hit FM 98 FM-chilar efirda ishxor loyihasini boshlab oldik. Birozdan so'ng ishtirokchilar bilan tanishamiz, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Raqamlarimizni hozir Maftunaxon aytib o'tadilar.
0: 88 114 90 80.
1: Hurmatli ayollar, tayyor bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilishni hozirdan boshlang.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Хитапаем радиосыны тыңлап, сіз FM-чылар эфирде Фазладан Хуснылдинов хамда Кәмина Башлаучыңгыз Мафтона Ашурова. Бізді телефон рақамларымыз 88-114-90, 80 телеграм манзылымыз еса электрон почта белгісі салон Хит-ФМ. Худышу манзырларге хабарингізні елешіңгіз мүмкін, рақамларымызге еса хазыр, исхор лайқасты иштрак етемен деген гузал айоларымыз узларынам айнан келім болып узатылыйоткен фурсатларыдаги хатыраларны отасы билан bog'liq xotiralarni aytib o'tishadi. Kim g'olib bo'lsa, ularga Miko brendidan bir to'plam sovg'alarni taqdim etamiz. Bizni o'yinimizni qoidasi, siz qo'ng'iroq qilganingizdan so'ng sizga 1 daqiqa vaqt beriladi. 1 daqiqaning ichida mavzuyimizga doir bo'lgan voqealarni, xotiralarni eslab aytib berasiz. Va 3ta ishtirokchini 5ta ovoz bilan qo'llab-quvvatlagan yurtdoshlarimiz g'olib deb o'zlari tan olishadi. Va sovg'ani egasi o'sha 5 ta ovozni to'plagan tinglovchimiz bo'ladilar.
1: To'g'ri. Endi qo'ng'iroqni qabul qilsak bo'ladi. Shartlar tushunarli va birinchi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Iya.
0: Hali tushunmabdilar.
1: Tushunmabdilar. Va biz keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
0: Alo. Efirdasiz. Xayrli kech.
1: Assalomu alaykum. Dinamikni o'chirib olasiz.
2: Bo'ldi, o'chirdim. Men cho'lmayman deb o'ylagandim. O'sha radio baland dinamika qo'yadi.
1: Cho'lmayman deb o'ylagandim. Uzr, qo'yib qo'yaman demaksiz.
2: Yo'q, telefon qildim. O'sha.
1: Qanaqa telefon qildingiz? Shunaqa telefon qildingiz.
2: Ko'p telefon qildim deb.
1: Vashcha ko'p nechta marta?
2: Bilmadim, 20 martami, 25 marta telefon qildim.
1: Siz xotiralar boshqacha shekilli-ya.
0: Aytishchun gaplari ko'p. Ismingiz nima?
1: Nargiza. Qaysi Nargiza?
2: Bo'stonliqdan.
1: O'zimizni doimiy tinglovchimiz g'olib bo'lganmidingiz Nargiza xon yaqin kunlarda?
2: Yo'q.
1: Umuman hech qaysi loyihada g'olib bo'lmadingiz, a?
2: Yo'q. Men Umarbek loyihalarida 6-7 oy oldim, g'olib bo'lganim.
1: Unda qabul qilsak bo'ladi. Nargiza xon, bu loyihani yaxshi bilasiz. Bizni ashaddiy muxlislarimizdan, tinglovchilarimizdan birisiz va shunga ko'proq ahamiyat qarating. Tinch, osuda va juda ham bir ta'sirli ruhda so'zlab berasiz. Kelishdikmi?
2: Kelishdik, xo'p bo'ladi.
1: Tayyormisiz?
2: Tayyormas.
1: Mana, yoqimli musiqa sadolari ostida boshladik.
2: Men Adajoningga avvalambor qattiqroq rahmat aytaman. Mani shunaqa asla bavaylar qattiq qilganlari uchun shunaqa Adajonimni yaxshi ko'raman. Onamni yaxshi ko'raman, lekin bilmadim. Onamga qaraganda odamni juda ko'p yaxshi ko'raman. Tinchi chiqotgan vaqtimda o'sha ko'p vaqt sochilib kelgan ko'proq javoblarni berganlar sababi belgilari kelmasdan iloji bor turishi ozoda bo'lishimni xohlamasdan qattiq to'yim bo'lgan vaqtda qattiq his qilganlarda o'sha to'ydan keyin ham 2-3 kunlab ozgina sog'liqlari bo'lmay qolgan qattiq his qilganlaridan o'sha vaqt turmushga chiqishimdan oldin ertalab uyg'otmasdilar, onamga ruxsat bermasdilar uyg'otishga. Qizim uxlab dam olsin, qizim dam olsin, qizim ko'ngling nima xohlayapti, nima yuzing kelyapti, yoki qizim sani qaroring qabul qilaman. Hamma vaqtda mani qarorimni hurmat qilganlar, har doim qo'llab quvvatlaganlar jonim. Ularni shunaqa yaxshi ko'raman, endi man tasvir etib berolmayman. Turmush qurganimdan keyin hol ahvol so'rab telefon ham qilolmasdilar, endi boshqa uyda noqulay bo'lardilar, ancha ko'p siqilib kasal bo'lib qoldilar. Endi nima deydi, siqilib qattiq siqilganlaridan keyin vaqt o'tib, oradan 1-2 yil vaqt o'tib, keyin hammasiniki tushib har kuni telefon qilib hol ahvol so'raydigan bo'ldim, imkon qadar yo'qlab keladigan bo'ldilar. Vaziyatlarga qarab ko'p yo'qlab keladilar. Haligacha uyga chiqsam, qizim uyimga chiqsam, onamniki qizimga temalaring, mani qizimdan qo'ygani kelgan, qizimga beshta oylik berganing ko'rmaydim, onamga qattiq aytadilar, man nimadir ish qildiringizlarda shunaqa qattiq qaraydilar.
1: Bravo, nofarin. Men o'ylab ko'rsam, 1 daqiqaga sig'dirib bo'lmas ekan bunday taassurotni.
2: Yo'q,
1: 2 daqiqa bo'lishini kutdim. 2 daqiqa so'zladingiz, chiroyli xotiralar bilan bo'lishdingiz va birinchi ishtirokchimiz Nargiza xonga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz.
2: Rahmat, shunaqa mavzuli, shunaqa zo'r efir uchun

0: hani etolmaydigan qizga ko'pincha agressiv etolmaydigan gaplarni shu anaqada aytishga imkon bo'ldi. Shunaqa imkon yaratganinglar uchun katta rahmat.
1: Dadangizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Bilasiz-ku, bizni efirlarimizni Telegram kanalimizga joylab boramiz. Bilmaganlar uchun qaytarib o'tsak bo'ladi.
0: Men doim kuzataman Telegramda.
1: FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deb izlaysiz va Maftunaxon bilan tushgan suratimizni topasiz. Quvurlar ko'tarib turgan suratimiz bor. Ana o'sha yerdan bemalol efirlarni offlayn rejimda ham tinglasangiz bo'ladi.
0: Rahmat. Shunaqa imkoniyatni berganingizlar uchun katta rahmat.
1: Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
0: Rahmat.
1: Birinchi ishtirokchimiz Nargizaxon, ko'pchilikka ma'qul kelgan deb o'ylaymiz ushbu izhorlarni va navbatdagi izhor egasi bilan latofatli ayol kim bo'lishi mumkin? Keyingi qo'ng'iroq egasi qaysi ayol o'z otasi haqida iliq fikrlarni bildirmoqchi? Assalomu alaykum. Hello.
2: Efirdasiz, o'zingizni tanishtiring.
1: Menimcha erkak kishi qo'ng'iroq qildi. Ayol deb qo'ydim-ku, shuning uchun gapira olmadilar. Kulgi bo'lmay qo'ya qolay dedilar. Ayollarni qabul qilamiz. Otalar haqidagi fikrlarni aynan ayollardan eshitamiz bugun. Va aynan o'sha kelin bo'lib uzatilayotgan vaqtdagi otalarini ko'rinishini, ularni his-tuyg'ularini va nima uchundir otalarga tashakkur aytmoqchi bo'lsalar, marhamat. Savol loyihasi bugun mavzu ota. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz?
3: Komila.
2: Komila xon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Toshkentdan.
2: Toshkentdan.
1: Hamma savolga bitta so'z bilan javob berar ekansiz siz. Komila, Toshkentdan. Komila xon, kulasizmi hayotda, kulmaysizmi?
3: Yo, kulaman.
2: Yo, hozir kuladigan vaziyat emas. Hozir xotiralarni eslayaptilar.
1: Hozir siz.
3: Yo, birinchi tushdim-da. O'tib qoldi. O'shanga anaqa keyin ular hozir tushdilar. Nargiza, birinchi tushdim-da. Endi gapiraman degan telefonim o'chib qoldi.
1: Ha. Endi shartlarni yaxshiroq tushunib oldingiz Nargizaxonni so'zlaridan, to'g'rimi?
3: Yo, tushundim. Telefonim o'chib qoldi. Bolani anaqa oldim dedi.
1: Xo'sh, endi o'sha turmushga chiqayotgan vaqtingizda otangizni ko'rinishlari, ularning ahvollari ko'z oldingizda, xotirangizda bor, to'g'rimi?
3: Bor, bor.
1: Ana o'sha xotiralar bilan bo'lishasiz va ajoningizga rahmat aytishingiz mumkin. Ularni yaxshi
2: ko'rsindilar negadir.
1: Aytishingiz mumkin. Kelishdikmi?
3: Kelishdik.
1: Bugun 1 daqiqa emas, 2 daqiqa beryapmiz ishtirokchilarimizga. Marhamat.
3: Xo'p, u paytlar juda qiyin bo'lgan. Adamlar katta farzand bo'lganimga juda yaxshi ko'rgandi. Ham o'g'il xohlaganlar uchun, men qiz bo'lganim uchun mani o'g'il qiz deb anaqa qilardilar. O'g'lim ham qizim bo'ldi debdilar. Turmushga chiqishim juda anaqa bo'lgan ularga. Baribir baxtli bo'lishimni xohlaganlar. U turmushga chiqayotgan paytim juda siqilib nima desa bo'ladi, emotsiyalarga tushganlar, ayniqsa chiqib ketayotgan kunimda yig'lab mazalari ham bo'lmay qolgan. Uni ko'rmasligim uchun sekin anaqa qilishgan, otani bilganman. Ota baribir otani onani ham yaxshi, ota ham yaxshi, ham onani ham o'rni boshqa, otani o'rni boshqa. Ota ona baribir ota ona bo'lganingizdan keyin his qilarkansiz-da, otamni yaxshi ko'raman. Sog' bo'lishsa, uni ham baxtimga sog'omon bo'lsinlar. Nima desam bo'ladi?
1: Bo'ldimi?
3: Bo'ldi.
1: Hayır.
2: Komila, rahmat sizga.
1: Samimiyat uchun rahmat. Juda ham samimiy so'zlar bo'ldi. Va ikkinchi ishtirokchimiz Komila xon. Ularni izhorlari ham o'z muxlislarini topadi degan umiddamiz. Va izhor loyihasining 3-chi ishtirokchisini qabul qilishga tayyormiz. Bizning telefon raqamlarimiz ma'lum va qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. 3-chi ishtirokchimiz kim bo'lishi mumkin? Kim yana otasi haqida, o'sha to'ydagi vaziyat haqida aynan yor-yor sadolari ostida olib ketilayotgan vaqtda otani ko'z yoshlari kimni yodida? Kim xotirlamoqchi ushbu onlarni? Marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz 3-chi ishtirokchining qo'ng'irog'ini intizorlik bilan kutmoqdamiz va undan so'ng ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz. Eng yaxshi izhor egasiga biz Miko brenddan sovg'alar to'plamini taqdim etamiz.
2: Bormi qo'ng'iroq yoki birozdan so'ng qabul qilamiz?
1: Yo'q, hozir qabul qilishimiz kerak. Telefon raqamlarimizni yaxshi eslatib o'tamiz. Yana bir bor.
2: Bizning telefon raqamlarimiz 88-114-90-80. Qo'ng'iroq qiling, bizga 3-chi ishtirokchi kerak bo'lyapti.
1: Va eng kuchlisi kim bo'ladi? Bugun ayollar o'rtasida battle o'tkazyapmiz. Ya'ni o'sha ayollar otalar haqidagi eng chiroyli so'zlarni, o'sha to'ydagi xotiralarni bo'lishligi lozim bo'ladi va uchinchi ishtirokchimiz ham aynan ayol kishi bo'lishi kerak. Ayollarning zabonida ota haqidagi izhorlar, fikrlar boshqacha chiqadi baribir. Keyingi dasturlarda balki o'g'illardan ona haqidagi izhorlarni eshitishimiz mumkin. Bugun esa ayollarni qabul qilamiz. Ketma-ket ravishda birinchi ishtirokchimiz Nargiza Xon, ikkinchisi Komila va uchinchisi kim bo'lishi mumkin? Naziramidi, Dildoramidi, Dilorammi? Kim bo'lishi mumkin? Mana hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin.
4: Assalomu alaykum.
2: Radio ovozini
4: tavakkal qilib yetib ko'r, telefon qilib ko'rdim.
1: Aha. Xursand emasmisiz?
4: Yo'q, tushunmayman deb o'ylovdim-da.
1: Ha, qo'yib qo'yaymi go'shakni?
4: Yo'q, mayli.
1: Qayerdan kelyapsiz sizlar?
2: Radio ovozini pasaytirib qo'yishingiz kerak bo'ladi.
1: Radio ovozini o'chiring. Yoki kim bilan tinglayapsiz? Turmush o'rtog'ingiz bilanmi? Kim bilan?
4: Ha, turmush o'rtog'im bilan birga edik.
1: Yoningizdalar-ku, radiodan eshitishlar shart emas-ku ovozingizni. Va Telegram kanalda joylaganimizdan so'ng qanday chiqqanligini o'sha yerdan bemalol tinglab olsangiz bo'ladi.
4: Bo'ladi.
1: Ismingiz?
4: Malika
1: ismim. Manzil?
4: Manzil?
1: Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir?
4: Anaqa, Toshkent shahri. Sergeli, Xonoboddan.
1: Ana, Sergelilik. Nima dedilar ismlarini?
2: Xonoboddan Malika.
1: Malika. Otasini Malikasi bugun ota haqida gapiradi. To'g'rimi?
4: Ha, to'g'ri.
1: Turmush o'rtog'ini ham Malikasi. Buni yonlarda olib yuribdilar-ku.
4: Alhamdulillah.
1: Malika xon, tayyormisiz? 2 daqiqa vaqtingiz bor. O'sha to'ydagi vaziyatni turmush o'rtog'ingizni ko'ziga qarab ham aytsangiz bo'ladi. Mana otamni yig'latib, meni olib chiqqansiz shunaqa degan ma'noda. Kelishdikmi?
4: Ha, mayli. Anaqa shu to'yim hozir esimga tushib ketdi eshitib.
1: Shoshmasdan chiroyli qilib.
4: Aha. Esimda adam anaqa qilganlar, o'sha to'yim arafasida tishlari bo'lmagandi-da. Ammamgila, kattoyimgila rahmatli anaqa degandilar. Voy, tish qo'ydirib ol o'zingga. Ertak to'yda ko'rsa qudandalan oldida nima qilasan deyishganda. O'shanda adam aytgandilar-da, yo'q, mayli, qizimni kam ko'zsiz uzatiy degandilar. Hozir shu esimga tushib ketdi, eshitib o'tiruvdim-da. Haligacha shu to'yimni videosini ko'rsam, disklarini ko'rsam, shu adamni og'izlariga ko'zim tushadi-da. Ichim anaqa bo'lib ketadi har safar shu adam men uchun shu o'zlariga ham hatto e'tibor bermaganlarini bilaman-da. O'shanda mana hozirgacha umrlari uzoq bo'lsa, ishga borsam ishimdan har kuni olib keladilar, nechiga boring deb turadilar. Har safar nima kerak bo'lsa, uyga boradigan bo'lsam ham onamdan oldin shu odam xursand bo'ladilar. Nima qilamiz, nima ovqat qilamiz, nima yeysizlar deb, qachon kelasan deb. O'zim anaqa qilib ketaman, shunaqa Xudoga shukur deyman, shunaqa ota-onani farzandi bo'lganimga. Xudoga shukur deb aytaman har safar. Adamga ham, onamga ham kattakon rahmat aytaman. Alhamdulillah. Bo'ldi menimcha.
1: Qoya. Ochig'i bilasizmi, hozir Maftunaxonni ko'zlarida yosh oqib ketdi. Men faqat o'zim to'lqinlandim deb boshqa joylarga qarab Maftunadan ko'zimni bekitib o'tirgandim, lekin Maftunaxonga qarasam, ular butunlay yig'layotgan ekanlar. Hozir ko'pchilikni menimcha ko'ziga yosh olib keldi sizning so'zlaringiz. Haqiqiy filmlardagi voqea bo'lgan ekan.
4: O'zim ham hozir ko'zimga esimga tushib ketdi o'sha voqealar.
2: Umrlari uzoq bo'lsin, Malika xon.
4: Rahmat.
2: Dadangizni umrlari uzoq bo'lsin. Hammamizni dadamizni umrlari uzoq bo'lsin. Biz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zi kiymasdan, juldir kiyimda yursa ham farzandlari, nabiralari uchun eng zo'r kiyimlarni olishga harakat qiladigan insonlar. O'zlari eski mashinada yursalar ham bizga yaxshisini minginma deb beradigan insonimiz.
1: Ota. Malika xon, siz 3-chi ishtirokchi bo'ldingiz va birozdan so'ng ovoz berish jarayonlari bo'ladi. Agar qarshi bo'lmasangiz, endi magnitofon ovozini, radio ovozini baland qilsangiz bo'ladi. Mana shu hissiyotlarni chiroyli qo'shiq bilan davom ettiramiz. Kelishdikmi?
4: Xo'p, bo'ladi, mayli. Rahmat kattakon.
1: Sog' bo'ling.
2: Sog' bo'ling.
4: Rahmat.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Maqsum.
1: Bo'l qoldi.
2: Ashul etganlar, avjiga chiqqanlar tusha olmaganlar.
1: Qamoq chirib qo'ygan ekan. Irodaxon, kimga ovoz berasiz?
0: Men oxirgi ishtirokchiga.
1: Ana,
2: Malikaxonda ikkinchi ovoz. Qolganlarda hozircha ovoz yo'q.
1: Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, undan keyin musiqaga ketma-ketlik boshlanadi. Xo'sh, tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, xonimlar.
1: Salomat bo'ling.
2: Tanishamiz.
3: Botir.
2: Botir.
1: Botir.
2: Kimga ovoz berasiz?
3: Ikkinchi ishtirokchiga.
1: Kimga?
3: Uchinchi ishtirokchi.
2: Malikaxonda uchinchi ovoz. Yaxshi.
1: Malikaxon, bizni tinglayotgan bo'lsangiz, Telegramdan yozing-chi, eshitib ketyapman deb. Tezda yozing. Biz esa endi qo'shiqlar ketma-ketligi navbatini beramiz. Uchta qo'ng'iroq qabul qildik-ku. Va ovoz berish jarayonlari birozdan so'ng davom etadi. Va dada haqidagi kuylangan navbatdagi yoqimli taronaga navbatni berdik.

0: эфирда, азизлар. Хитабоем радиосынан тыңдайсыз. Фазлыдан Хусандинов, Мафтуна Шурова эфирда башлаучылык курсыдамыз ва без исхор лоихасыда айны дакыйкаларда иштирокчыларыбызны кайсы бириге Мико брендидан топлам насип этеркен деп ойлап турупмуз. Телефон рагамларыбыз 88 114 90 80. Биз энди овоз жыйыпбыз. Биринчи иштирокчубуз Наргизахон, экинчи иштирокчубуз Камилахон, үчүнчү иштирокчубуз эсе Маликахон ва мана шу үчүнчү иштирокчубуздагина 3та овоз бар. Qolganlarda hozircha ovoz yo'q.
1: Mana meni eshitayotgan, bizni eshitayotgan bo'lsangiz yozing degandim. Men 3-chi ishtirokchi Malikaman, eshityapman. Rahmat kattakon deya xabar yozganlar.
0: Sog' bo'ling.
1: Sizni berayotgan ovozingizda Malikaxon xursand ekanliklarini bildirganlar va Nargizaxonga ham, Komilaxonga ham hozir ovozlar bo'ladi, ishonchim komil. Ko'ramiz, kutamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu.
0: Qayerli kech?
2: Rahmat o'zingizga.
0: Rahmat. Ismingiz?
2: Sardor.
0: Kimga ovoz berasiz?
2: Nargizaga birinchi ishtirokchi.
0: Birinchi ishtirokchi Nargizaxonga. Sardorbek eng birinchi ovozlarni o'zlari shunday olib berib qo'ydilar.
1: Ana, yozib qo'ydik. Rahmat kattakon. Va birinchi ishtirokchimizda hozircha Nargizaga berdilarmi?
0: Nargizaxonda bitta ovoz, Komilaxonda ovoz yo'q, Malikaxonda 3ta ovoz bor.
1: Ko'ramiz, natijalar qay tarzda o'zgaradi, chunki ayollarni ota haqidagi fikrlari baribir boshqacha, battle kuchliroq bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum.
2: Ayollarni ota haqidagi fikrlari.
0: Radio ovozini pasaytirib qo'ying, iltimos.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli oqshom.
2: Rahmatlar, qo'noq FM'chilar.
1: Rahmat, o'zingiz salomatmisiz?
2: Yusufovdan Sardor.
1: Sardor. Va nihoyat ovozingiz eshitiladigan kun bor ekan.
2: Maqtunasim do'stlar.
1: Tanidik.
2: Yaxshi bo'lsin, mazza qilsinmizlar.
1: Aha, xursandmiz. Kimga ovoz berasiz bugun?
2: Bugun birinchi ovoz ishtirokchiga ovoz bermoqchi edim, lekin fikrim o'zgarib qoldi, Malikaxonga ovoz beramiz.
0: Malikaxonga 4-chi ovoz. Ko'pchiliklashib.
1: Lekin bitta ovoz qabul qilamiz. Vau, 4ta ovoz bo'ldi Malikaxonda hozir.
0: Malikaxon hozir yana bitta ovoz to'plasalar, g'olib bo'ladilar, lekin
1: yutib oladilar.
0: Komilxonda umuman ovoz yo'q. Nargizaxonda bittagina ovoz.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
3: Hamma yaxshi, rahmat.
1: Tanishamiz.
3: Toshkent, Feruza.
0: Feruzaxon, kimga ovoz berasiz?
3: 2-chi ishtirokchiga.
1: 2?
3: Albatta.
1: Ikkinchi ishtirokchiga bitta ovoz yozib qo'ydik.
0: Komilaxonga ham bitta ovoz.
1: Rahmat, Feruzaxon va hozir nechta qo'ng'iroq qabul qildik biz? 3ta qo'ng'iroq qabul qildikmi? Lekin vaqtimiz oz ekan. Bu degani g'olibni aniqlashimiz kerak. Tezroq qo'ng'iroq qiling, ovozlaringizni bering. Juda ham bir xavfli joyda turibmiz, chunki bitta ishtirokchimizda 4ta ovoz bor. Assalomu alaykum.
0: Xayrli kech.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Farhod aka, kimga ovoz berasiz?
2: 2-chi ishtirokchiga.
0: 2-chi ishtirokchi Komilaxonga ovoz yozib qo'yildi.
1: Kutilmaganda ya. Kutilmaganda.
0: Shoshamiz. 88 114 90 80, bizning telefon raqamlarimiz. Tezroq qo'ng'iroq qiling, ishtirokchilarga ovoz bering, g'olibni topaylik.
1: Ana. Xo'sh, biz tezroq g'olibni aniqlashimiz kerak bizga. Rossiyadan bo'lmoqda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
0: Oh, Rossiyadan.
4: Assalomu alaykum, hurmatli mening eng yaxshi boshlovchilarim.
0: Va alaykum assalom. Uzoqlardan bizga qo'ng'iroq qiladigan tinglovchimiz.
4: Bahrom aka.
1: Bahrom aka.
4: Shahridan.
1: Bahrom aka, kimga ovoz berasiz bugun?
4: Birinchi ishtirokchiga.
0: Nargizaxonda 2-chi ovoz. Yaxshi. Komilaxonga yetib oldilar.
1: Men kutgan narsalar battle kuchlilashib bormoqda, kutilmaganda. Va ko'ramiz hozir qanday o'zgarishlar bo'lar ekan. Va navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Rahmat. Ismingiz?
0: Urmadik.
5: Nodir ismim.
1: Nodir.
0: Nodir aka, kimga ovoz berasiz?
5: Uchinchi
0: ishtirokchidan 5-chi ovoz. Tabriklaymiz. Malikaxon g'olib bo'ldilar. Izhor loyihamizda o'zlarini dadajonlari haqida ta'sirli hikoyalarni aytib berdilar va ko'pchilikni yuragini larzaga solib, mana 5 ovozni hammadan oldin to'pladilar. Malikaxon, tabriklayman. Izhor loyihamizning g'olibi bo'lganingiz bilan.
1: Tabriklaymiz. Juda ham chiroyli so'zlar bo'lganda. Mana bu olqishlar, mana bu tantanali musiqa.
0: Bizni yig'latgan ishtirokchi.
1: Ha, yig'lashga majbur qilgan ishtirokchimiz g'olib bo'ldilar. Malikaxon, sizga xodimlarimiz albatta bog'lanishadi. Qachon, qayerdan sovg'ani olib ketishingiz mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Kutmagan tarzda qo'ng'iroq qilib bizga bog'langan holatda g'olib bo'ldilar.
0: Tabriklaymiz.
1: Biz esa shu tariqa mana shunday yuqori kayfiyatda keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda esa yana bir sevimli loyihamiz.
0: Retro
1: Wow, maza qilamiz. Agar ovozli xabarlaringiz tayyor bo'lsa, sizga yoqadigan qo'shiqlar aniq bo'lsa, bizga hozirdan xabarlaringizni yozing. Shartlarni esa tushunmaganlar uchun keyingi soat avvalda tushuntirib o'tamiz. Ota mavzusida va o'sha qiz turmushga chiqayotganda otalar qanday bir hissiyotlarni boshdan kechirgan? Bugun qizlardan shu mavzuda so'ragandik va Malikaxon ushbu loyihamiz g'olibiga aylandilar. Keling, xayolan o'sha vaziyatga qaytamiz. O'sha musiqaga qaytamiz. O'sha onlarga qaytamiz. Kelishdikmi? Mazza qilaylik mana bu qo'shiq bilan.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM da. Hit FM da. Fazliddin va Maftuna.
1: Yangi soatlarda xush ko'rdik barcha-barchangizni. Soat millari 22 dan 00 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Bu degani Retro Life boshlandi, do'stlar. Va ushbu onlarda barcha-barchamiz o'tmishga shirin sayohatni amalga oshiramiz. Buni esa o'ziga yarasha shartlari bor, shartlarini tushuntiradilar Maftunaxon hozir va undan avval bir xabarni o'qimoqchiman. Maftunaxon, bemalol tushuntirishga tayyorlanib olingsiz. Va juda ham bir chiroyli xabar kelgan. Qandaydir bir ko'ngilni xira qiladi, ham xursand qiladigan xabar. Iroda Saidovadan, bizni doimiy tinglovchimizdan kelgan. Ushbu xabarni o'qimasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Saidov Iroda xonman. Biz Saidovlar oila FM-chilarni, o'zi umuman butun Hit FM jamoasiga katta rahmat deymiz. Siz Twix boshlovchilar, parochkalar, rahmatim sizlarga o'zgacha. Ko'p qovun tushirdim, uzr so'rayman. Fazliddin aka va Maftunaxon, sizga alohida rahmat. She'rlarni eshitibdilar. Safarlardagi oxirgi ko'rsatuv shu she'r bo'libdi. Ya'ni oldingi
2: loyiha. O'tgan dasturda.
1: Fazliddin aka, sizga ham alohida rahmat deb yubordilar. Yangi ish joylarida radio yaxshi ishlamas ekan. Kamtarona samimiylik uchun boringlarga shukr. Boshqa boshlovchilar gaplarimizni yetkazishadi, to'g'ri. Lekin siz dilimizdagi mehrni, xotirani yetkazib berasizlar.
2: Rahmat. Bu biz uchun juda katta maqtov Fazliddin. Rostdan ham. Ba'zida mehr, tuyg'ular, sevgi juda ham kuchli bo'ladi, ta'riflashga so'z yetmay qoladi. Shunchaki ba'zida yaxshi ko'raman degan so'zning ichida qancha o'sha ost so'zlar bor. Qancha tag ma'nolar bor. Bitta so'zni tagida aytilishni istak qilgan tuyg'ularimiz qancha. Ba'zida hattoki yomon ko'raman degan so'zni tagida ham aksi antonim so'zlar topilishi mumkin, gaplar topilishi mumkin. Asosiysi tuyg'ular toza bo'lishi muhim.
1: To'g'ri.
2: E'tiboringiz uchun rahmat, juda ham xursand bo'ldik,
1: Irodaxon. Juda xursand bo'ldik. Katta e'tirof biz uchun va niyat qilamiz, tez kunlarda ishlardan qaytdilar. Biz birgamiz degan xabarlarni bizga yetkazasiz. Yaratgandan ham aynan mana shu duolar ila so'raymiz. Va biz Retro Life'ga yo'l olamiz. Yaxshi kayfiyatda, a'lo kayfiyatda va shirin xotiralarni birga yodga olamiz. Buni shartlari bor. Maftunaxon, marhamat.
2: Demak, siz bizni telegram manzilimiz esa salom hit fm yonida shundoq elektron pochta belgisi bilan ovozli xabar qoldirishingiz kerak. 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabaringizda batafsil xotirangiz haqida ma'lumotlarni bayon etasiz va bu ma'lumotlar aytilib bo'lingandan so'ng mana shu xotirani, mana bu qo'shiq yodimga soladi deb oxirda shunday yozib bildirib qo'yasiz. Biz esa sizni ovozli xabaringizni Hit FM radiosida qo'yib eshitiramiz va undan so'ng sizni xotirangizni yodingizga soladigan qo'shiqni ham taqdim etamiz. Faqatgina siz ovozli xabar yo'llayotganingizda tinch joyda bo'lishingiz juda ham muhim. Hamda bizda bir soatda faqatgina bir marotaba xonanda kuylashi mumkin. Ya'ni bitta xonanda bir marotaba kuylaydi, undan ortiq emas. Boshqa qo'shig'ini ham qo'yib bera olmaymiz. Sizdan oldingi ovozli xabar jo'natgan yurtdoshlarimizni so'ragan qo'shiqlarga e'tiborli bo'lasiz.
1: Mana shunday shartlarni to'g'ri bajarsangiz, biz bajonidil ovozli xabaringizni qo'yamiz. Biz esa madhiya jarang sochishni boshladi, ya'ni Retro Life madhiyasi va mana shu qo'shiq o'z nomi bilan eslashga undaydi. Bizda Farrux Karim Zokirov hamda afsonaviy yalla guruhi o'z ovozli xabarlaringizni yuborishni boshlang.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. Maftun Ashur va Fazliddin. Yaxshimisizlar? Yaxshi turibsizlarmi? ETFM eng zo'r radiolardan biri. Ayniqsa eshittirishlari, dasturlari juda ham go'zal. Ayniqsa mana shu hozirgi sizlarni eshittirishlar ham juda qalbga manzur bo'ladigan eshittirish. Bolalik paytlari bizda endi Parkent tomonlarda ko'pincha dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullangan. Endi hozir ko'pchilik o'z yo'nalishlariga, boshqa-boshqa davlat ishlariga yo'nalib ketgan. Lekin 10-15 yil, 20 yil avvallari ko'pincha, menimcha ko'p joylarda ham dehqonchilik, chorvachilik asosiy ishlardan biri bo'lgan. Dehqonchilik qilardik. O'sha paytlarda, bolalik paytlarda juda ham go'zal bo'lardi hayot. Hamma bor boricha qabul qilinardi. Bolalarga hamma yaxshi odam edi. Hammani dunyo qarashida o'zgacha tasavvur bo'lsa ham, lekin bolalarni dunyo qarashi juda ham beg'ubor edi. O'shalardan biri shaxsan men dunyoni boshqacha ko'zda ko'rardim. Lekin inson ulg'aygan sari har xil voqealarga, har xil gohida haqli, gohida nohaqli, gohi vafo, gohi bevafolarga duch keladi. Lekin qalbi to'rida, qalbi qo'rida o'sha yoshlikni zavqlari baribir qolib ketar ekan. O'sha bolalik paytlarida ham eshitardim Xurshid Rasulovni "Yoshlik bizni tashlab ketadi" degan qo'shiqini berib eshitardim. Hozir o'sha bolalik davrlarimni ham shu qo'shiq eslatadi. Imkoni bo'lsa shuni qo'yib bersanglar, sizlarga omad, rahmat, sog' bo'ling.

0: Assalomu alaykum. Boshlovchilar, yaxshimisizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Sizlarni eshitirishinglarni eshitaman deb man 8-dan ko'chada yuribman. Mazza qilib yuribman. Endi biz hozir xotirani yoshligiga qaytamiz, 90-yillarga. O'sha paytlar yoshlik paytimda kuyib qolganman-da. Yoz paytida rosa issiq edi, sharoitlar unaqa bo'lmasdi. O'shanda amakim, kichkin amakim rahmatli, shu paytda faqat Tohir ashulasini eshitardi. O'sha ashulalardan bitta eski ashulasini yomonaqa esimdan qolib ketgan, shu eshitsam shu yoshligimni eslaymanda. Qo'yib bersanglar shu bolalar guruhini. Yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardik. Rahmat kattakon.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Yangi pozordan muqaddasman. Retro musiqalardan Tohir Sodiqovni Sog'indim ashulasini eslab, turmush o'rtog'im bilan tanishgan paytlarim esimga tushadi. Biz ular bilan do'konda ko'rishib, bir-birimizni yaxshi ko'rib qolganmiz. Ular ko'proq safarda bo'ladi-da, menga shu Tohir Sodiqovni Sog'indim ashulasini o'zlari aytib beradilar. O'zlari aytadi, shu radiodan man uchun dedi, ashula so'raysan-ku dedi, shuni mazza qilib eshitaman-da dedi. Ovozlaring san man uchun zakaz qilayotganingga dedi, judayam xursand bo'lib ketaman dedi. Iloji bo'lsa o'sha Tohir Sodiqovni Sog'indim ashulasini qo'yib bersangiz mazza qilib eshitgan bo'lardik. Kattakon rahmat.

Hit FM'ning Retro Life loyihasini boshlovchilari, sog' salomat yuribsizlarmi? Ushbu sizlarni shu dillarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi, dillarga malham beruvchi loyihalaringizni yurg'izishda hormay, tolmay ishlab charchamasdan yuribsizlarmi? Boringlarga shukr. Men Yangi bozordan Nargiza opaman. Sizlarni loyihalaringizni har safar eshitganimda shirin-shirin xotiralar esimga tushib ketadi. Ayniqsa farzandlarim bilan bo'lgan shirin kunlarimiz, damlarimiz esimga tushib ketadi. Bolaligida bolalarimni shiringina bo'lib o'ynab yurgan, o'zlarini bir qanaqadir bir katta bo'lib qolganday his qilmoqchi bo'ladi-yu, lekin hali ham farzandlarimizni bir bolalarcha yoshliklari borligini ular bilishmasdi. Ular faqat bizani ko'zimizga ko'rinardi. Bizani shu hozir esimga tushib ketdi, uyimizda ustalar ishlardi uchastkamizda. Shunda uchastkamizda ustalar radio eshitib ishlashardi. Shunda endi u paytda telefonlar ham deyarli bo'lmasdi. Hamma radio eshitardi. O'shanda radioda Samandarni Sevgi fazosi qo'shig'ini ko'p bora qo'yishardi. Shuni eshitib ishlashardi. Shunda Sardor o'g'lim doim ovqat tayyorlasam ustalarga, biz endi bir xilda alohida yerdik, ustalarga alohida ovqat tayyorlab berib, ularga alohida stol bezatib bersam, Sardor har doim o'g'lim, "Yo'q, men ona menga ustalar bilan birga suzing, birga yeyman" derdi. Shunda shu radiodan shu qo'shiq yangrab turardi. Shu qo'shig'i shunaqa eshitgim kelyapti. Sardor bolajonim, sen meni eshitvasan, bilaman asalim. Seni shu yoshligingda shu qo'shiqlar bilan birga katta bo'lganingni eslab, hozir shirin xotiralar esimga tushib ketdi. Iltimos, shu qo'shig'i qo'yib beringlar. Shu shirin xotiralarga qaytgim kelyapti. Bolajonim, sen ham eshitishingni bilaman. Seni ham shu xotiralar bilan hozir mazza qilib shu qo'shig'i tinglashingni ham bilaman. Boringlarga shukr, rahmat sizlarga kattakon.

Assalomu alaykum fazildan, assalomu alaykum hitofon fanatlari. Efir tugatib, kechki ovqatdan chiqib, mana hozir eshitib ketyapman radioni. Mana bitta ashula haqida gapirmoqchiman. Bu ashula arab tilida kuylangan, Elisan ashulasi. Bu ashula nima uchun menga qadrli? Oldin men negadir shu Dubayga faqat boylar boradi. Ko'p pul bilan borish kerak Dubayga. Dubay juda qimmat shahar. Men ham qachondir shu Dubayga borarmikanman deb o'ylardim, deya orzu qilardim. Keyin 2021-yil qishda borish nasib qildi Dubayga. Keyin bilasizlar, o'sha Dubayga borgan odam o'sha Dubaydagi fontanni ko'rishga boradi. O'sha musiqali fontanni. Dubay mallga bordik. Dubay malldan o'sha kechqurun chiqsak, o'sha fontan va o'sha musiqa chalib, musiqaga mos raqsga tushishini kutdik fontanni. Birdaniga o'sha fontan jonlanib, har xil ranglarga kirib, musiqaga mos fontan raqsga tushishni boshladi. Shunaqa chiroyli ashula qo'yibdi. Shunaqa chiroyli yetirgan ashula. O'sha payt o'sha raqsga tushayotgan fontanga qarab, o'sha ashulani eshitib, shu Dubayi ichidamanmi men rostdan, men shu shaharga keldimmi, men shu fontanni o'z ko'zlarim bilan ko'rganmanmi deb ko'zimga yosh kelgandi. Keyin o'sha ashulani Toshkentga borsam topaman, radioda qo'yaman deb niyat qilganman. Keldim, o'sha ashulani topdim. Elisa degan xonandaning ashulasi, efirda ham qo'yaman ko'pincha. Va shu ashulani eshitsam, o'sha birinchi marta Dubayga borganim, o'sha Dubaydagi fontanni oldida turganim, uni go'zalligi, uni o'sha musiqaga xos chayqalishi, suvlan raqsga tushishini ko'rganim, o'shandan hayratga tushganim esimga tushuradi. Shu ashulani rosa yaxshi ko'raman. Shu ashulani qo'yib bering, Elisan ashulasi. Hitofamda jarang sochsa, o'sha xotiralar yana jonlanadi. Keyin Dubayga ko'p bordim, keyin Abu Dabiga ham bordim, lekin o'sha birinchi marta borganim men uchun baribir qadrli va shu ashulani eshitsam o'sha sayohat esimga tushadi.

0: Assalomu alaykum, xitofem, Donaxonman. Men boshdan eshitganimda turmush qurgunimgacha bo'lgan vaqtlar esimga tushadi. 11 yil avval turmush qurgan bo'lsam, ungacha turmush o'rtog'im bilan bir joyda ishlaganmiz, tanish bo'lganmiz, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra kelisha olmay, xafa bo'lib, bir-birimiz bilan arazlashib qolgan kunlarimiz bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan turmush qurganmiz, to'yimizdan keyin yaxshi kunlarimiz bo'lgan, har xil kunlar bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan yaxshi kunlardan tashqari sinovli kunlar, og'ir kunlar, har xil vaziyatlar bo'ldi. Hali ham shunaqa sinovli kunlarda, shunaqa vaziyatlarda turamiz. Hozir o'ylab qarasam, bu oldingi gap-so'zlarimiz, oldingi hamma muammolar bu bolacha, yosh bolacha arzimagan narsalar bo'lganini his qilaman. O'sha paytda nimaga shu narsa uchun xafa bo'lganmiz, nimaga shu narsa uchun arazlashib qolganmiz deb ko'p o'ylayman hozir. Lekin hayotdagi sinovlar aslida boshqacha bo'larkan. Hayotda juda ko'p bizga kutmagan zarbalar bo'larkan, lekin bunisiga ham chidarkanmiz, bunisiga ham sabr qilarkanmiz va bundan keyin Xudo xohlasa yorug' kunlar kelishiga ishonib yashirkanmiz. Hozir ham qanaqa xotiralar bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa voqealar bo'lganidan qat'iy nazar, bu yog'iga hammasi yaxshi bo'lishiga ishonaman va umid qilaman. Xudodan shuni so'rayman, sizlarga ham omad tilayman, turmush o'rtog'imga ham sog'lik tilayman. Rahmat kattakon efir uchun.
1: Алло, ты что там?
2: Ага, Севач, Севенич, трубки на хуй митюр, семья не ищет сама.

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Sizlar aslo aslo charchamayapsizlarmi? Mana yuramiz, xudo xolasa ishlayapsizlar, ish deb yuramiz. Shu iloji bo'lsa, hali qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. Rustam qo'yib, fitr lavozimga qo'yib bersangiz. Qizim shu yoshlikda, shu to'yda yurganimizda, anaqada ZAGSga borganda topishgan edi. O'sha 24-31 bo'lardi. ZAGSga chiqadigan. Ana o'shanda o'shani eshitgan edim. O'sha iloji bo'lsa qo'yib bering, iltimos, lavozimni bir eshitib eslaylik. Yoshlikmi?

Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, Hit FM. Butun O'zbekiston ahli. Charchamayapsizlarmi? Tehirlar bilan. Rahmat, maza qilyapmiz, retrolarda. Vapshe maza qilyapmiz, gap yo'q ekan. Shu malam, bir paytlar bitta ashulaga mast bo'lgan edim. Aprel, may degan Shohruxxon ashulasi bor edi. Soundtrack. O'sha ashula vapshe. Bir narsalarni yodga solvoradi. Zo'r bo'lardi, o'sha ashulani bitta qo'yib bersanglar. Maza qilardik. Rahmat, efiringizga omad, charchamanglar.

Assalomu alaykum, Fazliddin. Maftun aka, yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Retro Life rosa zo'r loyiha. Hozir loyihalarni eshitib o'tirib bir okay aytdilar. Yoshligiga qaytamiz deb shu 2001-yil edi, adashmasam. O'g'il to'yim bo'lgandi. O'g'il to'yimda rahmatli dodam, rahmatli buvimlar qatnashgandi. U paytda kafelar bo'lmasdi. Hamma anuni to'y, hamma hashamlar, hammasi uyda bo'lardi. Keyin shu ashulani eshitsam, Sherali Jo'rayev o'zbegim degan ashulasini eshitsam, shu dodam rahmatli ko'zimga kelaveradilar, shu mehmonlarni kutib olib, kiringlar ichkariga degan gap so'zlariyu. Videoda shunaqa qo'yilganda, montaj qilingan, shu o'zbegimni ashulasini qo'yib, montaj qilingan endi 2001-yilda shunaqa o'sha yangi chiqqan payti moda bo'lgandi, montajda o'sha ashulani qo'yish moda bo'ldi. O'g'il to'ylarda shunaqa qilib montaj qilib video qilishgan. Shu ashulani qo'yib bersanglar, maza qilib bir yoshligiga qaytib, dodam rahmatlini eslab bir yig'lab olardim desam ham to'g'ri bo'ladi. Rahmat, kuningiz xayrli bo'lsin.

0: Mana shunday yoqimli joyda sizlar bilan xayrlashishga majburmiz. Chunki bizga ajratilgan vaqt o'z payoniga yetdi. 3 soat mobaynida esa sizlar bilan FMchilaringiz bo'lishdi. Bizning xizmatimizdan rozi bo'ling. Chunki biz bajonidil, beminnat sizlarga xizmat qilmoqdamiz.
1: Albatta, 3 soat davomida Fazliddin Husniddinov hamda Maftuna Ashurova sizning xizmatingizda boshlovchilik vazifasida bo'ldik. Biz yana endinga xuddi shu fursatlarda aynan mana shu manzilda g'oyibona uchrashishni reja qilib qo'yganmiz. Yo'qlama qilamiz, hammangiz tashrif buyuring.
0: Kech qolganlarni kechirmaymiz.
1: Bitta yo'qlama qilib chiqamiz.
0: Chorshanba kuni kechki dasturlarda soat 20:00 dan boshlab g'oyibona deydorlashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.
1: Salomat bo'ling.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Зора Неделя. 98.8 мегагерц.

sokin oqshom qo'ynida yotibman yor o'yida. Ko'zimga uyqu kelmasa hech, u bilmay uxlar o'yida.